0: истед, касе омад. Ҳозир, ҳозир.
1: Салому алайкум.
0: Салом алайкум.
1: Бубахшед ки ташриф додам. Дмитрий Григоричро дидан мумкин ме? Ба ман гуфтам ки вай касал аст.
0: Ҳа. Вай бето, шумо бо кадом масъала?
1: Ман намедонам ба шумо чӣ хел гӯям. Ин бисёр муҳим. Ба ман Дмитрий Григоричро дидан чунон зарур ки. Дмитрий Григорович медонад. Медонед, ин бисёр муҳим.
2: این را بینه فقط همین کم بود کنسیلوم نشد اکنون این جوان از کجا پیدا شد بابای چی در کار ما با دو یکان چیز را داند نفهمیده لقیدم آمد چی هرچند که در لبراتوری به همه فهماندن که چیزی نگویند ولی وی شاید تام برین پای بردنش ممکن
1: فامیلی منظرش نی؟ شما با دیمیتری گریگوریویچ گوید که ودیم زریچنی آمد
0: ببخشید در برای شما دیما نقل کرده بود با ماشین حساب برار مسابقه کردگی شما می؟
1: این تنها شوخی بود
0: فرمو فرمو بسیار خوب که آمدید مرحمت دروید
1: رحمت
0: دروید دروید می دونید دیما کم تر بیتاب ولی من او را حاضر جغ می زد
2: اولی جان حالا جغ می زده استید من اول میخواهم با میهمان گپ زنم کنم
0: شناس شوید آناتولی پیتروویچ من شما رو یک دقیقه تنها میگذارم
2: سلام ببخشید ودیم
1: الکسیویچ
2: ودیم الکسیویچ من دکتر دیمیتری گریگوریچ هستم برای همین وظیفه دارم که بعضی چیزها را پرسم
1: مرحمت
2: ودیم الکسیویچ شما امروز یا دینه در لبراتوری سانسوف بودید؟
1: نه من در لبراتوری دیمیتری گریگوریویچ یکوان بار هم نبودم من در اینجا کار نمی کنم همین پگاهی از نواسیبیرسک آمدم
2: فهمیدم با لبراتوری تلفن نکرده اید؟
1: تلفن کردم از ایروپورت گفتم که دیمیتری گریگوریویچ را جیغ زنند گفتم که وای کسل است بعد گفتم که کار بفرا جیغ زنند
2: شما با وای شناس هستید؟
1: نه من با کارهای علمی شناس
2: با تلفن با شما چی گفتن؟
1: با من گفتن که کاروبوف با کیم کجا رفت و کی می آید نامعلوم من دیگر علاج نداشتم و راست به اینجا آمدم
2: ببخشید وادیم الکسیویچ برای این پرسش
1: نه هیچ گپ نه
2: خودتان می دانید که دکترها آدمانی کنجکاو از شما التماس می کنم که این صحبت ما را نباید دیمیتری گریگوریچ فهمد
1: البته با من همش فهمو
2: بسیار خوب آلیا جان، این جوان را با شما می‌سپارم.
0: دیما، مهمون آمد.
3: باز کی به نزد من آمد؟ زریچنی.
1: سلام، دیمیتری گریگوریویچ.
3: زریچنی، خدا. سلام، بکن، سلام، سلام. دیمیتری گریگوریویچ.
1: پرید آمدی؟ پرید آمدم.
3: بسیار نسکلی، آفرین، آفرین. اکنون ما یک جوی کوه را تلقام میکنیم. آلیا جان، من به تو گفته بودم که. شناشو ودیم الکسیویچ زوجه من اولگا نیکلایونا
0: مالا
3: کای شناس من این امکی بدقر دوستی من طبیبی بزرگترین تمامی خلقو پروفسور
2: مالا کای شناس شدی
3: های مایتون آگاه میکنم ودیم الکسیویچ این امکی بدقر دوستی من باشتم کوشش کنید که به دستش نافته قصاب میکنم
2: وای سونتف قهر مرو نبیار
3: میدونم میدونم بدیل میگیری برداشت میکنیم اکنون ببخشید ما باید با ودیم الکسیویچ به وجود رویم رفتیم دوستم رفتیم رفتیم
2: اولیا جان مغز نی دیمیتری شنود مغز نمی شود خودت را به دست گیر
0: مغز نمی شود ببخش ببخش مرا تولی
2: خودت را به دست گیر اولیا
0: من دیگر یکون چیز رو نمی پرسم خوب می تولی چه خیل وی میخواهد کار کند چه خیل وی حیات را دوست میدارد آخر تو وی را میدانی تولیا تو همش را میدانی تولیا
2: ببخشید دود کردم
0: مایلش با من هم ته
2: مرحمت ایستو که تو سیگار نمیکشیدی کن اولیا
0: نمی کشم ولی وقتی که دیما دیرگو از لبراتوری بر نمی گردد انتظاری می کشم شما مردخونه میدونید انتظاری کشیدنی زن چیست. شما بسیار چیزها رو نمیدونید تاله. همین خیل من پپیراس خوی از وی کشیده گرفتم رو کم کم میکشم. نه همین طور
2: جراحی میکنیم حالی. خیلی مشکل هم برای وی هم برای ما. شوشش رو بریدن نازمی آید. برمی سرطانش وسیع شده ایستاده است.
0: من شنیدم که در یپونیا کیم چخل داروی نو کشف کردند.
2: این در یپونیا و حالا تنها آن را سنجیده ایستادند. در ما باشد همش در سری ستالی جراحی معلوم می شود. حالا فوراً جراحی کردن نازم آله. بد دیر می شود. بی این هم بسیار کشال یافت. اگر وی این خیل احمقی نمی کرد
0: سیگار خاموش شد. سیگار کشی رو هیچ نکی آموزم.
2: مه درگیرم.
0: نه درکر نه درکر نه دیگر نمی خواهم. تو نفهمیدی که این جوانی از ایرادروم اومدگی کیست؟
2: همین قدرش فهمیدم که یک شناس و همون کسبی دیمیتری بود است.
0: نه این کشفیاتی نوی دیم که ای من است. وی او را بعد جستجوی بسیار در نوسیبیرسک یافت. با گفتی دیما زریچن استعدادی نادیر است. ولی در جوی کار کرده استاده است که استعدادی خود را نشان داده نمی تواند. از هفتش بابای مویسر شد که زریچنی را به لبراتوری خودش گیرد. انا دیدی تولیا وی چخل خورسان شد.
2: درست گفت. با فکر من آنها هر دو خورسان شدن که یک دیگر را یافتم. جیغ میزنند. من میروم آلیا. تو باشی کوشش کن که وی تا ساعت 12 به جای کارش تلفن نکند.
0: چی؟ یکان حادثه شد؟
2: نه. تنها میخواهم که عصبی شوهرت را احتیاط کنم. بهترش که در برای کارش کمتر فکر کند.
0: اگر از لابراتوری تلفن کنند چی؟
2: از آنجا تلفن نمی کنند. من تعیین کردم.
0: ساشا چی؟ به خیالم دیما بسیار انتظار است که ساشا تلفن میکند.
2: از دلم گذشته بود. نه آلیا. ساشا کاروبوف امروز تلفن نمی کند. وی با کماندیروفکا رفت. تو در این باره با دیمیتری گپ نزن. خیر خیلی انتظار کردم. ساعت 12 انتظار می شوم.
0: خیر ساعت 12 ما البته می رویم.
2: دست دراتی آلیا. رو افتاده نشو آلیا. متین باش. خیر ما رفتم.
0: خیر سلامت باش تولیا. خوش آمدی. باز بیا تولیا. اکنون ما چیکار میکنیم دیما جان؟ پگاه احتمال جراحی میکنند. یعنی که پگاه همش در روی ستال جراحی معلوم میشود. تو حالا بسیار کار کردن میخوای دیمکا. تو وظیفه دار هستی بسیار کار کنی. برای چی؟ برای چی من تو را همون وقتی که بیماریت نوسر شده بود با جراحی راضی نکنندم؟ تولیا گفته بود که جراحی کردن ضرور. همه میگفتن که جراحی کردن در کار. تو باشی شوخی میکردی. میس میس و تیلا تیلا میگفتی. با کارهای مایدچوی ده وقتم نیست میگفتی. اه دیما تو کی وقت داشتی که در باره سلامتی خود فکر کنی؟ دویم وقتت نبود دیما. آخر من باور نمیکردم. تو هم باور نمیکردی. چای هم خنک شده است. تو هیچ چیز نخورده ای گو. من هم فراموش کردم. دیما
3: چی گفت بولی؟
0: دیما یک دقیقه اینجا بیا.
3: خوش
0: هیچ گپ نی. جورت رو هم جیغ زن چای می نوشیدم.
3: این فکر بولی جناب. زریچنی زفتر اینجا بیا.
1: حاضر می آیم.
4: بینید گریگوریویچ
3: اینجا بذار. اینجا بذار.
4: بینید حسابی آخرین.
3: خوش نه این حسابی خوب. حسابی خوب اینجا نیز نقص؟ نقص من همه میخیلی فکر کرده بودم. انا اکنون این خیلی کردن در کار.
0: وزیم الکسیج حالا که دیما مسئله های شما رو حل کرده است و دست گردید یک پیاله چای نوشید.
4: تشکر اولگا نیکلاینا. ولی حاضر اینجا
0: من هیچ خیلی ولی رو نمیدونم. سرطانه نجنبونید از چشمتان معلوم که نهاری نکرده اید همتونه؟ ساعت باشد علاقه 11 رفتیم عزیزم.
4: خب مایلش، ولی من حاضر دستم رو شویم. دست شویه کتان در کجا؟
0: با دولون براید، در این طرف چپ.
4: حاضر.
0: یگیتی حلیم، چخیل وای در وقت ضروری اومد. برای دیما تک یگاه خوب است.
3: اوله، الیس میدانی ما حاضر باودیم یک معمایی مشکل رو کشادیم.
0: این کس گروسنه تو با معما سرش رو گرم کرده استاده.
3: هیچ کسانه، مای نهی صاحب استعداد گروسن ناز کار میکند. خوش، بای با تو معقول می؟
0: معقول، با فکرم با ساشا کمی مونند، ولی ساشا کمی زرد بود.
3: این باشه سیو، او من یگیتی تیلا کلاش سر اوله، کلاش سر. خیلی خوب شد که بای رای افتم. بسری تاسی پروفیسر کدری قسم که این کامیابی کلان است. انا میخیل کار کردن در کار اولگا نیکلایفنا کار کردن در کار.
0: ولی انجینیر سونتف این قدر از موفقیت سرگرم نشو.
3: اکنون اصلا محسوسیش بوای راه نشان دادن است. انا بعد وای خودش شاخ شیطان رو میشکند. بوای در میخواستی کلان فکر کردن رو میاموزونم این یک. وای رو عالمی حقیقی میکنم این دو. حقیقی. آیا میتوانم الیس؟ کدرین مرا فریب نمیدهد؟
0: اگر خواهش داشته باشی از اغدهی همه کار میبرای دیما.
3: میخواهم، من با تمامی هستیم. میخواهم با تو الیس آفرین. تو دایما فکرهای عالی جناب میگویی، دایما. میدانی من حالا ودیم را با کار را با فابسته میکنم. بگذارو کم تر ودیم را بطاب دید وی نغز را بطاب داده میتواند.
0: ساشا با عقل.
3: بله.
0: در یادت هست چخیل به نزدی من به مکتب آمده بودی تو؟
3: مگر فراموش کردن ممکن است؟ من حاضر هم در پیش نظرم. آبا دیر کردیم مامو تو سانیا. خیریش که سانی گفته می آبیم. نامش چی بود؟ اولگا نیکلایفنا گفته بودی؟
5: آه اولگا نیکلایفنا از اون آدابیو درس می دهیم.
3: آدابیو باشد ناس. جوان دو سال خورده؟
5: فراموش کردم که پرسم. باته کن کمپیر بود.
3: کمپیر؟
5: کمپیری فرتود. دیمیتری گریگوریش. دیمیتری گریگوریش. شما رفیت. بیین هم یک هفته بوز از قفای منو برایید. من خودم کلوش کرده و راضی میکنم. دیمیتری گریگوریش در وقت تنفس راضی میکنم.
3: راضی میکنم میگوی نه آتکم نه. من که با مسئلت نیه که تو رو به اینجا کشیده آمدم کار رو تا آخر میبرم. تنها رو یافتن لازم. یافتن لازم. آدم نرس گفتی؟
5: بچه ها میگویم که آدم نرس. بچه ها میگویم که کدام شعری که نباشد از یاد خونده میدین.
3: نرس اگر از یاد خوند نرس.
5: ولی اگر از دفتر هم پرده کنم توی بردار کردن تون رو بیند دونت گروزتون زیاد شد. همین خیلی نگویم بچه ها.
3: چیم دون نگوی مادر استخانه نکردم کنی بینیم در این سیف کیس.
6: چند بار من به شما گفتم اگر از ریشه براوردنی باشد.
3: این موی سفید از ریشه براورده استاده است. سینفی دیگر رو میبینیم. شرط میبندیم کارابوف. من که تو رو دست گرفتم با تو جواب گرستم. فهمیدی؟
5: فهمیدم. یعنی که من بعد ختم مکتب انجینیر میشوم. من میخوام که انجینیر شوم. میخوام که چیزهای عجایب رو سازم. چیزهای عجایب رو کشف کنم.
3: میشوی سانیا کشف میشوی. راست میگم ولی حالا باید که گوش و هوش شده بگر پای من دقت دهی. تا وقتی که نامه کمال در دست نیست همه گونه لیریک رو از سر دور افکن. من دیگر تو رو بابای بچه های کوچگر در بینم. فهمیدی؟
5: فهمیدم.
3: رفتیم. استا. نشون کنی بینیم در این سنف کیست. با سنف را هم نکردند.
0: وظیفه خانگی را نویستید؟ همتونی سیمیانوف تنبلی نکنید کزاوین کار کنید. حاضر ما به موضوع نو میگذاریم.
3: تشویش دادن راست میآید.
0: وقتی که نیکلای وسیلیویچ گوگل مسکه ریویزور را نویشت وی کی؟ دارید؟
3: شما را یک دقیقه ممکن می؟
0: چی؟ شما در حقیقت به من کار دارید؟
3: سلام. ببخشید تشویش دادم. به من یک معلمه زبان و ادبیات روس در کار. نامش اولگا نیکلایفنا.
0: شما با وی چی گپ دارید؟
3: گپی شخصی. من میخوام شخصا با اولگا نیکلایونا گفتگو کنم.
0: من اولگا نیکلایونا.
3: شما؟ ببخشید. شما اولگا نیکلایونا؟
0: چرا حیران میشید؟
3: هیچ چیز نه. من از بچگی میخوام عادت کردم. از همه چیزی عادی در حیرت میمانم.
0: فهمو. خیر با شما در حقیقت یگان چیز در کار باشد. بعد درس بیایتون. حاضر باشد با من طلبه هایی.
3: یک دقیقه اولگا نیکلایونا. یک دقیقه. میدونم که درستون است. نیکلای واسیلیچ گوگل و مسکی او ریویزور. همشو میدونم. ولی اولگا نیکلایونا عزیز، تنها شما میتونید حالا به ما یاردم کنید.
0: رفیق محترم ببخشید. من حاضر با شما گپ زدن نمیتونم. بعد تموم شدنی درس خوب بیایید.
3: نه. حاضر در کار. حاضر در کار. من حجت های من.
0: حجت های شما با من چی لازم؟
3: خواهش میکنم. تنها یک نظر کنید.
0: زواد ماشین سازی انجینیر سونسف دگه. خیر شما با این حجتتون چی گفتن میخواید؟
3: دگه این دمیتری گریگوریویچ.
0: بسیار نقص. گیرید حجت شخصیتون رو دمیتری گریگوریویچ. اکنون اجازه دید که من روم. خیر تو بزدید.
3: خیر تو بزدید. صبر کنید. من حالا چیزی اساسی رو نفهموندم.
0: مانید که من گذرم رفیق انجینیر. اینجا مکتب شبانه سینفی هفتم. آدم ها بعدی کار آمدند. آدم ها مانده شده آمدند. شما باشید. خود که خودتون نفهمید.
3: اولگا نیکلایونا، همش رو میفهمم، همش رو. مطلقا درست میگوید. برای همین اینجا آمدم. کوروبوف.
7: من اینجا.
3: منه. بینید، زن کوروبوف. در سینی هفتم خواندگی. ولی بعد به کار در اومد، حالا هم کار میکند. این بچه نه پدر و نه مادر دارد.
0: بسیار خوب. صبر کنید. ببخشید رفیق دیمیتری گریگوریچ. ولی با این مسئله شما باید به دیرکتر مکتب مراجعه کنید.
3: میدونم، همش رو میدونم. به دیرکتر، به مدیر قسم تعلیم، به مدیر خواجگی، همش رو میدونم. اولگا نیکلایونا عزیز. ولی آنها این بچه رو قبول نکرده ایستادند. کاغذ خوان نیستند. میفهمید؟ یگان تا مجد نداره، حتی درباره سنف یکم.
0: آتشین نشوید. خواهش میکنم. ولی من چطور با شما یاری کرده
3: میتوانید؟ شما همه گونه یاری داده میتوانید. شما تنها باید نام و فامیلی او را به ژورنال سنف نویسید. برای اون که به درس ها اومده به معلم ها اثبات کند که الو خوان است. وعده میدی کوروبوف؟
7: وعده میدم که الو میخونم.
3: شنیدید؟ وعده قطعی داد.
0: آخر این کار ناممکن.
3: میدانم که این کار جنجالی، ولی یک بار راضی شوید. خوب می اولگا نیکلایونا. اصلا یک بار انتظام را ویران کنید.
0: شما درست تر فکر کنید دمیتری گریگوریچ. آخر من به این کار حقوق ندارم.
3: شما حقوق دارید. شما آموزگار. این پسر بچه باید البته خواند. زودتر در آبستیم کار بشتر شوخ نگردشین. شما مرا اولگا نیکلایونا برای این کارم ببخشید. این بچه استعداد خوب دارد. ولی اگر حالا دستگیری نکنیم حیف می شود. جوره هایش بچه های نفهم. همچنین بیکارگرد. این بچه باشد استعداد خوب دارد. بعضن فکرهای عجایب می گوید. ولی باید زودتر خواند. من ویرو به شما سپردم. اولگا نیکلایونا.
0: من نمی دونم راستی گپ که نمی دونم. خودتون فکر کنید. آخر من...
3: شما تنها شما زودت این کار می براید. اولگا نیکلایونا. ما شنیدیم که شما آدم ناز نکو کار. شما آخر روح بری سنفی هفتم هستید. جورنال را گرید و نامش را نویسید. رحمت به شما که پسر بچه را به سنفتان قبول کردید. رحمت. رحمت اولگا نیکلایونا. رحمت.
0: برای چی شما به من خیلی نگاه میکنید؟
3: من؟ ببخشید من فکر کرده بودم که شما کمپیری فرتود هستید.
0: خب؟
3: ببخشید. برای قبول رحمت بسیار قسم میخورم که سانیه اعلام میخوند.
0: من رفتم. من باید به سینف درایم دمیتری گریگوریچ. مرا طلبه ها انتظار. خیر.
3: استید اولگا نیکلایونا. بعد درستان به نزدتان آمده ممکن می؟
0: برای چی؟ شما چی خیال کردید دمیتری گریگوریویچ؟
3: یعنی که روزی هستید. بعد درس ها میایم. ببخشید شما باید به سینف درایید. من رفتم. یعنی که بعدی درس ها.
0: آدمی عجیب.

0: Вадим Алексеевич, این کار از همه بزرگترین شما می؟
1: ها، دمیتری گریگوریویچ هم به بسیار فکرهای ما راضی است.
0: این بسیار عجایب. ولی زمین را فراموش نکنید. مادر زمین می رنجد که شما با اون همچون به میدان پرواز نگاه میکنید.
1: نه نه، هرگز. ما با اون چون به میدان نشست نیز نگاه میکنیم.
2: چای را بهانه کرده هم مسیر و اسرار ما را فهمیده گرفتی الیس؟
0: افسوس، افسوس. وادیم الکسیچ هیچ نه که به چای نگاه کنند.
2: چرا اینطور؟ نه برادر، در سر میز ما شرم داشتن من کرده شده گیم.
1: دیمیتری گریگوریویچ، من به اون
2: خود سفید کنیم من کرده شده است. چای قهوه نوشیدی؟
1: نوشیدم.
2: مربای قد بود خوردی؟
1: البته خوردم.
2: از هر کد شیرینی ها و بچینی چی؟
1: همش رو استعمال کردم. اگر باور نکنید قسم میخورم.
2: الیس از افتش این دفعه به این جهان رحم میکنیم. چون که وای برای کاری اقلانه تری ضرور میشود.
0: مایلش باری یکم میبخشم.
2: من این مکتوب رو ودیم الیکسیچ. به شعبه کادر رو میدید. اونجا شما رو زود به کار تعیین میکنند. من این رو به ساشا کاروبوف. فهمو؟
1: فهمم. کاری آخرین اوچ شد.
2: کدوم کاری آخرین؟ این стенограмма има розаро нахондедме?
1: Не.
2: А, воқан олуонро нафристоданд. Корҳои Коробов ҳамаашон ало. Медонед барои чӣ? Вай чашми кордон ва меҳнатдӯст. Вайро аз хонааш ёфтам проблема. Шабу рӯз дар сари кор. Ман фармони махсус навиштам, ки ӯро шабона ба лаборатория даромадан намонанд. Медонед ӯ чӣ кор кардааст? Пропуски қалбакӣ сохта ба лаборатория даромадааст. شنیدی الیس؟
0: شنیدم.
2: شاگردت با چی کارهای مشغول است؟
0: شنیدم.
2: اباز یک چیز را نغز در خاطر دارید که رفیق انجنیر با ساشا کاروف تا مرحمت خورید گفتن دسترخون را لیسیده میپرتوید.
0: مخصوصا مربای آلو بالو را دوست میدارد. همش را خورده لیسیده میمون. الو؟ خونه ارلوف؟ نه نه خونه ارلوف نه. شما خطا کردید. هیچ گپ نیم مرحمت.
2: لعنتی ها ساعت 12 شد نه پیو نه ایدر. ولی ملکسیش بعدی کار چی شغلی دارد؟
1: هیچ کار نیم. بعضی چیزها رو حساب میکنم. ژورنال و مقاله ها رو میخونم. حل مسئله های مشکل رو فکر میکنم. و کارهایی رو که روزانه انجام داده نمیتوانم.
2: این کارتون نغز نیاد تکم. نه نغز نه.
1: نفهمیدم. چه نغز نمودست؟
2: همی خیلی نغز نه. این فکری من نه. است مادوس این ریبوس. همه چیز میار خود را دارد. اختباس آوردن این را دکتر کودرین دوست می‌دارد. حق بر جانبه او. بعدی کار، موسیقی، سپورت، هزار یک کاری عجیب است.
1: ولی من دیمیتری گریگوریویچ تماماً وقتی خالی ندارم.
2: درست وقتی خالی نباید باشد. وقتی خالی تنها نادان خوجه ها دارند. ولی ما از وقتی خود پرسمر استفاده بردن را هنوز ناموخته ایم. ودیم الکسیویچ.
0: ما با کنسرت اثرهای بخبانی من داریم. من وی رو با ودیم الکسیویچ میدهم.
2: البته. تنها در اطراف اختصاص خود دور زدن بغیر آن چیزی را اعتراف نکردن به عباره مارکس احمقی کسبی است. این باشد نفرت انگیز است.
0: من ابونمنت ها البته روید.
1: رحمت. لیکن خودت آن چی؟
2: ما بلیت یافته می توانیم. به بلیت دویم یکان دختری صاحب جمال را تکلیف کنید. خب؟
1: رحمت. با مصلحتتان نیست تشکر. پس فردا کنسرت چهارم براندنبورگی. براندنبورگی. من اون را یکان بار نشونیدم. شما چی اولگا نیکلاینا؟
0: ما بودیم اون را شنیدیم. کی بود؟ حاضر میگویم.
2: تو از اف چند سال پیش گفتنی هستی. باور نکن. ودیم الکسیویچ باور نکن. ما اون را با قریبی گوش کردیم.

0: خودکسرا
1: خدا چی
2: هیچ گپ نه طاقت میکنم
1: کنی درو بخونی
2: نه نه نمیدروگم
1: پواد یخ کنندم
2: پواد یخ کنندم
1: چای گرم و مربای آلو بادو هم نمیخوای
2: میخوام ولی امروز نه
1: نه
2: کم تر گرم شوم بعد مرا گسل میکنم
1: تو فیوت رو کش
2: برای چی
1: کش کش کش کش نباشه انا من خودم کشیدم
2: دیما دیما نه لازم نیه نرس نرس
1: حاضر
2: خودش گرم میشه
1: دیما
2: تو چکار کردیش تو دی دیما
1: من میگوی که برای چی امروز اینقدر آرای تارا دادی با جای موزه در این هوای خنک توفلی پاش نبودم پشت بر اومده
2: خواستم که با تو معقول شوم
1: تو برای من کردی ببخش مرا ترو ببوسم نگیر
2: دیما یکم کس میدراید
1: نه بگذار دراید همه دراید آلیس جون شیرین کای تو تماما به خونه من میایی
2: تو میخوای که من تماما بیایم
1: آلیس بیو بی تو احوال من بد آلیس من حتی به تو فکر کردن نمیتوانم میفهمیم
2: بنازدی که میایم بنازدی که وام رو فکر کرده میبینیم تو مرا شتاب نکنم خوب میدیم

0: Николай Федорович, Торопов вы знаете?
1: Не, на виду.
0: Никита! Никита, на меня не Торопов так ушел.
2: О, у нас и Тереза есть вода.
0: Рос, вот ты куда? Гошин, Коров. Саша. Бо қисми панҷум, чаро тағро даровардӣ?
3: Дар он ҷо схемаро дигар кардан дар кор. Охир мо дар ин бора гуфтугӯ кардам.
0: Гуфтугӯ кардаем, мо бисёр гуфтугӯ мекунем. Рафтем ба кабинети ман. Даро.
4: Дӯстам инженер. Ту чаро худ сари карда истодаӣ?
3: آخر من سخیمه قسمی پنجم رو از نو دیده بر آمدم. در اونجا بسیار چیزها که نشدگی.
0: همین ترگوی؟ شاید تو مرا هم که نشده شماره. و شاید مردگی حساب کنی؟ نفهمیده ایستادم؟ نمیفهمم چرا شما جوانان اینقدر شتاب میکنید؟ گرزن، چرا جمع شده مانده؟
3: آخر شما خودتان میدونید که در قسمی پنجم...
0: میدونم، در کار. در آنجا بسیار چیزها که کونه شدند، بسیار اسباب و بایک پنه میارزند، ولی این معنای آن را ندارد که خودسری کنی. تو باشه همش را خودت کرده استادی. دوستی عزیز، تو گروهی صبح چیان داری؟ با آنها فرمایشتی؟ فهماندتی؟
3: این طور کرده نمیتوانم. این طور کرده نمیتوانم چون که آنها حتی برای سرخوری وقت ندارند. میفهمید؟ وقت ندارند. من باشم. من باشم چطور کردن رو نقص حس میکنم.
0: میدانم در کار ما تنها باعث کردن کار بود نمیشود.
3: ولی مهلت سپاریش رو کم کردند. من باشم انتظار شده نمیشینم که کای به این کار آدم میابم. میفهمید نمیتوانم.
0: استا. بینید که شون انتظار شده نمیتوانستن. گوشکن بگذار مهلت رو دو سه بار کم کنند. این معنای آن را ندارد که اسباب ما در آسمان بیران شده از کار ماند. کی به این کار ما رحمت میگوید؟ مگر کسی که مهلت را کم کرده است. نه. هیچ کس. هیچ کس.
4: دیمیتر گرگویچ. آب دیم.
0: بیارم.

0: دیدی برای تو شده؟ حتی نشسته ماندم آب جان بخش. کرتت را خودت درست مال کرده؟
1: خودم.
0: خدا نه درست درست مال کرده. درست مال کردن را آماز اومن تو که زم میکری ها؟ خانه داری همه چیز هست، فقط زندگی کنن، لذت حیات را بیچش.
1: وقت نیست، به همه این وقت نیست.
0: چرا ناراضیانه غرغر میکنی؟ یک دختری ناز هست که در لابراتوری دویم. نامش جانه، نامی تراش نود، رنگش میکند بیچاره، خراب شده است.
1: اما این خیل شدن شما یکم بار ندیده بودم.
0: دیده توانستن در کار آتیکم، دیده توانستن در کار. شون وقت ندارند که آخر، شون ریزر فارت کنی بیار خواست خواهد رو.
1: دیمیتری گرگوش، شاید حاضر نی؟ ما میتونیم در این خصوص سانی صحبت کنیم. میتونید من باشم نقش خور رو در خونه فراموش کردم.
0: بیار میگویم، من از کسی خیلی عطت برامده استاده است.
1: مرحبت.
0: اینا چی؟ این چی معنی داره؟
1: در اینجا من بلوک سوم رو تماما عوض کردن میخواهم.
0: تماما گویا.
1: بله تماما. اما به اینجا کمپرسور های ایلوگی میمونیم.
0: دیدم وزن زیاد میشود. سوزش بوری زیاد.
1: با حساب گرفتم. از حساب وزن بلوک سوم.
0: فهمیدم. کلا کدولی.
1: انا این عذر رو از نو میسازم.
0: میبینم.
1: اما با اینجا باشد. میخواهم که...
0: در اینجا چی؟
1: регулировкой автоматики.
0: Не чи знамешват? О, ин чи мешават ин? Диди инҷо. Инҷо мумкин нест? Ба инҷо низ мумкин нест? Ама ами ки сарои ҳисобатро гум мекуне. Инҷо мумкин нест? Албатта аз ночори ба инҷо гузошта мумкин аст. Лекин охир ай қанам шикаст. Ман дигар те.
1: Марҳамат.
0: Мумкин мана ба инҷо.
1: Вале ин
0: бадне.
1: ولی این طور صورت تغییر میابد.
0: ولی آتی کم گفت درست صورت تغییر میابد.
1: خدی میتر گروش من بعد خودم ماین آب میکنم.
0: بار امروزه رو بفرد و نگذار صبر کن. اول همه اشا جوی بود ولی ولی بعد کار چگل شد. من هم چگل رو کشده نتوانستم.
1: خریج کنی میابیم نگی چگل در همینجا.
0: اگر اینجنیر کار رو بفهم اینجا گد پس معلوم میشد که همینجاست. اکنون انجنیر من وظیفه خود رو به تو میسپارم. سوال است می؟
1: حضر نکنید دیمیتر گرگویچ.
0: پروفیسر کودرین دوستی همه ما، رفیق با برادر ما کم چقدر تجربه های جراحی میگذرانیدند، ولی شان برای جراحی نوبتی کسل نداشتند. من خواستم که مشکلی او را آسان کنم. برای همین انجنیر کاروبوف کار مرا تو قبول میکنه.
1: کار شما رو من چطور قبول میکنم؟
0: من همین خیل من این فرمان رو به دستت میگیری خلاص. فرمان رو خوان انجنیر الکساندر نیکلایچ. خوان.
2: الو خانه سانسف می؟
0: بله خانه سانسف.
2: حاضر با ایتم گب میزنید.
0: اولا نزدیکتر بیا حاضر گب میزند.
3: الو مرا میشنوی؟
0: ها شنده استادین گب زن. تانیا زندگی چی خیر؟
3: کشم برای نیجوشد اینجا هوایی هایت گرم لگزاری گرم کفی پای میسوزد میشنوید می؟
0: بسیار ناز میشنویم کفی پایت میسوزد.
3: ها تیم ها پیش به گفتگوی نفسه کردیم بسیار شکوهد شهری قدیمی رو یافتیم. شهری که از روی اش زیر بیابان مانده است. روحبران از خورسندی قریب شدی مرگ می شود.
0: خال
3: اکادمیک رخصوخ این آمدنی است. می دانی این چی معنی دارد؟ اخی به تو چی خیلی فهمونم داده جون خودت می دانی؟ فکر کن که دخترت گلو در دیگی جوشون.
0: این بسیار ناز که در دیگی جوشون.
4: چی شده است دیما
0: شادیانت دخترمون در دیگی جوشون.
4: مسخره باز.
3: الو
0: گپ زن تانیا گپ زن. حاضر گوشک رو به مادرت میدیم.
3: بیبی بیبی جون.
4: تانیوشا سلام.
3: سلام بیبی.
4: سلام تانیوشا جون.
3: من دادیم هر خیلی گپ خوب گفتم.
4: سلامتیت چخیل. ایگر نغز می.
3: همش درست. افتاد خرده سیاه شدیم. ایگر سلام میگویم.
4: از نومی ما هم سلام گوی بوای.
2: نیم دقیقه وقتتان ماند.
3: دادا الو الو.
0: دختری نغز وقت رو دراز کنید. ما پولش رو میدیم.
2: ممکن نیست گراجدانین. لینیه را تلگراف میگرد.
0: فهمو.
3: دادا الو. هم نکنید. ما باز تلفن میکنم. ما باز گفت میزنیم. خوی دادا. بیبی. من رو ببخشید. من گسترم. فقط در باره خودم گفت زدم و احوال شما یا رو نپرسیدم. بیبی کار خوش خیر.
0: همهاش خیلی خوب. تانیوشا.
3: دادا جون. سلامتیت رو احتیاط کن.
0: الو. بانی شهری. Алло, нервозно на один чик, а?
2: Вахта там поможет, Сонцефо.
0: Я неки газанон карден.
4: Агар телеграф халал на мира, Сонт.
0: Телеграф. А я? Вали бар ол нас габзанон карден.
4: А, бисьор нахс.
0: Не, ты шо не дивай, чхел боджешу хорош габзат. Шахри нав йофтанд. از زیر زمین با بیل تاریخ را تگروم میکند. در یادت هست و ارزوی بلیری نشدن داشت.
4: در سینفی هفتم، در سینفی پنجم لیوت چیز شدن میخواست. در سینفی ششم
0: روم کننده شیر و پلنکو. حتی در سینفی سیم با کاغذ نوشته مانده بود که فراموش نکند.
4: و اون کاغذ را در بالای کتش آویخته بود.
0: ولی گنجی نجوی شد. Таня Джон и Моганджина Джоуи. Чима карасад ми бари солнцев. Дарахи хатасад ми барам. Кошки озерман даран джоушам. Аз гарми арах шоршивам. Як кружка оби хунагра орзукнам. Асрори одами сотро джустучу намоям. Али афсус. Солнце факнув той хилкор гору керда на метавони. Валерянка ношу сухарі хор. Або їм боят одат кони. Фамідан. Магарин ро фамідан і шават. Саня хомош аст. Хомош. Таня. Танюшичі. هر یک جوان بیسر رو با دریا تشنه برده تشنه می بیارد. ولی برای چی سانیا جیم ها؟ سانجی شخصی می دویم باید که با آخر می رسید.
4: دیم.
0: چی گب؟ علیس، چی گب؟
4: با فکری تو بینی تانیا و ایگر یکون گب هست یا نی؟
0: بینی تانیا و ایگر البته یکون گبی جدی است.
4: چی تو از یکون گبی نا خبر داریمی؟ برای چی اینقدر باوری بخش گب میزنی؟
0: آرامشه بیبی جانش آرامشه. باوری دارم برای اینکه هیچ چیز نمیدانم. در زمان ما پدر و مادران از چنین واقعه از سما آخر خبردار میشوند و برای همین حیران نمیشوم اگر روز چنین تلگرام مگیریم. پدر و مادری عزیز، شما را با نبیر تبریک میکنیم، خودمان را به قوت اسم میکنیم. روم کننده پلنکا تانیا جان، گنجین جوی ایگار جان، سلوت سلام. پماننده همین ها.
4: آه چخیل خیالاتی بای، چخیل خیالاتی بای. حتی گرم شده موندم. این خیل هم شدنش ممکن. دیمه میدونی بازن دلم میخواد که نبیره داشته باشیم.
0: که اینجا بیا. الیس
4: خنداور. به تو خنداور.
0: امروز به وقت می آیی؟
4: پیت سویت می شود. خودت می دونی این چی معنی دارد. کوهی هیمالای بر این دفتر رو برداشته می آرم. دیما بچه های من این شو می نویسند. من فراموش کردم که به تو گویم. در سینفی من همه در باره کیهان فکر می کنند. تو این رو می دونی کن؟
0: حالا همه در باره کیهان فکر می کند.
4: درست میگویی. ولی من با بچه ها وعده دادم که تو با اونها درباره کیهان نقل میکنی. رد نمیکنی
0: عزیزم. انجنیر سانسف یکان بار از سپارش های جمعیتی رو نتافته است. تنها فراموش نکن الیس. و پروفسور کودرین گوی که پیش از جراحی در خاطر دارد که او را سپارش های اجرا نشده جمعیتی انتظارن. از هفتش سانیه. الو؟
5: استخوان های کهنه را جنبانده گشته انجنیر سانسف؟
0: این تو مهرسان.
5: از آوازت پشیمانی را اسم میکنم.
0: هیچ گب نه. وقت آخر کجا کم شده؟ که ها باز اثرهای نوت را ندیدم. میخواهم که بینم. میخواهم دانم که حالا از کدام هوا نفس میگری.
5: نفس میکشم. دو ماه باز از هوای استخانه خود نفس میکشم.
0: ایجاد میکنی؟
5: ولی این سر دهشتناک. فهمیدی؟
0: فهمیدم. باز به همان مصوره مشغول نشده باشی میگم.
5: باز همان شب و روز عذاب میگرد. ولی وقتی که من خلال را به دست گرفتم به گلویم یک چیز لنده در میماند و خلال میرساند. لعنتی. ولی حالا دست گرفتم چشم نرسد میگویم. از همه دشوارش تصویر باطلاق. اگر باطلاق را تصویر کنم.
0: وانیا. مگر فراموش کردم ممکن من یارادار بودم. تو مرا به تخت پشتت برداشته از درون باطلاق میگذشتی. عسکران نمیس مرا تعقیب میکردند. همین وقت از دستت تیر خوردی تو هم یارادار شدی. ما هم با نمیسا و هم با باطلاق سیاهی که عرض ما مرا فرو میبرد مبارزه میبردیم.
5: خیر این گفارمان گوی که خدای تیب چی میگوید؟
0: حاصل میکند. میگوید که اگر بستال جرایش نخوابم به آن دنیا سفر میکنم. این گبه تو معقول می؟
5: تو آدمی با قوت. جراحی برای تو وزین نه؟ اگر دختران طلب کنند اطاعت کردن در کار. فهمیدی انجینر؟
0: تو هم طرف کودرین را میگیری.
5: کودرین را گوش کن. دختر درست میگوید. خیر تا بازدید با اولگا سلام گوی.
0: ربیر رسوم اوله رسوم سلام گفت.
4: برای چی وی به خانه ما نمی آید؟
0: دو ماه باز از استخانه نبر آمده است. مصوره باطلاق را می کشد. آدمان باید بینند که همان خیلی باطلاق است. می فهمی؟
4: برای وانه یک دست صورت کشیدن دوشوار بوده گیست.
0: ویستف که آخری نشده دی؟ این خیلی مصوره ها را رسمانی دو دسته هم کشته نمی توانند.
4: در صورتهای وی نفرت و زیبایی به هم پیوستند. حیات ترانه حیات.
0: تو به مکتب می روی یا نه؟
4: تو را گسیل کنم بعد می روم.
0: مرا با دست خودت به کودرین سپریدم می خواهی برای آن که نگریزم.
4: یافتی. می خواهم با دست خودم سپرم. من حاضر خبر گیرم. پوچت را آوردم.
0: خواستید که مرا آرام کنید. من حاضر به شما آرامی را نشون می دیم. Алло.
6: Алло.
0: Лаборатория ме?
6: Ха.
0: Алло, Смирнова?
6: Ман, ха. Дмитрий Григорьевич. Салам.
0: Салам. Шумо алакай бозгаштед ё ки корҳоро пеш аз муҳлат анҷом додед ме?
6: Не, Дмитрий Григорьевич. Ҳеҷ як корро бояд шояд карда натавонистем. Дин аз шумо телеграмма гирифтем ва борис шабона парида омадем.
0: Чӣ хеле телеграмма? Алло, ҳеҷ чиз вони фалон. Санҷиш қисми дуввум чӣ хел?
6: Алло, ҳеҷ чиз маълум нест. Ман ҳозир дар омадам. ولی همه در آنجا حاضر رفتم. همه کارها باز داشته شدن.
0: شما چی ها گفته استاده اید؟ نفهمیدم چرا کارها باز داشته شدن. الو زودتر کار رو بفراجیه زنید. الو سمیرنوه انجینیر سمیرنوه.
6: دیمیتری گرگوری
0: شما کجا گم شدید؟ کار رو بفراجیه زنید میگویم. الو شنیدید می؟ الو
6: ولی من شب اینجا نبودم دیمیتری گرگوریویچ. من اینجا نبودم. بچه ها دینه قسمی پنجم را سنجیدند. ساشا دیده است که یک جایش نادرست.
0: خوش؟
6: بلوک یکم و دویم را کشتن لازم بود. ولی ساشا کشتن اونها را من کرد و همه ای بچه ها را پیش کرد. فعلی او را میدونید که خودش تنها مان که درست کند. سانی باشد سونی چی واقعه شد من نمیدانم. حالا کمیسیا تفتیش کرده استاده است. کمیسیا. سشا باشد. حلوک شد. این چی بدبختی؟ دیمیتری گریگوریویچ. این چی بدبختی؟
7: بریدن. تو چی کار کردی ها؟ من اکنون فهمیدم چرا تو جیم شده مونده بلوک یکم و دویم. سانیا سانیا
4: میدونی دیما چیزی که تانیوشا گفت الکای در گازیتا و چوب شدن. دیما تو چرا گوش نمی کنی؟ با تو چی شد دیما جان؟
7: باشه لیسا باشه من حالا باید تلفن کنم.
4: با کی؟
7: با پروفیسور کودرین.
4: مو همه شو مسلحت کرده بودیم.
7: همه شو نه.
8: کودرین؟
7: این من تولیو.
8: انجنیر، بزن شدی؟ ساعت قلیل دوازده، من ترا انتظار. خواهش میکنم که دیر نکنی.
7: من حاضر با لابراتوریا تلفن کردم.
8: تلفن کردی؟ تو نباید که تلفن میکردی.
7: کارو نازنه تولیو. کارها نازنی آنجا کار تموم من رسوا چرا جیم شده مانده؟
8: من چه هم گفته میتوانم؟
7: ایستا دکتر معلوم میشود که تو از همهش خبر داشته ای وقتی به نزدم آمدنت هم میدانستی ولی در خصوصی کنسیولیوم گپ میزدی
8: داد نزم هم میدانستم و برای همین کنسیولیوم جا زدم همین خیل کردن ضرور بود.
7: کی به تو چونی حقوق داد دکتر کودرین؟
8: ما را به سلامتی تو جواب گرم سر انجینر سالنسه
7: جوابگر جوابگر به دلم زد چونی گپ ها ولی برای حیاتی او که جوابگر است برای حیاتی ساشا هیچ کس جوابگر نیست؟ امروز ما واخورده نمیتونیم پروفیسور برای تشویش دادنم عذر میخوام من حالا باید در آنجا باشم
8: استا دیم صبر کن دیم که آتشی نشم آخرین اکنون هیچ کار کرده نمی شود دیمکا اروازن تو نز می دانی که با آنجا رفتنی تو ممکن نیست ممکن نیست می فهمی؟
7: ممکن نیست شاید که ممکن نیست ولی اگر تو هم بجای من می بودی نرفتن نمی توانستی تو مگر خود را کنار می گرفتی تویا
8: ما حالا در این باره گپ نمی زنیم شنیدی در این باره بس ما وضعیتی تو را می دانم همهش را می دانم ولی سلامتی تو حالا ضرورتر است فهمیدی در کار برای آدمان برای آینده دیمکه احمقی نکن باز یک بار میگویم حالا هم دیر نشده است جراحی کردن ممکن
7: نیتولیا من اکنون نمیتوانم توکل کنم اکنون ساشا نیست فهمیدی ساشا نیست
8: تو دیوانه شده ای دیمکه اولگا را جزم
7: اولگا در نسیمان شنیده ایستاده است بس تولی روس نکن

0: میکنیم چای و مربای آلو بالو میخوریم تولیا
1: ما با تو باز گزدانان میکنیم انجنیر
0: خیر تو بگوهی
2: تو همه را شنیدی آلیس ساعتم 12 شد
3: دوازده
2: من حالا به تو هیچ چیز نمیگویم آلیس هیچ چیز نمیگویم زانی میگویم وقت نیست حالا من باید به جای کار روم فهمیدی آلیس
3: من تو را انتظار میشوم دیما دیما چون من
2: آفرین آلیس امشب همه یارو دوستان به خانه میآیند
3: تقریبا همه همه
2: تو همه را با مربای آلو بالوگیت سیافت میکنی خوب
3: خوب خوب دیما
2: تو بازدید

0: شما رادیو پیسه ویکتور شتنکو را با نام مربی بیاب و مربا بیخور شنیدید. در شنوانیدن هنرمندان مردمی جمهوری محمود واحیدوف، میرم ایسایوه، حبیب الله عبدالرزاقف، هنرمندان شایسته جمهوری محمود طاهری، عبید الله رجبوف، گلندام سفرعلیوه، حلیمه نصیبولینا، بهادر میرعلی بیکوف، هنرمندان صوری سبزعلیوه، رجب حسینوف اشتراک کردند. تهیه‌گر گفتار حلیمه نصیبولینا، منظمی آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1976 بلندی آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
2: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
3: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
5: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چون گه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهن ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشفت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زندم جاودان همیدون بدل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم و مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیر پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مغزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

0: Алгарич,
1: мужик. Амарамат.
2: Мирошис, мороже задет?
1: Бале. Ши. Ту куджо мегарди? Куджо мегарди дар вақти кор?
2: Алгарич.
1: Ба кофтан, ту ро ёфтан мушкил.
2: Хуш, ҳозир.
1: Ма. Гир. این لایحه نوی کیس تیار کنی یک دیده برا سانه فکرت را میگویی لیکن بیه با آن چی که میخوایی گفتن گیر خب فکری تو با ما خیلی لازم است خب
2: برای گذاشت کنی یک بینیم چی
1: من اینجا اینجا دیگه میدار کجا ساخته میشه اینجا من اینجا بایم هست
3: پرگریز، اولی جناب، بخدا، اگر این لایحه در عمل بنیاد شود، میدانید آخر ما امریکا را به یک نول میزنیم.
1: های کلامان را از تیلا میسازم گل.
3: پرگریز.
1: خب، خیر بیا. تعریف و مبالغه را یک طرف مانو. خوش، راستش را گوی. راستش را گوی. اون چی که دلت میگوید. ساختن چونین گیس برای تاجکستان ما، زیان آور است.
3: پاول گاریلیچ شما خودتان میدانید که وطن ما در احاطه آب است. اما یگان بلای آسمانی تا حال آن را نزده است. وقتی که این طور باشد در هر قدم باز دو سه گیس دیگر ساختن ممکن.
1: مردم را چی میکنی؟ مردم را ساکنان این قشلاق ها غو ها میبردارن.
3: چی کار میکردیم پاول گاریلیچ؟ میکشونیم آخر
1: میکوچانیم؟
3: دشت های بیکنار قزاقستان، جنگل های انبوی سیبیر به دست یاری چونین آدمان نیازمند است.
1: آفرین. آفرین آباد. میدونی از تگی دلم گپ زدی. آفرین.
3: نقص. میکل. نقص. خبرگواری ریچه. لازم شود چونین میکنیم.
1: آفرین. با من انا همین سخنان تو لازم بود. اکنون میتوانی از پسی کارت روی.
3: خوب، سلامت باشید پاول گاریش.
1: خوب، خوب، خوب. حالا باز صحبت میکنیم.
3: سلامت باشید پاول گاریش، البته.

0: اینجا کود
1: دارم اینجا جان شیرین
0: خیر مبارک شود
1: یا
0: شما را تبریک میکنم
1: خیر سببی تبریکات چی باشد جانک شیرین لودمیلا خان شیرین
0: نمیدانید مگر
1: نیکو جان شیرین
0: او شما مدیر تعیین شده اید
1: نخو این دار باشد تشکر لودمیلا گل جان شیرین با تو چی شادیانه دیم
0: خواستی دلت
1: اگر خطا نکنم زندگیت حالا هم در جای پیشتره
0: بله حالا هم در همانجا
1: افسوس صد افسوس که در کام اجرایی شهر کار نمیکنم نباشد بی نوبت باز یک خانه نو گرفته میدادم لیکن جانکم اینجا حاجتی گب نه دیرکتر سایبان دولت همان راست و درست آید پگاه میبینی که کرتت را در میخ خانه نو میاویز
0: نه
1: اگر خواهی انتظار شد شب به خامت میایم
0: کاش همین طور میشد من هم پزمان شدم
1: اوه لطمیلا گل

0: پس از چنده جیانی رئیس خواجگی کشاورزی نبات نباتویچ با چرچرخه خود چند گیروه را به هوا خیزنده به نزدی تقایش می آید.
1: خودش چی گفت؟ تینجیست مگر؟
2: خاک تینجی تقا از مسلا
3: نماینده می آمده است. مبادو که زمینی پخته یکان بریگاده اضافه ندارد. پیشکی آمده آگاه کنم گفتم. آخر دهان و شکمی نماینده را با یکان خار و خست پر کردن لازم می آید.
1: چی کاری خوب کردی؟ به هزار درهای جیان بیا یک با آغشت گیرم من. بیا جیان هر دو بسری پولی درویم. من از همان جا شادیانت را می گیری. کمتر خربوزه و تربوز میبری؟
3: صدقه تقایم شوانده، آدمی اهل فنده شما تقا. لیکن باز و یکان هم سیلیتره دارش نباشد که باد رویده های از کار برارد.
1: نه، این برای خودمان کس کردگی. اون تو میگفتگی به نقطه های سودا میرود. ما هم یک چیز رو میدونستگی است ما خود.
3: خیر مدرس تقا جان، باور کرده.
0: هر دو بسر پالیز میروند. و نباتی جیان بردان چارچرخه را پر از خربوزه و تربوز کرده بگاهی راست به خانه لودمیلا می آید.
4: حاضر مرحبا.
3: لودمیلا گل شیرین خیل بو عجب سریسی بوی تو باز با بلای این سی ریسک هم بوده ای مبین چقدر خربوزه و تربوز آورده چند روز کیف کرده میخوری
4: تو چه خیل مرد شیرین زبان و سهرگری با چند الفاظ خوش آدم را مفتونی خودت میکنی باز کارهای عجایبت را نمیگوی؟
3: جان شیرین بیا اول این چیزها را جا بجا کنیم بعد میشینیم و یک دیگر را بسباران میکنیم کنیم اینجا مانم
4: خیلی انا اینجا مان بعد خودم یک تا یک تا جا بجا میکنم حالا رفته دم گیر
3: لدمینه گل تو هم در لطف و مهربانی تعریف و تفسیف انایی نیستی جانکم این لطف و مرحمتی تو بود که با پاول گاوریلوویچ بی تاثیر نماند و من نزدیک ترین آدمی او شدم میدانی چی؟ پاول گاوریلوویچ با من چنان خوب گرفت است که معذرت بخواهم غسلخانه هم رود سیم زده میگوید که نبود نبودیش من رفتم از اداره با خبر باش
4: کار به همین درجه رسیده است مگر
3: این هم تاثیر لودمیلا گل داخل جانم بیا برای همین تو را یک آغوش گرفته کنم
4: سروسی منشه نباچی این هم می شود لیکن همین آخری دوستی شمایان بخیر شود دیا
3: لدمیه گل

0: نبود نبودویچ باز چورچرخه را به سوی تقای رئیسش راند. تقایش او را خوش قبول کرده عرضی حال کرد.
1: میدانی جیان، مکتب نو را چپا میکردند. جایش موافق نبود است.
2: چرا اینقدر میکردند؟ اینقدر مبلغی صرف کرده به خاک کوچه یکسان میشود که؟ آخر فقط پوشاندن بامش مانده که؟
1: خیر چی کار کنم؟ تو هم باشی به بالای سوخته نمکاب میریزی.
2: خیر تقا گفته دیلم کشادم دیه. باز نگوید که صغیره خودی خبر داشت و بلب کلاخ مالیده گشت.
1: صبر کن نباد جان. اینقدر در رو علاو نگیر. گوش کن، یک فکر دارم. اگر به دهان همان نماینده مکتب ویران میکردگی لای مالی میشود.
2: آنه این سور میشود تاقا جان. زر بر سر فولاد این نرم شود گفتم. تاقای ساده چرا که نه؟
1: خیر، کنی یک سنجده بینیم چی؟ شاید کار راست آید.
0: نباد نبادویچ با چند دروغ دیگر خورجین تقایش را پر کرد و سپس باز با سوغه ها راه شهر را پیش گرفت. در راه او با خود چنین اندیشه ها می کرد.
2: راستی گپ در دروغگوی استخوان ندارم. با دروغگوی به کرسی معاون دیرکتر هم رسیدم. این دروغگوی من اگر این تو چوت زده بینیم چند رمن می شود. ولی بعضاً با آدم سبیل ما ندالم میکند. آخر خوش آمد زدن، فقط دروغ گفتن، این خیانت است. معاونی دیرکتر شدن نخود حالا هم دروغ بیه من. من از کی کم؟ اکنون زمانه هم دروغ گویان و لگم برداران را نمیپسندد. همکاران فهمن چی میگوید؟ نه، اکنون بس. طبق زند که توبه کردم. هرچی بود بود. آه با پسش.
0: روزی دیگر دیرکتر در کابینتش نباتویچ را خوشحالانه از جایش خسته پیشواز گرفت.
3: آها، من خیلی خرسندم نباد نبادویچ، خیلی. میدونی، عاقبت آرزوی جامعه عمل پوشید. آفرین، لایحت را تصدیق کردند. از روی آن، باز یک زواد نوری های آزادی سر به فلک میکشد. ترا صمیمانه تبریک میکنم. مبارک شود.
2: میدونی چه پاول گاوریلیچ، من پاول گاوریلیچ از لاهیه دست میکشم.
3: چی؟
2: به این هم مردم آبی خوردنی ندارن پاول گاوریلیچ. مگر ما دشمنی مردمیم که با زهر حلاهیل میکشیم آنها را از برای ثواب.
3: خب راستی این طور رنگ گرفتن مسئله را انتظار نبودم. خب چی لاج؟ پس به تو جواب. شاید رفته در کابینتت اندیشه میکنی.
2: نه پاول گاوریلیچ، اندیشه من همین است. خیر من رفتم.
3: راو میدانم که عاقبت پشیمان میشوی.
0: نباد نبادویش در کابینتش با اندیشه فرو رفته نشسته بود که لودمیلا گل میدراید.
4: ممکن
2: مرحمت.

0: نادانه شناخته نمیشرستی فلکی فلکی این لودمیلا گل مرا از مناری 80 متر به زمین پرتافت کو زندگی همین بوده است واقعا همش گناه خودم چی لازم بود همین گپی راست گفتم با یک سخنی راست حیات و ممات خودم را سوختم ای سبیل خدا میداند باز کی به کرسی نرم صاحب میشم خیر از من چی میرفت اگر باز یک دروغ دیگر میگفتم گوش تگی تاقی در کرسی نرم چرخ میزدم عجب نامقلی نکردم زبانم رو غندل میگذید نمیشد ای بوری دبادان زبان آخر چه شد در خونم نبود که راز گفتن و راز گفتن چی بلا زد منم من نمیفهمم راز شنو کج گفتن گیر بود در آخره حاضر میخیزم و پیش پاویل گاوریلیش رفته عذر میخواهم نشده
1: Павел Гаврилович,
0: мумкин? Даро.
1: Павел Гаврилович, азиз. Аз шумо мазарат мехоҳам. Хоки поятон сурмаи чашмонам, Павел Гаврилович. Медонед, забонамро тақалага зад. Ман аҷаб хатое кардам. Акнун аз хурдон лағжишу аз бузургон бахшиш гуфтанд. من پاول گاوریلیچ هرگز بلای یزید نیه هرگز یزید نیه سگ بر این میدوام که عملی شود آخر زاوت نو افتخار ملت پاول گاوریلیچ افتخار تاجیکستان خواهد شد سالیسان میدانید دیگر زهر به مردم ما تاثیر ندارد ها ذره هم تاثیر ندارد آن پلفته ها دروغی خرد میگویند این را تیپ الکی ثابت کرده است پاول گاوریلیچ بنابراین میخواهم باز به من حامی و پشتبان شوید پاول گاوریلیچ این نامعقولی را دیگر تکرار نمیکنم صدقتان شوم
2: ها بله اکنون فهمیدی
1: فهمیدم پاول گاوریلیچ
2: من این را میدونستم من این را میدونستم که از کردت پشیمان میشوی و آمده عذر هم میخواهم
1: عذر میخواهم
2: خب فهمم همش فهمم مایلش این خطاگیت را عف کردم
1: صد خطا شوام
2: خب نماشد از پگاه کار را سر میکنم
1: سر میکنم پاول گاوریلیچ
2: همچون معاون دیرکتر از پی عملی گردیدن لای همش
1: خوب شده است
2: خوب؟
1: خوب شده است پاول گاوریلیچ عزیز حامی بزرگوارم اکنون با من اجازت روام همی شود
2: رو رو
1: سلامت باشید تشکر از شما سلامت باشید پاول گاوریلیچ البته
2: ها لیکن احتیاط باش
1: خوب شده است پاول گاوریلیچ
3: اینقدر شما خورسن؟ شادیانه که میشود؟
1: لودمیلا گولی عزیز شادیانه میشود شادیانه بگاهی
4: لیکن حالا باشد زنده با دروغ که همه مشکلی ها را آسان میکند

0: шабона манзараҳои шаҳр боз ҳам зеботар метофт. Чароғҳои роҳи калон фурӯзон, ҳама ҷо рӯз бар ин равшан. Ҳанӯз равоои мошинҳо идома дошт. Ронандаи баъди дидани рақами мошини ношиносу равшании таъкидгар суръати ҳаракатро паст карда мошинро дошт. Ронандаи шинос ҳам суръатро паст кард. Ронандаи аввал сарашро аз кабин бароварда пурсид: «Роҳро бастанд, боз ягон гап шудааст? Шояд меҳмон меояд?» «Намедонам, лек безор шудам аз дасти интизорӣ. Беҳтараш самти ҳаракатро дигар бикунам.» Ба гӯш расидани овози мошини милеса онҳоро водор кард ки мошинҳояшонро аз ҳаракат боздоранд. Мошини милеса аз барашон тез гузашта аз роҳи калон ба роҳи байни кӯчаҳо тоб хӯрд ва дар назди бинои беморхона истод. Маҷрӯҳро аз мошини ёрии таъҷилӣ фароварда ба аробача хобониданд ва ба ҳуҷрае дароварданд. «Шумо ба кори мо халал мерасонед, беҳтараш ба берун биравед.» تاکید کنان گفت طبیبه با پیوندان منوچهر. «ما چی کار بیکنیم؟» راور ملیسه با طبیب: «همین که کودک اندک به خود آمد شما را برای پرسیش دعوت میکنیم.» گفته طبیب معرف نامه خود را به دست ملیسه داد. ملیسه به نزد یارانش رفته: «حالتش بسیار وزنین، خدا کند و زنده ماند، وگرنه پدر و مادرش پیگیر او میشوند. اگر فوتد برای ما هم کشادن گیره رشته جنایت گران می افتد.» در ایوان درمانگاه دل مادرانه گلشن را آرام نمی گذاشت، به طاقتی می کرد. «من شما را می فهمم مادر، ولی چی کار کنیم که قایده همین است؟ باید زود جراحی بکنیم. فقط پدرش در همین دالان استد، دیگرها به بیرون برایند.» خواهش کرد طبیب. گلشن ناچار به بیرون برآمد و دوران دورتر از حجره جراحی غمگین و سرخم زهر انتظاری می چشید. آدم ربایان در یک حجره خروت نازیم که تریزه هایش سیاه شیشه بودند جمع آمده، دستک زنان با فرمایشگر دعوا داشتند. «جزای خبرکش را دادیم و انبار سنگین را هم آتش زدیم شریف. باز کدام سپارش است که اجرا بکنیم؟» گفت سلیم. «حالا همینش کفایه. شنیدم که ملیسه ها گناهکاران را کفته ایستادن. در این شهر نه آنقدر کلان، زود به دست افتیدن هر سه ما از احتمال دور نیست. دیوار موش دارد و موش گوش. شاید ماشین را کسی دیده باشد و اگر دارند اول مرا می دارند، زیرا من در پس چنبر بودم.» به صحبت همراه شد عثمان. «بسیار واهمه نکن، رقمی ماشینی تو اصلی نیست، آن را پیخست کردن نهایت دشوار است.» «شوخی نفهمید، باور کنید که جستجو جدی است. علاج یافته جان ما را بخرید و نگذارید که پرونده کشایند. اگر ما را داشته خایل کنانند، شما هم به جزا نمیمانید.» «راست میگوید، وقتی که ما را داشته عذاب دهند، از سوزش جان مجبور میشویم که راز پنهان را آشکار نماییم و نام گناهگاری اساسی را به زبان گرفته بگوییم که ما تنها سپارش اجرا کرده ایم و خلاص. اول اینکه شما برای منفعت خود به این عمل دست زدید. شما آدمی آزادید، صاحب اختیارید، میتوانستید که پیشنهادی مرا رد کنید. واقعاً ربودن دخترچه را هم خود ناظر پیشنهاد کرد و ما تصدیق کردیم. من حتی تأکید نبودم که دخترچه را آزار ندهید. مقصد ما ترسانیدن سنگین گفته بودم. دویوم این که من سله بیار گفتم، نه کله. امر نکردم که کودک را از پا محروم نمایید. همان انگشت اشاره کرده اش را شکستن کفایه بود. به این عمل خودتان دست زدید، اکنون سری حسابتان را هم خودتان بیابید. مصلحت اینطور نبود که؟ نامی جوان مردی را دادار نکنید شیف، دوگپه نشوید. وقتی که ربودن کودک را به مقصد موافق دانستم، شما گفتید که من نیز همین نقشه را ترلیزی کرده و پیشنهادم را پذیرفتید. از این می براید که شما موسیچه بیگناه و ما گناهگار. کودک را من مجبور کردم. اگر مرا دارن، مجبورم که نامی نقشکش اساسی را به زبان بیارم. دانستم ماند شفی ارجمند؟ گفت نظیر خشمگین. بسری دار هم برند. من حقیقت حال را میگویم. خودتان ما را به همین راه هدایت کردید. ما شما را نه، شما ما را به خانهتان دعوت کردید. بدی کار در آن است که مرا مادری کودک دیده بود. ممکن شناسد. خوبش که مرا مدتی به یگان کشوری خارجی فرستانید. مرا هم باید به یگان مملکت گذرانید. مرا هم. فهمیدم. شما ترسانچک نه، نیرنگ باز و فریبگری بزرگ بودید. تنگی موقع را دیده می خواهید که به همین بهانه از حساب من شهرهای بزرگ و مملکتهای خارجه را ببینید. میلش، سوختیم. این هم سنجیش بود. کور اصایش را یک مراتبه کم می کند. رفته آمادگی ببینید. در آغازی صبح دیدم که تعداد محافظان و پرسنده ها کمترند، شما را تا مرکز میبرم و از آنجا به کدام کشور میروید خودتان میدانید و خدا. از دمیدن صبح خاموشی صاحب آواز شده، از دور خانش مرغان و آواز جانوران به گوش میرسید. خفته ها هم به پیشواز روزی نو از جا میخیستند و رود حیات خروشان میگردید. در بیمارخانه هم جنبیش و رفت و آمد سر شد. فراشان مشغول شستشوی فرش دالان ها و طبیبان، سنجیدن فشار خون درمندان، گرفتن خون برای تشخیص و گذرانیدن دارو بر این کارهای طبابتی بودند. پیوندان و شناسان بیماران نیز به عیادت می آمدند. دوران از حجره طبیبان برآمدن جراح را دیده به استقبال از خرق خیست. طبیب نزدیک شد. دکتر جان، پسرم به هوش آمده است؟
1: بله،
0: این یگانه فرزندی من است. زنده ماندنش برای ما دولت بزرگ است. اشک چشمانش را تازه کنان گفت دوران. ناامید نشوید، صحت می شود. فشار خون و کار دلش خوب است. طبیب براهی خود و دوران و میدان بیمارخانه که گلشن در آنجا بود برای فهمانیدن حالت موجود رفت. در راه و کوچه و دکان، در بازار و مکتب و خلاصه در هر قدم نیز از باب مجروح شدن کودک مکتب خان و آدم ربایان بیرحم سخن می رفت. همان پسر گم شده را یافتند. می گویند که بیچاره را بیرحمانه لط و کوب کردند، زانوانش را شکستند. شاید یگان گناه داشتگیست. خرد و بزرگ تعریفش میکنند. همسایه ها وی را بهترین بچه گذر، خوانندگان و معلمان هم درس خوب و علاقان گفته افسوس میخورند. حتی فراشان مکتب به پاگیزه گشتنش بهای بلند میدهند. در این زمان خوب را هم آسوده نمیگذارند. شاید گپ پدرش با یگان بدخواه گریخته و قصر را از کودک بیچاره گرفته است. پدرش دارا یا صاحب منصب نباشد. میگویند که یک راننده عادی است، حالا نه جای کار دارد و نه ماشین. در همین ساعت ماشین جنایتکاران نیز از محلی زیست برآمده رو به سمت مرکز حرکت کرد. چند بر در دست نازیم بود. برای شاهد نشدن راننده را همراه نگرفت. دو طرف راه را درختان سبز احاطه کرده بودند و میدانهای اطراف نیز سرسبز و دلفریب. هنگامی از پیشی نظارتگاه گذشتن، ناظری را به جای بازداری دست افشانده راهی سفید خواست. آبرومندی مرا تصدیق کردید. دیدید که ناظری را هم به من خوش آمد می زند. به خود تعریف کنی گذشت ناظم. این حالت لحظگی که در چشمی خوش آمد نگاهی منفیت دارد، هرگز نشانه افتخار شده نمی تواند. دانا شده ای سلیم، زبان براورده ای، هزل و شوخی را هم حقیقت پین داشته، شنیدن تعریف دیگران دل تنگ می شوی که این نشانه بخیلی و حسودی است. فراموش نکن که بین حسودی و مرگ یک وجب راه است.

یاد داریم. یاد داری شب شبی مهتاب بود، خواب اندر دیده ای ما خواب بود، جان من در موی تو در تاب بود، شاهدی ما جوی باری آب بود. ماه می نوشید شیری روی تو، مس بود گلشن زی عطری بوی تو، آب می شد جان من از تاب و تب، گوی شب شکور بود از موی تو. با تو آندم بزم دنیا داشتم، دانه عشقت به دل می کاشتم، باد می گفتا به نوجا نوش باد، بر لبی تو لب چومی بگذاشتم. آن همه بر باد رفت و یاد ماند، در دل از آن یادها فریاد ماند، روی کنده در سما مهتاب ماند، درد و غم در قلب من بنیاد ماند.

دهی شاپور در این دیه که شاپور است نامش نه شاه بوده و نه شه نشسته ولی از شاه راه دیه من هزاران مرد میدان ها گذشته ندارد بلبل در باغ زارش ولی فرزند هایش بلبل آواز سرود و صوت شمسی دین به عالم از اینجا برکشاده بال پرواز گواهی می دهد انگور نابش که کار مردمش پاک و حلال است پساب است و پر از گل گرچه آبش دلی هر زادش صاف و زلال است

рози зиндагӣ. شیری صبح از دیگ شبها می دمد با تاب و تبها جاله اختر به گیسو بوسه داده روی قاقو موی زرین کرده شانه آفتاب از پشت خانه روزی نو آرند بر ما روزی نو بهر فردا.

شرشری باران و اشکی دیدم، ناله دریای طغیان دلم، هم نوای و هم سبق با هم شده، غرق آب و ناله کرده منزلم. کی تو آیی تا گلی امید من، از نگاهت بشکفت در سینم، انتظارم انتظارم انتظار، در کشاده در دلی بیکینم. من تو را عمری چو عمری کافتم، من تو را از آرزو دریافتم، تا شود این آرزو اعمال نیک، گردی تو افسانه های بافتم. ای فروغی حسن بر اشکم نگر، تا شود تیر و کمان در بهار، همچو دنیای صفا بکشای دست، پیش من آ بشکنم از تو خمار.

0: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدین را شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.
1: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

165 FM.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت شام میام پتی

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
2: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
2: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: شنوندگان عزیز برنامه منظر نظر این لحظه تقدیم شماست مهمترین نعمت معنوی زبان و تفکر است که این سرمایه های ذهنی طول سالها به بشریت سعادت آوردند زیرا عامل اصلی پیشرفت همه جامعه ها و کشورها اندیشه و تفکر بوده است درود و مهر به اهل نظر و یک سلام خاص به مهمان برنامه که امروز ما با خود داریم دکتر علم های فیلولوژی پروفسور دایرکتور کتابخانه اکادمیای ملی علم های تاجیکستان استاد شادی محمد صوفی زاده تشریف شما را خوش آمدید میگویم صفا آوردید
5: تشکر سلام
4: فعلا که ذکر کردیم موضوع ما در رابطه به نقش تفکر و فرهنگ در هویت سازی ملی می باشد میگد که زبان این خانه هستی است که انسان ها در آن می سبزند سخن هایدگر است و از این نظر می خواهیم در ابتدا از زبان پرسیده باشم چون همه اندیشه ها اون که در تفکر ما می آید با وسیله زبان بیان می شود
5: درست میفرمایید.
4: و زبان واسطه است که تفکر و غایه های انسان توسط آن بیان میگردد یعنی زبان احیاگر معنی هاست. از این رو در آیین باستان ما سه رکن مهم داشتیم که دیگران نیز از آن مستفید گشتند پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک. میگفتید که تا کجا امروز به آن سنت نیاگان پایبند مانده ایم این چنین آن آینی کهن امروز هم میتواند برای ما کارساز باشد؟
5: خوشبختانه ما تاجیکان تاریخ خیلی غنی، خیلی پایدار و خیلی قدیمی داریم که در نخستین روزهای ساختن زندگی فرهنگیش انسان ایرانی یعنی تاجیک ایرانی تبار شعارش بود پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک این شعار را مردم مایه زندگی خودشان کردند یعنی با پنداشتن پندارها می شود هر گونه لیکن پندار نیک نیک دیدن نیک اندیشیدن نیک شناختن نظر نیک داشتن و در این زمینه نیک گفتن گفتار نیک مرحله دومش
4: درست
5: گفتار نیک یعنی گفتارتون باید با پندارتون همیشه با هم درست باشند توأم باشند پندار یک چیز گفتار یک چیز نباشد و همین پیوستگی منطقی پندار نیک گفتار نیک و رفتار نیک هست که جامعه بشری تا امروز از این مقوله ها استفاده میکنه همه همین ها با زبان با اندیشه شناخت انسان وابسته هستند در جهان معاصر اینقدر پیشروی ها اینقدر تکنولوژی های پیشرفته هستند ما را امکان پنداشتن یعنی گمان کردن پنداشتن آغاز اندیشیدن هست ما را امکان اندیشیدن نمیدهند اینقدر اطلاعات زیاد هست و همین نیکی پندار هست که انسان از انبوه اطلاعات خوب و درست و سازنده را به خودش میگیرد و امروز در جامعه انسانی ببینید که این شیاره که یک زمان شیار نبود یک زمان ماهیت زندگی مردم بود تا امروز چقدر
4: یعنی یک دستور بود
5: و تا امروز این کار میکند من بسیار آرزو دارم که همین پندار نیک گفتار نیک و رفتار نیک در زندگی ما آهسته آهسته از یک دستور تعلیمی سبک زندگی انسان شود
4: بله.
5: یعنی انسان مطابق همین دستورها زندگی کند یعنی خودش را طبق همین دستور سازد
4: در ابتدا پندار نیک نیت نیک در تفکرش داشته باشد حرف زبانش هم نیک باشد و اون رفتاری که میکند عملش هم آنچنان باشد که در فکرش و در گفتارش بود درست است؟
5: کاملا درست است چون که ببینید اگر شما مثلا در پندارتان یک چی باشد дар гуфторатон чизи дигар бошад, дар рафторатон чизи сеюм бошад, аллакай як маҷмӯи як тазодҳо, як зиддиятҳоро дар худатон нишон медиҳед.
6: Дуруст аст.
5: Яъне одами солим бо андешаи солим, ин се мақулаи мантиқӣ дар ҷони вай инқадар нишаста бошанд, ки ҳеҷ гоҳ ихтилофе байни инҳо сурат нагирад. Ин чиз бисёр муҳим аст.
6: Дуруст гуфтед устод. Воқеан ҳофиз мегӯяд: «Эй ман ғуломи он, ки дилаш бо забон якист, нияти мо як бошад, монтаҳо ба саодати рӯзгор мерасем». بیشتری اندیشه ها مال زمان خود هستند. با قولی دکتر سروش که میگوید نه همه احادیث مال همه زمان ها هستند. یعنی وابسته به تغییر یافتن زمان ها اندیشه ها نیز تغییر میخورند. ولی تغییر زمان ها بستگی دارد به دیگر شوی اندیشه ها. این زمانی که ما زندگی میکنیم اگر اندیشه های کارساز باشد زمان ما را تغییر میدهد. یعنی دیگر شوی تفکرها بستگی به زمان و تقاضای نیازهای روحی و روانی جامعه هاست. پس استاد میگفتید که امروز تا کجا تکان و یا تحریک تفکر در جامعه ما مشاهده می شود. باریخ شفیعی میگوید که دنیای نو با جامعه نو گشت خوشنما، ما میکنیم با کهنه خود رنگ تابکه. جهان امروز تقاضایش اون است که اندیشه و تفکر سالم و نو باشد، جدید باشد، تا تجدید نظر داشته باشیم در زندگی خود. او چه وسیله؟
5: کاملا درست است و در جهان معاصر که سرتاپا تکنولوژی های نوین زندگی ما را تغییر میدهند، ما با اون اندیشه و ارزش های کهنه خودمون زیسته نمیتوانیم.
6: درست است استاد.
5: باریق شفیعی کاملا درست میفرماید. امروز تکنولوژی های معاصر کامپیوتر این هوش مصنوعی پیدا شده است در زندگی ما، در هر قدم زندگی ما هوش مصنوعی پیدا شده است، همه از وی استفاده میبرد. لیکن در جامعه ما یک گروه مردم هستند که علیه این هوش مصنوعی قیام برداشتند، خیلی ضد هستند، اصلا قبول ندارند، میگویند که هوش مصنوعی امکانیت اندیشه کردن انسان را محدود میکند، هوش مصنوعی نمیگذارد که شما به ژرفای اندیشه های خودتون بروید، هوش مصنوعی نمیگذارد که شما ایجادکار باشید بی‌واسطه.
6: این درست است استاد؟
5: چون که خیلی کارهای زیاد میکند برای جامعه. امروز در تمام دنیا، حتی ببینید در تلویزیون های شما چقدر جایگاه هوش مصنوعی وسیع است، چقدر کار شما را آسان میکند، چقدر کار دیگر مردم ها را در دیگر ساحات زندگی آسان میکند. نمیتوانیم که با این ضد باشیم. با هوش مصنوعی باید زندگی کرد، هوش مصنوعی را باید آموخت، از هوش مصنوعی باید به فایده کاری خودتان استفاده ببرید. هزارها دستور و دستورهای تعلیمی و راهنمایی ها هستند درباره استفاده درست از هوش مصنوعی. جامعه ما باید از این استفاده برد و این سیاستی که امروز سیاست رقم کنانی در دولت تاجیکستان پیش گرفته شده است و یک قطار اقدام های بسیار نجیب درباره ساختن مرکز های هوش مصنوعی، درباره پیش بردن فعالیت ها در تمام ساحه های زندگی در زمینه هوش مصنوعی، این همه این از آن شهادت می دهد که امروز اندیشه انسان باید هم قدم هم گام با زمانه باشد.
6: درست.
5: شما نمی توانید که امروز از کامپیوتر استفاده نبرید، شما نمی توانید که امروز بدون استفاده از پوچت الکترونی، بدون استفاده از اینترنت رابطه داشته باشد با جامعه جهانی. امروز جامعه جهانی شد.
6: بله.
5: رابطه های شما بیرون از کشور هستند، حتی در داخل کشور هم اینقدر گرفتاری ها کار و بارتان زیاد هست که تمام کارتان شما انجام میدهد به واسطه استفاده از تکنولوژی های ارتباطی. چطور میشود که در این زمینه شما گوید که نه من از این چیزها استفاده نمیکنم، اما طرز قدیمی که بابا کلان هایم زندگی میکردن همان گونه زندگی میکنم؟ این اصلا نمیشود، اصلا امکان نداره.
6: شما برنامه منظر نظر رو از رادیوی فرهنگ میشنوید. یادآور میشیم که مهمان ما دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور، دایرکتور کتابخانه اکادمی ملی علم های تاجیکستان شادی محمد صوفی زاده و از خوش مصنوعی که گفتید واقعا درست هم میگید. برخی از مردم به این نظر هستند که جوانان را خاصه به حوصله میکنند، آنها دیگر یک چیزی مفت از او میگیرند، ولی همه چیزی دنیا که اختراع میشود دو پهلو دارد، مثبت است یکی منفی. آتش می سوزاند، طرف دیگر آتش نباشد ما غذا نمیپزیم، ما تهیه نان و خوراک و دیگر و دیگر نمیکنیم، گرمی نداریم.
5: درست میفرمایید.
6: و در اینجا نقش خانواده بسیار بزرگ است. از این نظر میخوام بپرسم، چون میگن که خانواده کارخانه انسان سازی است، آیا تا کجا پدر و مادر توانی تفکرشان بسنده هست که فرزندان را صاحب اندیشه سازند؟ چون اولین الگو برای هر اطفال همین پدر و مادر است. مولوی کیوساد میگد ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی توست خان و ریشه‌ای. یعنی چی کار کنیم که پدر و مادر ما هم صاحب نظر باشد، صاحب دانش و علم و فراست و عقل و تمیز باشد؟
5: خیلی درست فرمودید. در خانواده فرزند از پدر و مادر، از گفته پدر و مادر کم می آموزد، از رفتار پدر و مادر می آموزد. فرزند با چشمش می آموزد.
6: درست میگید.
5: از رفتار و کردار پدر و مادر می آموزد. اگر پدر گوید که پسرم کتاب خوان و خودش اصلا توجه به کتاب نکنه، این یکان فایده نمیده. اگر مادر گوید که پسرم دروغ نگو و خودش یک دروغ میبافد، این نصیحتش به فرزند کار نمیکنه. برای همین بسیار مهم است در خانواده رابطه بسیار سالم و درست بین اهل خانواده وجود داشته باشد. مناسبت خوب، گفتار خوب، پندار خوب و رفتار خوب. و بسیار مهم است در خانواده برای تربیت کردن فرزند سالم و درست و اندیشمند، بچه ها باید آزاد باشند. ما تاجیکان یک عادت داریم، فرزند کودکان عادتا بسیار پرسشگر هستند.
6: بله.
5: همه چی را میخواهند دانند. نو آمده است دنیا، دنیا یک دنیای بیکرانه، هر چی میپرسد این چی هست، وای چی هست، برای چی این طور است. من خیلی کم دیدم در جامعه تاجیکی که همین بچه را با آرامی و تمام سوالهاش پاسخهای قانع کننده دهد پدر یا مادرش.
6: درست.
5: کار تو چی هست؟ تو پیش خود تبین، تو کار خود تبین، تو حال کلان شوی با میفهمی. اینقدر کودک محدود میکنیم در خانواده،
6: یعنی فشار میاریم تا جایی بله. که دیگر دوباره سوال از ما نکنه.
5: دوباره نپر، تو اخلاقی نکن، این کار تو نیست، کلان شوی با میفهمی. این بچه مکتب هم می رود، مکتب معلم می خواهد که پرسد از معلم، سوال پیدا می شود در درس معلم، از کاری تو چی هست؟ تو همید از درس بیرون نبرو، من بعد قطی تو صحبت می کنم. او پدرش می رود شکایت می کند که هم بچه تو خلال می رساند در درس، هرچی از من می پرسد. او پدرش می گوید که تو این فرزند تا تنبه ده، نمی مانیم اندیشه کردن، سوال گذاشتن، پرسیدن. به همین تجربه ها این بچه می رود دانشگاه، دانشگاه هم قدم نهایش هم همین مناسبت همین گونه. بعد فردا این بچه می تواند که یک آدمی اندیشمند در جامعه معاصر باشد؟ اصلا این امکان نداره.
6: یعنی همون غرور شکسته می شود.
5: شکسته می شود. برای همین خیلی مهم است که در بچه ها پرسشگری را ایجاد کنیم. در مکتب هم معلم درس ندهد، معلم نگوید که چیزی که من گفتم قاری از یاد کرده بیارید، معلم همین گونه درس دهد که در اندیشه شاگرد ده ها سوال به وجود بیاید که چرا معلم این خیل گفت، برای چی این خیل گفت، که خودش اندیشه کند.
6: بله.
5: کاوت نیابد پاسخش تا اندازه پیدا کند، فردا بیاید از استادش بپرسد که استاد همون گپی که شما فرمودید من پیگیری کردم، این معنی ها داشت، نظر شما چگونه است. مارتین هایدگر یاد کرده در آغاز صحبت ما، زبان خانه هستی.
6: بله بله.
5: همین واقعا وقتی که پرسشگری در آدم پیدا می شود، همین پرسشگری مایه تولید شدن اندیشه و بیان اندیشه توسط زبان می شود، باعث می گردد که زبانتان غنی شود، بیانتان غنی شود. برای چی؟ برای اینکه اندیشه شما رو وامی دارد که شما معنی سازید و توسط معناها همان پرسش های خودتان را مطرح کنید و به پرسش های خودتان پاسخ گرفته توانید.
6: بله. با بعد از اندیشه های شما که فعلا گفتید، یک سوال هم که تا جای ارتباط به همین سخنان شما دارد، اصلا جامعه های بیدار فکر امروز را دیروز کردند، زیرا امروز حاصل دیروز ماست و فردا حاصل امروز ما. از نگاه شما یک دانشمند فعلا تا کجا کودکستان، دبیرستان و مرکزهای تعلیمی عالی این نکته حیاتی را درک کردند؟ زیرا گرانمایه ترین نعمت در بشر سرمایه های ذهنی هستند که تولیدگری مکتب های فکری، اخلاقی و معنوی می باشند. وقتی غروری بچه شکسته می شود، ناامیدی پیدا می شود و وقتی جرأت شکست، او توان چون و چرایی در ذهنش پیدا کردن نمی تواند. پس چی باید کرد؟
5: این یک مسئله هست که باید تمام شهروندان تاجیکستان، اصلا اهل بشر، باید راجع به این مسئله خیلی جدی فکر کنند. چون که پرسندگی معناهای نو برای شما تولید میکنه، اندیشه های نو میزاید. همین پرسش بود که چرا از آسمان استفاده بریم برای سفر کردن به یگان جا، مثلا با گذشتن از کوه، از دریاها، از دیگر چیزهای. همین پرسش ها در ذهن آدم پیدا شد که درباره هواپیما فکر کرد.
6: درست.
5: همین نظاره کردن سیاره زمین از بالا در ذهن انسان پیدا شد که اینها کیهان را آموختند و کشتی های کیهانی فرستاندند به کیهان. از طریق کیهان تمام واسطه های ارتباطی با تمام سیاره زمین سازمان داده شد. همین زمینه چی است؟ زمینه پرسشگری هست. در خانواده همان گونه که گفتیم، اگر پدر و مادر به فرزند کمک کنند که فرزند اندیشیدن را یاد گیرد، در مرحله مکتب خانیش، در مرحله در دانشگاه خواندنش پرسشگری را یاد گیرد، بسیار نعمتی بزرگ است. اینا ببینید که در جامعه های غربی خواننده صنف 7 مثلا یک متن خیلی مرکبی رساله افلاطون رو میدهد، صنف 8 تا صنف 10 است، استاد میگوید که شما این وظیفتون هست که از نظر انتقادی این متن خانه فردا نظرتون گوید که تا کدام اندازه در کجا افلاطون اندیشش درست است، در کجا با اندیشه افلاطون شما راضی هستید و برای چی با اندیشه افلاطون در بعضی مسئله ها راضی نیست. وقتی شما با این نگاه انتقادی رساله افلاطون رو میخونید، وقتی شما برای خودتون پیش از رساله را گرفتن تصور نمیکنید که این افلاطون یک شخصیت بسیار برجسته است، یک نابغه است، اینا نمیشود انتقاد کرد با نظر انتقادی به اندیشه های وی نگریست، چون که اندیشه هاش همیشه راست و درست است. اگر این گونه اندیشه میکرد، انسانیت امروز به این روز نمیرسید. انسانیت باید به تمام چیز نظر انتقادی داشته باشد
6: و منصفانه.
5: البته منصفانه.
6: بله.
5: از نگاه منطقی،
6: درست.
5: از نگاه علمی، یک نگاه انتقادی، یعنی نگاه انتقادی نقد نیست، تنقید نیست.
6: بله.
5: یک نگاه هست که خیلی فراخ از اون بینش های انسان هست که چندین پهلوهای مسئله که مطالعه میکند و بررسی میکند، از چندین پهلو اون مسئله رو بررسی میکند و برای خودش به خاطر فایده گرفتن، به خاطر فهمیدن بیشتر از اون چیزی که در این سطر و جمله ها است، برای خودش معلومات میگیرد. یعنی این نظر تنقیدی، نظر انتقادی یا نقد یک عملی سازنده هست که انسان را به اندیشیدن، انسان را به پندارهای بسیار نیک، در آخری همه این واژگان نیک هست، پندارهای نیک، گفتارهای نیک و کردارهای نیک وامی دارد. برای اون که در خود همین نگاهی انتقادی به نیتی نیک، علکه خودش یک نگاهی سازنده و جالب هست که باید در تمام اهل جامعه، از جانب پدر و مادر در خانواده، از جانب معلمان در مدرسه و از جانب استادان در دانشگاه ها، بچه ها این ملکه ها رو باید تولید کنند و رشد دهند.
6: شما برنامه منظری نظر را از رادیوی فرهنگ می شنوید. بیشتر ما به همین نظر هستیم که معلم باید خواندن و نوشتن بیاموزد. درست است که این چنین باید باشد. هدف اصلی معلم در تفکر شاگردان فکر کردن را آموزاند. وقتی که یک بچه فکر میکند، دیدگاه او، نگاه او، نظر او، اطرافی که او را احاطه کرده است سالم تر میشود، دیگر تر میشود. که استاد رودکی میگد این جهان را نگر به چشم خیرد، نبدان چشم کندرو نگری. منظور همین تفکر کردن است، یعنی با چشم عقل باید دید و در رابطه با عامل اصلی پیشرفت جامعه ها و کشورها که اندیشه سالم و تفکر سازنده است آنچنان که شما گفتید و بدون تردید زمینه اصلی و ذهنی صاحب اندیشه بودن جامعه ها هم اصول زمانوی تدریس در تعلیمگاه ها هست که معلمان باید این کار را کنند. از نظر شما همچنین یک دانشمند سرشناس ما با چی فکر هستید که برای اندیشه ها را بیدار کردن قدرت استادان امروز تا کجا می رسد و در کجای کمبودی دارد؟
5: خوشبختانه امروز جامعه ما من مشاهده میکنم که جامعه است که همیشه در تلاش و کوشش دانستن و فهمیدن هست. چقدر در پهلوی این دانشگاه های زیاد که ما داریم و این مکتب های زیاد که هر سال تعدادشان شمارهشان زیاد شده استاده است. مکتب های نو میسازیم، معلم ها تعلیم میدهیم، کورس های مخصوصی زبان آموزی چقدر زیاد شده است. تمام جوان ها کوشش میکنن که زبان های خارجی بسیار آموزند، چون که امروز احساس میکنن که به خاطر جایگاه پیدا کردن در جامعه باید دانش های خیلی خوب رقابت پذیر داشته باشید، زبان های خارجی خوب دانید و تمام کوشش تلاش شانه میکنن که بغیر از در دانشگاه خواندنشان و بغیر از در مکتب خواندنشان کورس های الوگی درس های الوگی میگیرن برای داخل شدن در دانشگاه های پیشرفته دنیا. و امروز میبینیم که چقدر بچه های لیاقتمند از تاجیکستان بیرون از تاجیکستان تحصیل میکنند، میخوانند و آمدند، برگشتند، آمدند در تاجیکستان کار میکنند و ما میبینیم که چگونه اینها در رشد و نموی حیات اجتماعی و اقتصادی و کشور ما چقدر سهمی نظررس دارند. همه همین زمینش تلاش دانستن هست و استادهای امروزه دانشگاه ها و مکاتب و کودکستان های خود ما ها امروز اگر دانش درست نداشته باشد و به کار پذیرفته نمی شود و همون صاحب کودکستان شخصی هست یا دولتی هست فرق ندارد. اونها تلاش میکنن، کوشش میکنن آدمی را استخدام کنن که سواد درست داشته باشد که با کودکان درس درست داده تواند، چون که پدر و مادری که میارد فرزندش به مکتب یا به کودکستان به دانشگاه الکی اونها آگاهانه میدانند که برای چی این فرزندشان آوردند و از معلم میپرسند، از معلم طلب میکنند که باید دانش درست و خوب داشته باشد. یعنی همین نیازهای جامعه هست که مردم ما را چی معلمان را چی شاگردانشان را آماده میکند برای آدمی شدن که فردا در همین جامعه خیلی پر از رقابت در بازار کار تواند که یک کاری درست پیدا کند برای خود.
6: بگیریم که تفکر سازی در ما در حال بسیار رشد است، یعنی ما میتوانیم همان بالقوه ذهنی بچه ها را خیلی بالا برداریم. در آن صورت فردا این کشور چگونه می شود؟ یک کشور صاحب استقلال اگر پدر و مادر استادان همه یک جای دست هم بدهیم و خیلی با شرفانه منصفانه دنبال تربیه این نسل باشیم که برای یک کشور صاحب استقلال فردا اینها خیلی مفید باشند، چی می شود در آینده؟
5: در آینده می داند این سیاستی که امروز کشور ما تاجیکستان صاحب استقلال که ما در آستانه جشن 35 سالگی استقلال تاجیکستان قرار داریم پیش گرفته است، خیلی سیاست سازنده است. ببینید پیشوای ملت چی کارهای انجام داده استادن. من ندیدم یکان پریزیدنت یکان کشور دیگر دنیا را که اینقدر توجهش به رشد جامعه، به کمالیابی، به دانش، به معرفت، به فرهنگ شهروندای کشور روانه کرده شده باشد. یگانه راهی که در زیر این آفتاب بزرگ، در میان این قدرت‌های بزرگ و ابر قدرت‌های بزرگ جایگاه داشتند، تنها توسط دانش می‌شود. ما این ثروت‌های زیرزمینی را خیلی به سادگی میتوانیم از دست دهیم اگر که اندیشه درست، تعلیم درست، دانش درست، مکتب های درست، شهروند های سالم و معاصر و اندیشه من نداشته باشه. تربیه کردن اندیشه ده ها برابر فایده بیشتر میارد نسبت به اون چیزهایی که ما در واقعیت داریم. من باور دارم این تلاش و افتخیزی که در این ارتباط صورت گرفته استاده است در تاجیکستان، فردا ما شاهدی پیشرفت های بیشتری تاجیکستان خواهیم شد.
6: واقعاً درست گفتید و عصر 21 عصر پیشرفت علم های فناوری است، عصر اطلاعات و به این جامعه ها پیشرفت کرده نمی توانند و برای از عقب رفتن خود را رها کردن تفکر سالم، اندیشه سازنده و فرهنگ استفاده منطقی می باید. با رادیوی فرهنگ بودن شما کمال افتخار برای ماست. می گذاریم به بخش دویم با نام پرسش و پاسخ. نخست ثروت انسان چی باشد؟
5: سلامتی.
6: بدترین عمل برای یک انسان چی است؟
5: ظلم کردن به دیگران.
6: بدتر از دشمن برای انسان کسی دیگری بوده می تواند؟
5: از دشمن بدتر نفسی بدش، نفسی که اداره کرده نمی شود.
6: خاطرات از سفر که همیشه با شماست.
5: سفری طولانی سالهای 90 داشتم به شهر سوچی از طریق قطار رفتم تا ولگاگراد. از ولگاگراد گریچ کلوچ چندین ایستگاه ها ایواز کردم قطار و با انسان های شناس شدم که من اصلا تصورم درباره انسان دیگر شد. انسان رو دوست داشتم. اینقدر آدم های خوب در زندگی زیاد هستند که وقتی آدم سفر میکند میبیند مردم رو خیلی دوست داشتم و متاسفانه امکان نیست که مفصل صحبت کنم در این ارتباط، لیکن سفری خیلی خاطرمان بود.
6: واقعا انسان های خوب رو هر کسی میبیند زندگی رو هم دوست میداری. صبح رمز زندگی است، پس شب از نگاه شما.
5: صبح رمز زندگی است، شب آرامه و انتظاره برای صبح نیک فردا.
6: بله. حاصل تمام زندگی را اگر در یک جمله می گفتید چی بود؟
5: آگاهانه زیستن، با اندیشه زیستن.
6: از عمر چی پندی برای خود گرفتید؟
5: باید به همه چی با چشم نیک نگریست.
6: گر تو را نور یقین پیدا شود می تواند زیشت هم زیبا شود.
5: زیبا شود.
6: می گن که خانه گهواره و پایتخت زندگی است، پس در آن خانه چی محیط است؟
5: محیط صلح، آسودگی، آرامی، مهر، محبت، یک دیگر فهمی، رفاقت، برادری، دوستی در خانواده.
6: بله. و چنین محیط میتواند پایتخت زندگی انسان ها باشد.
5: واقعا
6: درست میگه دوست. پدر کیست در خانواده؟
5: پدر در خانواده محافظ خانواده است، پشتیبانش است، سایه بر سر خانواده است.
6: بله. سایه محبت، مهر،
5: سایه
6: و نانآور خانه.
5: و بچه ها هم همه نانوور است. در هر صورت پدر پدر است.
6: بله درست است. یعنی یک ستون بینه که تمام روها رو نگاه میکنه.
5: درست.
6: مادر چی نقش دارد در آن خانه؟
5: مادر آغاز سرچشمه مهر است.
6: بله.
5: گرمی است، روشنایی خانواده است، آتشدان فروزان خاندان است. مادر
6: چراغ اون خانه است.
5: چراغ خاندان است. همه چیز خانه مادر است.
6: مادر است، درست.
5: به مادر خانه خانه نیست.
6: بله. چی شما رو افسرده میکند؟
5: سخنهای زشت مردم، بیادابی بچه ها خیلی ناراحت میکند. من ناراحت میکند گفتاری مردم. بعضا باور نمیکنم که من در تاجکستان، در پایتخت کشور با نام تاجکستان زندگی میکنم. تمام جوانها روسی صحبت میکنند. این چی گپ شده است من نمیدانم. همه روسی صحبت میکنم. کمپیر با نبیرش، زنهای کلانسال با فرزندهاشون، دخترها با دوگانهاشون، بچه ها با رفیقهاشون، همه شان اکثرا. ما دوره های شوروی زندگی میکردیم، تا این درجه نبود زبان اینگونه، زبان بیگانه در رایج نبود در کوچه و خیابان های تاجیکستان، بخصوص دوشنبه. امروز در دوشنبه ما بعضا احساس میکنم من در کجا باشم.
6: صد زبان هم دانیم کم است. زبان دوست و دشمن رو هم دانیم خوب است، ولی این زبان مادری بود که ما رو تا امروز زنده آورد. چی رو ببیند خوشحال می شوید؟
5: دوستای دوره های جوانی هم رو.
6: والاترین گوهر آدمی چی است؟
5: والاترین گوهر آدمی راستی و درستی.
6: در لحظه تنها در خلوت خود بودن برای کی بیشتر دلتنگ می شوید؟
5: برای وقتم که خیلی تیز گذشت.
6: کدام طایفه آدمان قابل اعتماد نیستند؟
5: آدمانی که اندیشه ندارند، خیلی ظاهر پرست، برای آنها ارزش های اخلاقی انسانی اهمیت ندارند. من کوشش میکنم که از این فعل انسان ها فاصله داشته باشم.
6: افراد بی ظرفیت،
5: افرادی که ظاهرشون هست باطن خالی،
6: شاید نباشد، ولی اگر یک اشتباه کردی در زندگی چی بود؟
5: با یادم نمیاد که اشتباه زیاد کردم که
6: پشیمانی،
5: پشیمانی سود ندارد. اشتباه زندگی همین است، زندگی افتیدن است، خستن است، اشتباه است، اصلاح کردن است. و از همه مهم همین است که آدم وقتی که اشتباه میکند درک میکند که اشتباه کرد و در تلاش اصلاح کردن همین اشتباه است که بار دیگر تکرار نشود.
6: بیتی که بسیار وقت حاوی حال شما هست،
5: بیتی که بسیار، بیت ها خیلی زیاد هستند، خیلی زیاد هستند
6: در هر لحظه به فکرم،
5: لحظه های گوناگون بیت های خیلی زیاد هستند، لیکن این حال من یک پریشان است که هنوز بیت سروده نشده است که این حال پریشان من بیان کند. بیتی که خاموش گفته می شود بدون واژه، بدون چیز، یعنی چون که بیان کردن حالات باطنی انسان خیلی خیلی دشوار است و خیلی کم موفق شدگی هستند که این حالات هایی که گذرا هست که اینا بیان کنند. در هر صورت برای همین من دقیقا حاضر گفتن نمی توانم کدام بیت،
6: یعنی می توان گفت که گاه ها حاوی حال انسان برای بیان درونیش، برای بیان باطنش همین سکوت هست. یعنی سکوت همه را میگوید.
5: بهترین و دقیق ترین بیان همین سکوت است. هر چی که به نوک زبان می آید آن چیزی نیست که شما میپنداشتید، در پندارتون بود. سقراط گفت که من سکوت میکنم چون که من صداقت دارم به کلمه، به اندیشه، برای اینکه هر اندیشه که بیان کرده شد اون اندیشه الکی خیانت به اون اندیشه بود که من اون را نتوانستم تا آخر بیان کنم. هر چیزی که نوک زبان ما می آید با اون چیزی که در اندیشه ما است خیلی فرق میکنه.
6: درست.
5: برای همین زبان انسان ناتوان هست، برای همین تمام اندیشمندان همیشه افسوس میخورند که ناگفته های زیاد داشتن که گفته نتوانستن. همین است زندگی.
6: سپاسگزارم که با حضور خیش به ما افتخار بخشیدید. یادآور میشم که مهمان ما بودند دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور، دایرکتور کتابخانه اکادمی ملی علم های تاجیکستان شادی محمد صوفی زاده. زنده باشید، بسیار خوش آمدید.
5: سلامت باشید. خیلی ممنون از دعوتتان. من همیشه شادم با شما یک شخصی اندیشمند. همیشه صحبت کردن، همیشه بهره بردن از صحبت شما.
6: زنده باشید. صفا آوردید، گل کاشتید با صحبت خود. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

از ویژگی های نحوی خاصی زبان سروده های مولانا تکرار چندین باره یک کلمه به وظیفه معین شونده و مخاطب می باشد. از همه ابهام و تصویرات دور، نوری نوری نوری نوری نوری نور. کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن ای پیر خر، ای پیر خر.

ولی در سروده های مولانا این تکرارها تنها صورتی تکرار دارند و در معنا تکرار نیستند. به چشم نکته بینی نکته سنج چون این تکرارها تازگی و نوگانی های نظر رست دارند. زبانی مصنوی سرشار از قالب و ترکیب های زبان زنده مردم بوده، امروز نیز برای اکثریت قابل فهم و درک است. این نکته که مولانا زاده و پرورده آب و خاک خراسان و ماورا و نهر است و سروده های او سرشار از تعبیر و عباره و کلمه و واژه های خاصی این دیار و زبان تاجیکی است جای بحث ندارد. مولانا در کاربست کلمه و ترکیب های گفتگویی مردم و عباره های ریخته این مرز و بوم مهارت خاص دارد. در اشعار او کلمه های گفتگوی تاجیکی از جمله بیروزی، بی‌نصیب، بی‌تقدیر، مجازن، مفلیس، دادر، دهکسه، گولک، کودک، شو، چاروق، پاتابه، کرته، پوستین، ختنسور، بنگی، گنده، تاقی، کمپیر، همشیره، کرچ، ماچ، بوسه، گرگین، خپ، شل، شیرگرم، شرفه، صدای پاماندن، فربه، استا، جوال، سودا، خرید و فروش، سوداگر، تاجیر، خریدار، فروشنده، نغز، پاریز، جای کاریدنی سبزوات، چیرک، مجازن پارو، تغاره، استانیدن، بازداشتن، توقف کردن، منگیدن، نیم قرمه چیزی گفتن یا خواندن، لط کردن، زدن و عباره های ریخته بمانندی بادی بروت، بو نبردن، سرخاریدن، لبگزیدن، نفس بستن، هوا گرفتن، دست شستن، خواب در چشم حرام کردن، دهان باز ماندن، باد پیمودن، آستین افشاندن و غیره استفاده شده‌اند.

برای نمونه در زیر چند بیت که در آنها کریمه و عباره های گفتگویی تاجیکی استفاده شده اند ذکر می گردند. هر کی جز ماهی زی آبش سیر شد، هر کی بی روزیست روزش دیر شد.

آن ضیاءالحق که خوش الهام بود، دادری آن تاج شیخ اسلام بود. می شود زلهام ها و وسوسه، اختیاری خیر و شرطی ده کسه.

چارقت ربعی کدامین آصف است پوستین گویی که کرتای یوسف است. مرده پیشی او کشی زنده شود چیرک در پالیز روینده شود. یا عباره بادی بروت که به معنای غرور و تکبر و خودنمایی است و در مثنوی چنین کار بس شده است. کیست آن ظالم که از بادی بروت ظلم کرده است و خراشیده است روت؟

مولانا در مثنوی همچنین ترکیب گفتگویی چاروق و پاتابه را که در زبان تاجیکی معمول است چنین افاده کرده است: چاروق و پاتابه لایق مرد تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. ترکیبی گفتگویی خری احمق نیز که در تاجیکی معروف است در بیت زیر چنین قلم داد شده است: تو خری احمق زی اندک مایگی، بر زمین ماندی زی کوته پایگی. مثنوی معنوی جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین یادگاری های زبانی و ادبی و فرهنگی مردم تاجیک به شمار می رود. این اثری محتشم در برابر این انعکاس موضوع های گوناگون و تصویر حادثه و واقعه های مختلف اساطیری و تاریخی و دینی و مذهبی با ذکر آیات قرآنی و احادیث نبوی به حیث بزرگترین منبع زبان آثار نیاگان نیز پذیرفته شده است. مبادی درج گردیده مثنوی معنوی دلالت بران می کند که مؤلف آن از پهلوهای گوناگون زبان و غناوت و بایگری آن آشنایی کامل دارد. مولانا جلال الدین بلخی در طور حیات خود و کشورهای گوناگون فارسی زبان و مردم عرب و ترک سفر کرده، از باشندگان این ممالک بهره‌ها برداشته، زبان اثرش را در لباس سخنی تاجیکی آرا داده، آن را با سبک خیلی روان و دلچسب ایجاد نموده است. از بس که این اثری محتشم از زبان مؤلف کتابت شده است، در آن آوردن معناهای مشکل و کلمه های دشوار فهم خیلی کم به نظر می رسند. به طور عمومی می توان گفت که مثنوی معنوی تجسمگری زبان ادبی و گفتگویی عصر دوازده مردم تاجیک می باشد. همچنین اگر به دیده تحقیق به این اثر نظر افکنیم، در می یابیم که بعضی عنصرهای اسلوب بیان و سبک گفتگویی مردم بلخ و ماورا اون نهر در آن انعکاس یافته است. با اندیشه محققان، زبان غنی و رنگین مثنوی کم نظیر است. در برابر کاربرد واژگان و کلمه های ناب زبان مادری، مولانا از کلمات و تعبیرات عربی و ترکی و یونانی نیز فراوان استفاده برده است. جهان جاویدان کلام مثنوی با وجود تحقیقات دامندار هنوز جنبه های زیادی ناموخته دارد و به تحقیق جدی و عمیق نیازمند است. از مولانا جلال الدین چند اثری نثری نیز باقی مانده است که مهمترین آنها فیهی ما فیهی می باشد. می توان گفت که در این اثر فکر و اندیشه هایی در مثنوی در لباس نظم بیان گردیده به طریق نثر ساده‌تر و روشن‌تر تفسیر شده. تحقیق گسترده زبان آثار بی‌زوار نظم و نثر مولانا برای از نو زنده کردن واژگان و کلمه‌ها و تعبیرهای ناب تاجیکی و مورد استفاده همگان قرار دادن آنها اهمیت زیاد دارد. مؤسس دولت سلجوقیان شام تنیش ابن الب ارسلان بود که
در سوریه سلطنت داشتند. سهمی این دولت در رواج و رمنق زبان و ادب تاجیکی فارسی در سوریه نظررس است و متاسفانه از نمونه های نظم و نثر فارسی این عهد در این سرزمین معلومات کافی در اختیار نداریم.

در این عهد آثار زیادی نصری هم به زبان تاجیکی فارسی تعلیف و تدوین گردیدند که در بین این آثار سفرنامه ناصر خسرو، سیاستنامه نظام الملک، نوروزنامه عمر خیام، کیمیای سعادت و نصیحت الملوک محمد غزالی، فارسنامه ابن بلخی، مجمل و تواریخ و القصص مؤلف ناشناخته، ترجمه و تلخیص تاریخ بخارای ابو بکر نرشخی، تذکرت الاولیای فرید الدین عطار و غیره وابسته به سبک نگاریش و طرز افاده و بیان از اهمیت ویژه برخوردارند.

شایسته ذکر است که سفرنامه در قیاس آثار دیگری نصری ناصری خسرو از قبیل جامع الحکمتین، زاد المسافرین، خان اخوان، وجه دین که آثار فلسفی بوده در آنها اصطلاحات فراوان فلسفی به مشاهده می رسد با زبان شیوا و شیرین و رنگین تعریف شده در خصوص سفر 7 ساله او به جانب مکه و مصر نقل می کند. برای نمونه از آغاز این کتاب پارچه را منظور خواننده می گردانیم. چنین گوید ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسروی قبادیانی مروزی که من مرد دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدت در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرت یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 37 و 400 4437 1046 که امیر خراسان ابو سلیمان جغریبیق داوود ابن میکائیل ابن سلجوق بود از مرو برفتم به شغل دیوانی و با 5 دهی مرو الرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه رفتم و 2 رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیکی یاران و اصحاب آمدم یکی از ایشان شعر پارسی می خواند. مرا شعر در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذ نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدو نداده بودم که او همان شعر بی عینه آغاز کرد. تا آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد.

در پارچه ذکر گردیده عباره قیران رأس و مشتری یعنی به هم نزدیک آمدن رأس سرطان یا رأس جدی و سیاره مشتری اصطلاح نجومی قدیم به معنی قیران سعد است که گواه بر دانش خوب نجومی ناصر خسرو می باشد. در سفرنامه کلمه های زیبای فراوان از قبیل دبیر پیشه آن که شغلش دبیری باشد، سرابوستان، باغ دارای خانه، باغچه خانه، کاریز، جوی زیری زمینی، باردان، ظرف بارگیری، آبگینه، بلور، سفارینه، ظرف سفاری، آسیاگرد، آبی که توانی گرداندن سنگ آسیا را دارد، چک، سند و غیره به کار برده شدند که امروز نیز امکان دارد بعضی از این کلمه ها مثلا کاریز، سرابوستان، باردان، چک در افاده مفهوم های نوی به آنها نزدیک مورد استفاده قرار داده شدند. افکار زبانشناسی ابو علی سینا در تعریفات دانشمندان دیگری فارس و تاجیک از جمله ناصر خسرو گستریش و ادامه یافت. بحث زبانشناسی ناصر خسرو نیز بحث صرف زبانشناسی نبوده بلکه در زمینه افکار فلسفیش صورت گرفته است. از روی بعضی قید و اشاره های او در اثرهای فلسفیش می توان اطمینان حاصل کرد که وی از بخش های گوناگون علم زبانشناسی آگاهی کامل داشته به منبعهای نظری این علم آشنا بوده است. او در توضیح مسئله های مربوط زبانشناسی حتی از کلام موزون هم استفاده کرده است. مشک باشد لفظ و معنی بوی او، مشک بی بو ای پسر خاکستر است.

اندیشه های زبانشناسی این فیلسوف بیشتر و بهتر در اثرهای او جامع الحکمتین، زاد المسافرین و خان الاخوان بیان گردیده است. ما اندیشه های این دانشمند معروف را دایر به علم زبانشناسی به اساس جامع الحکمتین او بررسی می نماییم. بحث جالب توجه ناصر خسرو در جامع الحکمتین در شرح نطق، کلام و قول دیده می شود. ناصر خسرو کوشش کرده است که تفاوت و ماهیت نطق و کلام و قول را روشن سازد و چنین می آورد: نطق مر نفس ناطق را صفت جوهری است و آن مفهوم است و مفعول، نه مخصوص است و نه مشار، و قول از نطق اثر است و بر او دلیل است. چنان که چما کودک خورد بینیم شیرخاره گوییم که مر او را نطق است، بی آن که از او قول شنیده باشیم البته. پس نطق نه تازی و نه پارسی و نه هندی و نه هیچ لغتی، بل قوتی است از قوه‌های نفس انسانی که مردم بدان قوت معنی را که اندر ضمیر او باشد به آواز و حروف و قول به دیگری بتواند رسانیدن. پس مران قوت را که این فعل از او آید نطق گفتند حکمای دین و فلسفه. از این توضیح محقق معلوم است که از نظر ناصر خسرو نطق چیزی است که منصوب همه انسان هاست، صرف نظر از منصوبیت عرق و نژاد. اما قول و کلام در هر خلق و ملت خصوصیت های فرق کننده ساختاری دارد. در مورد کلام هم اندیشه های وی جالب توجه هند. معلوم است که کلام هم در شکل شفاهی و هم کتابی واقعیت زبانی است. کلام واحدی نسبتاً تمامی است که از مجموع جمله ها به اصطلاح ناصر خسرو قول تشکیل می شود. در ساختار کلام جمله ها سهمی مهم دارند و مضمون و ماهیت کلام به مضمون قول ها وابستگی دارد که این مناسبت آنها را ناصر خسرو خیلی واضح بیان کرده است.

بسیار جالبی توجه است که ناصری خسرو سه زمان عمل را به مثال های مشخص تاکید کرده است. زمان به سه قسم است. یکی حاضر، چو امروز و این ساعت و دیگر گذشته، دی و پریر و سه دیگر آینده چون فردا و پس فردا و چیزهای زمانی نیز بدین سه قسم است. مؤلف وابسته به همین سه زمان سهمی واسطه های قوه های ادراک را چنین معین می نماید. چشم آلت است مر ادراکی چیزی را که حاضر است امروز و گوش آلت است مر ادراکی چیزی را که دی و پریر بوده است و گذشته است و فکرت آلت است مر ادراکی چیزی را که فردا و پس فردا خواهد بودن. او اینچنین در جامع الحکمتین نام اثرش که تعریف نمایان او در علم فلسفه محسوب می شود و قول فیلسوف یونان قدیم ارسطو تکیه کرده انواع سخن را این طور معین کرده است که هدف این گفته نیز تأکید سهم معرفتی سخن یعنی جمله است.

سخن چرا کی چهار است امر و باز ندا سه دیگرش خبر است و چهارم استخبار.

0: در جامع اول حکمتین مسئله های مربوط علم زبان شناسی در زمینه بحث های علم منطق صورت گرفته است. با این خودی ناصر خسرو نیز در خاتمه کتاب اشاره می کند. این قصیده آنچه به ما رسید 82 بیت است و اندرو 91 سؤال است، چی فلسفی و چی منطقی و چی طبیعی و چی نحوی و چی دینی و چی تأویلی. این دلیل آن است که دانشمندان عصر میانه فارس تاجیک اکثری مسئله های علم زبانشناسی را مثل دیگر بخش های علم در ارتباط با زمینه های پیدایش موقع آنها در معرفت عالم در پیوستگی با کتگاریه های فلسفی تدقیق می کردند.
1: شما گفتوری شستم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: دوستانی ما دوستانی مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستانی مهر ما
1: پیشنهادی شما.

0: самимона, عاطفانه و عاشقانه و هم دلبرانه درود میگویم به هر کدام شما دوستان عزیز ما. این موجی رادیوی فرهنگ است و اینک پیشنهاد شماست برنامه داستان مهر. داستانی که پر از مهر است، پر از عشق است، پر از محبت است. داستانی که قصه گوست از روزگاری شخصیت های موفق کشور تا نمونه باشد برای نوجودگان. اینک باز داستان مهر از موجی رادیوی فرهنگ پیشنهاد شماست. امید دارم طبی خوش و بولیده دارید و این از گوش به صدای ما. اینک ما رو همراهی کنید.
1: زندگی انسان ها مثل کتابی است که هر صحیفه آن یک قصه دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه یا دلبرانه.
1: داستان مهر ما پیشنهاد شما.
0: در خط هم امروز صحبت ما پر از مهر و محبت خواهد بود. صحبت خواهد بود صمیمی. زیرا مهمان برنامه ما چون یک خانم است از عشق گفته، از محبت به میهن، به یار و به دیار گفته. آسودگی وطن خود استقلال است. آن را چو سپر بودن خود استقلال است. شاهنشاه راه عشق در پاگه خیش رو سرخی مرد و زن خود استقلال است. فرزند به ناز پیش روی پدرش گوید سخن از وطن خود استقلال است. عاشق به نیاز بر لب و روی نگار گلکاری کند چمن خود استقلال است. شاهانه بزن شیار از مهری وطن سر جمعی ما و من خود استقلال است. بله، ببینید چقدر زیبا وصف استقلال وطن نموده این خانمی. واقعا هم قلم کشی تاجیک. و دوستان ارجمند فکر میکنم که شما خوب پای بردید. اینک مهمانی برنامه ما هستند شاهانه سلیمان، سردبیری مجله بانوان تاجیکستان و قلمکشی خیلی با مهارت تاجیک. خوش آمدید به شبکه رادیوی فرهنگ به برنامه داستان مهر. خب نخست از شعر شما آغاز کردم. اینقدر مهر، اینقدر محبت، اینقدر صمیمیت نسبت به میهن در قلب یک خانم تاجیک، یک خانم ایجادکار تاجیک چون جوش میزند. فکر میکنم که این همه از آنامین آسودگی، از آبادی، از پیشرفت میهن است. و ما و شما چون روزنامه‌نگار هستیم و شما هم کسب ما هستید و فکر نمیکنم که شما مهمان ما هستید چون شما به خانه خود آمدید. بله، خوش آمدید به خانه خودی خودتان. و اپای شاهانه وقتی برای شما هم صحبت شدن آمادگی میگرفتم و آشنا شدم با حیات فعالیت شما. اولین فعالیت شما همچون روزنامه‌نگار در اگنتی اوجنسی توتی خوار شروع شده است.
3: بله،
0: درست.
3: بله.
0: و بعدا شما پای مدت جاده های زیادی رو هم در رادیو هم در تلویزیون هم در مطبوعات و خیلی موفق
3: خیلی
0: هم
3: درست.
0: بله، خیلی موفق هم بودید و من میتونم بگم که یک خانم موفق تاجیک امروز مهمانی برنامه ما هستم. خوش آمدید اپای شما.
3: تشکر. من بسیار میخواهم که از این منبر فرهنگی کشور با کل شنونده های این رادیوی محبوب درود و پیام خود را برسانم، چون که در حقیقت رادیوی فرهنگ امروز یکی از اون رادیوهایی است که در تمام منطقه های کشور بسیار با هوس برنامه هایش را انتظار می شوند. درود شنونده های عزیز، امروز ما به کلوار خش خیلی مواد های خوب و شنیدنی آوردیم که فکر می کنم طول یک ساعت ما رو گوش میکنید.
0: خب دوستان ارجمند، من میخواهم برای شما چند لحظه درباره فعالیت کاری خانم شاهانه سلیمان بگویم. پس از ختم مکتب سال 1988 به شعبه روزنامه فکولته ماتماتیکا دانشکده آموزگاری شهر کلوب داخل شدند و بعدا سال 99 باشد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کردند. از سال 97 تا 98 مخبری مرکز ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار بودند. از سال 98 تا 99 به صفت محرر، محرر برزه رادیوی تاجیکستان، سرمحرر اداره برنامه‌های اطلاعاتی رادیوی تاجیکستان، جانشین سرمحرر اداره اخبار

0: کتب مسئول رادیوی توریستان، محری ورزه شبکه صدای دوشنبه، سرمحری صدای دوشنبه، سرمحری اداره برنامه های فرنگی فراغتی و محری ورزه اداره برنامه های اطلاعاتی رادیوی توجیکستان فعالیت کردند. بعدن همچون معاون دیرکتر مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما سفینه فعالیت داشتند و عین زمان باشد سردبیر مؤسسه دولتی مجله بانفوذی بانوان تاجیکستان هستند که در اینجا فعالیت گسترده دارند و همزمان مؤلف کتاب‌های خیال ستاره‌چین، صد ترانه، سایه نگاه، آیین ناز و زادروز تاجیکستان میباشد. خب خانم شاهانه ایجادکاری اصیل هستند با قلم خیش، حتما و همیشه وصف زیبایی دیار، وصف عشق و وصف محبت میکنند. خب اپای شاهانه، سوال نخستین من این است، میگویند که نام میتواند به انسان تاثیر برساند.
1: بله.
0: نام شما شاهانه است و سخن شما هم شاهانه است.
1: تشکر.
0: رفتار شما، گفتار شما، هر عمل شما شاهانه است و این نام به شما تاثیر کرده؟
1: بله. هر وقتی که خیلی جوان بودم، اگر سفر خدمتی میرفتیم، خود رو معرفی میکردیم، میگفتن چگونه نام است؟ شاهانه.
0: مثلی شاه.
1: مثلی شاه. ولی باور میکنید در حقیقت اسم بسیار تاثیر میکند.
0: بله.
1: من از دیگر چیز خورسندم، وقتی که ما به کمال رسیدیم، علاقه به سن و سال رسیدیم، امروز بینید چقدر دخترچه ها شاهانه نام گذاری شدن.
0: بله.
1: چقدر طرب خانه ها شاهانه نام گذاری شدن.
0: بله.
1: چقدر مواد های خوردنی و نوشیدنی همه نام شاهانه دارد.
0: بله.
1: ولی من از دیگر چیز خورسند استم، از اون خورسند استم که امروز مردم به چیز زیبا، با نام زیبا سخت توجه دارند.
0: بله.
1: این تاثیر میرساند به خصلت انسان، به رفتار و گفتار انسان حتما که تاثیر میرساند. چون که بابای من که گلهوری سرا بود و مرا نامگذاری کرده بود، من خودم معنی را نمیفهمیدم تا صاحبی دانش شدن و ورق زدن کتاب های زیاده. فقط میگفت که نام تاثیر گذار است دخترم، حتما که شاهانه بیزی. من درک نمیکردم، چون به کمال رسیدم از سخن ناجا، از رفتار ناجا بسیار وقت شر میکردم. چون که میگفتن این تو چه شمانه، بینی چقدر تاثیر میکند.
0: بله.
1: این در تربیه کودک حتما که تاثیر میگذارد نامش.
0: بله.
1: و خوشبختانه امروز بینید چقدر نام های زیبا در ما زیاد هستن.
0: بله.
1: مهرانه، شاهانه، نگاره، گلدسته، صد برگ.
0: بله.
1: هر وقتی که
0: نام های زیبوی تاجیکانه،
1: وقتی که کتابی نام های تاجیکی رو ورق میزنی راحت میشه.
0: بله،
1: از این چیز.
0: بله،
1: من افتخار میکنم که امروز مادران ما رو آوردن انبانمون نام های نیاگان ما و تاجیکانه و فارسیانه ما.
0: بله.
1: که از این باید افتخار کرد.
0: بله. خوب این آغازی صحبت بود و اما مقصد ما دیگر است. مقصد ما این است که در این برنامه ما میخواییم از فعالیت شخصان موفق قصه بکنیم. یعنی داستان ما داستان روزگار شخصان موفق است تا نمونه باشد برای نوجودگان. و ما امروز از روزگار شما، از فعالیت شما قصه میکنیم. خب من اکنون فهمیدم که شاهانه سلیمان ختم کرده فکولته متیماتیکا بودند. یعنی متیماتیک هم بودید در برابر روزنامه‌نگار؟
1: اصلا که متیماتیک شوی فن هاست.
0: بله.
1: نفری که متیماتیک رو نمیدوند شعر گفته نمیتواند.
0: بله. این اندیشه درست است.
1: بینید.
0: بله.
1: شاعر خلق ما محمد غایب فیزیک است.
0: بله.
1: یکی از راویان ژورنالیستان موفق ما سبحان.
0: بله. فیزیک است.
1: یعنی این در حقیقت اینو فن های دقیق بسیار تاثیر عمیق میگذارن به انسان.
0: بله.
1: چون وقتی که ما حجت های ما رو به دانشگاه میخواستیم سپاریم، آغاز جنگ های تحمیلی و شهروندی بود.
0: بله.
1: و این خاطر که در دانشگاه کلوف فکولته ژورنالیستیک نبود، من حجت هایم رو به این فکولته سپاریدم، ولی از روز اول کارمند تلویزیون شهر کلوف بودم. یعنی که اینا
0: چرا متیماتیکا رو انتخاب کردید افشان؟
1: من متیماتیکا رو دوست می‌داشتم.
0: دوست می‌داشتم.
1: بازرم دوست می‌دارم. متیماتیکا فنی هست که تو رو در زندگی هیچ کس فریب کرده نمی‌کنه.
0: خب فنی ریاضی رو دانستن رو فکر میکنم انسان رو دانا میکنن.
1: شاید
0: بیده نگفتن شاید
1: شاید تأثیرش هم هست برای همین.
0: بله.
1: اگر فنهای دقیق
0: رو جد در حقیقت هم شانه اگر احمد بید همه اونهایی که فنی متیمت کرو میدونن اونو شعر میگوین.
1: بله. ما در کریدورهای دانشگاهی کلو در فکولته که ما وقتی که من یکم بار چشمم در اونجا برخورد، ما دختره که دیهاتی نه اومده شهر خوندم متیماتیکا شوی فن هاست و من همون لحظه فکر کردم که نه من خطا نکردم، من در حق فقط راهی رو انتخاب کردم که پگاه این فن، این نام، این نمیدونم کسب مرا صاحب نام و نان میکند.
0: بله.
1: و خدا به شکر من خطا نکردم.
0: این متمتک فن است که در زندگی همه روزه در کار است.
1: بله.
0: همه روزه برای ما در هر قدم ما لازم است.
1: بهتر در کردم که حتما برای حساب و کتاب رو دانستن شر نیست 5 سال یک فکولته رو ختم کنی. ولی لکن
0: ولی در کار بودی. بله. ولی به هر صورت خب پیشانه در خوردی چی محیط شما رو فراگیر بود؟
1: محیطی من محیط پورا محیطی فرهنگی است.
0: بله.
1: هست بود چون که من بابا هر دو هم پدری مادری هم پدری هم شاعر بودن شعر میگفتن
0: هر
1: دو بابا ها شاعر بودن
0: بهترین.
1: بسیار یک اویله فرهنگی بود. مادرم در باغچه کار میکرد، پدرم روحشان شاد بود، آموزگار بودن در آموزشگاه چون زندگی خیلی وزنینی بعدی جنگی داشتن، جنگی
0: شهروندی
1: جنگی بزرگی وطنی. پدری من فرزندی کلونی بود در اویله، بخاطر این آموزگاری رو ترک کردند و پشتی خوجگی داری کلون شدند چون که خیلی اویله کلون بودند. ولی هر دی بابای من تأثیر گذار بودند در حیات فرزند نبیره ها. بله. چون که سه تا فرزند کلونی آنها در جنگ بزرگ وطنی هلاک شده بود، تمام مهر و محبت به نبیره ها داده شده بود و بله به پدری من گذاشته شده بود. تأثیری بابایم بود چون که پدر ما پنج دختریم در اویله، پدرم سخت کوشش میکردن که ما صاحب معلوماتی عالی باشیم و در این بی واسطه در حیات هر یکی ما در خواندن ما در دانشگاه داخل شدن من سهم اساسی رو پدرم بازیده است و فقط یک اندیشه داشت چون ما در دیه زندگی میکردیم، میگفت که دخترم شما کوشش کنید که آب روی من نریزد. در دیه اولین دخترانی بودیم ما که به خواندنی رفته بودیم
0: اولین
1: به دانشگاه بودیم. اولین دخترانی بودیم که ما به خواندنی رفته بودیم.
0: تا اون سالها کسی نمیخوند از
1: بین نه معلومات یالی نداشت کس نه فقط یک معلمه روس بود که
0: از دیگر جا آمده بود
1: حتی به هزل پدرم بسیار اشکارو قطعی ما صحبت میکردن. حتی میگفتن که اگر یکون کسی ما بودو معقولت شد دستش گرفته بیار، من معرکه مردم هم میتیم، نان مردم هم میتیم، دام میتیم را، فقط ما را به آبرون نکنید قطعی مدارد. خوشبختانه پنج نفر
0: این یک آزادی کل است.
1: بسیار در اویله ما آزادی خوب داشتیم و همین تاثیر کرد که امروز همه فرزندان ما در اویله فرزندان ما رو همین خیلی تربیه کردیم. خوشبختانه پنج نفر دختر صاحب معلومات عالی با توی تماشا پدر گسل کرد و آرزوهایش رسید. ولی همیشه من تا حاضرم فکر میکنم که آن آرزوهایی که پدرم میخواست که در سیمای من ببیند و من پیاده کنم، من تا حاضر آن را به انجام نرساندم. پدرم سخت میخواستن که ما دسترس باشیم در دهه یکون کوچه را آباد کنیم. هر وقتی که من میرفتم که پدر جان دخترم میگفت درخت شنوندن در کار بسیار زحمت کش بودن، دهقانی اصیل بودن، میگفتن چیکار کردن در کار، میگفت که از فلان جا درخت آوردن در کار، همسایه و کمبغل زورشون نمیرسه چیکار کنیم. ما دخترها سرجمع می شدیم، هر کس از خود چیزی بود حصه گذاری می کرد، باخ کردن در دهه ما. مشرف جان می دانیم من چرا می خواهم امروز دارم که بگذار برای جوانان، برای آن شنونده هایی که این لحظه ما رو همراهی دارن، حاضر پرسید نه کمتر از هزار سوکوی است اویله تا جایی که من میدونم، شاید زیادتر هم باشه.
0: ببخشید کدوم دهه؟
1: این دهه سریازی میانه شهر کلوب.
0: این در شهر کلوب داخل میشه؟
1: بله خب. اینو در شهر داخل میشوند. ولی در اویله نیست که از درختانی که پدر من پرورش کرده است بامی آنها پشانده نشده باشد.
0: بهترین.
1: هر اویله جوانی که از اویله کلان جدا میشد و خانه نامی ساخت، حتما پدرم هدیه میبرد.
0: از چوب درختی که بود سفید.
1: بله حتما.
0: ببینید این یک حکمتی هم دارد.
1: بله.
0: ببینید خانهش بگذار آباد باشد. باشد. اصلا همون چوبی که
1: اکثر جوانان خودشان می آمدن. بله. که پدرم
0: خانه استوار باشد.
1: خودشان برده یا که دروازه حولیشون نشیناند یا که اولین انمون روی خانه بالا پوش خانه را گذارد. بعضا میفتم که اتا جان حتما رفتن در کار، میگفت که خیلی دخترم وقتی کسی آمد از در نامید کردن در کار نیست. وقتی که من خودم به کمال رسیدم و فهمیدم آنها به خاطر آن که این کس شخصی با برکت است، ما میخواییم که اولین روی خونه ما را بابای سلیمان گذارد. چون که

0: дӯсташ медоштанд. Ҳатто шеърҳояш дар фолклор халқи тоҷик аст, рубоиҳояш, ки дар онҷа дард шудааст. Яъне ки таъсир мегузорад. Муҳити оилавӣ барои тарбияи фарзанд ҳатман ки
1: бале
0: таъсир гузорад.
1: Ва ана ҳамон муҳит, масалан, дар баробари ки падар зиёд ман хоҳиши масалан таҳсил намудани фарзандонро доштам, модарам ҳамчунин шояд. Модар чӣ нақш доштад?
0: Мушариф ҷон, ман бояд ҳатман ки бугӯям, пештар чӣ хел падарон ҳатман ки дар хона мардсолорӣ буд. Аммо ҳама тарафи падар гӯш мекарданд. Ҳар чӣ ки падар мегуфт дар хона ҳамон мешуд. Модарам бисёр шод мешуданд. بسیار شد می شدن. بعض دایی می گفتن که دخترها خواندنی می روند دیر شوهر می کنند. اون وقت می گویم که ما اولین دخترانی بودیم. بله. به هر صورت محیط دیه بود. محیط محل بود. می دونید من امروز با اون دیلو نمی دونم.
1: دیلی بزرگ
0: بله. دیلی بزرگ پدر و مادر خود خویلم که дар ҳамон давра тавонистанд ки моро бихонанд.
1: Ва боз дар даврае ки замони каме
0: нехилинооромӣ буд. Шаҳри Кулоб 7 мо дар муҳосираи иқтисодӣ буд. Мо пиёда мерафтем меомадем донишгоҳ. Барф буд. Ягон намуд техника намегашт. Вале мора намемонда ки як рӯз ақаллан аз даст ақиб бошем.
1: Беҳтарин.
0: Падарам ҳамроҳӣ мекард моро ҳамроҳ.
1: Дар
0: ҳамон шароити вазмин ҳатман мебурд донишгоҳ. Мо дарсомона тамом мекардем. با گرفته پیاده می اومدیم. این قریب 18 کیلومتر راه بود.
1: پیاده در
0: پیاده می رفتیم می اومدیم هر روز.
1: در شهر زندگی نمی کردید؟
0: نه.
1: هر روز. بهترین. ببینید این اراده ای مرد رو مرد ببینید. ببینید برای من... که فرزندش در
0: آینده. ما خیلی برای همین خیلی پدر و مادر باید فدایی نباشیم. من امروز می بینم وقتی که در مکتب های میانه فرزندانشان تحصیل میکنند من چند بار شاهد آنم بودم که در جلسه پدر و مادر فقط مادران می روند در شهر یگان پدر در جلسه شرکت نمیکنند.
1: بله بله.
0: و کدام پسر در سین سال بلاغت به مادر گوش میکنند؟
1: دفعی مادر رو گوش میکنند.
0: نمیکنند.
1: بله.
0: برای همین بچه های امروز زیادتر با کردکشی مشغول هستند، با نشعمندی مشغول هستند نمیدونم. با بچه کرها و بلاهای دیگری که امروز فرزندان دست میزنند. برای که دست
1: پدری. توجه پدر کم است.
0: خیلی کم است.
1: بله. در اویله توجه پدر کم است. در خط هم سالها پیش توجه پدر زیادتر
0: زیاد بود. ما رو یکم بار پدر جنگ نکرده است. گپی سخت نگفته است. ولی اگر خطایی میکردیم ما، با نگاه پدر ما میفهمیدیم که ما در کجای خطا کردیم و این را حتما که باید اصلاح کرد.
1: و پای شما امروز پدر هستند در خدمت؟
0: متاسفانه نه پدرم.
1: اگر نبودن فکر میکنم از این فعالیتی شما خیلی من از این فعالیتی که شما داشتید فکر میکنم خیلی خوشحال هم بودند.
0: من هر وقتی که از دوشنبه به خبرگیری پدر و مادر میرفتم من اون لحظه را نمیتوانم حاضر چگونه برای شنونده تصویر کنم. پدر من مثل کودک شادی میکرد. همین ما در خانه میرسیدیم. بله. حتما که دو درچه من میگفت رفته همسایه ها رو. اونجا ما برادر هم بودن. اکایی بود الله. اکایی خیر الله همه. رفت تیز اکو تا گفزن که اپم آمده است. مادر حتما که سر دیگ کسه بود. برای آنها مایه افتخار بود.
1: بله.
0: مایه افتخار بود که فرزندی من از پایتخت آمده است. اونجا صاحب کسب است. مثال صاحب نام از افتخار میکردن هر وقتی که من صدای من از رادیو تاجیکستان پدر میشنید چقدر با افتخار میگفت آواز دختر ما شنیدی چقدر افتخار میکردن اونا برای اونها ما یه افتخار بود ولی به هر صورت من فکر میکنم که
1: دل بزرگ رو ببینید اول اونها کوشش کردن از یک کودک خرد تربیه کردن به همین درجه رسانیدن و بازم در آخر افتخار میکنن فخر میکنن که دختری ما پاولیت گسترده
0: دارد مثل تیفل شدی میکردن
1: بله مثل تیفل
0: وقتی که ما تمام
1: از خدمت های خود فراموش میکنن و خدمت فرزند رو به اعتبار میگیرن
0: فکر میکنن بله. که ما چیزی در جامعه دریافت کردیم این زحمت ما است نه اگر تاثیری پدر و مادر نباشد اگر دست پدر و مادر نباشد فرزند به هیچ کجا نمیرسد
1: در حقیقت
0: اگر دعای پدر و مادر نباشد من بعضن زیاد واخوره میگذرونیم با تقاضای وظیفه دعوتی میشویم من وقتی به تالار نگاه میکنم مادرای جوانی که نشستن باور کنید وقتی صحبت میکنی با چشمش نگاه میکنی و یگان سخن خودت رو نشنیده است در گوشش نیست برای که فکر در دیگر جا بند است و بعد واخوری من با چندش از نزدیک و آشنا میشم صحبت میکنم بعضی شوهراشون 5 6 تا 7 سال در روسیه در خارجه و کودک ها کلان
1: است.
0: من حتی بعضا سخت کرده میگویم که این سبب شما هستید که

0: шавҳаротон дар хориҷ аст, норозигӣ мекунанд, суол метиҳанд барои чӣ. Мегӯям гӯш кунед хоҳарои азиз, шумо як бор рафта ақаллан агар имкон бошад ораведу бинед, ки чӣ гуна шавҳари шумо, фарзанди шумо дар муҳоҷират ба кадом заҳмат ин шароит ин маблаға ба даст меорад, шумо уна сарф намекунед. вале мутаассифона ҳамон рӯзе ки маблағ дастон афтод, ман бисёр мазарат мехоҳам имрӯз аз ин минбар, шояд моро зиёдҳо занону модарон шунаванд, рост мағоза ва ё бозор мераванд, фаромӯш мекунанд
1: гуна ба даст
0: овардаст як маҳсуле ё ки як либосе мехаранд, ки ҳамагӣ барои як бор, барои як маърака рафтан бошад. ман афсус мехӯрам, барои чӣ ҳамна барои китобхари фарзанд сарф намекунанд? барои чӣ ҳамна сарф намекунанд, ки фарзандшон дар як ҷо забони иловагӣ биёмӯзад? барои чӣ? барои чӣ бояд ки компютер биёмӯзад? на, ҳатман ки бояд рафта ӯро сари либос харад, барои як бор ба як маърака рафтан, ки ман дорам ё ки бинед ки ман чӣ мепӯшам. мутаассифона имрӯз хеле хеле сафи чуни занону модарон зиёд шудааст.
1: бале, агар ба ҷомеа нигарем, имрӯз проблемаҳои ҷомеа хеле зиёд аст ва сарчашмаи асосии ҳамаи ин, медонед, аз бетаваҷҷӯҳии худи волидон аст. мутаассифона худи волидон кам таваҷҷӯҳ доранд. агар солҳои пеш аҳамият дода бошед, дар тамоми хонаҳо китобхона буд.
0: бале,
1: ҳамаи хонаҳо.
0: ман то ҳозир китобхона
1: мухим набуд ки он кас муаллим бошад, соҳиби хона ё ки ягон коргар.
0: то ҳозир китобхона дар хонаи падарам дорем, на камтар аз 3000 китоб дорад. ман китобҳои зиёде ки имрӯз тӯли 10 соли охир дасти ман афтида буданд, ман ҳамаша дастхат қатӣ намедонам, шояд вай аниқаш набошад, шояд 2000 зиёдтар, ҳамаша номнавис карда ба мактабе ки ман худам таҳсил мекардам тӯҳфа кардам.
1: беҳтарин.
0: чунки бигзор барои чӣ фарзандони мо бояд аз китоб дур бошанд? ин қадар озмунҳое ки бинед пешвои мазҳаби миллат барои аз худ кардани фарҳанги мо, гузаштагони мо,
1: ки аз роҳи хато баргардан,
0: ин қадар маблағҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷудо мекунад,
1: қадар дилсӯзона муносибат мекунанд.
0: пас барои чӣ мо падару модарони чӣ коро намекунем?
1: дар ҳақиқат хуб суҳбати шоир бешер онқадар чӣ биям комҳо ташна мемонад агар шумо шоир нахонед.
0: ман мехонам
1: китоби зебо дар дасти ман аст, манам дар дасти мо аст, ин китоби шумо аст, Оини ноз. хуб ман мехоҳам аз ҳамин китоб барои шунавандаҳои мо як ду шеър мехондед аз эҷоди худи шумо.
0: бошад. ман
1: ман дӯст медорам шеърҳои зеборо, шеърҳое ки тасвирҳои хуб
0: дошта бошанд. ман навакак аз коргоҳи худ тарафи хонаи дуюми худ меомадам. аслан ки инҷа хона якуми ман
1: аст, онҷо дуюм аст,
0: чун ман зиёда аз 15 сол фаъолият доштам ва омадам бисёр як борони баҳорӣ буд. ду бор баромадам, гуфтам равам тар мешавам, чун роҳо ҳама тамбашавӣ аст. агар наравам эфири мушариф чӣ мешавад? чунки худам инҷо кор карда медонам.
1: бале, ман ҳамиро фикр кардам, гуфтам ки борон борид, шояд апаи шоҳона наоянд, баъзан ҳамхе мешавад ку.
0: ман худам ки
1: ман гуфтам не, апаи шоҳона меоянд.
0: ман инҷа кор кардаги ман бояд гуфтам ҳатман равам, чунки ҳар дақиқаи эфир ин хеле қимат аст, хеле қимат аст.
1: марҳамат, мо шеър мехоҳем шунидам.
0: ба дару погаҳи ман عاشق دلسوز بیا که برابر شده است یار شب روز بیا ناله و شکوه و سوز و غم و حسرت بگذشت لب خندان دل شادان ترابندوز بیا از گل و سبزه و سیبرگه رسد پیغامی گه عشق است و من و باده و نوروز بیا به تنم جان بدمد نور بگیرد چشمم مثل خورشید سحر گرم و دلفروز بیا شاهم و هدیه نوروزی برایت دارم شاهم و هدیه نوروزی برایت دارم صدقه هر قدمت جان من امروز بیا.
1: انقدر تاثیرناک خوندید که در بدنم مرغک دمید.
0: او فرموش نکن، من برنامه ترانه های شهانه داشتم.
1: ترانه های شهانه. من فکر میکنم که اگر این گفته ها برای کسی می بود او میشنید، حتما می اومد.
0: حتما
1: می اومد.
0: حتما می اومد.
1: با پاینه با سر دویده می اومد.
0: با کدام خوندید؟
2: مخمل سبزه نوخیز، گلهای بهار میبینم و باور نمیکنم. باورم نآید به برگهای خزان محبت، برود خشکیده به دل خالی اشک بهار میریزد. این شاهد اطمینان من است.
1: واقعا هم من یکی از مخلصان همین برنامه بودم. این برنامه ترانه های شاهانه است.
0: من یک واقعه را نقل میکنم. خوب. من یک روز وای داشتم چون در سرماری دوره برنامه های تیلوتی بودم، دیکتری برنامه نوبت دارمون دیر اومد و من مجبور شدم پپکه اخبار را گیرم و توستازون ستودیا بیام. ستودیا آمدم و برنامه اخبار خوندم.
1: خب
0: همه روز روز چهارشنبه ساعتی 13:15 با برنامه ترانه های شوانه است. بعد افیر اخبار بار اول دوره که رهبر رادیو تاجیکستان استاد بسیار همگرامی ما قادر عبدالقاهر بودند و من از استودیو بر آمدم، برنامه سر شد، ترانه های شوانه. یک قدم زده رفتم اپای زفران محبت و
1: بله در اداره موسیقی فعالیت میکرد.
0: بله تلفنم کرد. شوانه گفتم لبه اپا جان. گفت من نفهمیدم خدا در اخبار کار میکنی و در رادیو فرهنگ. من گفتم چی شد اپا جان؟ یک بار پیشم در آن خیلی یک صدای بسیار وای داشتم. خب گفتم اپا جان و رفتم. گفت من نفهمیدم، من بار اول گفت صدای شما رو در برنامه های فرهنگی میشنوم. همین خودت خونده؟ بسیار وای. گفتم بله اپا جان. گفت من خودتا به غیر اخبار در یک اونجا تصور کردن نمیتونستم صدوتا. من حوزی گوش کردیستم این ترانه های شوانه آواز شوانه باشد یا که نه. بعد هر دو بسیار خندیدیم و گفتم اپا جان شما میدانید که من چقدر کسبم رو دوست میدارم.
1: بله بله. و انسان اگر در وجودش باشد تغیان زده میبره.
0: بله.
1: در حقیقت هم اپای زفران درست گفتن، چون که من هم شما رو در اول با گزارش های برنامه اطلاعاتی میشناختم.
0: گزارش های فوری.
1: گزارش های فوری. بله گزارش های فوری و گزارش هایی که مثلا از چورابینی های خیلی مهم آماده میشد، از چورابینی های سطح دولتی.
0: باور میکنید مشرف در حقیقت اداره برنامه های اطلاعاتی این یک مکتب بزرگی هست که هر نفری که در اونجا از صدق کار کند همچون رهبر تشکل می‌یابد.
1: بله، بله.
0: چون که اونجا در حقیقت یک اداره رقم یک هم بایم حساب می شود. از تمامی واقعاتی که در دنیا از خود تاجیکستان آغاز شده در تمام دنیا آگاه هستی در یک لحظه. و
1: فکر میکنم اونجا کار در تغیان است.
0: سخت. بسیار. حال از خودت هم ایواز می شود. حال از خبر هم ایواز می شود. حاضر شما گفتید که بسیار بابای خوندید. ما خبرها را کوشش می کردیم که وابسته به مضمونش به شنونده رسونیم. یعنی اونجا در حقیقت هر یک شخص اگر دوست داردمون کسب شد در اداره اخبار با کلی هم تشکل می یابد. هم خود را همچون یک راهبر ساخته میتواند.
1: بله در
0: حقیقت چون مکتب بزرگ است اداره برنامه اطلاعاتی.
1: بله, بله. در حقیقت شما این مکتب بزرگ رو گذاشتید و
0: 6 سال راهبرش بودم
1: و بعدم با زینه‌های بلندتر فعالیت خود رو ادامه دادید. و میدونید من چی پرسنی بودم؟ شما ترانه های خیلی زیبا ایجاد میکنید.
0: بله
1: و خیلی مخلص انمی
0: بردم میکردم. من امروز خیلی آدمی سیاسی جدی شدم. من بعضا نیرو میگیرم.
1: امیر رو من گفتنی بودم که بیا از آدمی از جدیت
0: نبرویم.
1: بله. چون که ادبیات احتیاج دارد به انمیگونه ترانه های زیبا، به انمیگونه نوشته های زیبا. مردم احتیاج دارد.
0: بله. انسانیت در حقیقت سخت نیاز دارد امروز به محبت.
1: به سخنی خوب، به محبت، به سخنی تاثیرناک. همین من خوش میکنم از تهیه با تایگر برما یکی از همین ترانه ها را باز شنوانند. اما قبلا پیشانه هم ترانه هم شعر برای شما بدیل شما کدومش نزدیکتر است؟
0: میدونید هر چیزی که روی صفحه میریزد مثل فرزند است. او را دوست میداریم و جدا کردن نمیشود. جدا کردن نمیشود.
1: ولی در گفتنی کدومش زیادتر مثلا
0: ترانه وزنینتر است گفتن.
1: وزنینتر است.
0: چون که یک شعر مکمل میتوانی که در یک مصرع جا کنی. بسیار وزمین است. من بعضا سوال میکردن که در کدام لحظه الهامتان میاید که شما شعر بگوید. من دایی میگفتم که من نمیخوام شعر گفتن. برای که من همون لحظه شعر میگویم که از حد زیاد دلم غمگین باشد. و همون خاطر من شعر گفتن نمیخوام.
1: ولی خودش جوش میزند.
0: نه ولی خودش جوش میزند. میدونید وقتی که آدم 39 سالش به جایی میرسد علاقه اون درد خودت نیست.
1: بله.
0: اون درد جامعه است.
1: وقتی شینوس میشه.
0: بله. اون درد بانوان است. او زندگی مردمی هست که در اطراف تو زندگی میکنن. اون علاقه تنها مالی تو نیست.
1: بله.
0: او را هزاران نفر میخواند، اذیت میکند، در دیگر جا با آهنگ میبندند. علاقه مالی تو نیست، ولی یک چیز به تو روح میبخشد که در اونجا خودت سهم داره.
1: بله.
0: سهم داره. دل کسی را در اون لحظه شاد کرده. بله. اینها بسیار چیزای قیمت هستند. خودت هم ایجاد کاری مشاریم. این چیزا را بسیار خوب درک میکنی. من قریب طول 11 سال است که سردبیر مجله بانوان تاجیکستان هستم. آهسته آهسته از شعر به چیزهای سیاسی و مقالهای کلانتر و وسیعتر برو میارم. چون که اونجا وضع زندگی بانوان کشور را باید که ما با کلی وای کنیم. تحلیل کنیم. تحریر کنیم. این کوز کنیم. چون که
1: و فعالیتی همچون وکیل هم فعالیت دارید بفکرم در چند جمعه
0: وای اولم تمام شد
1: دوره اول
0: تمام شد من نمیدونم راستی
1: فعالیتی سیاسی و فعالیتی ادبی
0: بینه چقدر وزنین است اینا هر دو شب به یکدیگر آمیخته کنید از اون چی حاصل می شود
1: چی
0: بسیار یک مقاله های
1: هم ادبی هم سیاسی
0: ادبی کمتر زیادتر سیاسی میشن. بله. وقتی که از حیات مردم صحبت میکنی به حیات مردم دخل میکنی علاقه از شعر دورتر میروی.
1: ولی من فکر میکنم که مردم ما بسیار دوست میدارن همین
0: شخص دوست میدارن
1: ترانه رو
0: غزیر
1: سرود رو
0: راستی من دوره اولی وکیلی هم گذشت ولی نوحیه فردوسی هر چوره بینی میکند همچون یک وکیل فعال همچون چون ما در نوحیه فردوسی داخل میشود کارخونمون در تمام چوره بینی رو دعوت میکنند در اکثریتش دستم نمیرسد تا رئیس نوحیه موینانی رئیس نوحیه زنگ میزن ملیمه التماس خواهیش شرکت کنید مردم دوست میدارن شما صحبت کنید بعد بعضا میگم که ای مردم شعرهای شناخته کشور را دعوت کنید شاعر نویسنده مردم نیاز دارد امروز اکثریت مردمی که از ناحیه رودکی به ناحیه فردوسی وارد شده آنها مردم همان محله های آسیب پذیری هستند که مردم همه
1: بله.
0: سخت تاثیر کار هستند بله فرهنگ بیگانه اونجا بسیار رشد کرده است خیر نمیدونم یا که بدیل شما نزدیکتر میگد اپا جان شما مردم قطعی نزدیکتر صحبت کرده می توانید.
1: چون شما در این سمت فعالیت دارید.
0: بله.
1: علاقه مجله شما مخصوص برای بانوان است.
0: باور کنید من در یک تالار صحبت داشتم. بانوی جوان محکم همی خیلی هجابی سخت بستگی بسیار وی. بعد سوال داد که شما در باره دستگیری بانوان می گوید. در باره دستگیری رهبری دولت سخن می کنید. انا شوهر من خارجه رفته است. خویش آمدن ندارد اونجا زنی روس گرفته است این خیلی اون خیلی بعد گفتم چند فرزند داره گفت که 3 فرزند داره گفتم بین هر کدامش چند وقتی مهلت است بعد خندی تالار پریودم گفت که کلانیم 3 ساله دیومم گی این 2 ساله اینش نم تولد شده است گفتم که اشوهرت کهی را کهی فرصت یفت رف خورجه خوهر عزیز برای که شوهر به خارجه نرود تنظیم رعایت کنید
1: برای خودتان زندگی
0: برای کنید. خودتان زندگی کنید مردم بعد کار میخواهد که در حولیش سر دستورخانش بانوی تازه را ببیند
1: بله
0: بانوی آزاده را ببیند
1: میخواهد.
0: توجه میخواهد
1: بله.
0: او شما هر سال تولد کنید و مرد با پشت نیست سرش قطی کریخته می رود
1: در قطم بله
0: بعضن
1: درسی اولاداری است
0: من بعضن از دویره صحبت های چیز سختر میبرم و هم صحبت میشم برای همی زیادتر دعوت میکنن فکر میکنم که این خیلی مردم شعر کمتر میفهمند. ولی در جایی که برنامه های فرهنگی است حتما که شعر خوانی میکنیم.
1: بیاید باز یک بار شعر خوانیم.
0: باشد.
1: خیلی زیاد میخوام باز یک شعر شما شنوا و بعدن یک ترانه از پاریس خواهش میکنم، یک ترانه شاهانه رو پخش کنند. خب اول یک شعر. مرحمت.
0: نشکسته بود از تو خمارم نیامدی، در رهگذاری دیده چارم نیامدی، من صدقه تبسم و یک حرف و یک هجات، آخر چی سود یاد بیارم نیامدی. ای عشق، ای ترانه دنیای آرزو، عمرم گذشت و هیچ دوچارم نیامدی. در سرنوشت عشق الهی مگر نبود، یا از غرور و کبر و وقارم نیامدی. من شاهم و عزیز دلم همدمم نشد، من شاهم و عزیز دلم همدمم نشد، صد جان ملک گشت نثارم نیامدی، نیامدی.

0: گویند به کسی عمری دوباره نصیب نمی شود، ولی این غلط است. هر کی را عشق نصیب گردد، دولتی عمری او پاینده است.
1: خب دوستان ارجمند، برنامه دوستان مهر از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد و مهمان برنامه ما هستند سردبیر مجله بانوان تاجیکستان شاعر شاهنای سلیمان. خوش آمدید بار دیگر به برنامه ما. خیلی صحبت جالب هم داشتیم تا این دم و میدونید در پیشانه من به شما نگاه میکنم جوانی های خودم با یادم میآید.
2: کنی
1: میدونید من در کورسی دویوم میخوندم که علاقه در رادیو کار میکردم و کار اومده گیدیم و شما در اداره اطلاعاتی فعالیت میکردید. اونقدر به شما با هوس نگاه میکردم، چهره زیبا، چهره در حقیقت هم یک خانومی به نظر نمایان و خیلی چکان. خیلی دائم ما شما رو در تکاپو میدیدم.
2: این طلب بودی اداره اطلاعاتی بود؟
1: بله، من دائم شما رو در تکاپو میدیدم. اگر در یاد داشته باشید یکم وقت پیشتان میدار اومدم که شما سراسی من با گزارش میرفتید یا با اخبار میرفتید یا که یکم جو اون من در تکاپو بودید براستی با حواس نگاه میکردن.
2: سلامت باشید.
1: چقدر خانوم تاجیک میتواند که از اوده هم اویلا داری هم کور هم فعالیت ایجادی براید. خب چون امروز در مورد اولاداری گفتیم، فکر میکنم که اگر در اویلا دستگیری نباشد، در اویلا آبودی نباشد، اویلا آبود نباشد، شخص موفق شده نمیتواند. خب من میخوام در باره اویلا خود چند سخن میگفتید بشنونده های ما.
2: باور کنین مشرف، من امروز از منبر بلند میتوانم بگویم که من یک زن خوشبختم، یک مادر خوشبختم، چون اویله سالم دارم، شوهر مهربان دارم، طفلان بسیار دانشمند و گپ درا دارم.
1: بهترین است. و از تربیه شما و همسر شما واسطه
2: بله. دارد. از من زیادتر از شوهرم بله. زیادتر بله.
1: چون اصلا در... مادر نقش میبازد کدام؟
2: من چون در اداره اطلاعاتی کار میکردم خیلی فرصتی کم داشتم، ولی زیادتر فرزندانم اون چی که به درس میرفتن، اون چی که درس تیار میکردن، این سهم پدرش است.
1: بهترین.
2: باور کنید از 50 زیاد فایز موفقیتی که من به کجای رسیده باشم این زحمت شوهرم است.
1: بهترین.
2: در تمام حالت مرا دستگیری میکردن.
1: چون این مردم کمان در زندگی میدونید؟
2: من میدونم.
1: بله.
2: من متاسفانه وخری های زیادی که میگذرانم میبینم، حتی زن نه در پهلوشان در کوچه اجازت راه گشتن نمیتین، از همسرشون شرم میدارن. متاسفانه هست این چیزا هستن. ولی
1: همسر شما به فکرم هم کس به شما نیست؟
2: نه.
1: در یادم هست که دکتر بود.
2: دکتر اون کس طبیب هستن. ولی موفقیت های من نه 50% نصیب اوست، چون که او در همه حالت، در همه پستی بلندی روزگار، در همه سختی های کارم که خیلی مشکل بود، من دستگیری میکردن، من میفهمیدن و حاضرم همین گونه است.
1: بهترین اویله نمونوی کش چون این اویله ها زیاد باشن و همین گونه اویله ها مثلا میتوانن تاثیر گذار اول به همسایه بعدم به خشتبار و به جمعه.
2: من یک چیز دیگر هم میتوانم زیادتر بگویم، تمام همکارایی که من در رادیو کار کردم، در تلویزیون کار کردم، در اگنتی ملی خبر کردم و امروز در بانوان، تمام کارمندان ما را با اویله هاشان شوهرم میداند، احترام میکنند.
1: بهترین.
2: بسیار احترام میگذارد. بعضن من خودم میگم خیلی اوتش برای شما چی در کار هم میام اینو را میگوید که اون نفری که هم روی همسر من کار میکنند من باید دانم که او چی خصلت دارد. از خصلتی او تابی تو سخت وابسته است میگوید.
1: و میدونید که برای زن کسب روزنامه‌نگاری دشوار است، مشکل است و برای مرد تحمل کردن زن روزنامه‌نگار دشوارتر.
2: اون چی که ما اینقدر سفر و خدمتی می رویم، اینقدر زیاد می رویم، من در یک هفته
1: و سر تو پای ما چشم است.
2: بله. اگر من یک هفته 7 روز باشد، 3 روز در خانه باشم، 4 روز در سفر خدمتی هستم.
1: همه چی رو ما می بینیم،
2: بله.
1: میکنیم، احساس میکنیم.
2: و آفرین اون مرد هایی که امروز ما را طاقت میکنن. چون نیستی عمر ما به گفته استاد خیلی بزرگ میرزا ترسونزاده در سفر میگذرد.
1: بله طاقت میکنن. نه باید بگیم
2: دوست میدارن.
1: دوست میدارن.
2: دوست
1: میدارن. و سپاس به مردانی که دوست میدارن چنین بانوان زیبا رو مثل شما. و فکر میکنم که در قطعه وقتی اویله سالم است، فرزندان در محیط سالم به کمال میرسند و موفق هم میشوند. خب از فرزندان میگفته
2: شکرانه خدا
1: بی‌نظیر
2: به نظر من این سال اکادمی دو رقمی دولتی رو علاقه امتحان‌ها رو سپارید بسیار خودش ختم کننده است، آماده کرده است که حتما باید که دیپلمی سرخ گیرد.
1: بهترین
2: دختر چای دویمم مریم در دانشگاه بین المللی زبان ها در فکلته انگلیسی میخوند، دویم کورس این سال رو خط گرفت، باید که کمبریج انگلیا رود.
1: بهترین،
2: خدا با شکر. و پسرچم در صنف 9 میخوند در مکتب تاجیکستان و روسیه به نام گاگارین.
1: بهترین، یعنی یک اولای نمونوی.
2: و فکر می کنم باز از نگاه دیگران پرسیدن در کور
1: و چون فرزندان در حقیقت هم هر کدام پیروهای خود رو الک انتخاب کردند و موافق هم هستند. بنظرین
2: دیپلماتی بین المللی این سال تمام میکنند. وقتی که ما در هر صحبتی که سر دسترخوان میشینیم مشاریف این درگیری هایی که در تمام دنیا هست مخصوصا در خاورمیانه، وقتی که من میبینم که دختر چمن 20 ساله است یک نمود این نور تحلیل میکند، نگاه خودش هم میگوید، بعضا خودم فکر میکنم که شاهانه خیلی عقب مانده ای چون که او خیلی از ما پیشرفته است.
1: جوانان امروز
2: خیلی پیشرفته هستند. سر این موضوع با پدرش بسیار بحث های جدی میکند و همیشه پرزیدنت آمریکا رو گناهگار میدارد. من میگم وقتی که شما دیپلماتی آینده هستین از نگاه دیپلماتی صحبت کردن در کار. ولی بعضی جزئیات را او میگوید در حق ما خیلی خیلی
1: ببینید، انا میگم صحبت ها در کور هست.
2: البته
1: در کور هست که البته. مثلا انسان رشد میکنه، انکشاف مییابد، رشد میکنه وقتی پدر و مادر توجه میکنند و سخنی فرزند رو گوش میکنند و با او تحلیل میکنند، او میتواند که با قول یک در خود یک نیروی نو پیدا کند و تحلیل رو زیاد
2: یک سری دیگر هم میگم. خب وقتی که بسیار خوب اقدام خوب جاری کردن در دانشگاه ها و خوری پدر و مادرانه، این بسیار خوب است. وقتی که من خواستم که اکادمی و خوری برم، دختر چم همه قدر زور او چه جان شما خودتون معرفی نکنید، فلان نکنید که من ایمینا، من دختر شما شخصا، من برای چی نه وای نکنید. وقتی که ما رفتیم در تالار همه پدر و مادران نشستند، خاک من شناختند، گفتن معلمه شاید سخن میگه. برآمدم معلمه جان شما از کجا اومدید؟ چه گفتم من دختر چم اینجا میخونم. گفتم دانشجوی کرسی دوم است. کی از؟ گفتم که رحیم زاده بی‌نظیر. همه خیلی با من نگاه کردن و از پشت دیدن نگاه دارم. من نگفتم شما که خودتون معرفی کنید، ولی همه میگفت که از نام مادرش اینجا میخونن. من گفتم نه دختر جان، تو دانشت از خودت.
1: بله،
2: تو اونجایی که اینها مرا اگر ذره احترام کردن و منبر برآوردن که سخن گویم، این زحمت های خودی من است.
1: بله،
2: برای همین سخت این چیزا به دودا نشو خون، من از پشت تو به هیچ کجا نمیروم. خوشبختانه خودشون،
1: یعنی که فرزند خودت باش. بله، با خودت. بله، با خودت فخر.
2: هر دوشم گیرنده است پینده بلند.
1: بهترین. و میدونید اپ شما، من یک چیز رو گفتم، شما گفتنیم شما بالاتر گفتید که پدر و دختر بحث های سیاسی میکنن.
2: بسیار
1: در بسیار اوله ها مثلا همین چیز کمبودی هست که وقتی فرزند صحبت میکند با او توجه کم است، توجه نمیکنن به سخنونش و این چیز باعث اون میگردد که فرزند مثلا فکرش در درونش میموند در داخلی.
2: من بعضن در بحثشون میخواهم شامل شوم وای کنم، پدرش همیشه اندیشه های فرزند ما رو بالا میموند. وای حق سخن گفتن دارد، وای حق اندیشه کردن دارد و اندیشه رو حتما باید که
1: کودک شخص است. بله، و شخص فکری خود رو دارد. بله، این رو من در کجای خونده بودم که کودک، هر یک کودک شخص است و شخص فکری خود رو دارد.
2: بله.
1: خوب پیش اونا منو اوستوسه فرصتی ما به انجام میرسد. خیالم که نیمی صحبت نیمی گپ های منو رو مونده. و میدونید در انتهای صحبت من میخواهم برای اونهایی که مثلا میخواهند در آینده من کدام کسبی که نباشد در کسبی انتخاب کرده خود موفق باشند، کوتاه کک میگفتید برای این چی باید کرد؟ چی باید کرد موفق شد؟
2: کسبی خود را دوست داشت.
1: صمیمانه دوست داشت.
2: باید که صادقانه دوست داشت. وقتی که کسبت رو دوست میداری، اون نتیجه دوستداری و زحمت تو بعد 10 سال به خودت برمیگردد.
1: بله،
2: حتما که باید که هر کسبی را اولا که سرسری انتخاب نکنن. وقتی که انتخاب کردن، حتما که باید فدایی کسبی خیش باشن.
1: یعنی وقتی از دل و جان دوست میداری. بله، از دل و جان با دست و دلی گرم. بله، با آن. بله، دست میزنی. من زیاد میخوام حالا ما یک کنیم دقیقه دیگر فرصت داریم یک شعر دیگر رو از شما شنوم.
2: خانم
1: مفتونی صدای شما هم.
2: سلامت باشه.
1: مرمت.
2: من تو را ناز تو را میخواهم، تو کجایی کی بیایی؟ بغل باز تو را میخواهم، تو کجایی که بیایی؟ دلم از ناله جانم رقصد، زی سر بی کسی در خانه و خانم رقصد. منو سرگشته و سرگردان را در نگاه عالم پیدا و نهانم رقصد. من تو را راز تو را می خواهم، تو کجایی که بیایی؟ من تو را ناز تو را می خواهم، انتظارم که بیایی. سوختن از علم هجرانت به خدا هست گوارا بری من. عشق تو داد خدا خون تو لیک، می دمد در رگ و در پیکر من. چهره بازی تو را می خواهم، سری را هم که بیایی. صوت و آوازی تو را می خواهم، بی پناهم که بیایی. من تو را نازی تو را می خواهم، تو کجایی که بیایی.
1: اینقدر زیبا و عاشقانه تنها شاهانه میگوید.
2: سلامت باشه. چون شعر شاهانه است.
1: شاهانه است. و واقعا هم شاهانه است.
2: سلامت باشه.
1: و شاهانه شاهانه میگوید. شاهانه میگوید. و تشکر میگویم به شما که فرصت جدا کردید و امروز آمدید مهمان برنامه ما شدید. من به شما پیش از همه سلامتی میخواهم و امید آن را دارم که باز شعرهای تر و تازه شما را، ترانه های نو بنر شما را میشنویم. خیلی صمیمانه و عاشقانه و شاهانه میگوید.
2: من خیلی کوشش میکنم که هر آمدم با یک خلطه پربار بیایم پیشی شنونده عزیز خود، که من اونها رو خیلی خیلی دوست میدارم. تشکر که دعوت کردید.
1: سلامت باشد. از صحبت شما یک جهان معنی برداشتیم. خوش آمدید به برنامه.
2: سلامت باشید. به شما هم براری کن
1: و امید دارم که ما باز با شما صحبت خواهیم کرد.
2: خدا خواهد
1: نصیب. خب انجام برنامه دوستان مهر هست موج رادیوی فرهنگ با شما بودیم. من مشرف خالق و تهیه‌گر برنامه پریز وایدو با همراهی شاهانه بانوی عزیز. خب تا صحبت های بعدی. خیر عزیزان.

0: این موج رادیوی فرهنگ. قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

ایم جان پاکم تو با شیر آمدی در جان پاکم بو پیوستی مرا با رفتگانم توی من زنده ام بی تو هلاکم.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин масъала бо забоншинос Раҳим Зулфониён суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش آمدید. ما دیدار شما شادیم. لطفا بگویید که چی باید کنیم که همین حسی وطن پروری و خودشناسی هموطنان از این ما بلندتر شود و آنها به قدر خودترین واژه زبان مادری خود هم برسند.
2: تشکر. امروز یک زمانی خیلی پرتضاد است که باید هر یک قوم و ملت، خلقیت، مردم از گذشته خود، تاریخ خود، فرهنگ و تمدن خود با خوبی آگاهی باشد و خودشناسانه با جهان امروزه به حیات خیش قدمونه. این زمان ابرقدرت ها بسیار کوشش ها کرده استوده از خود بسیار چیزهای غیر حقیقی را بنیاد میکنند، میخواهند که پیش صف باشند، پیشگام باشند. ما داروی تاریخ و فرهنگ یک زبان خیلی ثروتمند و دارو و غنی هستیم، باید که ما هم در همین قطار کفا نمانیم. سر کرده از مؤسسه های تا مکتبی، مکتب های میانه دیگر، باید که ما در شعور و ذهن کودکانمون جای کردن مسئله خودشناسی، سواد، معرفتی به اندازه هر یک فرد سر کرده از کودک تا نسل نورس و کوچک جوان و به این سهم گذار باشه. وقتی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به مکتب ها قدم رنج میکنی، حالت های نگران کننده رو میتوانی دچار شوی. بی پروایی آموزگاران استادان باشد یا که بی پروایی پدر و مادران باشد که مهر محبت شوق نسبت به خواندن رو زیاد کردن نسل نورس و جوان رو کم مشاهده میکند. آزمون های علم فروغی معرفت، فروغی سوگی دانایی کتاب از پدر و مادران با مدد آموزگاران به کامیابی ها نویل گردیده است. بیدار کردن هویت، روند معرفی نمودن تاریخ و تمدن و با فرهنگ زباندانی بلند. ما در مکتب ها ان همین چیزها رو پیش از همه با معینه سری خواننده ها جا کنیم. ما اینقدر سند و دستور و هدایت ها، قانون و برنامه و قرارها، دورنماها داریم، نسل جوان ما از این آگاهی درست ندارد. مثال عادی، نامگذاری فرزند و تشکلات و مؤسسه، محله های اهالی نشین، کوچه و خیابون، جغرافی یعنی کوه و چشمه و خلوله و دیگر، این خود معرفی کننده مرز و بومی بیکنار سرزمین ما و ما رو معرفی میکند. وقتی ما زرافشان میگیم یا بدخشان میگیم، تمام جهان میداند که گفت در سر تاجیکستان رفته استودت یا دیگر دیگر، یا وقتی ما جمشید میگویم، کیومرث میگویم، شاه اسماعیل سامانی میگویم، علاقه پیش نظر جهانیان ملت تاجیک جلوگر میشد، معرفی میشود. همین چیز در برنامه های تعلیمی خیلی سوس براه مونده شدن و حتی وجود ندارن گویم خطا نمیکن. اینقدر نامگذاری قرارهای حکومت در برای فهرست نامهای ملی تاجیک، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است، لیکن در برنامه های تعلیمی جا داده نشد. برای نامگذاری نمودن کودک، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقرگیری دولتی اسناد دولت شهروندی که یعنی نام در اساس فهرست نامهای ملی تاجیکی عملی کرده می شود به کودک نوزاد خاندان تاجیک، نام باید خوشایند دلپسند تاجیکانه باشد. امروز حتی در مقامات دختر و پدر و مادرانی هم تو خورشه می کنند که آنها خبر ندارند از این قرار، درک نمی کنند این سند و قرار رو، چون که در واسطه اخبار عمومی در مجله ها، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون بارها منتظم تشویق و ترغیب میگذرد، ولی آنها نمیدونن وقت نمیابند که با روح آسان یعنی گوش کنند از پای اجرای آن شود. آنها از پای انتخابی کیم کدام یک نام های بیگانه برای فرزند از نام های ترکی و عربیه که عموما در نامگذاری ملت ما سابقه ندارد، از قبیل من بنیامین و اسما او انس و ابو هریره و دیگر و دیگر، یوزور سیف و آخر یوزور سیف در ملت ما همچون یوسف نامگذاری میشه. برای همین ما یهودی تبار نباشیم که اون را در شکل یهودی یا ایبریش یوزور سیف گویم. یوسف خیلی نامی زیباست برای مثال.
1: استاد، من در همین حالت برای تصدیق فکر شما دو دلیل میبرم. یک دلیل از استاد اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد عبدالله رودکی و دلیل دوم از خواجه حافظ شیرازی که در حقیقت یوزور سیف نه، آنها یوسف گفتند. استاد رودکی میگویند که یوسف روی کزو فغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم، زاغاز به بوسه مهربان کرد دلم، واخیر نشانه غمان کرد دلم. استاد رودکی یوسف گفتند نه یوزور سیف. خواجه حافظ شیرازی یک غزل بسیار مشهور دارند: یوسفی گنگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور، دوری گردون گرد دو روزی بر مراد ما نگشت، доиман яксон намонад ҳоли даврон ғам махӯр гар баҳори умр бошад боз бар тарфи чаман тахти гул бар сар кашӣ эй мурғи хушхон ғам махӯр ин ду далел аз хоҷа ҳофизи шерозӣ ва бобои бузургамон абу абдуллоҳи рӯдакӣ буд модом ки рӯдакии бузургвору ҳофизи бузургвор юсуф гуфтаанд пас мо чаро юзорсиф гӯем
2: бале воқеан дуруст қайд кардед барое ки ҷавонмарди имрӯзаи тоҷик вақте китоб мутолиа намекунад аз дури гуҳартоби ҷаҳонтоби гузаштагонамон баҳраманд нест китоби классиконро варақ намезанад баъд аз пайи юзорсиф мисол маслиҳату машварати шабакаҳои иртиҷоӣ бегона برای همین من احترامای خوش میکردم که در برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های تاجیکی ما باید موضوعی نامگذاری به فرزند، کوچه و خیابان، محل‌های اهل‌نشین، نامگذاری به ابیکت‌های جغرافی این گونه موضوع‌ها باید جای داده شوند با مثال‌ها، با دلیل‌ها تا اینکه نسل من بعد در شعور و ذهن جا کند که نامگذاری چی اهمیت دارد، چی فایده دارد و برای چی آن ضرور است вагарна мо ба ин гуфтанҳо барномаҳо муваффақ шуданамон қариб ки ғайриимкон буда метавонад
1: дуруст падару модарони азиз омӯзгорони азиз бояд аз як гиребон сар бароранд ва ин кор аз хонавода кӯдакистон ва мактаб оғоз шавад ана он гоҳ кор хушрӯ мешавад як нуктаи ҷолиба шумо таъкид кардед то ҳамватанони азизи моро ба китоб набиёранд то адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ ва адабиёти муосири тоҷикро бо чашми дил нахонанд на ба худ мерасанд
2: аз шахси забони тоҷики форсӣ
1: на худшинос хоҳанд буд ва вобаста ба ҳамин пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як озмуни бисёр созанда, як озмуни миллатсоз роҳ андозӣ кардан бо номи фурӯғи субҳи донои китоб аст. Соли ҳафтум аст ки баргузор мегардад. Ҳамин озмун хеле мадад кард ки наврасони мо, ҷавонони мо рӯ ба китоб биёваранд ва ҷаҳони маънавии худро ғанӣ кунанд. Ҳанӯз оғози кор аст. Падару модарон бояд дар ҳамин боб бисёр ҷиддӣ бояд бошанд. Як нуктаи бисёр муҳим вобаста ба ҳамин номгузорӣ он аст ки чӣ ки шумо гуфтед, ин далели нишони миллат аст. Вақте ки ман масалан мегӯям як номи тоҷикӣ мемонам, ин ба ин маъност ки масалан касе ки маро мешинам мегӯяд фарзанди миллати тоҷик аст. Ё насаби тоҷик ном масалан Акрамзода سلیم زاده، ربی زاده شما چی گفتید خوب است لیکن چی باید کنیم که همین انعنه ادامه یابد هموطنان عزیزی ما با همین موضوع از پسی پنجه نگاه نکنند
2: برای همین ما باید که مردم رو بله تشویق و ترغیب رو در این سمت همین مسئله ها مشکل ایجاد کننده بودند و حل خود رو باید یابند در بند های نقشه برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 وارد کرده شدند جهت عملی سازی آن همین مسئله ها باید که در سمت ماوری فرهنگ دیگر قشر جامعه باید که ما хуштур худро созем ки рӯ ба барнома орем барнома таваҷҷӯҳ зоҳир кунем ки ҳамин мушкилоту монияҳо ҳар чи зудтар давра ба давра дар муҳлати муқаррар гардидашон ҳалли худро ёбам масъалаҳое ки як ба гуфтану як ба талаб кардан нашуда онро мо амалӣ бояд ки бубинем имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ як блогерҳои аз дигар кишварҳо дороии фарҳангӣ забонӣ таърихи тамаддунии моро соҳибӣ мекунанд муаррифӣ мекунанд ҳатто абарқудратҳо муаррифӣ мекунанд бо забонҳои инглисиву олмониву дигару дигар мо бояд ки ҳамон дороиеро ки дорем вақте мо палав мегӯем самбӯса мегӯем оддитарин ҷузъиёт номвожаҳое ки дар ошхонаи фарҳанги ошхонаи мо ҷой дорад вақте ин калимаҳо садо доданд бояд ки миллати тоҷик фарҳанги тоҷик ошхонаи тоҷик бояд ки пеши назари ҷаҳониён шавад он дурӯғҳое ки дар шабакаҳо мешунавем ки ҳама мехоҳад аз худ кунад бояд ки ҳар мол соҳиби худро ёбад барои ин моро бедорӣ фарҳанги баланди забондонӣ фарҳанг ё фарҳангӣ онест ки дониш дорад бемутолиа ба даст намеояд барои он ки мо шахси фарҳангӣ бошем ҳар як кас бевоста фарди фарҳангӣ худро тасаввур кунем дар ҷомеа моро дониши баланд мекунад барои ин мо бояд рӯзнома хонем маҷалла хонем китобҳои бузургономонро чи дар гузашта чи дар даврони муосир эҷод кардан баҳраманд бошем баъд дар чорчӯбаи зиндагӣ шикасту рехти зиндагӣ роҳи тарбияи кӯдакон фарзандон мо муваффақ хоҳем шуд
1: ташаккур бародар азиз ва ба қабли устод носири хисрав то илм наёмӯзӣ некӣ натавон кард

شما صحبت ما رو با زبانشناس رحیم زلفانیان شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند مصلحت دوراندیشانه است. برای به اسرار سخن صرفم رفتن ما باید رو به کتاب بیاوریم. سخنان بزرگان را گوش کنیم، زیرا گنجینه زبان مادری مان نه در لهجه بلکه در کتاب های بزرگان است. خوش به حال انسانی که رو به ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری می بیارد، زیرا این ادبیات خزینه معنا و گنجینه سخن است.

0: شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندرز

0: غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه های سرد کنی مجهز نشدند، محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.
1: رادیوی فرهنگ در وادی وحش روی موج 106.8 FM پخش می‌گردد.
2: فرهنگ پول است، گذشته و امروز ما را می‌پیوندد. با فرهنگ باش.

рӯзи намоиши калон ҳам таъин гардид. Бо ҳамроҳии ёрдамчиам бахис гарданбанди сурх баста, сарфукашро ҳам ранг молидем. Полвон тамоман дигар шуд. Акнун калашро ҷумбонда, ҳар замон овози шодиомезаш фазои сирро пахш мекард. Хиз худашро дар оина рӯ ба рӯяш дида, аввал ҳайрон шуд. Худашро қариб нашиносад. Баъд якбора қарсакзанон вориди саҳна шуд. Акнун хист паҳлӯи аҳад бо ифтихор қадам мезад. Ин дам фарёду қарсакзании тамошобинон баланд шуд. Аҳад миёнаи саҳна омада дароз кашид. Хис фарёдкашон омада соҳибашро пахш кард ва якбора нидои тамошобинон баланд гардид. Оҳ мардакро тамоман зер кард. Ҳай дариқ, оқибат ӯро мекушад. Полвон, полвон! Хис овозамро шунид ки пойҳои пешашро баланд бардошта вазнашро ба пойҳои ақибаш партофт. Ман бошам дар таги бори хис оқибати барномаро интизорӣ доштам. فکر کردم که خیس دور و دراز یک خیل موازینتش را نگاه داشته نمیتواند. پولمونی رموزفم نفسگردان شدنی من را حس کرد که یک بورا ندای غالیبانه براورده جوسهش را به پهلوی چپ پرتفت. من از جویم جسته نفسی آزاد کشیدم. اکنون هر دو دستی به دست گرفته گردی صحنه چرخ میزدیم. صدای آفرین قرسک و فریادهای تماشابینان بخیس هم فورید. که ایتواد کرونا سرش رو خم کرده هر زمان نعره می کشید. فهمیدم که پاداش هنرش رو انتظار است. این دم پرده پوشیده شد و من و خیز تنها موندیم. من زود از خلطه ماهی براوردم. او با دیدن ماهی برخص در آمده چنان با مزه خورد که گویا در عمرش اولین مرتبه ماهی را دیده باشد. پولوان ماهی خوران به چهره حیران صاحبش نگاه کرد. چرا این قدر به تعجب آمده است؟ ها از دل گذران خیرسی دانو. آخیر وی از کجا می داند که من چگونه در ساحل دریاچه رامید ماهی سیل می کردم؟

پولون به خطیر آورد. فصل تابستان بود. بعدی آب شدنی برفی تیغه های کپوره ها یک بوله دریاچه سیراب گشت. پولون نوامخت خودش به شکل برامده بود و از مادرش رستی خمگشتی کورا گذشته پایان فرامد. می دانیست که دریاچه نزدیک است. خیس بچه نترسونه به ساحل آمد. شوشوی دریاچه معقولش شد که دویده بالای خرسنگ برآمد. اما بالای خرسنگ لغزانک موزنتش را گم کرده نخست سرازیت به گرداب افتاد. خیرسه خودش را گم کرد. شینوکی کرده نمی توانیست به قاری آب می رفت. باز بالا می شد و ندای امداد طلبانه می کشید. این دم از گجای اوچخیز پیدا شد و نعره بدخشمانه کشیده خودش را به جریان تیزاب افکند. جریان شخاب آنها را خیلی دور برده سپس به ساحل برآورد. خیرسی از این جوسه بچهش را به آسیب سلامت دیده سر او را لسیده مهربانی کرد. از دو سر او یگرو است، از دیر گذران اوچخیز. خیرسی پیر ساحل را از نظر گذرانده به پایان فرآمد. اکنون خیرس بچه گناهگارانه از قفای مادرش می رفت. در پایان آب دریاچه به دو شاخه تقسیم می شد. در اینجا آب چنان صاف و پاک بود که قری دریاچه می نمود. خیس بچه دید که روی سنگچه های زیبا ماهیچه ها شنا دارند. آچه خیس ماهیرانه به میانه آب در آمده انتظار شد. چرا ماهیچه های زیر پایش رو نمی دارد؟ به تعجب آمد پالوان نمامخت. آچه خیس نعره بدخشمانه کشیده کلاش رو جنبون مضمون ماهیچه های خورد رو داشتن ممکنه. خیرسی دانا یکی حرکت سیله ماهیان رو حس کرده نخوز خود رو به قری دریا افکند. در یک دم پنج ماهی سید کرد، پولوان را زیافت داد. بعدها او خودش تنها ماهی شکار میکرد، اما مزه شکار اولین تا حال از دماغش نرفته است.

یوور پیش از نمایش اساسی خیس را خوب شستشو کرده آرا و تارا داد. اکنون خیس مثل پهلوان حقیقی دوره اولویی داشت. این دم موسیقی بلند گردید و در تالار سیر صدای هشتک و ندای تماشابینان بلند شد. من درو لباسهایم را عوض کرده نزد خیس آمدم. احوالا چطور پهلوان؟ وای به من نگاهی معنیدار افکنده تعجب کرد. در واقع هم مرا شناختن دشوار بود. برویم سفیدی، بلب و بینیم سرخی و پیشانیم سیاهی مالیده در کرتم صورت خیس کشیده شده بود. پهلوان از رسم کرتم چشم نمیکند. خودی خودم بر این تنها کمتر فربه بوده است، اندیشید خیس. یک صدای موسیقی پس شده برنده اعلان کرد. اکنون صحنه در اختیار رام کننده خیسای یابویی احد منصورو و خیسی وی پهلوان دانا. من با هیجان استراب به صحنه برآمدم. پهلوان از قفایم دویده برآمد. تماشابینان خرسال خیسی عظیم جوسه رو در صحنه دیده یکباره با شور و ولوله برآمده بی‌ایست قرصک می‌زدند. من یک به خیس نگریستم و اشاره چوبم رو بالا کردم. پهلوان با یک نگاه مقصدم رو فهمید که به تماشابینان تعظیم کرده سپس اول گرد صحنه چرخ زد و یکباره تازان از بالای بوچکه جهید. تماشابینان بی‌ایست قرصک می‌زدند و نداهای آفرین آفرین خیس دانا بوده است بلند شد. خیس از استقبال تماشابینان روح بلند شد که از روی عادتش به نزدم آمد. من مقصدش را زود پی برده با قند ضیافتش کردم. موسیقی باز بلند شد و خیس قفا گشته با یک چالاکی فوق‌العاده بالای بوشکه برآمده قامت پهلوانانش را راست نمود. تماشابینان از هنرنمایی خیس به وجد آمده با تمام قوا قرصک می‌زدند و جانب وی هر گونه کانفیت و شیرینی هوا می‌دادند. خیس با هدایت صاحبش به پیش صحنه رفته باز به تماشابینان تعظیم کرد. بعد انجام برنامه بسیاری ها از دیوار پهلوی صحنه گذشته پهلوان را تماشا داشتند. بچه ها او را زود شناختند. او این همان خیس موسفید کو در کوچه ها میگشت. با اجازت موسفید ما خیس را سوار هم میشدیم، گفت پسرک لاغر با حسرت.

یک هفته دراز گلوی خیر سوزش داشت. خورخور میکرد و بدنش در تب میسوخت و از خود میرفت. اسرار بخیس سوزن خوروندن میمونباز رو کسی آشکار کردن نتوانست. صاحب پکنه حتی به عیادت خیس هم آمد. احد دید که خیس او رو تهدید کنان روی خوش نداد، رویش رو گردون. میمونباز خود رو به نادانی زده گفت این همش علامت بیماری است. الها تستر شفا یابد، در سیر جای خیس خالی است. از این سخنان میمونباز نفرت پهلوان آمد. آه شیطانه، به ایمانه، نخواد آدمیزاد اینقدر ناکس و بیرحم باشد، از دیر گذران خیست. اما نایلاج به نکته نامعلوم چشم دوخته سپس یک باره جانب میمونباز نعره بدخشمانه کشید. احد از این مناسبت خیست به همکارش به تعجب آمد. خیست همانو میلرزید. احد خیست رو نوازش نموده آرام کردنی میشد. چشمان حیوان خون گرفته بود.

0: شما از برنامه تازه انگارها قصه نویسنده مجید سلیم خیرس را شنیدید. مؤلف خواند. دوامی قصه را پگاه در همین ساعت شنوید. انجام برنامه تازه انگارها از رادیوی فرهنگ. برنامه را اینها آماده کردند. محرر قطبی اکرامی، کارگردان برنامه نیسان. شاد باشید.
1: Бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.

0: фарҳанг пайвандгар
1: ё башарӣ
0: пайвандгари

آشتی خواستن پشند از کیقوباد. سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو مند از افراسیاب، که چندین سخنهاش یاد آمده است، روانش همه سوی داد آمده است. یکی مرد با هوش دل برگزید، به ایران فرستاد چون می سزید. یکی نامه بنویشت ارتنگوار، برو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه، که او داد برآفرین دستگاه. وزو بر روان فریدون درو، کزو دارد این تخم ما تار و پود. کنون بیشنوه نامور کیقوباد، سخن گویم از رای شاهی و داد. که از تور بر ایرج نیک بخت، بد آمد پدید از پی تاج و تخت. بران بر همه راند باید سخون، نباید که پرخاش ماند زبون. گر این کین از ایرج آمد پدید، منو چهر سر تا سران کین کشید. بران هم که کرد آفریدون نخوست، کجا راستی را ببخشش بجست. سزدگر بمانیم ما هم بران، نگردیم از آیین و راه سران. زخیرگاه تا ماوران نهر در، که جایهون میان استشان در گذر. برو قوم ما بود هنگام شاه، نکرد اندران مرز ایرج نگاه. همان بخش ایرج بود ایران زمین، که از آفریدون بودش آفرین. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دلی خیش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدای، نیابیم بهره به هر دو سرای. دیگر همچنان چون فریدون گرد، به سلم و به تور و به ایرج سپرد. ببخشیم از آن پس نجوییم کین، که چندین بلا خود نیرزد زمین. سر جنده زال چون برف گشت، زخون یلان خاک شنگرف گشت. سرانجام هم جز به بالای خیش، نیابد کسی بهره از جای خیش. بیمانیم با آن رشی پنج خاک، سراپای کرباس و جای مغاک. دیگر آرزوی است اندوه و رنج، شدن تنگ دیل در سرای سپنج. مگر رام گردد بدین کیقوباد، سری مرد بخرد نگردد زداد. کس از ما نبینند جایهم بخواب، وزیران نیایند از این روی آب. مگر با درود و سلام و پیام، دو کشور شود زین سخن شاد کام. چنامه به مهر اندر آورد شاه، فرستاد نزدیک ایران سپاه. هم از گوهر و تاج و هم تخت زر، هم از خوب رویان زرین کمر. از اسپان تازی به زرین ستام، هم از تیغ هندی به سیمین نیام. بیامد فرستاده نزد قباد، همان گاه پیغام و نامه بداد. چه شاه جهاندار نامه بخواند، و پاسخ سخنها فراوان براند. که از ما نبود پیش دستی نخوست، از افراسیاب آمدین کن درست. بدو گفت رستم که ای شهریار، مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیقوباد، که چیزی ندیدم نکوتر زدا. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. زیزابلستان تا به دریای سیند، نوشتیم عهد تو را بر پرند. تو شو تخت با افسری نیم روز، همی دار می باش گیتی فروز. و
بزین روی کابل به محراب ده، سراسر سنانت به زهر آب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگرچند روی زمین تنگ نیست. بسی خلعت آراست شاه رمه، بزال و برستم بدادان همه. سرش را بیاراست از تاج زر، همان گیردگاهش به زرین کمر. ز یک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید روی زمین مرد گرد. از آن پس چنین گفت فرخ قباد، که بی زال تخت بزرگی مباد. با یک موی دستان نیرزد جهان، که او ماندمان یادگار از مهان. نهادند مهد از بری

0: را برفکند خلعت چنان چون سزید کسی را که خلعت سزاوار دید درم داد و دینار و تیغ و سپر کرا بود در خور کلاه و کمر
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف

0: дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомони арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои радиои фарҳанг ва павиша барномаҳои мустақими он. барномаи андеша мустақиманд рӯи мавҷ аст ва бо шумо ҳастам. ман саид эҳсон ва ҳамкорон ҳам бо ман қарор доранд. ҳабибуллои абдулло, султонализода ёқубҷон ва чанд лаҳза пас боз яке аз ҳамкоронам ҳамкори дигарамон вориди студия мешаванд ва суҳбат анҷом хоҳад шуд. чаро ман бештар бо ҳамкоронам суҳбат хоҳем кард? ба ҳон хотире ки як нишасти матбуотӣ, ки дирӯз радиои фарҳанг она мустақиман пахш шуда буд, агар шумо аҳамият дода боше, пахш карда буд ва шумо агар аҳамият дода боше, дирӯз дар баррасии нишастҳои матбуотӣ ки соати баъд аз соати 16 баргузор мешавад, ҳам дар радиои Тоҷикистон ки ва баъдан дар радиои фарҳанг пахш мешавад, ҳамон вақт соат дар охири вақт ҳудуди 5 дақиқа дар бораш суҳбат карда будем. аз нишасти матбуотӣ, комиссияи олии аттестатсионӣ ва дар ҳамаи мавзӯъ суҳбат намекунам, чунки он дар ҳамон барнома баррасӣ мешавад. яке аз масъалаҳое ки ёқубҷон дар нишасти матбуотӣ зикр карда, истифода аз зеҳни сунъӣ дар корҳои илмӣ. ин мавзӯъ хеле муҳим аст. мо хуб ин имкона дорем ки истифода кунем аз зеҳни сунъӣ, аммо ин маъне оно надорад ки тамоми кори мора, кори илмие ки мо анҷом медиҳем, бояд зеҳни сунъӣ анҷом бидиҳад. ин масъалаи хеле муҳим аст, чунки нед олимо ба хотири навиштани кори илмиашон солҳо талош мекунанд, вале дар як шав зеҳни сунъӣ метавонад ки як кори илмӣ бинависад. баъд ин чӣ гуна олим мешавад ки худаш нанавиштааст, кори илмира зеҳни сунъӣ навиштааст? чӣ гуна мо она коршинос мегӯем? ин масъала хеле муҳим аст ки ин дар нишасти матбуотӣ комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳсу баррасӣ қарор дод. сарвари давлат дар робита ба рушди зеҳни сунъӣ ва дигар илмҳои хеле ҷадид талош мекунад то аз он самаранок истифода шавад, то аз он истифодае ки ба нафъи кор аст, ба нафъи илм аст истифода шавад. ин нуктаро гуфтан ва ин набояд баъзан ҳамин тавр истифода кунанд ки тамоми ҳамон кори илмӣ ё чизҳои дигар дуздида шавад, ё ҳамин тавр аз он тарзе истифода кунед ки оно навишта барои шумо медиҳад. ин гуна нест. олим ба ҳамон хотире олим мешавад ки худаш менависад кори илмиашро. дуруст аст ки баъде аз адабиётҳо дастрас намешавад, мешавад ки аз ин василаҳо истифода кунад. баъзе фактҳо дастрас намешавад, мешавад ки аз ин истифода кунад. барои хуб баъзе навгониҳо ворид кардан дар илм мешавад ки истифода кард, аммо дар тамоми матлаба маъни надорад ки ба зеҳни сунъӣ нависад бо тариқи ҳамон василаҳои ChatGPT ин чизҳои дигар. хуб биёед дар ҳамин мавриди аввал ёқубҷонро мешунавем ки ишон дирӯз дар нишасти матбуоти комиссияи олии аттестатсионӣ назди ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон, назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карданд ва бигӯям ки дар ҳамин маврид чӣ гуфтанд, ҳамин маврид ва инчунин асардӯстӣ дар ҳамин ду маврид. хуб баъдан мегузарем ба тафсири ҳамин масъала ва баъдан муҳаммадҷон марӯзода, ишон ки бештар бо зеҳни сунъӣ сар кор доранд ва баъдан вориди студия мешаванд, дар ин маврид боз назару андешаашон аз ӯшон ҳам мепурсем ки чӣ гуна хуб истифода карданаш мумкин аст. марҳамад.
2: чун пеш аз оне ки дар бораи нишаст гӯем, имрӯз зеҳни сунъӣ на танҳо ба матн саркор дорад, балки имрӯз ба сохтани наворҳо, сохтани суратҳо, сохтани барномаҳои компютерӣ, сохтани барномаҳои телефонҳои мобилӣ ё дигар самтҳоро дар бар мегирад. ва имрӯзҳо навбаста аз оне ки ذهن سنئی روز به روز رشد میکند، قریب که در تمام سوال ها سهم خود رو گذاشته ایستادند. از یک جهت اگر ذهن سنئی جهت های منفی و مثبت رو دارو است و در از نگاه میمانه که امروز در نشست های مطبوعاتی قریب در تمام نشست های مطبوعاتی وابسته به ذهن سنئی در فعالیت کاری آنها سوال داده می شود. در کمیسیه اولی اتسیسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست ذهن سنئی یکی از مسئله های مرکزی همون خود نشست به حساب می رفت، زیرا که در اونجا سوال شد ذهن سنئی آیا شده است که ذهن با یکان نفر رسوله علمی خود رو با ذهن سنئی نوشته باشد و از جانب کمیسیه اولی اتسیسیونی آشکار شده باشد. چنین سوال شد، البته اونجا گفتند که چنین حالت نیست، اما برای پیشگیری از چنین حالت هایی که مثلا یک علیم یا اینکه یک نفر دسنت یا اینکه آنهایی که مثلا دکتر پیشگیری رو حمایه میکنند، آنها با همون ذهن سنئی همون فعالیت خود رو با ذهن سنئی کارهای علمی خود رو با ذهن سنئی نویسند. این یک خطر جدی به جامعه است، چون کارهای علمی اساسش همون کلمه های یا اینکه وابسته به همون اقتباس های دارد که وابسته به علم روانه شده است، اما ذهن سنئی این گویم کلمه های مخصوصی که به همون سمت بخشیده شده است اون رو پورا درک نمی کند، چون روند ذهن سنئی پیش می رود، اما نه همه نوشته های ذهن سنئی رو درک کرده نمی شود.
1: این در نشست گفتن؟
2: بله در نشست همین پاولو رو درک گفتن که
1: یعنی گفتن که از اون به طوری که مواد نوشته بدید این گناه حالت نبوده است.
2: حالت نیست، نه طبقه دیفتن شده است،
1: تنها از برای خوب کردن کار استفاده شده است.
2: نه در این اونجا قید کردن که بعضی از شرکت ها این حال کمیسیه عالی اتسیسیونی همکاری دارد، شرکت هایی که ذهن با ذهن سنئی سرکار دارد با آنها همکاری دارد و برای اون که مثلا زودتر همون آشکار سازد که یک نفر با ذهن سنئی آیا مقاله نوشته است یا نه، برای همون استفاده میبرند برای آشکار سازی موادهای علمی.
1: نه بچه خاطر این نکته من بسوردم، آن خاطره که قبلا هم گفته میشد که بعضم موادهای دزدیده شده یا پلاگیات نیست، ولی بعدا آشکار شد، خیلی زیاد آشکار شد. حتی همین نکته ها رو هم ذکر کردن که وقتی موادهای آشکار شد فکت ها را که به طبیعت یا منتالیته یا خوب همون جا و مکانی منطقه دیگر است، وقتی گرفته شده در کار علمی خودشان استفاده کردن، حتی همین ها رو ایواز نکردن. یعنی اینا دلیل های بود که اینا آشکار میکردن از استفاده از مواد های دزدیده شده. این چیز قبلا بود، ولی عین حال شما ببینید که من در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد نفر انا حالا نفر های مقاله نویس خیلی زیاد شده است، یک مقاله خیلی خوبه را نوشته است، ولی میبینید که همون ترمین های استفاده میشه، چیزهای استفاده شده است که عینا چجیبتی می نویسد، چون که چجیبتی این اون چیزی که وارد کرده شده او ایجاد کار نیست، اون چیزی که در خاطره او وارد میکنه همون هم میگرد مثلا، و کلمه هایی که وارد کرده شده است علاقه آشنا است برای زیاد استفاده برنده ها. وقتی یک نفر یک مقاله می نویسد تمام مثلا موادش متنو از ذهن سنی است، زود در اونجا همون اونه که زیاد استفاده می برد می داند که همین کلمه هایی هست یا همین حالت چیزهایی هست که ذهن سنی بیشتر می گرد، زود نوشته شده است. حتی میبینید که در آماده نمودن متن‌های کارهای علمی هم این چیز استفاده شده است. چندی هم صحبت کرده من حالت رو میبینم اون پیش از رفتن به وقت، چون اون جراحات بعدا میفهمن که اون این است، خیلی فراوان استفاده کردم. من چند نفر با چند نفر صحبت کردم خیلی استفاده کردم. این خوب، ولی اگر ثمره نو استفاده شود مثلا درست است که این از اون خوفش به کمتر از اونی که دزدیده می شود، چون که اگر دزده صاحب اون صاحب دارد که اون طلب میکند اگر پلاگیات شد، اثر دزدی شد، مواد ما رو دزدیدن و من جبران میخواهم، این چیز شدنش ممکن است. ولی اینها گفتن که اینا چگونه استفاده میکردن از ذهن سونی؟
2: ذهن سونی اولو پورا استفاده نمیکنن، اما در نقشه است که برای آشکار کردن اون که یک مواد یک نفر با ذهن سونی نوشته شده است یا نه، برای همون برای آشکار سازی از ذهن سونی استفاده میکنن. مثلا
1: اینا تنها برای آشکار سازی میکنن که استفاده کنن،
3: تشخیص همون متن نوشته شده
2: تشخیص بده.
1: بله خب در بعضی موارد ها همین آشکار کردنش هم کمی دشوارتر میشه است.
2: از این جهت اگر بینیم ذهن سنعی داروی بعضی معلومات ها است، نو بس از اونه که با زبان های گوناگون، خواه زبان های چینی باشد، خواه زبان های انگلیسی یا زبان های فرانسوی، یک معلومات یک گویم چی مقاله های علمی باشد، همه در اون در داخلش جوی میکنند. وقتی که یک نفر از زبان مثلا فرانسوی یک مقاله رو ترجمه کرد و به زبان تاجیکی گردوند و بعضی فاکتور رو نمیدونم ایواز کرد و بعدا با خواست که رساله علمی حمایت کند، در این مورد اصلا وقتی که با ذهن سنعی اگر که برای آشکار سازی ذهن سنعی در این مورد استفاده شود، علاقه ذهن سنعی در یک مدت کوتاه معین میسازد که در یک مدت کوتاه معین میسازد که همون مقاله از کجا گرفته شده است، با کدام زبان اساسی همون با کدام زبان نوشته شده است،
3: کدام سال نشر شده است،
2: کدام سال نشر شده است، همه معلومات را میبرد. این خیلی خوب است، اما امروز هم شدیم اشاره که نه در همه جا ذهن سنی مثلا برای آشکار سازی آنتی پلاگیات استفاده می شود.
1: بله تشکر میکنم. حالا محمد هم که چندین کورس های آموزشی ذهن سنی را گذاشتن، وارد استودیو شدن و خیلی استفاده فراوان هم میبرن در رولیک ها، در مواد های اینترنتی. وقتی در رادیو فرهنگ بودن، حتی همون بعضی بخش های رادیوی ما گنجی بستانه، همون صدایش صدای ذهنی سنی است مثلا، و در آماده کردن بعضی از آهنگ ها هم ذهنی سنی خیلی زیاد استفاده کردن محمد. و بیر از ایشون میپرسیم که محمد خوالت میشود که اینقدر استاکارانه ذهنی سنی یک متن نویسن که آشکار نشود که همین متن ذهنی سنی است؟ چون که اینجا در کمیسه اولی اتستاسیونی یا خوبجان در اینجا ذکر کردن که اینا با شرکت هایی که با ذهن سنی سرکار دارد همکاری خواهند کرد در آینده، که در مواد های علمان از ذهن سنی استفاده نشده باشد.
3: خب تشکر زیاد سیدسون، درود به شنوانده ها و مخلصان برنامه اندیشه. در مورد این که علمان یا محققان در نوشتن مقاله ها یا مواد های خود از ذهن سنی استفاده میبرند، چند وقت است که در شبکه اجتماعی بحث های زیاد است. قبلا بودن پلتفرم های مخصوصی که معین میکردن نسخه برداری شدن این یا اون کار رو از قبیل دیسرنت و یا که انتی پلاگیات های خورد پلتفرم ها. اکنون با روی کار آمدن ذهن سنی مانند انتی پلاگیات و مانند دیسرنت پلتفرم های روی کار آمدند که برای معین کردن این هستند که مواد با ذهن سنی نوشته شده است یا نه. چند تا از پلتفرم های معروفی که حالا کار میکنند، البته در تاجیکستان ولی در خارج، این جی پی تی زیرو، یعنی که زیرو معنیش صفر است، نول. جی پی تی زیرو یکی از پلتفرم های خیلی معروف است که برای معین کردن متن هایی که با یاری ذهن سنی نوشته میشوند برای همین استفاده میشوند. باز هست کپی لیکس، یعنی کپی خودش همون یعنی نسخه برداری کردن، بله. و لیکس متن است، یعنی متنهایی که کپی شدند یا نسخه شدند. اینچنین ارگینلیشی است که سه پلتفرمای معروف هستند در دنیا برای معین کردن اینکه متنها با ذهن سنی نوشته شدند یا نه. ولی در تاجیکستان برای چگونه که گفتن چند نازوکی دارد که حتی یک آدمی که کم اکد ذهن سنی استفاده برده است و می تواند معین کند که همین متن از ذهن سنی است. یکم نازکی همین که ذهن سنی متن رو درو دراز نوشته نمی تواند و حتما نقطه های همون متن رو با دفیس یا با تیره تیره تیره نوشته وای می رود، نوشتن می گیرد. یعنی چند نازکی هستند که البته одами ҳирфаӣ бошад инҳоро ислоҳ мекунад, вале яке аз хусусиятҳои хеле рӯшан ҳамин аст ки зеҳни сунъӣ матни дароз навишта наметавонад.
1: Вале Муҳаммад, ман аз зеҳни сунъӣ ба фарзи мисол мехоҳам номзади илмҳои خود تاریخ شوم یا در بیودک خود یکی اگر رشته شوم و من همین حالتوی که شما گفتید من همون تره تره دیگه اسلام میکنم و بعضی از گپ هایی که اینه بیشتر ذهنی سونی استفاده میکنن نه ایواز میکنن و همین طرح پیشنهاد میکنم معین کرده میتونم
3: گپ در این که سید احسان اکنون در اینجا باید که کمیسیای عالی اتیستیاسیونی با مانندی платформаи дисернет дар баробари платформаи дисернет бояд роҳандозӣ кунад платформаи махсусиро ки аз зеҳни сунъӣ бидан ё набидан муайян кунад чунки чӣ гуна як шумо гуфтед як нафар метавонад ки ба осонӣ иваз кунад матна ё масалан кам навишта як матни калон созад бо истифода аз зеҳни сунъӣ кам навишта як матни калон созад вале боз худи ҳамин зеҳни сунъӣ ам метавонад муайян кунад ки ҳамин матн аз зеҳни сунъӣ аст ё не масалан ҳамин чат-GPT агар бо платформаи Gemini матн нависед ва дар чат-GPT бидиҳед ки ҳамин матн то куҷо бо зеҳни сунъӣ навишта шудааст вай пурра мебарорад мисолҳои мушаххасро ки ана ҳамин ҷо масалан хабар нодуруст аст ё
1: такрорбаёнихудаш
3: муайян мекунад ё такрорбаёнӣ зеҳни сунъӣ такрорбаёнӣ хеле зиёд мекунад ҳамин ҳам як хусусияте аст ки фарқ кардан мумкин аст
1: اونجا شما در گفته که در همین کمیسیای عالی اتستاسیونی گفتن که خلا اونها آشکار نکرده یکم حالت نبوده
2: یکم حالت که در شش ماهی اولی سال 2026 یکم حالت آشکار نشده است چون قید کردن در همون نشستی مطلوبی که دیوز برگزار شد
1: خب در اینجا محمد حالا باور کردن میشود که نبوده است چون که یا در سر نیست، حالا من در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد، اینقدر مواد ها زیادن، مقاله ها زیادن، بیشتر میبینم که همون ترمین هایی که ذهنی سنی استفاده میکنند، همون حالت هایی که ذهنی سنی میارد، همون
3: مقاله
1: ها میدارد، پرال هایی که ذهنی سنی دارد، این چیز فراوان دیده میشود. خب، حالا همین طرح گفته میتونیم که نه استفاده نکردن در علمانی ما، یا استفاده کردن، طرز استفاده کردن که اون مثلا چی میگن اما فکت سنج ها دلیل ها سنج ها همینه معاین کرده نتونست
3: بله خب تشکر سید احسان من فکر میکنم که چندان باوری نیست با این فرضیه چون که یکم این که ذهن سنی علاقه قریب از سال 2023 این جانب روی کار اومد در تاجیکستان استفادهش خیلی روی شد از 2023 این طرف این نشان میدهد که در 3 سال خواه نخواه استفاده کردند و دویوم این که کمیسیای عالی اتستاسیونی نماینده ها گفتند که من یک بخش از پخش مستقیم تماشا کردم گفتند که تا حال مشاهده نشده است که اگر نفر با ذهن سنی کار علمی خود را نوشته باشد ولی دقیق نگفتند که مثلا اگر میگفتند که ما با فلان پلتفرم سنجیدیم و نتیجه صفر برآمد در این صورت من فکر میکنم که باور کردن ممکن بود ولی یکون چی دقیق گفته نشد که با فلان پلتفرم ما سنجدیم و نشون داد که صفر در صفر یکون کس استفاده نکرده است
1: میدونید من چند مرتبه با او هم صحبت کردم نفرانی که حتی کار دیپلومی می نویسند یا که کارهای علمی نوشتن مثلا کار نامزدها میگن که ما رفتیم بعدن که به وقت رفتیم اونا 70% حساب کرد یا 40% حساب کرد
3: متن
1: خودشون 30% حساب کرد که متن خودمون دیگرش مثلا استفاده شده است هم از ذهن سنی یا مثلا اونا دزدیده شده است از نوودهای دیگر همین چیز خب زیاد حالتهایی بود که برای ما در صحبت ها همین چیز هم میگفتن خب در برابر برنامه باز اینچونین میبینم که علمان جوان میبینم بر رادیو صحبت ها و اینچونین دانشجوی دوره تجربه آموزشون رو میگذارونم مثلا خیلی زیاد میبینم و همین نکته ها رو میبینم و پاسخه که رابرت کمیسیای عالی اتستاسیونی گفتند و اینجا یا کجان در جای پیشتر به طور مفصل گفتند همین به اندیشه آورد که چگونه استفاده نشده باشه
3: من فکر میکنم که کمیسیای عالی اتستاسیونی باید که قبل از نشست مطبوعاتی و نمیدونم همون حالتی که همین پلتفرمای آنتی ذهنی سنی رو در کار خود وارد کرده است، همون حالت باید یکون خبر نشر میکرد یا مثلا یکون بریفینگ تشکیل میکرد، میگفت مثلا با نمایندگان واسطه اخباری ما که ما همین پلتفرم رو وارد کردیم و در این صورت یا در نشست مطبوعاتی حداقل نشان میدادن، مثلا گفتند که استفاده نشده است ولی در حسابات سالانه گفته بودند که این پرابلما یعنی استفاده ذهن سنی ما رو نگران کرده است. همین گناه چیز اینان در نشست مطبوعاتی زمستانی حد گفته بودند، ژورنالیستی از یپلو سوال داد و همین گناه گفتند که ما رو نگران کرده است همین مسئله استفاده ذهن سنی.
1: ولی در اونجا میگن که نگران نکرده است.
3: بله.
1: ولی در اینجا گفته است که استفاده نکرده.
3: استفاده نکرده است.
1: وقتی استفاده نکرده باشن چرا نگرانی میکنه؟
3: بله.
1: نگرانی در اساسی استفاده کردن بودن است که اینا نگران شدن که چرا زیاد استفاده، وقتی استفاده نکنن نگرانی ضرورت نداره. خوب بیاید وابسته به فایده های همین در کار علمی بگیم ذهنی سنی، چون که ما فرحت و مرکز منطقوی ذهنی سنی در تاجیکستان سپاره شد که این چیز باید باشد و ما یک نهاد داریم که مثلا در همین مسئله کار میکنن و در خیلی زیاد موسیقی حتی در برنامه هایمون استفاده میکنیم. مثلا ما گفتیم که چند بخش را طریق ذهنی سنی کردیم، صداها با صدای حتی همون منتش کردن بند و بس کردن حتی برنامه ها و رولیک ها طریق ذهنی سنی صورت گرفته است، آهنگ میسازد. چند سرود ها از رادیو فرهنگ رفته است که همون سرود های ماندگار بعضی بزرگ ها را ذهنی سنی بازخوانی کرده است. درست است که در آن بعضن خیلی زیبا سرود میشه، بعضن من دیدم اون سرود های چگونه که دیگران هم همکاران هم گفتن سرود های ماندگار بزرگان هم نمیشود که با ذهنی سنی بازخوان کرد، چون در اون کیفیتی که همون چیز از اون داده نمیتونند، ولی سرود هایی که امروز دیگران خوندن میشود که با ذهنی سنی خوبتر و بهتر کرد. خوب اکنون بیاید وابسته به فایده هایش بگیم، چون که در مخصوصا در کارهای علمی کدام نوع استفاده کنند مشکل نیست و کدامش استفاده کنند مشکل است. این مثلا دزدی صبح میشد یا خب به نفع یک عالم جوان است.
3: بله تشکر. به نظر من یکی از راه های خوبی استفاده ذهن سنی برای نوشتن کارهای علمی این استفاده بردن ذهن سنی همچون پلتفرمی که برای جستجوی معلومات کمک میکنند. مثلا بجای گوگل من پیشنهاد میکنم که چت جی پی تی رو استفاده کنم یا کلاود رو استفاده کنم.
1: یعنی محمد در اینجا چت جی پی تی بعضن معلومات های غلط
3: میدهد، ولی این وابسته از پرومت ما است. پرومت همون متن سپارش که ما به ذهن سنی میدیم، پرومت میگن. اگر ما پرومت رو دقیق درست روشن ندهیم چت جی پی تی برای جان خلاصی خودش معلومات دروغ پیشنهاد میکنند یا غلط پیشنهاد میکنند.
1: حالا کدام روزه من سپارش دادم اکنون به ذهنی سنی نوشتم که در همین روز کدام یک نفری فرهنگی تولد شده است و اون آورد یک نفری سنه
3: درست میبرارد ولی ما یا سال رو
1: ما هشت نادرست بوده است. بعدا من وسیله های دیگر که سنجیدم که نه دروغ میگفت. مثلا کدام یک نفری فرهنگی ما رو در همون سمت تولدش براورد، ولی بعدا از دیگر وسیله ها دیدم که نهی دروغ میگفت. یعنی بعضی معلوم بعدا میگه که شما همین غلط براورده و بعدا میگه ها من این غلط نمیشتم من پوزش میگفت
3: نه همه معلومات رو درست میبرم.
1: بله بله
3: وابسته سپوریش هست سایدیسون و چیگونه گفتم همچون پلتفرم یاری رسون استفاده میکنیم برای معلومات را پیدا کردن. خوبیش نسبت به گوگل در این است که گوگل هر اون چیزی که در اینترنت نشر شده است همونو میبرورد ذهن سنی، اینچنین بعضی توصیه ها هم داده میتوند. و اگر ما از چت جی پی تی و از کلاود مثلا پرسیم که سنه تولد فلان نفر عالم رو بگو و در زیر لینکی که یا پیوندی که استفاده کرده همین اطلاعات رو بیار، در این صورت معلومات رو درست پیشنهاد میکنند و حداقل از
1: سرچشمه هم سرچشمه هم سپارش میدید.
3: از ویکی‌پدیا میگیرند مثلا می‌نویسد که سال تولد مثلا فلان عالم همین چیزلو و در پایان حتما پیوند یا همون بند یا سیلکه‌ای ویکی‌پدیا رو اشاره میکند که وقتی شما میدارید حتما همون معلومات
1: را چین برتری دارد وقتی ویکی‌پدیا معلومات را تیار کرده است این از ویکی‌پدیا
3: برتریش همین است که سرعت یکم وقت وای میشود
1: کمتر
3: صرف میشود در استفاده چت‌جی‌پی‌تی خیلی زود معلومات میدهد
1: وسیع‌ترم
3: پیشنهاد میکند و توصیه هم میدهد
1: که از کجاها
3: باز یافتن ممکنه دیگر
1: یا خوب فکر میکنم خیلی زیاد استفاده کردید از ذهن سنی
2: امروز باید یک نقطه مهم رو باید قید کرد که چرا ذهن سنی در متن با زبان تاجیکی خطا میکنه زیرا همین چت جی پی تی یا جیمینی یا دیگر برنامه هایی که اینجا محمد قید نمود اون با زبان تاجیکی ساخته نشده است مثلا هر یک شرکت مثلا شرکت چینی ذهن سنی میسازد شاید که همون فکت های بعضی اونها زیادتر همون معلومات های چینی رو داشته باشد یا یعنی که از امریکا میسازد بیشتر معلومات ها در برای همون خود امریکا یا یعنی که وای باشد معلومات های با زبان انگلیسی زیادتر باشد وقتی که ما با زبان تاجیکی سپرش میدهیم بیشتر اونها رو غلط میبرورد یعنی تو امروز حالا ذهن سنی یکون برنامه مخصوص از با زبان تاجیکی تهیه شده نشده است اگر من فکر میکنم که با ذهن سنی با زبان تاجیکی اگر تهیه شود همین کمبودی ها یا این که بعضی همون نقصان هایی که ذهن سنی در دادن اطلاعات خطایی میکند اون رو
1: درست شما کاربری کرده از ذهن سنی؟
2: بله کاربری کردم چون بعض موارد برای آموزش زبان روسی استفاده میکنم از دیپسیک یک برنامه هست که
3: چینی است
2: و وقتی که با اون سپورش می دهید که مثلا زبان روسی رو از صفر آغاز کن مرحله ها بعدا وقتی که موضوع رو با ما میفهمونی مثلا من چونی نیست کنم موضوع رو با ما میفهمونی بعد فهمونه به موضوع با واسه با همون موضوع با من سوال ده مثلا 10 سوال ده سوالی که مثلا همون موضوع باشد بعدا من اون رو ترجمه میکنم اگر که من خطا کردم خطوگی ما رو اصلاح کن با چونی رو وابسته به همون موضوع علاقه من کار کردم وقتی که من بعض جمله رو مثلا خطا می نویستم اون اصلاح میکرد و می فهموند که این ترنه و در این مورد چونی اصلاح می شود مثلا
1: خب سلام هم باشم تشکر من وقت خیلی کم است و می گردیم باز به همون کارهای علمی خب من به همون سوالم پاسخ نگرفته بودم محمد من گفتم که عالم چخیل استفاده کند که نفهمند که همون از ذهن سنی نگرفته است و این خودش نمیشته است
3: بله خب من گفتم که سیدسون برای مواد ایدئالی و مواد خوب به دست آوردن از ذهن سنی باید پرومت خوب نویسید یعنی باید سپارش خوب بدهید برای سپارش خوب دادن چند نکته هست مثلا من اگر با چت جی پی تی و با کلاود سپارش دادنی باشم عیناً چونی سپارش میدم سلام خود رو همچون ژورنالیستی مسئله های تحلیلی تصور کن یکم چیزی که میگویم همون چت جی پی تی رو باید که همچون نماینده همون کسب و کار طرز فکر کنید که همون گونه خود رو وادار کنید که همون گونه فکر کند تصور کن که تو محرر رسانه های تحلیلی هستی برای من در موردی یا برای پیدا کردنی 5 تا مواد بهترین بحث برانگیز کمک کن خب کانتکست میمونید با دو تا پنجره کانتکست می نویسید با حرفای کلام و می نویسید که برای شما چی مهم است حتما زبان تاجیکی باشد مثلا حتما زبان تاجیکی باشد اودیتوریا متن برای
1: اسیستان این طور کنه تاجیکی کنه به خاطر شنونده های که بفهمن متنی
3: یعنی ایلوگی بگیر
1: متنی ایلوگی
3: حتما اودیتوری را باید نویسید اگر مثلا یک علم نویشتنی باشد باید نویسد که اودیتوری از 45 ساله تا مثلا 65 یا 70 ساله باشد
1: همین جزئیات ها
3: را باید نویسید اودیتوری همی گونه زبان باید تاجیکی باشد ساختار و اسلوب جمله های مرکب و ساده آمیخته استفاده شوند وقتی مثلا یک آدم می نویسد جمله ها رو آمیخته استفاده میکنند ولی ذهن سنی قریب همه جمله ها یکسان ساده هستند جمله های مرکب و خیلی کم استفاده جمله ها آمیخته باشند باز یک خوبی دیگر همین که همین متن رو در اساسی سوال و جواب و صحبت با من بنویس. همین سپارش رو با چت جی پی تی میدهید و چت جی پی تی از شما چند چیز میپرسد. مثلا میپرسد که اسلوب متن چگونه باشد، حجمش چقدر باشد. همین گونه سوال ها با شما پیشنهاد میکنه، در باره موضوع با شما سوال پیشنهاد میکنه و شما با سوال های او یک یک جواب میگردونید و متن ایدئالی به دست میارید. اگر برای سنجش مثلا شنونده های ما حالا میتوانند که یک به پرومپتی که من گفتم به همین مثلا فقط نویسند که سلام و من در باره برنامه فرصت بیان متن نویس و باز یک تا دیگر برای مقایسه کردم با طرز که من گفتم با کانتکست، یعنی با متن لغوی زبان و سین و سال انتخاب کردم، ببینند که فرق چقدر زیاد است.
1: خب سلامت باشم. در همین صورت وقتی متن نوشتن اینا اشکال کردنش دشوارتر میشه.
3: حتی میتواند در کانتکست وارد کنند که متن رو طرزی نویس که کسی نفهمد که بوز این سنو نشته شده است. همین گناه نویسته در این حالت کوششش خیلی زیادتر می شود.
1: سلامت باشم. اکنون شنونده های گرامی گرد در سر اون است که اگر شما اینقدر تلاش کرده به ذهن سنی سپرش می دید و اینچونی متنی که تیار شد، شما متن اینقدر کار کرد میکنید که خودتون هم معلومات خیلی زیاد پیدا میکنید در
3: بله
1: مورد.
3: بله این تنبل نمیکند.
1: بله این تنبل نمیکند چون که شما علاقه کار کرده ایسو در
3: کاری.
1: اما همین وقتی همین سپارش دید و چیزی که نویشت همین نگیرید بیارید من کارم انا تیار بید در این صورت انا اکثر
3: چی گونه که شما میخواید جان تیستر خلاص شد زهیم سونی هم همین گونه میکنه.
1: بله
3: جان تیستر از گردنش ساقط کردن میشد همین چیز.
1: بله بله انا این چیز خیلی مهم است چون که من بعضن دانشجویان شما سپارش میدیم که درباره همین یا همین موارد یکون چی نویسید بیارید
3: خودت میره چرگم
1: بله چت جی پی تی مثلا میبینیم خیلی میگه شما از چت جی پی تی استفاده کرده بله. شما من گفتم که خودتون نویسید نمی پنج جمله هم نویسید شش خودتون نویسید که ما ببینیم که شما چیگونه می نویسید بعدا با شما همینگونه کار کنیم ولی میبینید که همین چت جی پی تی سپارش میدین یک متن قولی جناب رو میبرن که پر از همون پرال های
3: فایستیلا
1: همون ذهنی سونی یا دیگر همون برنامه های ذهنی سونی است. خب یک تشکر میکنم از شما برای شرکت در برنامه و همین نکته که یعقوب دیروز در برنامه فرصت بیان در میان گذاشته بودم در رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ اون مستقیما بررسی نشست های مطبوعاتی بررسی تحلیل میشد ذکر کردن و ما گفتیم در همین مورد صحبت شود امروز. خوب اکنون حالا رقم ها فعال است. اگر شنونده حالا میبینم یک زنگ شده است، اگر شنونده بخواهد چیزی بگید یا سوال میدید یا چیزی دیگر، خب اشاره دارم کار کردم که شنونده زیاد در خطی علاقه نیستند، وقت کم است، برای این خاطر ما برای شنونده کمتری. اکنون برای چی ما برای شما کمتر امکان دادیم شنونده های گرامی؟ به اون خاطر که چند نکته های را ما میخواستیم که بفهمیم، برای این خاطر من از همصحبتان خوش کردم. اکنون علم علمی نوست در تاجیکستان، کارشناسی بیشتر نداریم و بچه های ما مخصوصا محمد که بیشتر همین کورس های ذهنی سنی را آموخته است، رفته بعضی چیزا خود آموزی کرده است و در سمینار ها اشتراک کرده است، ایشان هم معلومات خیلی خوبی کارشناسانه در همین مورد دارند و یعقوب هم که همکار ما در این مورد کار کرده است است در معلومات خوب از ذهنی سنی دارد خود و گذشت از این که ایشان در نشست مطبوعاتی کمیسیه اولی اتیساسیونی شرکت کردند و اونا مستقیمن طریق شبکه صحیفه فرهنگ پخش کردند و ما خاطر هر دو ایشان را خواستیم که در همین مورد کمی برای ما معلومات بدین چی سوال با وجود اومده است. وقتی اینا میگن که نه استفاده نکردند که علمان ما از این سونی استفاده نکردند، در حالی که گفته میشد که استفاده کنند چون که در جهان استفاده میکنند، تمام علمان استفاده میکنند، اما استفاده که باید به نفع کار باشد، نه اونه که همین تنبل کند سپارش دید همین کار ما را اجرا کند، نه این گناه نیست. مثلا همه کار شما انجام میدید ولی صفتی بهتر کنن همین صفت بهتر شد از ذهن سنید میخواید که صفت بهتر کن بعضی چیزهای الهوگی یا معلومات ها در کارتون حتما سپارش میدید که ذهن سنید برای شما فراهم کند نه اونه که چونه که در بلا ذکر کردیم کلن میخواید که مثل غلام برای شما هر چیزی که خواهید نوشته بدهد و شما ما تیار برای خودتون حتی همون چیزی که ذهن سنی نیست یک بار نخونده و برای دید برای علمیتون اگه که همین استاد خودتون یک بار خونید هم نه من نخونده بودم کارم خودم نوشتم و خودم نخوندم شما خودتون یک بار خونید و در این صورت نمیشد اون عالمی جوان نمیشد متاسفانه من با بعضی عالم ها در بعض موارد همین خیلی میشد محمد جان با بعضی عالم ها صحبت میکنن عالمی همون سو است وقت سوال ها و بسته بسن میده در بعضی از پاسخ ها میلنگن همین معنی اون دارد که کار علمیش در امیستم خودش مستقلانه ننویشد اگر باید خودش نویسد کارشناسی سوهای خودش میشد این چیز خیلی مهم است خب شنوانده های گرامی اینجا به انتهای برنامه میرسیم یاد رست میکنیم که با شما در برابر من و حبیب الله اینچنین همکاران گرامی همان محمد جان و یعقوب جان بودن که به سوال های ما پاسخ میگفتن بابسته به استفاده کاری ذهن سنی در کارهای علمی خیر تا برنامه های دیگر با رادیو فرهنگ باشد باز برنامه های دیگر در دوام روز برنامه های خیلی جالب داریم در دوام روز در نوبت از شما می توانید که برنامه های ما رو از رادیو فرهنگ روی همین موج بشنوید
4: در پرده ساز ما نوا بسیار است
5: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است
4: خواهی کف گیرو خواهی گوهر بردار
5: ما دریای ما موج ما بسیار است
4: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت
5: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت
4: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت
5: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
4: با رادیوی فرهنگ

0: پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
2: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم، اسرار
0: علوم. آفتاب آمد دلیل آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. مولانا شاعری امیدگرا و خوشبین، بیایید بیایید که گلزار دمید است، بیایید بیایید که دلدار رسید است. آغاز گفتاری بیستم.
0: یأس، ناامیدی، حزن، غم و بدبینی در آثار ادیبان فارس و تاجیک خیلی زیاد به چشم می رسد. البته شعر زمان سامانیان که به دولت ملی ارتباط می گرفت و ادبیات دوران شوروی که به زمان شادی ها و خوشبختی ها آید بود در این مورد استثنا می باشند. اما بعد از سقوط دولت سامانیان به ویژه روی کار آمدن بیگانگان، شادی و نشاطی که در شعر زمان سامانیان موجود بود از بین رفت و جای خود را به غم و اندوه و بدبینی داد. سراسر ادبیات ما لبریز از شکایت، غم، اندوه، یأس و ناامیدی گردید. لیکن مولوی در این باب یک چهره استثنایی و ممتاز می باشد. اگرچه در آثار اون از گاهی از یأس و ناامیدی سخن می رود، ولی چندان چشمگیر نیست. مثلا او از فلک عالمی غدار چنین شکایت می کند: خاک زر می شود در کف اخوان صفا، خاک در دیده این عالم غدار زنیم. چون آفتاب آسمان می گرد و جوهر می فشان، بر تشنگان و خاکیان در عالم غداره. اما لحن بیان او عاجزانه نیست، بلکه غیورانه است. به این بیت شاعر متوجه شوید که با یک نیرو و توانمندی فوق العاده و شاعرانه می گوید: باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. مولوی از استادان سبک عراقی است. این سبک با دنباله سبک خراسانی، یعنی سبک شادیگرا به میدان آمده بود، سبک است که گریه و ناله و آه و فغان در آن نفوذ دارد و غمگرایی و غمسرایی یکی از ویژگی های آن می باشد. خصوصا آثار شاعران صوفی آن سرشار از گریه و زاری و آه و افغان است. اما مولانا در مقابل این شاعران قرار دارد. اگرچه او بزرگترین شاعر صوفی است، لیکن در آثارش غم و اندوه، آه و افغان خیلی کم به نظر می رسد. برعکس، شادی، امید، خنده در آثار او جوش می زند. برای نمونه: ای غم اگر مو شوی، پیش منت بار نیست، پرشکر است این مقام، هیچ تو را کار نیست. ای غم اگر زر شوی، ور همه شکر شوی، بندم لب و گویمت خواجه شکرخوار نیست. و یا در جای دیگر: من غوسه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم.

واقعاً مولانا غزلهای زیاد با ردیف خنده و خندیدن نیز دارد که شاهد شادیگرایی شاعرند. به این دو غزل شاعر متوجه باشید. امروز بوتی خندان بی‌بخش کند خنده، عالم همه خندان شد بگذشت زهد خنده. پیوسته حسد بودی پرغوصه، ولیک این دم می جوشد و می روید از عین حسد خنده. در من بینگر ای جان تا هر دو سلف خندیم، کان خنده بی پایان آورد مدد خنده. بربسته و بررسته غرقند در این رسته، تا با همگان باشد از عین ابد خنده. تا چند نهان خندم پنهان نکنم زین پس، هر چند نهان دارم از من بی جهت خنده. ور تو به نهان داری ناموس تو من دانم، کندر سری هر مویت در جاز دوست خنده. هر ذره که می جوید بی خنده نمی روید، از نی سوی هستی ما را کی کشد خنده. خنده پدر و مادر در چرخ در آورده، بین مود به هر طورت الطافی احد خنده. آندم که دهن خندد در خنده جان بینگر، کان خنده بیدندان در لب بینید خنده. ریو در جای دیگر، جنت کر جهان راز شکر خندیدن، آن که آموخ مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود زی ادم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخ مرا شکل دیگر خندیدن. به جگر داد مرا شه دل چون خورشید، تا نمایم همه را بیزی جگر خندیدن. به صدف مانم و خندم چو مرا در شکرن، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. یک شب آموخ مرا چون به ویساقم آمد، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. گر ترش رو چو ابرم زیدرون خندانم، عادت برق بود وقتی مطر خندیدن.

مولانا شاعری مبارز دلیر و فعال بود. لحاظه او مردم را به مبارزه بر ضد لشکر مغول که به خرابکاری و غارتگری مشغول بودند دعوت میکرد و اعمال ضد انسانی ایشان را فاش مینمود و هیچ گونه ترس و باکی نداشت. چی دانی تو که در باطن چی شاه دلنشین دارم؟ رخ زرین من منگر که پای آهنین دارم. و چیز دیگر این است که او هیچ وقت دلشکسته نمی شد، برعکس آمه را به مبارزه، امیدواری و استقلال و آزادی، خوشبینی و خوشگویی فرا می خوان. گرانجانی مکن ای یار، برگو از آن زلف و از آن رخسار، برگو زباغ جان دو سه گلدسته بربند، حکایت های آن گلزار، برگو زلاف فتنه تاتار کم کن، زناف آهوی تاتار، برگو اگرچه وحشانیت مغول جهان را خراب کرده است، اما مولانا ناامید نمی شود. او گوینده خوشبین و آرزو پرور و حساس است. بنابراین می گوید تتار اگرچه جهان را خراب کرد بجن، خراب گنج تو دارد چرا شود دلتنگ؟ مولوی پایه زوم را ببقا می داند، زیرا زوم اگرچه روز چند تنته نمی نماید اما گذرا است، یعنی بالاخره اهریمن می رود و سروش بر می گردد. از این رو او ناامید نمی شود و با پرسش و سراغ یار در این ایام ناهموار و در شب و روز خونخوار می رود و تسلای دلش می شود. خوشی آخر بگو ای یار چونی؟ از این ایام ناهموار چونی؟ بر روز و شب مرا اندیشه توست، که از این روز و شب خونخوار چونی؟ از این آتش که در عالم فتاد است، زیدود لشکری تاتار چونی؟ منت پرسم اگر تو می نپرسی که شیرین شیرین کار چونی؟ زمنم باید گفت که در آثار مولانا روح خیامانه مشهود است و مولانا که در اوج تصوف و عرفان قرار دارد یک شاعر خوشبین و شادگرا است و این معنی در سراسر اشعارش و مشاهده می رسد. به حرف دیگر مولوی با آن که از شعر صوفیانه و عرفانی نمایندگی می نمود و در یک زمان بسیار سخت و سنگین ناآرام و دهشت خیز زندگی می کرد، اما شاعر و اندیشمند خوشنظر و آرمانجو بود. هیچ گونه یأس و ناامیدی را به خود راه نمی داد، زندگی را دوست می داشت، بیزاری نمی کرد. به طرز دیگر اگر بگوییم گوینده مسئول، زندگی شناس، دوربین، خوشباور بود و بیشتر جلوه های خوب و مثبت زندگی را ستایش می نمود و بر علیه جلوه های منفی آن پیکار می کرد. پیام آبادی، آزادی، عشق، ایمان، آدمیت و اخلاق و آداب و صلح و دوستی را به انسان ها می گفت. ندای همدلی و همزیستی، آشتی و شادی در می داد. دهان فیدنه را می بست، نغمه امید را می سرود، رقص و سما می کرد و بدین ترتیب صدای زندگی و امید و آرزو را به گوش آدمیان و عالمیان می رسان. این مهمترین کار و خدمت مولانا بود که او و آثارش را جاویدانگی می بخشد و او می بخشد. وادی بهار پویان آید ترانه گویان، خندان کند جهان را، حیران کند خزان را. یا سلا یا ایوه الاشاق، کان مهرو نگار آمد، میان بنده این اشرت را کیال اندر کنار آمد. قند بکشا ای سنم تا عیش را شیرین کند، هین کی آمد دود غم تا خلق را غمگین کند.

0: مولانو شاعری عاشق است، عاشق زندگی، عاشق حیات، عاشق خداوند. بنابراین همواره در شعر شادی و نشاط جوش میزند. چنانچه در مطلع یکی از غزلهای زیبای آفرین خود میگوید: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مولانا ظاهرن یک شاعر روحانیگرا به نظر میرسد، اما او بیش از همه شاعر حیاتگرا و انسان دوست میباشد، زیرا جلوه های مختلف حیات مادی را نیز در آثارش وصف مینماید و نقاشی میکند. به ویژه بهار را خیلی زیاد دوست میدارد و ستایش میکند: آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم، تا بخت در رو خفته را چون بخت سروستان کنیم. یا رو رو تو در گلستان، بینگر به گل پرستان، یک لحظه سجده کردن، یک لحظه باده خوردن. مولانا هیچگاه در زندگی ایثار ناتوانی نمی کند. مرد است دلاور، عاشق صادق و کشا و زندگی دوست و پیروز که شکسته را در هیچ حالت نمی پذیرد. خیلی زیبا می گوید: عاشقم از عاشقان نگریختم، و از مساف ای پهلوان نگریختم، حمله بردم سوی شیران همچو شیر، همچو روبه از میان نگریختم، قصد بام آسمان می داشتم، از میان نردبان نگریختم، چون که من دارو بودم هر درد را، از صدای این و آن نگریختم. هیچ دیدی دارو که از درد گریخت، دارو هم من همچنان نگریختم، پیروی پیغمبران بودم بجان، من زی تهدید خسان نگریختم، زنده کوشم در شکار زندگی، زنده باشم چون زی جان نگریختم. مولانا ذاتن شاعر شادیگرای است، از این خاطر از ناسازگاری هایی که در زندگی با آنها روبرو می گردد هیچگاه غمین نمی شود، زیرا روح و جان حیات دوستانه دارد. او خود می گوید: یکی جان است ما را شادی انگیز، که گر ویران شود عالم بسازد. مولانا از فرط حیادوسی و خوشبینی حتی پیری و مرگ را نیز به گردن نمی گیرد. زنهار مرا مگو که پیرم، پیری و فنا کجا پذیرم. روح شکست ناپذیر و آرمانجو و بشر دوستانه مولانا در تمام آثارش هویداست. اگر ما زمان زیست مولوی را که به یکی از خونین ترین و پرآشوب ترین دوره های حیات انسانی، زمان تاخت و تاز لشکر مغول راست می آید به حساب بگیریم، روشن احساس میکنیم که او چی گونه مرد دلیر و شخصیت کم نظیر بوده است که چراغ زندگی را سخت در دست گرفته، در تاریکی های حیات به سوی روشنی می رود و با دل سرشار از آرزو و آرمان انسان می جوید، انسانی که به معنی تامش انسان است. و این مطلب و مرام خود را که از گویندهش یک نوع بیباکی و مردانگی می طلبد، با زبان کنایه و استعاری و مجازی و سرشار از راز و رمز و خیلی شیوای و زیبا بیان می نماید که به خانش گرفتنی آن در این موقع بی سود نخواهد بود. بین ماهای روح که باب و گلستان نمارسوست، بکشای لب که قند فراوان نمارسوست. نهایت مولوی شاید امیدگرا است، نامیدی را به هیچ وحش به خود راه نمی دهد و حتی در نامیدی نیز امید می پجوهد. خیلی زیبا می گوید: بیا امید بین که نیک نبود، در این امیدی به هر ناامیدی.
1: حکمت های مولوی.

0: دانش سروتیست که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچین اشعار. شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را در قرائت مؤلف شنوید.

مدحی وطن واپسین گنج نیاگان متتای آل سامان مرز خلق پاک ایمان تاجیکستان تاجیکستان مسندی جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا نفس شیرین و گوارا تاجیکستان تاجیکستان تاجیکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عدل گستر تاجیکستان تاجیکستان عالمی شعر و ترانه کان عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجیکستان تاجیکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برق چشم بینا تاجیکستان تاجیکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجیکستان تاجیکستان کوشکی دانش اثرها کشوری عینی سیرها ملک بابا جان نظرها تاجیکستان تاجیکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجیکستان تاجیکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجیکستان تاجیکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجیکستان تاجیکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجیکستان تاجیکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجیکستان تاجیکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجیکستان تاجیکستان

جان پدر ای نور بخش دیده بینای من پیشوای و خضر من ای خواجه و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رهنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سرحساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راه دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خرد در روزگار عیز هر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگار مرا چون تو طبیب نیست نیست خود توی اندربر من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سر من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

زندگی با خلق نیکو دلستانی بود و هست. گاهی اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل ز گردابی تأمل یک نفس بیرون نشود، این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آبادی تفکر جویم و حسن سخن بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سبا پنهان به گوش سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران صیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمانی بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاک ساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور پیش عاقلان، صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان بهری کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم وسمه کشید، مادری معتبرم وسمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم وسمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پدره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوش نظرم وسمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابری بهار، فیض دیددار خوشش نوری مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخاپیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم وسمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بنشست و دوسه دسترخان دوخت، یک تهی شوهر خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل و صاحب هنرم وسمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از تعنی کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیتی پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم وسمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم وسمه کشید، پاک دین مادر نیکو اثرم وسمه کشید، مادرم وسمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبان من شکر ایزد منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکان من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهان من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندان من هر طعام تو جانا تازه لذت دارد می برد حلاوت ها جان مهمان من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگان من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیان من ای شفاگری مردم گاه دردمندی ها هم طبیب دردی من قوت روان من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستان من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمان من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکران تو زینت بیان من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقتی امتحان

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلب شرر باید شدن. روزگار عماست، بحر آن نظر باید شدن. در ره مردم شناسی نیست کافی چشمی سر، چشم دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشوری خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود دریادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی دریا و گوهر باید شدن. زندگی بیچاره نالی نیست، عزم است و ثبات، علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا که باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانندی سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا که باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحر آبادی ملک، خلق خود را نور چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گلباغ انصاف و ادب هم فیضبار، از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد برزگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیار باید شدن.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شما پاسخ

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گل های نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: کوشش کنید که در زیر نور بی‌واسطه آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.
3: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
4: این رادیوی فرهنگ است.

0: گنج شاهوار
1: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیوی فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدو ترین ترانه عشق است آره نمک سخن ز عشق است نور فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر مبزون در این روزی

چقدر زیباست آغوش سرد تنهایی و نفس سرد باران شباویس. میدانی چرا زیبا و دوست داشتنی است؟ زیرا در این لحظه تو را کسی نتواند از من بگیرد. باران را نیز به خاطر تو دوست داشتم. نوای باران آهنگ یاد است از آن زمان زیبا، فصل شکفتن و گل بستن جوانه های نخستین احساس من و تو یادم می آرد. اما تگرگ قسمت تلخ این مخچه ها را از شاخساران کنده به زمین حواله می دهد. آه مخچه های بیچاره، تو نیمه شب سرود باران را شنیده ای؟ به سیمفونیای باران گوش بده. آن از روی متن تقدیرنامه این مخچه ها بنات در آورده شده است. ای بی خبر، سرود باران، نوای باران ترانه فصل شکفتن احساس من و توست. بشنو صدای باران، بشنو هم نوای باران، فصل شکفتن احساس

رفتی بیویدا از من رنجیده آزرده مگر این جزا مرا کم بود که چون دیگ سیاه کردی و سرپوش تحقیر برویم بار کردی آه از خدا شرمت نیومد به من دلبسته خود رحمت نیومد

میدونی چی؟ شکر از حد زیاد شود جگر را میشکافد و تو نیز بیهوده خود را شیرین کردن خواستی، فریب خوردی، شرم زده شدی. اکنون دستت نگیرم، خود خواستی که چنین باشد. حالا برم، دلم برات نمیسوزد. محبت نه، نفرت دارم به تو، زیرا نقطه بلندترین محبت خود همین نفرت است.

سبک باریم و بار عالم بردوش می گردیم در آغوش جهان در حسرت آغوش می گردیم می جویم هم نفس و هم راز و هم ساز را مثل مه و ستاره های پرنور مثل من و تو

متعه دل شدی، اراده از دست رفت. چون مقابل دل برآمدی، یقین که اراده خالی بامد. ولی در یک وقت دو نیروی به هم مقابل، آیا از بحر نیازها گذشتن آسان است؟

از ثروتپرستان، شهوتخواهان، منتگویان، از خاری بینوایان، از شکست نابراران، از کل بی مقصودترین عالمیان، اینک اسیان.

درست کردی که گریختی. دیوانه ها را سزا فقط گریز است. من نیز از بدبختی ها گریزانم، اما با کجا فرار کنم؟

میگویی که بیا بخندیم چون میگیریم تلخ به آواز کجا بخندم نخست بگو که چی طرز باید خندید

مرا از سفر باز داشتند. خیلی مایوس گشتم. امید داشتم که باز مدت از این محیط قفسگونه دور خواهم شد. گاه ها آنقدر در ستیز می شوم که نمی خواهم دیگر با تو از هوای یک شهر نفس بگیرم. مراسا با این اندیشه تو را با دیگر قسمت کردن برای من قابل قبول نیست. مشکل است، ساده نیست، گران است، آسان نیست.

زندگی را هر کس به طرز خود آیا می تواند بسازد؟ قسمت می گوییم و تحمل، با تحمل پس سر می کنیم ضربه ها را. آره، به سختی های روزگار تحمل می کنیم. مگر قسمت گناهگار است که ما خویش را بی بند دست و پا بسته می کنیم؟ چی انسانی اگر تلاش نداره؟ پس معنی آمدن و رفتن تو چیست؟ که مبارز می شویم؟ عجب سوال های پیچواب.

همه از تو خسته شدند. چرا مانند دیگران آدمی واقعی نیستی؟ از عالم رویای خیش به زمین فرو آ که به دیگران مانند شوی. هنوز هم مگر نفهمیده ای که همه درد و عذابت همین جاست.

دلم آتش گرفت، چون آمده است عشق به نوای هجران، مسترم پیش آغاز و انجام آن، مثال یک روز باران و دنبالش حزن فصل خزان. ولی آمده است عشق، آن درد شیرین که به ظاهر بهار و به باطن فغان و درد. عجبا چه طوفان است در ساحل دل، بله آمده است عشق، باز کنم درها را، نمیخواهم درهای هجران بگذار گسسته باشد، قفل زندان بسته باشد، تا دیگر نشنوم از هجران، از صدای حزن فصل خزان. چی باید کرد؟ نبیتوانم به تنهایی بکردیسیان، بیا عشق، دری دل را برایت باز کردم، بیا عشق.

رفتم به دوری ها به دنبال انقلاب آرزوها و با خود بردم یادها قصه ها باز نیم جان اندر خم جان نه دیگر چیزی برایت و به نامت نخواهم نوشت در دفترم دیگر جای تو نیست بله نیست رفتم به دوری ها به دنبال آرزوها برای انقلاب آرزوها انقلاب آرزوها انتخاب آرزوها در من شوریده دیگر نیست تا به آرزوها

ابتدا می کنم به نام عشق. زهی عشق، زهی تو نیست، زهی با آن محبتی که داری. عشق به تو حلال است، تو که با عشق می خندی، تو که با عشق می نازی، تو که از عشق می گیری. باز هم ابتدا می کنم به نام عشق، که تو هم هم نوا و هم ردیف و هم معنای این واژه نام داری. نام می برمت عاشقانه، دوستت دارم عاشقانه، پزمانت هستم عاشقانه، آخر بله حلالت باد عشق. زنجیریت به پاس در این ملک محبت، دلمندی دیار عطوفت. طرزی که دلت می خواهد صدا کن، عشق بجو از عشق بگو. دوستت دارم ای سلطان عشق.

نامه از تو با خدا که بوی مهر از این نامه می آید و بوی تو و بوی من بوی سه برگه های جویبار فصل شکوفتن ها و سبزیدن های احساس شیرین من و تو نامم آهسته بکشا دل در آن خوابیده است گفتی آره اینک در دلت را باز کردم امشب نامه تو را ورق زدم شب که خواندم نامه هایت تا سحر خوابم نیامد در دلم آشوب محشر در سرم آمد قیامت نامه های اولینت سرپرست عشق بودند نامه های آخرینت از شکست عشق بودند گفته بودی بعد خواندن نامه هایم را بسوزان گر بسوزم نامه هایت سوزدم جان باقی ایمان استاد زنده یاد لایق شیر علی نامه های تو را نامه های خود را نامه های جمله عاشقان دنیا را چون این برشته نظم کشیده است آره شب که خواندم نامه هایت آره میخواهم این شب در هوای این منظومه استاد لایق دیگر صبح نشود این شب من در آغوش یاد تو باشم و نامه های تو در آغوش من این شب شب گفتگوی تو و من شب نامه ها نامه هایی که سرپرست و دل شکست و در شکست عشقند در شکست عشقند

از آینده امیدهای بزرگتر داشته باش، زیرا دهشت است، سکوت ایسیان است با یادهای گذشته زیستن.

وقتو احساس میکنم که دوست میداری اذیت میدهم تو را و لذت میبرم. این لذت یگانه قصاص من است.

من نیز زنی هستم که در دست آینه دارم، خمار دیدار میشکنم، ولی از چیست که این آینه جلو از روی تو ندارد، بوی تو ندارد، زیرا شکستی آینه نگاه من. اما امروز من دیگر باره آینه دارم، آینه مصفا پر جلا یعنی مجلا، آینه من آینه من است. من در آن روی خود را به غبار میبینم، همچو آینه رو برو دل خود را میگویم، دلهای به غبار آن آینه را میشنوم. این آینه من قدرتی دیدن نی شنیدن هم دارد. همیشه برای خود میگویم حالا آینه من آیله من است و من نیز زنی هستم که اینک در دست آینه دارم. حالا خمار دیدار نی، خمار دل میشکنم.

زنی هستم که با تمام هستی تو را دوست دارم. مردی هستی که امید را در دل شکسته زنده کردی. عشق تو داد خدا. آره داد خدا. داد خدا. غم دنیا همه یکسو، غم عشق تو جدا.

گفتند هیچگاه کسی را مفریب. گفتم فریبیدندم. گفتند قصاص گرفتن از خداشناسی نیست. گفتم در دو عالم سؤال به جواب نباشد. یار من به وفایی کرد و رفت. گناهش را خدا بخشد، پناهش بر خدا باشد.

در میان نفرت و کینه ها آیا می توان انسان را آری از این احساس پیدا کرد؟ آره، در این رزمگاه نفرت و محبت خود همین انسان هایند که مقاومت می کنند. و چرا گمراهیم همه در این فاصله ها؟ و چرا نمی شنویم حرف و درود و پدرود هم دیگر را؟ وقت گذران است، رزمیدن هنوز میل آدمان است.

جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور. اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه صنعت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

0: شنوندگان عزیز، آفریدگار انسان‌ها را با صفات و خاصیت‌های گوناگون می‌آفرد و در یکان حالت دو آدم هم هنر، هم استعداد و یکسان را نمی‌توان یافت. هر یک کس به کسب و کار و هنر مایل دارد. اگر سری وقت آن جوهر استعداد درک کرده شود و تربیت یابد، آن شخص نادره دوران و محبوب مردم خواهد شد. در این راه نقش و تأثیر آموزگاران و پدر و مادران بسیار بزرگ است. قهرمان برنامه ما مطرب ممتاز، آموزگار شادروان رستم عبدالرحیم، یکی از آموزگاران صاحب مهارت، دانشمند و ملت دوست و فداکار تاجیک بود. در برابر آموزگاری موصوف داننده خوبی زبانها هم بود. با چند زبان خارجی آزادانه حرف می زد و شاگردانش از فن زبان انگلیسی درس می داد. شنوندگان عزیز، آموختن روزگار چنین انسان‌های فرزانه، هنرمند و وطن پرور بسیار جالب و عبرت بخش است، خصوصا برای نورسان و جوانان. یعنی اگر به قول مولانا جلال الدین بلخی گوییم، خواهی که در این زمانه فردی گردی و در ره دل صاحب دردی گردی، روزان و شبان به گرد مردان میگرد، مردی گردی چو گرد مردی گردی. شنوندگان عزیز، ما با دختری شادروان رستم عبدالرحیم، دلارام عبدالرحیمزاده صحبتی داشتیم. بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم. معلم عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. مولانا درمان جامع میگویند که به عبرت پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد. ما وظیفه داریم که از گذشتگانمان، از پدر و مادر و بابای بابوکلان یاد آوریم، خصوصا از آنهایی که برای رواج یافتن صنعت و مدنیت و فرهنگ تاجیکستان جد و جهد کردند. و خوشبختانه در بین آنهایی که برای رواج یافتن صنعت ملی ما، خصوصا در ترغیب آهنگهای خلقی، اسبابهای ملی تاجیک خدمت بسیار بیاندازه کردند، پدر شما شادروان رستم عبدالرحیمان. من بسیار میخواستم شما چند سخن اول از آغاز دوباره به زادگاهتان برای شنوندگان عزیز ما قصه میکردید.
1: از همه مینداری خودم رو به شما ایسار میکنم. حق دارم گویم که مینداری اهل اولم رو، چون که یاد کردن از شخصیت ها و خصوص پدر و مادر، بابا و بیبی و اون محیطی که ما کلون شدیم و خوشبختانه و فردگار ما رو سزاوار دونیست که با چونی شخصیت ها باشیم و فرزندی اونها باشیم، این بسیار هم یک توفه، یک ارمغان برای ما است، زیرا که واقعاً اینها نفرهای بودند که هویت ملی ایشون به نهایت زدقن، صمیمی و بلند بود. هر اون چی که میکردن برای فکر میکنن، برای همین پاس خاطر و برای زنده بودن همین پاس خاطر ملت عزیزی تاجیکانه خودمون بود.
2: بله.
1: چون که من به نهایت میخواهم که بسیار سخن کنم، یادآوری کنم، زیرا بسیار یادداشت های خوب دارم و پیش از همه همچنین گفتنی هستم که این نداری خودم رو به پیشوای معظم سرور دولت، پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان رسانم، زیرا واقعا وقتی که هر وقت در معروضه های خودشان اصرار میکنن که واقعا پدر و مادر، جوانان و من باید برای زندگی کردن، زندگی اویلوی باید آماده باشند. این بسیار هم حکمت خوب دارد، حکمت بزرگ دارد. زیرا وقتی که جوانان آماده هستند برای روزگارداری و برای اویلداری، البته فرزندان اونها هم با یک جهان تاثیرات می توانند که یک انسان سازنده ملت و دولت باشند. و همچنین طوری که شما یاد کردید، پدرم، بیبیم، مادرم، اینا نفرهای بودن که در محیط و دنیا آمدن که البته محیط دهاتی بود، محیط کوهستان، محیط سازنده، طبیعت تاجیکانه، انا رسم آیین تاجیکانه، دوستانه، سازنده. زیرا همین طوری که میگویند در علم پسیخولوژی، کوهستان، طبیعت انسان رو تربیت میکند. یعنی وقتی که انسان در طبیعت سر و کار میگیرد با شخصان معرفتنو، البته اون نفری میشن که واقعا با معرفت میشود. و البته معرفت در زندگی انسان نقش مهم دارد، چون که به معرفت انسان کامل شدن هیچ ممکن نیست و معرفت رو توسط انسان هایی که صاحب معرفت هستند و با اون که این سخن و اون که این کلمه صرفا میروند، باید که سر و کار گیرند و باید از آنها منشأ میگیرد و زندگی پدر و پدرم وقتی که درباره بابا و بیبیم آنها بسیار هم شخصای فرهنگی بودند از علم دینی و دنیوی با خبر بودند.
2: نام بابا بیبیتون
1: که بابایم عبدالرحیم سلیموف رئیس عبدالرحیم میگفتند در دهه مومنجان و بسیار وقت میگفتند که هر سال با وقتی که بهار میشد و سمرقند میرفتند میگفتند که من باید که نزد بابا و بیبی هایم برای دو فوتیاگیری روان این خیلی سخنا بودن
2: قسمتی سمرقند بودن گذشته باشه
1: شاید که ده بیت باشد چون که اونا بسیارتر همون ده بیت یاد میکردن از ده بیت سمرقند بی بی هم اهلی اون بی بی های چقان میگفتن بسیار هم شخصوی کتابدار بودن هم رئیسی عبدالرحیم هم بی بی هم پدر مادری پدری هم استمی عبدالرحیم و بسیار زنی عاقله بسیار زنی عادل عادله بسیار انسانی بودن که همین کتابهایی که فارسی داشتن کتابهایی به زبان عربی داشتن و بسیارتر فارسی رو اطراف میکردن میخوندن و بسیار هم قریب همه همون کتابهایی که داشتن زیاده از 100 تا بود در صندوق میگوین در مومن آباد یخدان میگوین صندوق رو محفوظ میداشتن و از یاد میدونستن و بینید که و میگفتن که مثلا یک برای معمولی بود که میگفتن که عیب است نه آدم انسان باید که موسیقی بخصوص دختر رو و موسیقی باید سر و کار نداشته باشن اما بی بی هم میگفتن که انسان از روی همین کتاب های تولیه کرده است انسان رو با صدای سه اسباب موسیقی آفریدن خوک انسان رو و بنابراین باید هر یک انسانی که خودش رو انسان کامل اعتراف میکند باید که از سه اسباب موسیقی رو نواخته تواند یا یکی از اسباب موسیقی یا دوتار یا نای یا هیجک و بینید که پدرم همین اسباب موسیقی رو به خوبی نواخته میتوانستن اگرچه مکتب موسیقی نرفته باشن اگرچه علم موسیقی نداشته بودن لیکن آزادانه قریب که به اکثریت اسباب ملی موسیقی نوازش کردن میتوانن مینواختن و سرودخوانی هم میکردن و من روز دیگه سرودخانه بابایم رو ندیده بودم لیکن یکی از نفران در همین سال گذشته گفتن که نه و یا سرود میخوندن بسیار هم صدای خوب داشتن و کم سرود میخوندن اما میخوندن بسیار آواز خوب داشتن و این نبینید که اکنون بیبیم چنگ داشتن این چنگک وقتی که
2: چنگ تو
1: لبچنگ داشتن و بعد یک چنگ خوردکک داشتن مثل عرفه نمیدونم که و کجا شد در مومندیان نوحیه مومین آباد وقتی که پدرم می آمدن از شهر ما با پدرم می آمدیم همه جمع می شدن و پدرم خوب ما تعطیل تابستونه بود می موندیم خانه بابایم رئیس عبدالرحیم یک بازار گردان بود یعنی در اونجا دایما آدم بود دایما مهمون بود دایما تاون های ملی که حاضر من همین که باید که از بای نرمان دویمو تاون های ملی تیار میکردن بچه ها الوهیده بازی میکردن در رو با دختن اینیان نقش گلدوزی میکردن اینیان هنر رو میاموزوندن رسم کشی و من همین یک دنیای پر از علم و معرفت بود یک دنیای بود که سوزنده بود در اونجا زیق نمیشد حتما همین خورد و کلام با یک کوره با یک هنر سرگرم بودن و حتما در توقعی سکنجایی که تو حالا در بعضی خونه ها هستن توقعی سکنجا کتاب ها بودن وقتی که من به شهر کلو می رفتم مکتبی هشت من اونجا را به افتروچکا می نوشتن اما در مومین آباد دهی مومندیون تمام دنیا دیگر بود ولی بسیار هم با معرفت بودن معلمان هم مکتب هم و بسیار هم صمیمی جدی بودن و می دونین یک چیز دیگر نگفتن هم اوند که در همین مکتب میونه دهی مومندیان چند معلم از نوحیه اشت بودن از نوحیه اشت اومده بودن از خونی بودن بودن از بلاروسیا بودن این اکنون بلاروسیا این
2: برای زبان روسی
1: برای زبان روسی نفرای رو اینو اکنون بابای من رئیس عبدالرحیم همین خیلی وای کردگی بودن که برای یاد گرفتن زبان روسی همین دخترایی که عروس شده اومدگی بودن بعدی که در سفر حربی بچه ها میرفتن جوان ها خدمت میکردن در همونجا باید درس میگفتن و جوان ها باید که زبان آموزی میکردن و زبان رو میاموزوندن یاد میگرفتن و این یک جهان بینی دیگر بود بعد وقتی که بخصوص ایدها میشد ایدهای مثلا اون وقتا ایدهای اصلا معمولی ایده غلبه بود، ایده 7 نوامبر بودن خلاص و 1 می بود، 8 مارت بود، 23 فوریه. در این ایدها همه سرجمع میشنن و هر کس همو تمامی ملی که خودشون تور میکنن، تنکی خیلی خوب کنه ببینیم شما چی میخورین، ما چی میخوریم، همین چیزا رو اومده کنین. من همین خیلی یک محیطی بود که واقعا میخواهی که هر روز یاد کنی و میخواهی که از همون محیط میدونین هر روز وقتی که 30 سال آدم میرود منشأ میگیری، زیرا همون محیط تربیت میکند انسان، همون سخنو. مثلا یک سخن من فکر میکنم که شعاری خانواده پدری من، شیار خانواده ما، یعنی همین پندار نیک بود. میگفتن که همین نیتی نیک باید کرده باشه، هیچ وقت فکری نادرست، فکری بیزیب نکنید. یعنی نیت که درست کشید همون کردار هم درست میشه، رفتار آدم خوب میشود، هر خلاف فکر نمیکند. مثال من همین سال یک کتاب بدهی اگر میخوندیم یا که اگر فیلم اون وقتا فیلم اونقدر ما تماشا هم نمیکردیم. من تلویزیون یک رادیو پانسما بود، رادیو فقط میگفت شب و روز و بعد بعضی وقت همین بلنگوی قطعی یک صدا میدونن. واقعا بعد همچنین میدونین یک عجایب وای بود که احترام داشتن نسبت حیوانات خانگی، نسبت به پرنده ها. خوب میرفتیم میوچینی در ناحیه مومین‌آباد آلومالو میگویند، آلومالو
2: بله. و شکلی صحیحش درستش بیغلطش آلوبالو،
1: آلوبالو.
2: لیکن متاسفانه در قسمت جنوب به جای آلوبالو آلوچه میگویند، حالا که آلوچه این تمام این میوه دیگه
1: است. نه آلومالو هم میگویند، آلوبالو هم میگویند و آلوچه بندک هم میگویند. آلوبالو، آلومالو، آلوچه بندک، آلو، کلسلطان، گیلوز. اینو اکی میوه گوناگون، یعنی که وقتی که ما میرفتیم چیندنی همین میدونید یک احتیاط کردن، یعنی همین شکستن نه، با احتیاط همون تنه درخت رو باید کردن در کار، یا که با چوب نوده ها رو زدن در کار که نشکنن،
2: آزار نیابند.
1: تربیه بود، تربیه،
2: احترام به طبیعت.
1: یا که نمون حیوانات خانگی، بعضی وقت من میشنم میگن که در خانه نگاه داشتن سگ درست نیست. در حولی بابای من دو تا سگ بود، سلام و پهلوان نماشم در اگر خطا نکنم. ها ویو وقتی که می دیدن آدم ها خیلی سلام می دونن، می گفتیم با عقل است. وقتی کسی مهمونی می اومد می گفتن که این قدر سگتون با عقل است و هیچ وقت می گفتن که نسبت حیوانات دغلی نکنید. پرنده ها چقدر پرنده ها سر قطع می خستید، پرنده ها می خونن، چقدر نقص می خونن. برای همین من فکر می کنم که این محیط ادب بود، محیط معرفت بود، محیطی بود که واقعا من شکر میکنم که آفریدگار من در همین محیط آفرید مرا و من از همین بهره گرفتم. خاص چیزی است که به خوبی، به خوشی، با شکرگزاری من یاد میکنم، خیلی که من حاضر از همین استقلالت عزیزمون، از پیشوای معظمون با شکرگزاری، از نفرهایی که واقعا انسانهایی که خوب هستن، انسانهایی توانستن در زندگی نامه انسانیت سهم خود رو گذاشتن، من بسیار هم مندار هستم و شکرگزار هستم.
2: چون که شکرگزاری صفتی بهترین انسان است. مولانا میگن که شکر کردی دولتت افزون شود، ور نکردی از کفت بیرون شود. لطفا چند سخن در باره پدرتون شنیدیم که اون کس معلمی آموزگار فنی زبان انگلیسی بودم، همین در همین بابت کار میسیدیم.
1: یکی از هنرهایی که واقعا پدرم داشتن در برابر دیگر هنرها، در باره دیگر خوب بسیار شخصیتی مهنتی بودن، این زبان دانی اون کس بودن، زبانی بخصوص زبانی انگلیسی. و همی خیلی میگفتن که همین زبانی انگلیسی گویا که زبانی مادری هم باشد و شوخی هم است، چون که اگر هم میکنن البته این را تمام مردم ولایت کلوب هم وقتا میدونستن و همزمان نفرانی که با پدرم به خانه ما رفت آمد بسیار داشتن میدونستن که پدرم بسیار هم زبانهای خارجی رو بسیار خوب میدونستن، روسی، انگلیسی، آلمانی. خب همین زبان ها میگفتن که همین لیاقت، لیاقت مادرزادیش بود است.
2: بله،
1: چون که امروز خوشبختانه در اولای مو فرزندانی برادرم مثل فرزندانی خواهرانم بسیار هم خوب میدونن زبونه و فقط میگیم که طرف بابای مادریت یا طرف بابای پدریت هست چون که زبون رو نغز میدونستن و میدونستن و بسیار دوست میداشتن همین زبون را وقتی که از زبان انگلیسی درس میدونن در مکتب شش البته حاضر خوشبختانه شاگردانشون هستن که سن سالشون به یک جای معین رسیده است اما از همین زبان میدونن چون که همون متدولوژی درس دادن و آموزوندن زبان انگلیسی رو بسیار هم خوب تشکیل میکنن من همین دیکتافون ها طرز تلفظ طرز مثال بیان همون سخن همون کلمه ای که به زبان انگلیسی است بسیار خوب میفهموندن بسیار هم ساده عادی کنه میفهموندن در مقایسه به زبان شیرین زبان زیبای تاجیکی خودمون و اون من میگفتن که همین ملت تاجیک با دل خود زبان به اکسن سخن کنه میتونن چون که ملت تاجیک زبان زیبای نوزنین جانان میگفتن دارد و این زبان زبان ما رو امکانیت میدهد که همین شعور ما ذهن ما رو بسیار هم برو کرده است و ما میتوانیم همین لیاقت رو به ما خداوند داده است و زبان انگلیسی برای پدرم بسیار هم میگفتن که با گراماتیکای املای زبان تاجیکی ما مانندی دارد ما البته با کم و بیش با فارسی میخوندیم چون که میگفتن که حتما باید فارسی دونیم ببینم کتاب های فارسی بسیار داشتن عربی داشتن و فارسی هاشون بسیار بودن و برای که خوستن شوند و یا کلانتر خوستن شود و همی خیلی ما تربیه این تربیه است همی خیلی بود که میخواستیم که خوستن شوند که ما انمی حرف ها میدونیم نوشتن همی حرف ها لکه میدونیم چگونه نویسیم که زیبا شود همین ترتیب یا این که گویم همین ادب رو همین آداب رو بسیار هم تشویق میکنن ریویا میکنن ولی میفتن که ما باید دونیم ما ملتی هستیم که سوزنده هستیم ما ملتی هستیم که شعور ما ذهن ما توسط همین زبان ما امکانیت میدهد که ما همین زبان رو به خوبی از خود کنیم
2: بله عزیز و یک پهلوی چیلی که شما گفتید ما از پدر شما سپاسگزاریم که در حقیقت خدمت کردن یک پهلوی هنری آن کس به نواختن اسباب موسیقی بود که شما گفتید خصوصا در نواختن دومبره من میخواستم در همین باب انشتم
1: تشکر زیاد میدونید اول در سن 6 ساله 7 سالگی میگفتن که پدرم در همون دهه مومنجان از کاسه های آلومینی و یولی اسب غیجق می ساختن و غیجق می نواختن بسیار هم صدای باریک داشتن آواز خودی پدرم بسیار هم باریک و همه خیلی بلند بود است بعد رفته رفته آواز اون کس
2: می
1: گفتن بعد گفتن که بسیار هم آواز خوب قدی بعد همون غیجق هم می نواختن غیجق تاجیکی که کاسه گیر داشت و دسته همه خیلی باریک داشت و همون که می نوازد بعدا وقتی که به خونه بابایم انا شریف میرزانباد از داغستان شروباد مهمان می شوند و دوتار می نوازند این کس در دوتار نوازی گفتن که همتون نداشت است و پدرم وقتی که نوازش اون کس رو می بیند و شب پیدا می شد و از اون کس می پرسند که اگر امکانیت باشد با منم یادیه بعد واشون شد بود زشتو رو یاد کردیم تشکر زیاد و اون کس میگه که ما خجق که از همه اسباب قین است به طور هم قین است چون که دو طور به پرده است بالای دو تخته بالای یک تخته نوازش هم بسیار هم هر کس نمیتواند این که بخاطر اون که شما فهمید چه خوبی موسیقی دارد شما میتواند یک دو مرتبه میبینند و از خود میکنند مینوازند در دوام همین یک هفته از روی نقل و روایت های میکنند پدرم دوتورا نقص مینوازند و از خود میکنند ترتیب نواختن دوتورا بسیار هم دوست میداشتند بسیار آواز شیرین داشت و دستانشون پنجه هایشون غوص غوص بودن و ناخونه هایشان بسیار هم خیلی چکر میگرفتن و بسیار ادامه میگفتن که خیلی با ناخون همه خیلی ناخون و که نیست قریب که نیست ناخون دو طور مینوزن و طوری همون و این البته استعداد خدا دادی بود این طبیعتا از استعداد طبیعی اون کس از ذهنی زکی اون کس طرق میدود بسیار هم دل خو اسباب رو روباب رو طور رو نقص مینوختن بعضن وقت میشید میگفتن که من همین یکون موسیقی ملی رو میشنیدن اون من دل خواه موسیقی خوب اگر میشنیدن میفتن که در همینجا آوازی مثلا من شاید بسیاری نوازش ها هستم البته و از سمرقند وقتی که در باره سمرقند سخن میکنن فیلمی حجتی بود و در اونجا یک موسیقی ملی تاجیکی بسیار هم زیبا و همی خیلی باشد شنوانده توسط تلویزیون گفتن که این با گیتار نواخته است گیتار هم بسیار هم همین موسیقی تاجیکی نقص میبرد و رفتن гитор гирифтан, якта гитара гирифтан ва намо ҳафта ва ҳамуна навохтан дар назди мо ва дар вақте ки мо дар Муҳиноботд меҳмон шудем, хавалин ҳамунҷа навохтан ва бисёр ҳам нишон додан ки чихел ҳами мусиқии мо чихел хуб садо метан.
2: ташаккур муаллима азиз, ман аз шумо супосгузорам ва аз номи шунавандагони азизу арзманди барномаи авранги хусравӣ ба шумо бори як суҳбати омӯзанда, ки дар ҳақиқат як дарси инсоншиносӣ, як дарси меҳрпарварӣ ва як дарси вафодорӣ буд, ташаккур мегӯям ва дар корҳои ояндатон комёбӣ мехоҳам ва бисёр мехоҳам ки ҷавонони мо, навсафарони дунёи ҳунар аз мактаби эҷодии падари шумо биомӯзанд, чунки мегӯям ки пир нест тадбир нест. саломат бошед.
1: зинда бошед яр ҷон. супос.
2: саломат.
0: шумо суҳбати моро бо духтари Рустами Абдураҳим, Дилором Абдураҳимзода шунидед.

0: ва онро ҳамчун як асари мусиқӣ, як шакли мусиқӣ барои шунаванда пешниҳод созам. خب البته باز در اینجا موسیقی دیگری که با نام یادی وطن از ایجادات سناتور بزرگ ملت ما آهنگساز و سراینده نوازنده کریم شیش موسیقی را نکه در اساس همین موضوع ترتیب داده است یعنی ایجاد نموده است که ما را صدای نوازش همین موسیقی ما را به اختیار به محبت ما را به نسبت وطن عزیزمون با تاجیکستان و من با تاجیکان ملت تاجیک زیاد میکنه و توجه میکنه
1: چی نام آهنگ؟
0: یادی وطن که از آهنگ های کریم شیش این هم یک معنوی مضمون تاریخی دارد البته اینجا باز موسیقی نوای کنگورد نوای مومندیان نوشاد نسیم دهبول آرزوی مادر پروازی کپ انا در موسیقی پروازی کپ حتما ایجادکار و نوازنده استاد رستم عبدالرحیم توانسته است که همون نغمه های کپکا که در کوهستان همیشه پیدا میگردد در آنجا مکان زیست دارد پرواز دارد همون طرز صدای ققره کپ و صدایی که در همون فضای کوهستان با وجود میاد همه همین ابرازی همین صداها رو نیز توانسته است که در نوازش موسیقی خود ایفاده کند و وقتی که شنونده اون رو میشنود حالان که نام این موسیقی رو ندانسته حالان نشنیده احساس میکرد که این در حقیقت واقعا این که پروازی کپک است کسی که مثلا در حالت غریبی یا که دور از وطن یعنی که واقع شده باشد من برای انسان تاثیری عمیق میگذارم
1: تشکر استاد عزیز من از شما سپاسگزارم در حقیقت یاد کردن از بزرگان هنر و مثل استاد رستم عبدالرحیم قرض امروزه قرض انسان‌های نمکشناس است چون هر قدر که ما از آنها یاد آوریم به همان اندازه ریشه فرهنگ ملت خود را مستحکم‌تر می‌کنیم و یک سبق می‌شود برای جوانان نوآموز برای جوانانی که در دنیای صنعت نو قدم می‌گذارند اما از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر می‌گویم البته این صحبت اولین و آخرین ما نیست ما باز درباره آن کس با شما صحبت خواهیم کرد و اندیشه‌های دیگر شما را از همه خاطرهاتون برای شنوندگان عزیز و ارجمند پیشنهاد میکنیم. شما صحبت ما را با کارگردان و منظم آواز سابقه‌دار ساحه رادیو عصمت‌الله سیدوف شنیدید.

шунавандагони азиз, чӣ хеле кас суханони меҳмонони барнома равшан шуд, шодравон Рустами Абдураҳим соҳиби истеъдоди баланд ва завқи саршор буданд. این صفات ها با مرور زمان انکشاف یافته موصوف را به یک ایجادکار به یک نوازنده ترزخمه ممتاز تبدیل دادند. ایجادیات و زندگی نامه رستم عبدالرحیم مکتب بزرگ آموزش هنر است. نوازندگان جوان باید از تجربه این انسان وطن پرور، دانشمند، خوش ذوق و آموزگار درداشنا بهره ور شوند. زیرا به قول استاد سیدای نصفی به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدند، ماهی نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد.

0: شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. اون را برایتان محرر عبیدالله یکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
2: با ماه و پروین صدای رباب دل را اسیر کند و عقل را تسخیر. از همین سبب مولانا جلال الدین بلخی به رباب و ربابی توجه بیشتری نشان داده. کلمه رباب و ربابی در غزلهای او در حالت سمایی و شور و شوق استفاده شدند. او گوید روان ربابی را بگو مستان سلامت می کنند. وان مرغ یابی را بگو مستان سلامت می کنند.

رباب صدای پرشور و دلانگیز دارد. از صدای آن کس مست شود، به عالمی شادی پیوندد. ربابی چیره‌دست و هنرمند تواند اهل محفل را با هنر خود سرمست و خوشحال سازد و برقص آورد. دیدم نگار خود را میگشت گردی خانه، برداشته ربابی میزد یکی ترانه.

این تمنا، این دعای آن شخصی که عاشق صوت و نواز، دلداده مطربان والا مقام، خنیاگران آزاده خیسال و فرخنده فال است. مولانا به سازهای موسیقی معنی می‌یافت. صوت خوش عشق را می‌شنید. آنقدر دلبسته این ساز بوده که در صنعت سخن هر یکی را در آوای دل خود می‌دید و احساس می‌کرد و می‌گفت: در عشق تو چون دم زدم، صد فتنه شد اندر عدم. ای مطرب شیرین قدم، میزن نوا تا صبح دم. چون دل مولانا لبریز از عشق شد، به نوا آمد، به صد و یک رنگ و آهنگ به جوش آمد و سرای تمام سازها در نوای عشق او جور شدند، اما هنگ گردیدند. در سخن سازها را به آوا آورد، مطربان را در هوای آهنگ عشق سخنگوی و سخنجو نمود. ببینید یک ساز رباب با چه مقام و با چه نوا به آهنگ مهر پیچید. حتی شاعر خود را چون رباب همیشه در جوش و خروش موسیقی دریافته. دل از هوسی تو چون رباب است، رباب. هر پاره زی سوز تو کباب است، کباب. دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دوصد جواب است، جواب. روان ربابی را بگو، این آوای دلی زیبا پرست و عاشق است، عاشقی ساز دل ربا و آواز خوش است. رباب در دست ربابی قصه های عشق پرسوز و دلاویز کند. همین آوا، همین صدا، همین نوا را مولانا در هر سخن و هر شعرش با شور و شوق و گاه با یک دنیا مهر افشا کرده است. او خود موسیقی زیبا بود، در هر ساز صدای خود را پیدا کرده است. چطوری گشتم از آواز چنگی، نوایش فاش و پیدا نیست تاره. مولانا را آهنگ عشق صوت خوش آن به نوا می آورد، برقص سما می کشید. او خود در هزار ساز و هزار آهنگ زندگی داشت که آن از دل پرشورش بیرون می زد و صد لشکر دل را با خود همسان و هماهنگ می نمود. ای بانگ ربا، از تو تا بدارم، من نیز درون دل ربا بدارم. بر مگذر و ساعت در و بینشین، مهمان شو گوشه خراب بدارم.

انجام برنامه با ماه و پروین. مؤلف شهاب‌الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند باشد.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 اف ام شنوید.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، حالا از سلسله اشعار شعرای کلاسیک غزلیات نقیب خان طغرل را شنوید.

بس که اندر باخ از جنت اثر دارد بهار جامعه همچون پری توتی ببر دارد بهار دم بدم آیی نسان در اشرت آبادی چمن شاهدی گلهای رنگین جلوگر دارد بهار می رساند شیر اندر کام تفلانی نباد از تقاضای موالیدش خبر دارد بهار بسته محمیل رنگ گل بر ناقی بادی سبا گوی یا زین باغ آهنگی سفر دارد بهار اونقدر در باغ امکان کرده سامانی کرم شاخ هر نخلی که بینی پرسمر دارد بهار از شعای شوله هر صفحه گل روشن است بس که از اعجاز یاقوتی خبر دارد بهار در گریبانی تأمل فرصتی اندیشه نیست دامنی از راه سرعت بر کمر دارد بهار آفرین بر مصره بی دل که طغرل گفته است چشم واکن رنگ و اسراری دیگر دارد بهار

قامت دلجوی او سرو گلستانی کیست؟ آرز تابانی او شمع شبستانی کیست؟ گر نبود تیری او سوی منش دم بدم بر دلی مجروح من ناوک پیکانی کیست؟ باد صبا می برد قافله بر قافله سلسله مشک را زلف پریشانی کیست؟ خنده به گل می زند وقتی تماشا به باغ غنچه لالی لبش از چمنستانی کیست؟ دوش به خاکی درش ناله زدم همچونی هیچ نگفتان سنم یک قلم افغانی کیست؟ رشک برد از حسد توتی هندوستان تغرل شیرین سخن از شکرستانی کیست؟

به لبی لالی تو توتی نکند هم سخنی بگذرد پیش تو از داوی شکر شکنی سنبولی زلفی تو را باد پریشان سازد بشکند انبری سارایی و مشکی خوتنی گرچه ابروی تو شد قبله اسلام ولی بوتی بودخانه چین و سنمی اهریمنی هیچ در باغ جهان گل نبود چون رویت ای گلی باغ لطافت زی کدامین چمنی دهند وقتی سخن گر گوهر افشان گردد نرخ هر مهره شود قیمت دوری ادنی به من آمد زی قضا ختم تمامی سخن ختم شد با تو چنان داوی سیمین زقنی غنچه در باغ اگر لالی لبت را بیند نزند لاف به پیشی تزو کوچک دهنی گرچی ننگ است تو را عاشقی تغرلی ما به خدا شکر کنم زان که تو معشوقی منی.

با برگ رخساری گلت ای گل بدن خارم مکن نازی غمت را لایقم سوزانو در نارم مکن آزرده ای عشقی تو ام نازار و زاری را ببین زاری چمن کم باشدد بسیار آزارم مکن سر باختم من با سرت سر را نگیرم از درت سردار عشقی بی سرم سرداری سردارم مکن تولی کمندی کاکولت دستم زیدین کوتاه کرد با خاک پایت ای سنم جز زولف زنارم مکن جیبی قبا کردم قبا یک بار از پیغامی تو مانندی احوال تینتان دودی درا چارم مکن آموختم در سی غمت پر شد مرا در سینه غم در سینه من شد غمت در سینه تکرارم مکن نورس گلا با آرزت دل دادم و آری شدم مانند خالی آرزی از بیدلی آرم مکن من تغرلی زاری تویم یارم نه اغیاری تویم ای یار اگر یاری منی در سلکی اغیارم مکن

گریفتاری کمندی آن خمی زلفی بناگوشم حبا باسا بسودای خیالش خانه بر دوشم ادیبا با من از درسی خیرت دیگر مگو حرفی چو مجنون در خیالی تو رئی لیلی بود حوشم نمی خواهم بغیر از دولتی دیدار وصلی او اگر فرزند خورشیدی فلک آید در آغوشم مرا از زندگی بهتر که مردن در تمنایش اگر در جام جم آبی حیات آید نمی نوشم همین شد سرنوشتی قسمتی روزی ازل با من قضا از حلقه داغی غلامی کرده در گوشم نباشد در خوری من هیچ لافی نغمه شوقش زی تشویری حرارت های عشقی یار در جوشم خوشا در پیکری من کسوتی خاکی درش تغرل بجایی پیرهن جز او زی عالم چشم می پوشم

اگر این است با خوبان عالم آشنایی ها توان کردن چنای فریاد از دستی جدایی ها نه آمد زورتی من در کناری ساحلی وصلش به بحری عشق هرچنده که کردم ناخدایی ها توان دریافت از مضمونی من کوتاهی فکرم که نخلش را مثل کردم به شمشاد از رسایی ها بروی خیش تا کردی دوچارایی نه حیرانم که جوهر را نمی زیبد جلا از خود نمایی ها وفا چون عمری من ای بی وفا هرگز نمی سازی مگر از عمر آموزی تو رسمی بی وفایی ها بخاکارم بزوری پنج از گفتار اغیارت اگر در عشق تو با من کند زور آزمایی ها به هم دوله که با دیری محبت مرشیدم تغرل به می آلوده کردم پیرهن از پارسایی ها

سروی من بازاو که تا سروی خیرامان بینمد هر طرف جولان نما تا مست جولان بینمد شد دلم پروانه اندر آتشی شم ای روخت کس فروغی چهره بر آن رو چراغان بینمد خاک شد در راه عشقت همچو من بسیار کس از غباری عاشقان گردی بدامان بینمد نیست جز خاکی درد دارو شفای خستگان مرهمی در التیامی زخم هجران بینمد دوش دیدم با هزاران جلوه چون تاووسی باخ همچو گل امروز با طرفی گلستان بینمد میزند مهری روخ از صبحی بناگوشی تودم آسمانی حسن را خورشیدی تابان بینمد کی کند فکری فلاتون امتیازی نبزی ما دردی بی درمانی غم را سخت درمان بینمد ای خوشان مصره که توغرل می سراید بی دلی تا ابد یارب اصایی ناتوانان بینمد

ای بهاری ناز بهری زینتی گلها بیا سیری دریا آرزو داری به چشمی ما بیا کرده ام پور از روخت تمهید سامانی جنون ای سویدای دلم را داری سودا بیا از وفا داریم هر دم آرزوی مقدمت هر بونیمو چشم امید است سوی ما بیا کی بود بیمی به ما زین سوست مغزانی دغل گر بیای جانبی ما سخت بی پروا بیا دل زی هجرانی تو آشفت است چون اوراق گل مرحبا ای غنچه جمعیتی دلها بیا نیست قانونی محبت سازی نیرنگی دویی ای تنی من خاک پایت آمدی تنها بیا ای خوشان مصره که توغرل می سرایت بی دلی یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا

ای لالی لبی تو جان عاشق، ابروی کجت کمان عاشق، روز و شب و سال و مه نباشد جز نام تو بر زبان عاشق. بی خنده ای لالی تو نخندد یک بار زی غم دهان عاشق، بی روی گلی تو همچو بلبل بر چرخ رسد فیغان عاشق. تو روحی روانی عاشقانی، رفتی تو رود روانی عاشق، یک بار زیراهی مهربانی بگذر طرفی مکانی عاشق. ای شوخ چرا خبر نداری از تو غلی ناتوانی عاشق؟

ارغوان در پیش رخساری تو بیرنگی کند، غنچه از خندیدنی لالی تو دلتنگی کند. حسن یوسف را اگر پروین برای امتحان، با ترازو برکشد کی با تو همسنگی کند. مانی چین گر ببیند چینی ابروی تو را، در تتبو خانه چین نقش ارژنگی کند. در طریقی متی تو در ساحتی دشتی ورق، رایزی کلکی من از پا افتدو لنگی کند. ای گلی باقی لطافت از کدامین گلبونی، هر که رخساری تو بیند بلبلا هنگی کند.

میکنم جام در غمی او کندنی جانم عباس در وفایش عهد کردم عهد و پیمانم عباس ناله ام بشنید و تأثیری به گوشی او نکرد از فراقش گریه و فریاد و افغانم عباس دانه ای اشکم نشد سرسبز در باغی امید در ره شد قطره های چشم گریانم عباس نیست از عشقش مرا سرمایه جز سامان غم لیک در هجران او تمهید سامانم عباس چون سگان نان دادمش تا رامی من گردد رقی حسرتا با این سگی دیوانه شد نانم عباس در مریضی عشق بی درمانی درمان می شود هیچ درمانی به دردم نیست درمانم عباس مقصدم زین نسخه توغرل آن که ماند نامی من گر نماند نامی من این نقش دیوانم عباس

آوت در دلم از عشق جانان زی وصلش گشتم چون غنچه خندان بسر از عشق او صد شور و غوغا بدل از مهر او سر است پنهان بود از خنجری مژگان نازش هزاران رخنه اندر دین و ایمان چه خوش باشد شود وصلش میسر سخنها گویم از هر باب چندان ایبا نا کرده از لالش ستانم اجازت گر دهد بوسی بدندان نیم از عاشقانی بی مروت کروبم خاک راهش را بمیشگان مبادا خاری اندر ره گزارش زمیشگان افتد و نبود ادب آن زنم آبی براهی او زدیده که بینشیند زیپا گردش بدینسان غلامی حلقه برگوش است تغرل بجوید وست جانان از دل و جان

0: شما از سلسله اشعار شعرای کلاسیک غزلیات نقیب خان طغرل را شنیدید.
1: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

سلام شنونده های گرامی، با شما هستم سید احسان جلالیان و بخش جنبسی هفته را تقدیمتان میکنم. این هفته سروری دولت از چندین شهر و ناحیه های ولایت سغد دیدن کردند و بیشتر توجهشان به رشد صناعت در این منطقه بود. حکومت مملکت از روزهای اول صاحب استقلالی رشد صناعت را همچون یکی از سمت های افضلیتناک سیاست اقتصادی معین نموده، برای استفاده ثمرناک ذخیره های ملی و تشکل اقتدار استحصالی تدبیرهای ضروری را عملی می نمایند، گفتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سغد. در نشست وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان گفته شد که با مقصد رشد ساحه دو برنامه مهمی دولتی برای سالهای 2027-2031، برنامه دولتی رشد کتابخانه های دهات و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه تهیه و تصدیق کرده است. اینچنین مؤسسه دولتی مجموعه تاریخی و فرهنگی قلعه بلجوان و مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک تأسیس یافته است، گفتند در وزارت فرهنگ. آموزش خط نیاگان در مکتب‌های تاجیکستان تقویت می‌یابد. پس از دستور پرزیدنت کشور، وزارت معارف و علم بهره تقویت آموزش خط نیاگان گروهی کاری تشکیل کرده است. گفته شد در نشست‌های مطبوعاتی وزارت معارف و علم و هم کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. بر اساس قانون عفو که در حالت تطبیق شدن است، تا کنون بیش از 4000 نفر از زندان‌های تاجیکستان آزاد کرده شدند و این روند ادامه دارد. قانون نوی عفو در تاجیکستان که 16 ایونی امسال امضا شد و به اجرا درآمد، نسبت به 18038 نفر از جمله زندانیان و آنهایی که پرونده‌شان در حال بررسی است تطبیق خواهد شد. прокуратураи шаҳри Душанбе алайҳи адиба Ашурова, ёрдамчии мураббии кӯдакистони рақами 12 дар пойтахт, дар пайванд ба озори тифли хурдсол парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Мудири кӯдакистон низ дар пайи ин қазия барои назорат накардан аз кор озод карда шуд. Гуфт Равшан Каримзода, муовини вазири маориф ва илми кишвар, дар нишасти матбуоти ин вазорат. давлатзода Сайфиддин Хайриддин, раиси комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон гуфт, ки дар нақша доранд мақолаҳои илмиро дар баробари забонҳои

0: نشست مطبوعاتی این نهاد. نخی پخته اساساً به ایران 61.8%, ترکیه 25.5% و به چین، روسیه، ازبکستان، لاتویا و امارات متحده عربی صادر شده است. تا سنه 1 ایونی سال روان قرضهای دبیتوری از برق در تاجیکستان به 3.835 میلیون سومانی رسیده است. در نشست خبری وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند در 6 ماهی اول سال جاری قرض باز 202.4 میلیون سومانی یا 5.6% افزایش یافته است. با وجود پرداخت های نظر است قرضی از همه بیشتر به خانواده ها راست آمده است. آنها 1.126 میلیون سومانی از استفاده نیروی برق قرضدار می باشند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفت برای وارد کردن محصولات نفتی بجز روسیه با چند کشور دیگر گفتگو دارند. وزیر ضمن نشست خبری این نهاد اعلام کرد که مشکلی ها در استحصال و حمل و نقل در منطقه و در جهان جای دارند. با قول وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور در حال حاضر جانب تاجیکستان با کشورهای دیگری صادر کننده از جمله قزاقستان و ترکمنستان، ایران، عراق و بلاروس همکاری را براه ماندند. معین کرده شد که در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی وزارت معارف در نیم ساله دویم سال تحصیلی 2025-2026 سطح دانش دانشجویان به 46.6 و از خودکنی برنامه های تعلیمی به 88.2% برابر است. نسبت به از خودکنی برنامه های تعلیمی 2.9% بلند گردیده است. در این خصوص از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در نیم ساله یکم سال 2026 در حدود کشور 704 پرونده حقوق ویران کنی ماموری وابسته به رعایت نگردیدن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان باز شده است که نسبت به همین دوره سال 2025 74 حالت بیشتر است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی فتح الله عالمزاده معاون رئیس کمیته دین تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. طبق معلومات عموری در نیم ساله یکم سال 2026 حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمهوری به 28.8 میلیارد سومان رسیده، نسبت به همین دوره سال گذشته 1.9 میلیارد سومان افزایش یافته است. در 6 ماه سال روان 3.7 میلیون دانه تخم، 324.3 هزار سرچوجه، 360 آیله زنبوری اصل و 33 تونه ماهی به خارج کشور انتقال داده شد. خبر دادند در نشست خبری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان. در برابر تامینات بازار استعمالی مملکت با محصولات خودی طبق معلومات گمرکی در 6 ماه سال 2026 از جمهوری 74.3 هزار تن محصولات کشاورزی به مبلغ 39.9 میلیون دلار آمریکایی صادر کرده شده است. پانی بخش جنبستی هفته از رادیو فرهنگ.
1: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

وقتی شیشه ای ماشینو در خواهی کارگاهش را شکستیم و انباری تختش را آتش زده به دست نفت دادیم، شما از پختگی ما شیرک شده این مراتب سپارشی سنگین دادید. بهترش به طور عصبم ناخون نزنید. شخصا تو نظیر بسیار محمدانا و نخوتی پیش قاشق باشی هم سببی سرزدنی اکثر ناخوشی ها را خودت میدانی نغزکک. فهمیدمان که این همه غیر اختیار روی میدید. در ابتدا رقابت نفس مثل گزنده مار است، با مرور وقت به اژدها ها تبدیل یافته فرو بر می شود. آدم که ثروتمند و بینیاز شد از دایره اداره خود بیرون می براید و طغیان می کند. با امیدی بالا برآمدن و محافظت دارایی در سرش فکرهای هرقیله پیدا شده موقع طلب و مرتبه خواه می گردد. من هم به همین درد بیدوا مبتلا شدم. در یکی از سوره قرآن مجید هم عیناً همین تأکید است. آه تو قرآن می خوانی؟ زمانی که می خوندم در هر قدم اندیشه می کردم و احتیاطکار و رحمگین بودم. خواندن را ادامه ندادم و بیرم شده به این روزهای بد رسیدم.

بعد این اعلان را شنیدن به فکرم از گب نیافتن یک خبر را ده مراتب پخش میکنن. یک بار پخش کرده کفایه، غرغر کرد نظیر. ممکن به این واسطه ما را ترساندن خواهند، گفت سلیم. اگر از روی رقم ماشین کابند، ما را هرگز نمی آبند. زیرا رقم های ماشین نازیم رقم های دوزدی بوده است. وگر رقم های در راهی بین دشت پرتافته را کسی یافته به ناظیران خبر دهد، خودش را در کشاکش می اندازند، پاسخ داد عثمان. ما نو تجربه نیستیم، سابقه داریم، چی کار کردنمون را خوب می دانیم. مرغ زیرک را در حال به دام افتاندن آسان نیست. دوباره رشته سخن را به دست گرفت نظیر. از نازیم هم گمانبر نمی شوند، وی هم سادنی مرکبترین آدم است و برای هر کار و نقشه پیشکی زمین نمی گذارد. چند کاری سنگین خصیص را رایگان بود کرده، گفته است که فردا هم خون می شویم. دخترچه‌ات را کلین می گیرم. رفت و تفتیشگران از بابی گمانبری سخن کش آیند. سنگین به نازیم بهای مثبت می دهد، راز پنهان را آشکار کرد عثمان. وای مکار، شاید برای در بحر گناه غرق کردن ما و خشک از آب برآمدن خودش هم پیشکی تدبیر اندیشیده باشد، پرسید سلیم و معطلی جواب نشده نقلش را ادامه داد. ما نیز هنگامی به دست افتادن نمی گذاریم که فرمایشگر آسوده نفس بگیرد. نامسلمان نامسلمان را مسلمان می کند، گفتند. هر لحظه پی هم خبری پرواز و به زمین نشستن تیاره ها شنیده می شود. به تیاره ای که به طرف مسکو پرواز می کند قید چپته ها به آخیر می رسد. هنوز از چهره بیرحمان علامت ترس ویدا بود. آنها می خواستند که اعلانگر هرچی زودتر واژه سوار شوی را به زبان بگیرد و خود را در داخل تیاره دیده اندک آسوده شوند. خدا به حال ما رحم کرد، ولی تو به حال یک کودک راستگو رحم نکردی. به خاطر یک مکافات ناچیز که در بهای پیشنهاد غیر انسانی نصیبت شد، از حد گذشته خود را در سرحدی درندگی گرفته به جای سله کله آوردی. کودک را برای یک اشاره که معنای خبرکشی را هم نداشت به این درجه معیوب کردن شرط نبود. به سرش باران طعنه و ملامت ریخت عثمان. راست، با عیب و خودنمایی تو شده ما هم به جنایت گروهی شریک شدیم. بعد از هم نفتیم، سالها غریبی دور از وطن می شویم. غریبی کوی از همه سخت است، از محبس هم. اصحار پشایمانی کرد سلیم.

این حالت خو گاه با آدم وابستگی ندارد. در وقت سخت عصبی شدن آدم رتبه درندگی گرفته چی کار کردنش را نمی داند. ولی تو هم سلیم در صادر شدن جنایت و از پا محروم گشتن کودک شریکی اساسی به حساب می روی. اگر نقشه را بودن دخترش را من و نازیم تر ریزی کرده باشیم، دزدیدن و جزا دادن پسرک را تو پیشنهاد کرده بودی. تأکید های کرده حرف به حرف در یادم مانده است. دوامش را نگویی هم می شود. سخن چین بودن تو را همه می داند. در وقت بحث و محاکمه من تنها یک اشاره کردم، فرمان ندادم که حکم قانونی بگیرد. ولی ما هم می دانیم که طایفه ای به تو مانند به خاطر اندیشه بردی زیاد و در نزد فرمایشگر صادق تافتن از هیچ عمل سر نمی پیچند. تو هم با همین مقصد خود را نشان دادی. دعوت سوار شوی و صحبت گناهگاران نقطه گذاری جنب و جل سر شد. آنها از جا برخواسته قطار دیگران سوی تیار رفتند.

0: شوم لحظه کوتاهی حاکمی خود و شفق را که پرچم امیدش بود از دست داده تاج و تختش را ناچار به شب سپارید. اطراف را پرده سیاه پیچانید و چراغ‌های میدان بیمارخانه این متاع سیاه را به قالین جاجا گلدار تبدیل می‌دادند. تعداد بیماران و طبیبان هم تارف کم شده، فقط دو سه همشیره شفقت و طبیبی نوبت دار ماندند. دوران از گوشه انتظاری آهسته قدم زده به نزد همسرش آمد و در برش نشست. از چهره هر دو هم پیداست که از دست فشار اندیشه های گناگون و عذاب کمخوابی خسته و بدحالند. کودک را دیدی؟
1: دیدم، با من گپ زد.
0: دادا آمدی؟ مادرم کو گفت؟
1: بیا برویم، شاید نوبتدار شبانه به سر رحم آمده اجازت دهند.
0: اجازت نمی دهند. اجازت دهند هم باید ترتیبات را رعایه کنیم عزیزم. روزانه با جرا هم صحبت شده خلاصه سخنهایش را به خاطر گرفتم. تا آنجایی که قدرت و فهممان می رسد امدادمان را از شما دریغ نداشتیم. وضع سلامتیش بد نیست، ولی صد افسوس که راهی پیوندی و استخوان‌های شکسته را نیافتیم و روانی پایهایش را تامین کردنمان امری محال. امکان پایهای سنی گذاشتن را هم نداریم. شاید این عمل را در مرکز یا اینکه در یگان کشوری پیشرفته دنیا انجام داده توانند. بی‌رحمان به آن درجه استخوان‌های پایهای کودک را شکستند که امکان پیوند کردن از بین رفته است. اگر در حالت اول هم به یگان طبابتخانه مرکز یا خارج کشور می بردید، در راه فوتیدنش از احتمال دور نبود. خدا خواهد روزهای نزدیک ورقه بیماریش را درست کرده جواب می دهیم، گفت وای.

0: کسی که پدر است، بزرگی مهر کودک خود را خوبتر می فهمد. تشکر که پسرم را از مرگ نجات دادید، گفته منتداری اظهار کردم. معلمان و همسنفانش هم آمده گردی مرا حلقوار پیچانیدند و حالت پسرم را پرسیدند. افسوس خوران گفتند که درنده ها پایهای بهترین و با آدابترین خواننده سیمف را شکستند و مشتشان را گره کرده. از خراب شدن سیاست خانه دنیا و حمایه حقوق انسان که به بسیاری از بدزاد ها امتیاز می دهد شکوه نمودند. آیا انسان حقوق دارد که انسان دیگر را از پای روان محروم سازد؟ اگر این روش ادامه یابد، عالم قدم جای حیوان صفتان و مجروحان میگردند، گفتند. دیدی وای هم پا ندارد بیچاره، کودکی چیگستاره که دورتر از آنها همراهی پدر و مادرش میگذشت نشان داد دوران و خیال همسرش را به دیگر طرف برد. گلشن از دیدن این منظره گریان شد. او را هم لطو کوب کرده به این احوال رسانده باشند. کی می داند؟ در همین لحظه ملیسه شناس که شبی جسجوی کودک دیده بودندش از بینای بیمارخانه برامده و طرف آنها آمد و در بر دوران نشست. ما همه چاره ها را دیده ایستاده ایم، ولی هنوز یگان دلیل قاطع پیدا نکرده ایم. جسجوی آدم ربایان ادامه دارد. خود شما از کی گمان برید؟ شاید زمانی کسی را سخت رنجانیده بودید و وی فرصت مناسبی یافته قصدش را از فرزندتان گرفتن خواسته است. شخصا من در حیاتم مور را آزار ندادم و تار موی را از سر کم نکردم. فکر میکنم اگر در جهان یک کسی به دشمن باشد، این منم. در نظرتان میتابد کسی بی رقیب وجود ندارد. شاید من به نکسیرشتی و بی گناهی شوهرم کفالت داده می توانم. اگر جهان مثل دل شوهری من می بود، همه در آن می گنجید. در آن وادی نه جنگ بود و نه شور و مغل، همه آسوده زندگی می کرد. از اول حیات هم قسمتی تا امروز در وجود او نشانه های غیبت و خصومت و بقیلی و حسد بر این خصلت های غیر انسانی را مشاهده نکردم. خودم را هم در همین صف می بینم. هیچ واقعه بی سبب به وقوع نمی آید. خوب فکر کنید معلمه، شاید به یگان رشته نازک پیوند بودن این حلقه را بیدانید. زنک، همان شبهی پیدا کرده را که پیش از سر زدن این حادثه نقل کرده بودی یک بیاد بیار. رو آورد دوران و گلشن. بیاد بیارید؟ شاید در زیر این کاسه نیم کاسه باشد. خواهش کرد تفتیشگر. یک ماه پیش از رخ دادن این واقعه پنهانی از همسرم همراهی منوچهر در کوچه ها قدم زده تا نزد کارگاه دوزندگی مرکز شهر رفتم. احتیاج روزگار پیشتر هم مرا به آن کارگاه برده بود. خواستم جواب صاحب ملک را در بابت پیدا کردن جای کار بفهمم. همین قدر خطا کردم که پسرم را در راه روی نزد کارگاه گذاشته خودم به آشیانه دویم برآمدم. صحبت با مسئول کارخانه اندک طول کشید. برابری از دری کارگاه برآمدن جوانی را دیدم که با پسرم گفتگو داشت. بعد فهمم که در کدام مکتب و در صنف چندم خواندن پسرم را پرسیده، سراغ امان را نیز فهمیده گرفته است. قد و قامت و طرح رویش چگونه بود؟ راستی نزدیک شدن مرا پی برده زود غیب زد. طرح رویش را دیده نتوانستم.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷуми гуфтори 8.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ошти хостини пашанд аз Кайқубод. Сипаҳдор Туран ду дида пуро шигифти фуро монда Зафросиё که چندین سخنهاش یاد آمده است، روانش همه سوی داد آمده است. یکی مرد با هوش دل برگزید، به ایران فرستاد چون می سزید. یکی نامه بنویشت ارتنگوار، برو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه که او داد برافرین دستگاه، وزو بر روان فریدون درود، کزو دارد این تخم ما تار و پود. کنون بشنوی نامور کیقوباد، سخن گویم از رای شاهی و داد، که از تور بر ایرج نیک بخت، بد آمد پدید از پی تاج و تخت. بران بر همه راند باید سخون، نباید که پرخاش ماند زبون. گر این کین از ایرج آمد پدید، منو چهر سر تا سران کین کشید. بران هم که کرد آفریدون نخوست، کجا راستی را ببخشش بجست. سزد گر بمانیم ما هم بران، نگردیم از آیین و راه سران. زخیرگاه تا ماوران نهر در، که جایهون میان استشان در گذر. برو قوم ما بود هنگام شاه، نکرد اندران مرز ایرج نگاه. همان بخش ایرج بود ایران زمین، که از آفریدون بودش آفرین. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دل خیش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدای، نیابیم بهره به هر دو سرای. دیگر همچنان چون فریدون گرد، به سلم و به تور و به ایرج سپرد. ببخشیم از آن پس نجوییم کین، که چندین بلا خود نیرزد زمین. سری جنده زال چون برف گشت، زخون یلان خواب شنگرف گشت. سرانجام هم جز به بالای خیش، نیابد کسی بهر از جای خیش. بیمانیم با آن رشی پنج خاک، سراپای کرباس و جای مغاک. دیگر آرزوی است اندوه و رنج، شدن تنگ دیل در سرای سپنج. مگر رام گردد بدین کیقوباد، سری مرد بخرد نگردد صدا. کس از ما نبینند جایهم بخواب، وزیران نیایند از این روی آب. مگر با درود و سلام و پیام، دو کشور شود زین سخن شاد کام. چنامه به مهر اندر آورد شاه، فرستاد نزدیک ایران سپاه. هم از گوهر و تاج و هم تخت زر، هم از خوب رویان زرین کمر. از اسپان تازی به زرین ستام، هم از تیغ هندی به سیمین نیام. بیامد فرستاده نزد قباد، همان گاه پیغام و نامه بداد. چه شاه جهاندار نامه بخوند، و پاسخ سخنها فراوان براند. که از ما نبود پیش دستی نخوست، از افراسیاب آمدین کن درست. بدو گفت رستم که ای شهریار، مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیقوباد، که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. зизо булситон то ба дарёи синд навиштем аҳди туро бар паринд ту шав тахт бо афсари нимрӯз ҳаме дор мебош гети фурӯз ва зин рӯй кобул ба меҳроб деҳ саросар синонат ба заҳр об деҳ куҷо подшоҳист беҷанг нест вагарчанд рӯи замин танг нест басе хилъат орост шоҳи рама ба золу ба рустам бидодон ҳама сарашро биёрост аз тоҷи зар ҳамон гирдгоҳаш ба заррин камар зияк рӯй гети маруро супурд бибусид рӯи замин марди гурд аз он пас чунин гуфт фаррух қубод ки безол тахти бузургӣ мабод ба як мӯи дастон наярзад ҷаҳон ки ӯ мондамон ёдгор аз меҳон ниҳоданд маҳд аз бари панҷ пил зи пирӯза рахшонтар аз оби нил бигустурд зарбахт бар маҳд бар яке ганҷ каш кас надонист мар яке ҷомаи шаҳриёрӣ ба зар зиёқут пирӯза тоҷу камар фиристод наздики дастони сон ки хилъат туро зинфузун бод ком агар бошадам зиндагони дароз туро ман кунам дар ҷаҳон бениёз ҳамон қорани гурду кашводро чу харроду барзину пӯлодро барафканд хилъат чунон чун сазид касеро ки хилъат сазовор дид дирам доду динору тиву сипар киро буд дар хур кулоҳу камар
2: шумо пораи аз асари безавори шоҳномаи абулқосими фирдавсиро бахшида ба озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг шунидед.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ. با شما هستم شما مراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با دنیای سینما و در مورد حیات و فعالیت کارگردان معروف تاجیک بقا صادقوف شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما: The Devil Wears Prada 2، شیطان پرادا میپوشد 2. بعد از تقریبا 20 سال ادامه یکی از مشهورترین فیلم های دراما و مضحکوی هالیوود روی پرده می آیند. طبق معلومات رسمی، قهرمان اساسی باز هم سرمحرر پرنفوذ مجله مود میراندا پریستلی می باشد که نقش او را میریل استریپ اجرا می کند. اما این دفعه جهان دیگر شده است. مجله های چاپی نفوذ پیشینه خود را از دست می دهند و رسانه های رقمی بازار مود را تغییر می دهند. میراندا برای نگاه داشتن موقع خود مبارزه می برد. در همین حال امیلی چارلتون که نقشش را امیلی بلند میبازد، اکنون یکی از راهبرانی با نفوذ یک شرکت بزرگ مالهای گرانبها شده است. طبق معلومات رسمی، رقابت اساسی فیلم بین میراندا و امیلی خواهد بود، زیرا هر دو برای نفوذ و مبلغ گذاری مبارزه میبرند. قهرمان اندی ساکس که باز نقشش را ان هتوی اجرا میکند نیز به فیلم برمیگردد، اما تا امروز نقش دقیق او از جانب استودیو آشکار کرده نشده است. موضوع اساسی فیلم تغییریابی جهان مود، رقابت کسبی، مناسبت های انسانی و مبارزه برای زنده ماندن در دوره تکنولوژی های رقمی می باشد. فیلم دویوم، آدمی عنکبوت، روزی نو. در انجام فیلم قبلی تمام جهان شخصیت های حقیقی پیتر پارکر را فراموش کرد. اکنون او کاملا تنها است. دوستانش دیگر او را نمی شناسند و او باید زندگی را از صفر آغاز کند. از همین سبب نام فیلم برند نیو دی، یعنی روزی نو، انتخاب شده است. استودیوی مارول تصدیق کرده است که پیتر دیگر نمیتواند به کمک دوستانی پیشینه‌اش تکیه کند. او باید مستقلانه همچون دانشجو و همزمان همچون قهرمان نیویورک زندگی نو آغاز نماید. در نقش اساسی باز هم تام هالند هنرنمایی میکند. اینچنین اشتراک زندایا و جایکوب باتلان تصدیق شده است، اما نقش آنها تا حال مخفی نگاه داشته میشود. استودیوی مارول تا امروز نام دشمنان اساسی پیدرمن را اعلان نکرده است. از این رو همه آوازه ها درباره قهرمان های منفی هنوز رسما تصدیق نشدند. موضوع اساسی فیلم از نو پیدا کردن شخصیت خود، تنهایی، مسئولیت و آغاز زندگی نو می باشد. هر دو فیلم از سر انتظار ترین فیلم های هالیوود در سالهای 2026-2027 به شمار می روند و استودیوها هنوز جزئیات زیادی سوژه را مخفی نگاه داشتند. از همین سبب تا زمان نشر آنها معلومات رسمی محض همین اندازه دسترس است. میگذاریم به سینمای ملی. بقا صادقوف، 13 یولی سال 1941 بخارا، 25 ایونی سال 2026 آلمان، از معروفترین کارگردان ها، فیلم نامنویسان و اندیشمندان سینمای تاجیک بود. او با آفریدن فیلم های تاریخ، فرهنگ، هویت ملی و سرنوشت انسان را به تصویر میکشیدند. در رشد کینای تاجیک نقشی بزرگ گذاشت. زندگی نامه او: بقا صادقوف 13 یولی سال 1941 در شهر بخارا به دنیا آمد. پس از ختم مکتب مدتی در تئاتر بخارا همچون هنرپیشه فعالیت کرد. سال 1967 فکولته کارگردانی دانشکده تئاتری و رسامی تاشکند را ختم نمود. بعداً سال 1978 کورس‌های عالی سناریو نویسی و کارگردانی سینما را در مسکو به انجام رساند که این آموزش در تشکل سبک ایجادی او تأثیری کلان گذاشت. فعالیت ایجادی. فعالیت سینمایی او از سال 1961 آغاز یافت. در کیناستودیای اوزبک فیلم در فیلمی پنج نفر از فرغانه نقش اساسی را بازی. از سال 1967 تا سال 1993 در کیناستودیای تاجیک فیلم به حیث کارگردان فیلم‌های بدیعی و حجتی فعالیت کرد. در این مدت بیش از 40 فیلم حجتی و چندین فیلم بدیعی را آفرید. فیلم‌های او از دیگران با اندیشه و عمیق فلسفی، رمزآفری، احترام و تاریخ و فرهنگ تاجیکان و توجه به مسئله های اخلاقی و اجتماعی فرق می کردند. بسیاری از فیلم های او در فستیوال های بین المللی صاحب جایزه گردیدند. مهمترین فیلم ها از معروف ترین آثار او این هایند: ادانیس 14، گردباد، بخارای شریف، جاسوس، جزیره، پرنده های گیلی، امام البخاری، امیر تیمور، فدایان، سلسله فیلم. مکافات ها و عنوان ها: خادم شایسته صنعت تاجیکستان 1988، عضو اتفاق سینماگران ایجسسه از سال 1979، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی 1993. سالهای آخر پس از سالهای 1990 او در ازبکستان زندگی و فعالیت کرد. سال 2018 شهروندی ازبکستان را گرفت و ایجاد خود را ادامه داد. در سالهای آخر نیز به خوانندگان، دانشجویان و دوستداران سینما ملاقات ها انجام می داد و اندیشه های خود را درباره رشد کینای ملی بیان میکرد. 25 یونی سال 2026 بقا صادقوف در سن 84 سالگی در آلمان از عالم درگذشت. درگذشت او را اهل فرهنگ تاجیکستان و منطقه تلفات بزرگ برای سینمای ملی ارزیابی کردند. یاد و نامشان گرامی باد. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاهمراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، راهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید. ایلم چراغ زندگی.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: фарҳанг пайвандгар
1: гуфтам малакӣ ё башарӣ
0: пайвандгари

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از افسانه های خلق های جهان افسانه دختری بزیر را نقل میکنم. خب بچه های عزیز، همه آماده اید؟ پس با دقت و آرام بشنوید. بود نبود یک خان بود. او عاید به بیوفایی زن بسیار شنیده بود و برای همین زن نمیگرفت. در سه روز یک دختر میگرفت و بعد او را به قتل میرسان. نوبت به دختری وزیر رسید. وزیر به خانهش آمده گریان شد. دخترش از او پرسید برای چی گریه میکنی؟ پدرش گفت که او را مرگ انتظار است. آنگاه دخترش به وی گفت گریه مکن، خدا راضی شود یا من میمیرم و یا همه دختران را از این خان آزاد میسازم. وزیر دخترش را به نزد خان برد. در اول دختر با هر خیل نقلهای عجیب خان را به گب گرفت. خان مدت 30 روز دختر را شنیده او را به قتل نرساند. خلق خرسند شد که با همین قتل دختران خاتمه یافت. روزی خان به دختر وزیر گفت من به شکار رفته بعد از 1 سال برمیگردم و تو در این مدت برای من پسر تولد بکن که به من مانند باشد. بیتلی من باید به اسب سیاهی من مانند تایچه به دنیا بیارد. همین که خان رفت، دختر وزیر پدرش را دعوت کرده همه را برایش نقل کرد. پدر گریان شد، اما دخترش او را آرام نموده اظهار داشت که وی نیز به سیاحت رفته نیست. او که اکنون ملیکه بود، زنهای خدمتگار بسیاری را جمع نموده به آنها لباس مردانه و به خودش لباس شاهی پوشید. همه از پس خان به راه برآمدند. با خان در وقت شکارش با خوردند. آدمان دختران وزیر از آدمان خان دیده شکارچی های خوبتر برآمدند. خان از آنها پرسید شما کیستید؟ آنها گفتند که پسری خان آنها به شکار برآمده است و آنها ندیمان او هستند. خان به پسری خان شناس شد. دختر خان را به مهمانی دعوت نمود، با او صحبت نموده مهمانداریش کرد. بعدن شاهمات بازی نمودند. دختر تیلا، نقره و اسب سیاه خان را برد. همش را برای پدرش فرستاده دستور داد که اسب سیاه را به گله هی کند. خود او در شکار ماند. باره به خان گفت شما به من بسیار پسند آمدید. من خواهری دارم که نمیخواهم او را به کسی بزنی بدهم. من شما را با او شناس میکنم. خان راضی شد. یورت زدند. دختر در لباس زنانه به نزد خان آمد. خان با یک دیدن به دختر عاشق شد. او نمیخواست که دختر را سر دهد، اما دختر نه ایستاد و رفت. این چند روز پی در پی تکرار یافت. همین که دختر از نزد خان می رفت، لباس های مردانه پوشیده به شکار می برآمد. بعد از چند وقت دختر تیلا، نقره و اسبی سیاه خان را به او برگرداند. هیچ کدام اینها به من لازم نیست، گفت او. آنگاه خان از پسر خان خواهش کرد که خواهرش را به او به زنی بدهد، اما وی رد نموده، گفت که عهد کرده است که خواهرش را به کسی نمی دهد. خان پسر خان را زاره و تولا کرد که هرگاه به نزد او به مهمانی آید البته خواهرش را همراهش بیارد. او وعده داد که می آرد. دختر پیش از خان به خانه برگشت. با گذشت چند روز دختر پسر تولد کرد و بیتل تایچه به دنیا آورد. خبر آمد که خان بر می گردد. دختر وزیر او را استقبال نمود. خان از او پرسید که آیا فرمانش اجرا شد؟ او جواب داد اجرا شد. دختری وزیر خواهش کرد که تایچه را بیارند. او را از اسب سیاه که خان سواری آن آمده بود فرق کرده نمی شود. خان باور نکرد. در غضب شد که دختری وزیر فریبش داده است. آنگاه ملیکه پرسید آنگاه در سری تیپه ها در شکار بودید با پسر کدام یک خان وا نخوردید؟ وا خوردم و با او شکار کردم، جواب داد خان. مگر در بازی شاهمات با او اسب خود را بای ندادید؟ پرسید دختری وزیر. بای دادم. او شما را با خواهرش شناس نکرد؟ سوال داد دختر وزیر. بله چون این بود، گفت خان. آنگاه دختر وزیر گفت پسری خان که با او آشنا شدی من بودم، خواهری او نیز من بودم. این را شنیده خان به او گفت به مثل تو زنی بی عقل تا کنون من ندیدم، نخواد تو مرا فریب دادن خواهی، رو از اینجا. دختر وزیر از نزد خان رفت و همان لباس مردانه را که وقت شکار پوشیده بود از نب پوشید و کس فرستاد تا به خان بگویند که رفیقش آمده است. خان به استقبال دوستش برآمده حال و احوال پرسید. بعد خان به مهمان گفت زنی مکاری من
می خواهد مرا فریب دهد و برای این هر خیل نیرنگ می بافد. او به رفیقش همه آنچی تا آمدن او به خانهش روی داده بود نقل کرد. مهمان این را شنید و گفت او واقعا هم همسری توست. دختری وزیر لباس مردانش را برآورد. خان از این در حیرت ماند و به عقلیش اقرار شد و دختر را به زنی گرفت. بچه های عزیز، یادرس میشنیم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات خلقهای جهان افسانه دختری وزیر را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتن راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفی قربان. خواب شیرین و براحت آرزومندم. خوش روی کانی عزیز.

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیو فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: طبیبان با مردم توصیه می دهند که در چیله تابستان این دوره چل روزه از 25 ایون تا 5 آوگوست ادامه می یابد. از روی حکمت خلقی دوره گرمای بباد تابستان به شمار می رود. به ضرورت از خانه نبرایند.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.

و جویهایش قیر کند. موبد به مردم ده گفت که با فرمان شاه از این به بعد همه شما بزرگ و مهید و نباید گوش به حرف همدیگر دهید. خرد و کلان ده به وسوسه خودمنیشی افتادند و از منمنی میانشان چنان شور و قیام برخواست که نیمه کشته شد و نیمه گریزان و دهه ویران. بعد سال شاه را گذر باز بران ده افتاد و ده را ولنگار و خرابزار دیده غمگین شد. باز هم موبدش را فرمود که آن را آباد کند. روزبه پیری را دریافته مهتری ده تعیین کرد و گفت که از این به بعد همه باید به گفته او گوش بدهند. پیر مردم را سروری نمود و در مدت اندکه ده باز اصل قدیم آباد و زیبا شد. اشاره حکیم بزرگوار بر قدرت سخن است که سازنده هم بوده می تواند و سوزنده هم. یعنی سخن بهتر از گوهر شاهوار چو بر جایگه بر بریدش بکار. بار دیگر بهرام گور گروه دختران را گرد آتش رقصاندید و از آنها چهار تن را برگزید، با آنها دل باخت و پدرشان را که آسیابان پیر بود سرور آن مرد ساخت. در انجام آن گفتار از گنج گاوان جمشید را یافتن بهرام گور سخن رفته بود. گفته بودیم که با رهنمایی پیر شاه آن گنج سرمد را یافت، ولی از طمع بر آن روی تافت، همه را به زن بیوه و کودکان یتیم داد، در سخاوت بر اهل بارگاه و سپاه خش کشاد و با این عمل چون شاه دریادیل ماند بیاد. امروز دوام سرگذشت بهرام گور را میشنویم. گوینده ها عبدالرشید خوجم قلوف، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گلرخسار صفی، نظر یزدانی و بنده.

بهرام از او این سخن بیشد زارزویش پنیری کهن پشیمان شد از گفت خود نام خرد برو نیز یادی گذشته نکرد چو هنگامه خواب بودش بخفت به بازارگان چیزی دیگر نگفت ز دریای جوشان چو خور بردمید شدان چادری قیرگون ناپدید همی گفت پرمایه بازارگان به شاگیرد کی مردی ناکاردان چرا مرغ قرضش نبود یک درم به افزون خریدی و کردی ستم گر ارزان بودی مرغ با این سوار نبودی مرا تیر شب کارزار خریدی گر او را بدانگی پنیر بودی با من امروز چون شهد و شیر چونین گفت شاگیر کین یک تن است چنان دان که مرغش شماری من است تو مهمانی من باش با این سوار بدین مرغ با من مکن کار زار چو بهرام برخاست از خواب خش بشد پیش آن باره دست کش که زین برنهد تا به ایوان شود کلاهش ز ایوان به کیوان شود چو شاگیرد دیدش به بهرام گفت که امروز با بنده می باش جفت بیشد شاه و ننشست بر تخت اوی شگفتی فرو ماند از بخت اوی جوان رفت و آورد خاید دویست به استاد گفت ای گرامی مایست بیکن مغزی بادام بریان و گرم پنیری کهن ساز با نان نرم که این آرزوها همه دی بخواست ببر نان و خان بیارای راست بیشد نزد بهرام و گفت ای سوار همی خایه کردی تو دی خواستار کنون آرزوها بیاریم گرم دیگر تا رسد خوردنی نرم نرم بگفت این سخن پس به بازار شد بسازی دیگرگون خریدار شد شکر جست و بادام و مرغ و بره که آرایشی خان کند یک سره می و زعفران برد و مشک و گلاب سوی خانه شد با دل پرشتاب بیاورد خان با خورشهای نغز جوان پرمنیش بود و پاکی زمغز چنان خورده شد جامی پرمی ببرد نخستین به بهرام خسرو سپرد زی خوردن به جامی دمادم شدند بدین گونه تا شاد و خرم شدند چنین گفت با میزبان شهریار که بهرام ما را کند خواستار شما می گسارید و مستان شوید مجنبید تا می پرستان شوید بیمالید شبدیز و زین برنهاد سوی گلشن آمد زیمه گشته شاد به بازارگان گفت چندین مکوش به افزونی ای مرد افزون فروش بدانگ مرا دوش بفروختی همی چشم شاگیرد بردوختی که مرغ خریدی فزون از بها نهادی مرا در دم اژدها بگفتین به بازارگان و برفت سوی کاخ شاهی گرازید تفت چو خورشید بر تخت بینمود تاج جهانبان نشست از بری تخت آج بفرمود خسرو به سالار بار که بازارگان را کند خواستار بیاورد شاگیرد با او به هم
یکی شاد از ایشان و دیگر دژم. چو شاگیرد را دید بینواختش، بری مهتران شاد بینشاختش. یکی بدره بردند نزدیک اوی، که چون ماه شد جان تاریک اوی. به بازارگان گفت تا زنده ای، چنان دان که شاگیرد را بنده ای. همان نیز هر ماهیانه دوبار، دیرم 60 گنج برو برشمار. به چیزی تو او سازی میهان کند، دلی مردی آزاده خندان کند. به موبد چنین گفت زان پس که شاه، چو کاری جهان را ندارد نگاه. چی داند که مردم کدام است می، چگونه شناسد بدان را زیبی. کنون خردمند دانش پذیر، اگر بخردی یک سخن یاد گیر. بخیلی مکن ایچ اگر مردمی، همانا زی تو کم کند خرمی.

همی بود یک چند با مهتران، مئی روشن و جام و رامشگران. بهار آمد و خاک شد چون بهشت، بر روی زمین بر هوا لاله کشت. همه بومها پر ز نخچیر گشت، بجوی آبها چون می و شیر گشت. گرازیدن گور و آهو بشخ، کشیدن بر سبزه هر جای نخ. همه جوی باران پر از مشک دم، بسان گل نار شد می بخوم. بگفتند با شاه بهرام گور، که شد دیر هنگام نخچیر گور. چونین داد پاسخ که مرد هزار، گزین کرد باید زلشکر سوار. بیاورد باید همه یوز و باز، همه چرغ و شاهین گردن فراز. از ایدر سوی تور باید شدن، بباید به نخچیر ماه بودن. سوی تور شد شاه نخچیر جوی، جهان دید یک سر پر از رنگ و بوی. زی گور و زی غرم و زی آهو جهان، بپرداختند آن دلاور میهان. دو روز اندران کارها شد درنگ، همی بود بهرام با می بچنگ. سه دیگر چو بفروخ گیتی فروز، شبی تیره بگریخت از بیم روز. چو سه روز بگذشت زی اردو بهشت، شد از سبز پالیزها چون بهشت. برف را خورشید رخشنده تاج، زمین زرد شد کوه و دریا چو آج. همی راند شبدیز را نرم نرم، بدین گونه تا روز برگشت گرم. فرود آمد از جایگه شهریار، پرستنده گفت جامی میار. بی بود مست شادان شبان جایگاه، چو خورشید بین مود زرین کلاه. بنخچیر شد شهریار دلیر، یکی اژدها دید چون نرشیر. به بالای او موی بود بر سرش، دو پیستان بسان زنان بر برش. کمان را بزیه کرد و تیری خدنگ، بیزد بر بری اژدها بیدیرنگ. دیگر تیر زد بر میان سرش، فرو ریخت خوناب و زهر از برش. فرود آمد و خنجری برکشید، سراسر بری اژدها بردارید. یکی مرد برنا فرو برده بود، به خون و به زهر اندر افسرده بود. بران مرده بگریست بسیار زار، وزان زهر شد چشم بهرام تار. بیامد سوی آب تن را بشست، یکی جایگاهی نیایش بجست. فراوان بمالید رخ بر زمین، همی کرد بر کردگار آفرین. همی راند حیران و پیچان براه، به خواب و به آب آرزومند شاه. چونین تا به آباد جای رسید، به هامون سوی در سرای رسید. زنی دید بر کتف او بر سبوی، ز بهرام خسرو بپوشید روی. بدو گفت بهرام که در سپنج، دهید ار بباید گذشتن برنج. چونین گفت زن که نبرده سوار، تو این خانه چون خانه خیش دار. چو پاسخ شنید اسب در خانه راند، زنی میزبان شوی را پیش خواند. بدو گفت کاه آر و اسبش بمال، چو شانه نداری به پشمین جوال. خود آمد به جایی که بودش نهفت، زی پیش اندرون رفت و خانه بیرفت. حسیر بیگسترد و بالین نهاد، به بهرام بر آفرین کرد یاد. سوی خانه آب شد آب برد، همی در نهان شوی را برشمرد. که این پیری ابله بماند به پای،
هر آنگه که بیند کسی در سرای، نباشد چنین کار کاری زنان، منم لشکری رازی خدمت کنان. بشد شاه بهرام و رخ را بشست، کزان اژدها ها بود ناتن درست. بیاورد زن خان و بنهاد راست، برو تره و سرکه و نان و ماست. بخورد اندک نان و نالان بخفت، به دستار چینی رخ اندر نهفت.

چو از خواب بیدار شد زن بشوی همی گفت که زشت ناشستروی بره کشت باید تو را کین سوار بزرگ است و از تخمه شهریار که برز کیان دارد و فر ماه نماند همه جز به بهرام شاه چون این گفت بازن فرومایه شوی که چندین چرا بایدت گفت و گوی نداری نمکسود و هیزم نه نان نه شب دو گریسی همه چون زنان برا کشتی و خورد و رفت این سوار چی آید تو رازو در این ره گذار زمستان و سرما و باد دمان با پیش آیدد یک زمان بیگمان همه گفت انباز و نشنید زن که هم نیک زن بود و هم رای زن برا کشته شد هم به فرجام کار با گفتار آن زن ز بحر سوار چو شد کشته دیگ ترینه بپخت ببرد آتش و هزم نیم سوخت بیاورد خانه برای شهریار برو مایه و تره جویبار یکی پای بریان ببرد از بره همان پخته چیزی که بود یک سره چو بهرام دست از خورش ها بشوست همه بود به خواب و ناتندروست چو شب کرد با آفتاب انجمن کدوی میو سنجید آورد زن بدو گفت شاه ای زنی کم سخن یکی داستان گوی با من کهن بدان تا به گفتار تو می خورم دمی در دل اندوه را بیشکرم با تو داستان نیز کردم یلا از این شاهد آزادی است از گلا زنی کم سخن گفت کار نکوست هم آغاز و فرجام هر کار از اوست بدو گفت بهرام که این است و بس از او داد خوبی نبینند کس زنی پرمنش گفت که ای پاک رای بدین ده فراوان کس است و سرای همیشه گزار سواران بود زیدیوان شه کارداران بود یکی نام دزدی نهد بر کسی که فرجام از آن رنج یابد بسی بکوشد زبهر دیرم پنج و شش که ناخوش کند در دلش روز خوش زنی پاکتن را به آلودگی برد نام و یازد به بیهودگی زیانی بود کان نیاید به گنج زی شاه جهاندار این است رنج پراندیشه شد زین سخن شهریار که بد شد ورا نام از آن پایکار به دل گفت پس شاه یزدان شناس که از دادگر کس ندارد هراس درشتی کنم زین سپاس روز چند که پیدا شود مهر و داد از گزند بدین تیره اندیشه پیچان نخفت همه شب دلش با ستم بود جفت بدانگه که خورد چادری مشک بوی بدرید و بر چرخ بین مود روی بیامد زن از خانه با شوی گفت که هر کاره و آتش آر از نهفت زی هر گونه تخم اندر افکن با آب نباید که بیند ورا آفتا کنون تا بدوشم من از گاو شیر تو این کار هر کاره آسان مگیر بیاورد گاو از چراگاه خیش فراوان گیا برد و بنهاد پیش و پستانش بر دست مالید و گفت به نام خداوند بیار و جفت تهی دید پستان گاوش زی شیر دل میزبان جوان گشت پیر چون این گفت با شوی که ای کت خدای دل شاهی گیتی دیگر شد برای ستم کاره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شد اندر نهان بدو گفت شوی از چی گویی همه بفالی بدندر چی جویی همه بدو گفت زن که ای گران مایه شوی مرا نیست بیهوده این گفتگوی زگردون نتابد ببایست ما چو بیدادگر شد جهاندار شاه با پیستانها در شود شیر خوشک نبوید بنافه درون نیز مشک زنا و ریا آشکارا شود دل نرم چون سنگ خارا شود بدشت اندرون گرگ مردم خورد خیردمند بگریزد از بیخیرد شود مایه در زیر مرغان تباه هرانگه که بیدادگر گشت شاه
چراگاه این گاو کمتر نبود، همابش خورش نیز بدتر نبود، و پستان چونین خشک شد شیری اوی، دگرگونه شد رنگ چون قیری اوی. چو شاه جهان این سخنها شنود، پشیمانی آمد از اندیش زود. بیزدان چونین گفت که ای کامگار، توانا و دارنده ی روزگار، اگر تاب گیرد دل من زداد، از این پس مرا تخت شاهی مباد. زنی فرخ و پاک و یزدان پرست، دیگر باره برگاو مالی دست. به نام خداوند زد دست و گفت، که بیرون گذاری تو شیر از نهفت. زپستان گاوش ببارید شیر، زنی میزبان گفت که ای دستگیر، تو بیداد را کرده ای دادگر، وگرنه نبودی ورا این هنر. وزان پس چونین گفت با کد خدای، که بیداد را رای شد باز جای، تو با خنده و رامشی باز از این، که بخشود بر ما جهان آفرین. به هر کاره در شیر چون پخته شد، زن و مرد از آن کار پردخته شد. به نزدیک مهمان شد این پاک رای، همی برد خان از پسش کد خدای. نهاده بدو کاسه شیر با، چی نیکو بودی گر بودی زیر با. از آن شیر با شاه لخت بخرد، چونین گفت پس بازنی پای مرد، که این تازیانه به درگاه بر، بیاویز جایی که باشد گذر. نگه کن یک شاخ نر بلند، نباید که از باد یابد گزند. وزان پس ببین تا کی آید زیرا، همه کنبدین تازیانه نگاه. خداوند خانه بپویید سخت، بیاویخت آن شیب شاه از درخت. همان داشت او را زمان نگاه، پدید آمد از راه بیمر سپاه. هران کس که آن تازیانه بدید، به بهرام بر آفرین گسترید. پیاده همه پیش شیب دراز، برفتند و بردند یک یک نماز. زن و جفت گفت این جز از شاه نیست، چون این چهره جز در خوریگاه نیست. پر از شرم رفتند هر دو زیرا، پیاده دوان تا به نزدیک شاه. که شاه بزرگا ردا بخردا، جهاندار و بر موبدان موبدا، بدین خانه درویش بود میزبان، زن بینوا شوی پالیزبان. بدین بندگان نیز کوشش نبود، هم از شاه ما را پژوهش نبود. که چون او بدین جای مهمان رسد، بدین بینوا میهن و مان رسد. بدو گفت بهرام که ای روز به، تو را دادم این مرز و این بوم و ده، همیشه جز از میزبانی مکن، بر این باش و پالیزبانی مکن. بگفت اینو خندان بشد زین سرای، نشست از بری باره باد پای. بشد زین ده بینوا شهریار، بیامد به ایوان گوهرنگار.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدا بردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

کلمه های مرکب از قبیل عیب چین، بدحال، بیمدیل، باریک حرف، دمساز، ده دیله، دیو مردم، دوزخ گلو، گدا چشم، گمانانگیز، غلط افکن، زنده سخن، اشقامیز، کج امید، کهن آموز، نان کور، نان خواه، نان خوریش، آب کور، آتش زنه، آخیرندیش، پای مرد، پای مزد، پرقند، پرخون، صد ساله، سرگذشت، سیاه اختر، سخنکش، سخنکوش، سخن آباد، تلخ گوهر، خط نسور، خیرسر، خامریش، خردبین، خوشحال، شیرگرم، شیشدیل، جوشا جوش، یک روزه و غیره که احتمال بعضی از اینها ساخته زوق خود مولانا باشد در آثار او زیاد به نظر می رسند.

از ویژگی های نحوی خاصی زبان سروده های مولانا تکراری چندین باره یک کلمه و وظیفه معین شونده و مخاطب می باشد. از همه ابهام و تصویرات دور، نوری نوری نوری نوری نوری نور. یا کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن ای پیر خر، ای پیر خر.

ولی در سروده های مولانا این تکرارها تنها صورت تکرار دارند و در معنا تکرار نیستند. به چشم نکته بینی نکته سنج چون این تکرارها تازگی و نوگانی های نظر رست دارند. زبان مثنوی سرشار از قالب و ترکیب های زبان زنده مردم بوده، امروز نیز برای اکثریت قابل فهم و درک است. این نکته که مولانا زاده و پرورده آب و خاک خراسان و ماورا و نهر است و سروده های او سرشار از تعبیر و عباره و کریمه و واجه های خاصی این دیار و زبان تاجیکیست جای بحث ندارد. مولانا در کاربست کلمه و ترکیب های گفتگویی مردم و عباره های ریخته این مرز و بوم مهارت خاص دارد. در اشعار او کلمه های گفتگوی تاجیکی از جمله بیروزی، بی‌نصیب، بی‌تقدیر، مجازن، مفلیس، دادر، دهکسه، گولک، کودک، شو، چاروق، پاتابه، کرته، پوستین، خطنسور، بنگی، گنده، تاقی، کمپیر، همشیره، کرچ، ماچ، بوسه، گرگین، خپ، شل، شیرگرم، شرفه، صدای پاماندن، فربه، استا، جوال، سودا، خرید و فروش، سوداگر، تاجیر، خریدار، فروشنده، نغز، پاریز، جای کاریدن سبزوات، چیرک، مجازن پارو، تغاره، استانیدن، بازداشتن، توقف کردن، منگیدن، نیمغرمه چیزی گفتن یا خواندن، لط کردن، زدن و عباره های ریخته بمانندی بادی بروت، بو نبردن، سرخاریدن، لبگزیدن، نفس بستن، هوا گرفتن، دست شستن، خواب در چشم حرام کردن، دهان باز ماندن، باد پیمودن، آستین افشاندن و غیره استفاده شده‌اند.

برای نمونه در زیر چند بیت که در آنها کریمه و عباره های گفتگویی تاجیکی استفاده شده اند ذکر می گردند. هر کی جز ماهی زی آبش سیر شد، هر کی بی روزیست روزش دیر شد.

آن ضیاءالحق که خوش الهام بود، دادری آن تاج شیخ اسلام بود. می شود زلحام ها و وسوسه، اختیار خیر و شرط ده کسه.

چاروقت ربعی کدامین آصف است پوستین گویی که کرتای یوسف است مرده پیشی او کشی زنده شود چیرک در پالیز روینده شود یا عباره بادی بروت که به معنای غرور و تکبر و خودنمایی است و در مثنوی چنین کار بس شده است کیست آن ظالم که از بادی بروت ظلم کرده است و خراشیده است روت؟

مولانا در مثنوی همچنین ترکیب گفتگویی چاروق و پاتابه را که در زبان تاجیکی معمول است چنین افاده کرده است: چاروق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. ترکیب گفتگویی خری احمق نیز که در تاجیکی معروف است در بیت زیر چنین قلمداد شده است: تو خری احمق زی اندک مایگی بر زمین ماندی زی کوته

مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی یکی از بزرگترین یادگاری های زبانی و ادبی و فرهنگی مردم تاجیک به شمار می رود. این اثری محتشم در برابر این انعکاس موضوع های گوناگون و تصویر حادثه و واقعه های مختلف اساطیری و تاریخی و دینی و مذهبی با ذکر آیات قرآنی و احادیث نبوی به حیث بزرگترین منبع زبان آثار نیاگان نیز پذیرفته شده است.

گردیده مصنوی معنوی دلالت بران می کند که مؤلف آن از پهلوهای گوناگون زبان و غناوت و بایگری آن آشنایی کامل دارد. مولانا جلال الدین بلخی در طور حیات خود و کشورهای گوناگون فارسی زبان و مردم عرب و ترک سفر کرده، از باشندگان این ممالک بهره ها برداشته، زبان اثرش را در لباس سخنی تاجیکی آرا داده، آن را با سبک خیلی روان و دلچسب ایجاد نموده است. از بس که این اثری محتشم از زبان مؤلف کتابت شده است، در آن آوردن معناهای مشکل و کلمه های دشوار فهم خیلی کم به نظر می رسند. به طور عمومی می توان گفت که مثنوی معنوی تجسمگری زبان ادبی و گفتگویی عصر دوازده مردم تاجیک می باشد. همچنین اگر به دیده تحقیق به این اثر نظر افکنیم، در می یابیم که بعضی عنصرهای اسلوب بیان و سبک گفتگویی مردم بلخ و ماوراء النهر در آن انعکاس یافته است. به اندیشه محققان زبان غنی و رنگین مثنوی کم نظیر است. در برابر کاربرد واژگان و کلمه های ناب زبان مادری، مولانا از کلمات و تعبیرات عربی و ترکی و یونانی نیز فراوان استفاده برده است. جهان جاویدان کلام مثنوی با وجود تحقیقات دامندار هنوز جنبه های زیادی ناآموخته دارد و به تحقیق جدی و عمیق نیازمند است. از مولانا جلال الدین چند اثری نثری نیز باقی مانده است که مهمترین آنها فیهی ما فیهی می باشد. می توان گفت که در این اثر فکر و اندیشه هایی در مثنوی در لباس نظم بیان گردیده، به طریق نثر ساده تر و روشن تر تفسیر شده. تحقیق گسترده زبان آثار بیزوار نظم و نثر مولانا برای از نو زنده کردن واژگان و کلمه ها و تعبیرهای ناب تاجیکی و مورد استفاده همگان قرار دادن آنها اهمیت زیاد دارد. مؤسس دولت سلجوقیان شام تنیش ابن الب ارسلان بود که در سوریه سلطنت داشتند. سهم این دولت در رواج و رونق زبان و ادب تاجیکی فارسی در سوریه نظررس است، ولی متاسفانه از نمونه های نظم و نثر فارسی این عهد در این سرزمین معلومات کافی در اختیار نداریم.

در این عهد آثار زیادی نصری هم به زبان تاجیکی فارسی تعلیف و تدوین گردیدند که در بین این آثار سفرنامه ناصر خسرو، سیاستنامه نظام الملک، نوروزنامه عمر خیام، کیمیای سعادت و نصیحت الملوک محمد غزالی، فارسنامه ابن بلخی، مجمل التواریخ و القصص مؤلف ناشناخته، ترجمه و تلخیص تاریخ بخارای ابو بکر نرشخی، تذکرت الاولیای فرید الدین عطار و غیره وابسته به سبک نگاریش و طرز افاده و بیان از اهمیت ویژه برخوردارند.

شایسته ذکر است که سفرنامه در قیاس آثار دیگری نصری ناصر خسرو از قبیل جامع الحکمتین، زاد المسافرین، خان اخوان، وجه دین که آثار فلسفی بوده در آنها اصطلاحات فراوان فلسفی به مشاهده می رسد با زبان شیوا و شیرین و رنگین تعریف شده در خصوص سفر 7 ساله او به جانب مکه و مصر نقل می کند. برای نمونه از آغاز این کتاب پارچه را منظور خواننده می گردانید. چنین گوید ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسرو قبادیانی مروزی که من مرد دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدت در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرت یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 37 و 400 437 1046 که امیر خراسان ابو سلیمان جغریبیک داوود ابن میکائیل ابن سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل دیوانی و به 5 دهی مرو الرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه رفتم و 2 رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیکی یاران و اصحاب آمدم یکی از ایشان شعر پارسی می خواند. مرا شعر در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذ نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخوان. هنوز بدون نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. تا آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد.

در پارچه ذکر گردیده عباره قیران رأس و مشتری یعنی به هم نزدیک آمدن رأس سرطان یا رأس جدی و سیاره مشتری اصطلاح نجومی قدیم به معنی قیران سعد است که گواه بر دانش خوب نجومی ناصر خسرو می باشد. در سفرنامه کلمه های زیبای فراوان از قبیل دبیر پیشه آن که شغلش دبیری باشد، سرابوستان، باغ دارای خانه، باغچه خانه، کاریز، جوی زیر زمینی، باردان، ظرف بارگیری، آبگینه، بلور، سفارینه، ظرف سفاری، آسیاگرد، آبی که توانی گرداندنی سنگ آسیا را دارد، چک، سند و غیره به کار برده شدند که امروز نیز امکان دارد بعضی از این کلمه ها مثلا کاریز، سرابوستان، باردان، چک در افاده مفهوم های نوی به آنها نزدیک مورد استفاده قرار داده شدند. افکار زبانشناسی ابو علی سینا در تعریفات دانشمندان دیگری فارس و تاجیک از جمله ناصر خسرو گستریش و ادامه یافت. بحث زبانشناسی ناصر خسرو نیز بحث صرف زبانشناسی نبوده بلکه در زمینه افکار فلسفیش صورت گرفته است. از روی بعضی قید و اشاره های او در اثرهای فلسفیش می توان اطمینان حاصل کرد که وی از بخش های گوناگون علم زبانشناسی آگاهی کامل داشته به منبعهای نظری این علم آشنا بوده است. او در توضیح مسئله های مربوط زبانشناسی حتی از کلام موزون هم استفاده کرده است. مشک باشد لفظ و معنی بوی او، مشک بی بو ای پسر خاکستر است.

اندیشه های زبانشناسی این فیلسوف بیشتر و بهتر در اثرهای او جامع الحکمتین، زاد المسافرین و خان الاخوان بیان گردیده است. ما اندیشه های این دانشمند معروف را دایر به علم زبانشناسی به اساس جامع الحکمتین او بررسی می نماییم. بحث جالب توجه ناصر خسرو در جامع الحکمتین در شرح نطق، کلام و قول دیده می شود. ناصر خسرو کوشش کرده است که تفاوت و ماهیت نطق و کلام و قول را روشن سازد و چنین می آرد: نطق مر نفس ناطقه را صفت جوهری است و آن مفهوم است و مفعول، نه مخصوص است و نه مشار، و قول از نطق اثر است و بر او دلیل است. چنان که شما کودک خرد بینیم شیرخواره گوییم که مر او را نطق است، بی آن که از او قبل شنیده باشیم البته. پس نطق نه تازی و نه پارسی و نه هندی و نه هیچ لغتی، بل قوتی است از قوه‌های نفس انسانی که مردم بدان قوت معنی را که اندر ضمیر او باشد به آواز و حروف و قول به دیگری بتواند رسانیدن. پس مران قوت را که این فعل از او آید نطق گفتند حکمای دین و فلسفه. از این توضیح محقق معلوم است که از نظر ناصر خسرو نطق چیزی است که منسوب همه انسان هاست، صرف نظر از منسوبیت عرق و نژاد. اما قول و کلام در هر خلق و ملت خصوصیت های فرق کننده ساختاری دارد. در مورد کلام هم اندیشه های و جاریب توجه هند. معلوم است که کلام هم در شکل شفاهی و هم کتابی واقعیت زبانی است. کلام واحدی نسبتاً تمامی است که از مجموع جمله ها به اصطلاح ناصر خسرو قول تشکیل می شود. در ساختار کلام جمله ها سهمی مهم دارند و مضمون و ماهیت کلام و مضمون قول ها وابستگی دارد که این مناسبت آنها را ناصر خسرو خیلی واضح بیان کرده است.

بسیار جالبی توجه است که ناصری خسرو سه زمان عمل را به مثال های مشخص تاکید کرده است. زمان به سه قسم است، یکی حاضر چو امروز و این ساعت و دیگر گذشته دی و پریر و سه دیگر آینده چون فردا و پس فردا و چیزهای زمانی نیز بدین سه قسم است. مؤلف وابسته به همین سه زمان سهمی واسطه های قوه های ادراک را چنین معین می نماید. چشم آلت است مر ادراکی چیزی را که حاضر است امروز و گوش آلت است مر ادراکی چیزی را که دی و پریر بوده است و گذشته است و فکرت آلت است مر ادراکی چیزی را که فردا و پس فردا خواهد بودن. او اینچنین در جامع الحکمتین نام اثرش که تعریف نمایان او در علم فلسفه محسوب می شود و قول فیلسوفی یونان قدیم ارسطو تکیه کرده انواع سخن را این طور معین کرده است که هدف این گفتنیز تأکید سهم معرفتی سخن یعنی جمله است.

سخن چرا کی چهار است امر و باز ندا سه دیگرش خبر است و چهارم استخبار.

0: در جامعه اول حکمتین مسئله های مربوطی علمی زبان شناسی در زمینه بحث های علمی منطق صورت گرفته است. با این خودی ناصر خسرو نیز در خاتمه کتاب اشاره می کند. این قصیده آنچی به ما رسید 82 بیت است و اندرو 91 سؤال است، چی فلسفی و چی منطقی و چی طبیعی و چی نحوی و چی دینی و چی تأویلی. این دلیل آن است که دانشمندان عصر میانه فارس تاجیک اکثری مسئله های علمی زبانشناسی را مثل دیگر بخش های علم در ارتباط با زمینه های پیدایش موقع آنها در معرفت عالم در پیوستگی با کتگاریه های فلسفی تدقیق می کردند.
1: شما گفتاری شستم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: دوستانی ما دوستانی مهر است و نکهت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه دوستانی مهر ما
1: پیشنهادی شما.

0: самимона, عاطفانه و عاشقانه و هم دلبرانه درود میگویم به هر کدام شما دوستان عزیز ما. این موج رادیوی فرهنگ است و اینک پیشنهاد شماست برنامه داستان مهر. داستانی که پر از مهر است، پر از عشق است، پر از محبت است. داستانی که قصه گوس از روزگاری شخصیت های موفق کشور تا نمونه باشد برای نوجودگان. اینک باز داستانی مهر از موج رادیوی فرهنگ پیشنهاد شماست. امید دارم طبی خوش و بولیده دارید و این لحظه گوش به صدای ما. اینک ما رو همراهی کنید.
1: زندگی انسان ها مثل کتابی است که هر صحیفه آن یک قصه ای دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه یا دلبرانه.
1: داستان مهر ما پیشنهاد شما.
0: در خط هم امروز صحبت ما پر از مهر و محبت خواهد بود. صحبت خواهد بود صمیمی. زیرا مهمان برنامه ما چون یک خانم است از عشق گفته، از محبت به میهن، به یار و به دیار گفته. آسودگی وطن خود استقلال است. آن را چو سپر بودن خود استقلال است. شاهنشاهی راه عشق در پاگه خیش رو سرخی مرد و زن خود استقلال است. فرزند به ناز پیش روی پدرش گوید سخن از وطن خود استقلال است. عاشق به نیاز بر لب و روی نگار گلکاری کند چمن خود استقلال است. شاهانه بزن شیار از مهری وطن سر جمعی ما و من خود استقلال است. بله، ببینید چقدر زیبا وصف استقلال وطن نموده این خانمی. واقعا هم قلم کشی تاجیک. و دوستان عزیزم فکر میکنم که شما خوب پای بردید. اینک مهمانی برنامه ما هستند شاهانه سلیمان، سردبیری مجله بانوان تاجیکستان و قلمکش خیلی با مهارت تاجیک. خوش اومدید با شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه داستان مهر. خب نخست از شعر شما آغاز کردم. اینقدر مهر، اینقدر محبت، اینقدر صمیمیت نسبت به میهن در قلب یک خانم تاجیک، یک خانم ایجادکار تاجیک چون جوش میزند. فکر میکنم که این همه از آنامین آسودگی، از آبادی، از پیشرفت میهن هستم. بله. و ما و شما چون روزنامه‌نگار هستیم و شما هم کسب ما هستید و فکر نمیکنم که شما مهمان ما هستید چون شما به خانه خود آمدید. بله، خوش آمدید به خانه خودی خودتان. و آقای شاهانه وقتی با برای شما هم صحبت شدن آمادگی میگرفتم و آشنا شدم با حیات فعالیت شما. اولین فعالیت شما همچون روزنامه‌نگار در اگنتی اوجنسی توتی خوار شروع شده است.
3: بله،
0: درست؟
3: بله.
0: و بعدا شما پای مدت جاده های زیاده رو هم در رادیو هم در تلویزیون هم در مدبوط و خیلی موفق
3: خیلی
0: هم
3: درست.
0: بله، خیلی موفق هم بودید و من میتونم بگم که یک خانم موفق تاجیک امروز مهمانی برنامه ما هستم. خوش آمدید اپای شما.
3: تشکر. من بسیار میخواهم که از این منبر فرهنگی کشور با کل شنونده های این رادیوی محبوب درود و پیام خود را برسانم، چون که در حقیقت رادیو فرهنگ امروز یکی از اون رادیوهایی است که در تمام منطقه های کشور بسیار با هوس برنامه هایش را انتظار می شوند. درود شنونده های عزیز، امروز ما به کلوار خیش خیلی مواد های خوب و شنیدنی آوردیم که فکر می کنم طول یک ساعت ما رو گوش میکنید.
0: خب دوستان عزیزم، من میخوام برای شما چند لحظه درباره فعالیت کاری خانم شاهانه سلیمان بگویم. پس از ختم مکتب سال 1988 به شعبه روزنامه فکولته ماتماتیکا دانشکده آموزگاری شهر کلوب داخل شدند و بعدا سال 99 باشد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کردند. از سال 97 تا 98 مخبری مرکز ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار بودند. از سال 98 تا 99 به صفت محرر، محرری برزه رادیوی تاجیکستان، سرمحرری اداره برنامه‌های اطلاعاتی رادیوی تاجیکستان، جونشینی سرمحرری اداره اخبار، کتیب مسئول رادیوی تاجیکستان، محرری برزه شبکه صدای دوشنبه، سرمحرری صدای دوشنبه، سرمحرری اداره برنامه‌های فرهنگی فراغتی و محرری برزه اداره برنامه‌های اطلاعاتی رادیوی تاجیکستان فعالیت کردند. بعداً همچون معاون دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون سینما سفینه فعالیت داشتند و عین زمان باشد سردبیر مؤسسه دولتی مجله بانفوذی بانوان تاجیکستان هستند که در اینجا فعالیت گسترده دارند و همزمان مؤلف کتاب‌های خیال ستاره‌چین، صد ترانه، سایه نگاه، آینه ناز و زادروز تاجیکستان میباشد. خب خانم شاهانه ایجادکاری اصیل هستند با قلم خیش، حتما و همیشه وصف زیبایی دیار، وصف عشق و وصف محبت میکنند. خب اپای شاهانه، سوال نخستین من این است، میگوین که نام میتواند به انسان تاثیر برساند.
3: بله.
0: نام شما شاهانه است و سخن شما هم شاهانه است.
3: تشکر.
0: رفتار شما، گفتار شما، هر عمل شما شاهانه است و این نام به شما تاثیر کرده؟
3: بله. هر وقتی که خیلی جوان بودم اگر سفر خدمتی میرفتیم خود رو معرفی میکردیم، میگفتن چگونه نام است؟ شاهانه.
0: مثل شاه.
3: مثل شاه. ولی باور میکنید در حقیقت اسم بسیار تاثیر میکند.
0: بله.
3: من از دیگر چیز خرسندم، وقتی که ما به کمال رسیدیم، علاقه به سن و سال رسیدیم، امروز بینید چقدر دخترچه ها شاهانه نام گذاری شدن.
0: بله.
3: چقدر طربخانه ها شاهانه نام گذاری شدن.
0: بله.
3: چقدر مواد های خوردنی و نوشیدنی همه نام شاهانه دارد.
0: بله.
3: ولی من از دیگر چیز خرسند استم، از اون خرسند استم که امروز مردم به چیز زیبا، به نام زیبا سخت توجه دارند.
0: بله.
3: این تاثیر میرساند.
0: بله.
3: با خصلت انسان، با رفتار و گفتار انسان حتما که تاثیر میرساند. چون که بابای من که گلهوری سرو بود و مرا نامگذاری کرده بود، من خودم معنی را نمیفهمیدم تا صاحب دانش شدن و ورق زدن کتاب های زیاده. فقط میگفت که نام تاثیرگذار است دخترم، حتما که شاهانه بیزی. من درک نمیکردم، چون به کمال رسیدم از سخن ناجا، از رفتار ناجا بسیار وقت شرم میکردم. چون که میگفتن این تو چه شاهانه، بینی چقدر تاثیر میکند.
0: بله.
3: این در تربیه کودک حتما که تاثیر میگذارد نامش.
0: بله.
3: و خوشبختانه امروز بینید چقدر نام های زیبا در ما زیاد هستن.
0: بله.
3: مهرانه، شاهانه، نگاره، گلدسته، صدبرگ.
0: بله.
3: هر وقتی که
0: نام های زیبای
3: تاجیکانه وقتی بله. که کتابی نام های تاجیکی رو ورق میزنی راحت میشه.
0: بله.
3: از این چیز
0: بله
3: من افتخار میکنم که امروز مادران ما رو آوردن انبانمون نام های نیاگان ما و تاجیکانه و فارسیانه ما.
0: بله.
3: که از این باید افتخار کرد.
0: بله. خب این آغازی صحبت بود و اما مقصد ما دیگر است. مقصد ما این است که در این برنامه ما میخواییم از فعالیت شخصان موفق قصه بکنیم. یعنی داستان ما داستان روزگار شخصان موفق است تا نمونه باشد برای نوجودگان. و ما امروز از روزگار شما، از فعالیت شما قصه میکنیم. خب من اکنون فهمیدم که شاهانه سلیمان ختم کرده فکولته ماتماتیک بودند. یعنی ماتماتیک هم بودید در برابر روزنامه‌نگار؟
3: اصلا که ماتماتیک شوی فن هاست.
0: بله.
3: نفری که ماتماتیک رو نمیدوند شعر گفته نمیتواند.
0: بله. این همیشه درست است. بله.
3: شعر خلقی ما محمد غایب فیزیک است.
0: بله.
3: یکی از راویان و ژورنالیستان موفق ما سبحان.
0: بله.
3: فیزیک است. یعنی این در حقیقت اینو فن های دقیق بسیار تاثیر عمیق میگذارن به انسان.
0: بله.
3: چون وقتی که ما حجت های ما رو به دانشگاه میخواستیم سپاریم، آغاز جنگ های تحمیلی و شهروندی بود.
0: بله.
3: و این خاطر که در دانشگاه کلو فکولته ژورنالیستیک نبود، من حجت هایم رو به این فکولته سپاریدم، ولی از روز اول کارمند تلویزیون شهر کلو بودم. یعنی که اینا
0: چرا ماتماتیک رو انتخاب کردید آقای شان؟
3: من ماتماتیک رو دوست می‌داشتم.
0: دوست می‌داشتم.
3: حاضرم دوست می‌دارم. ماتماتیک فنی هست که تو رو در زندگی هیچ کس فریب کرده نمی‌کنه.
0: خب فن ریاضی رو دانستن رو فکر میکنم.
3: بله.
0: انسان رو دانا میکنن.
3: شاید
0: شاید
3: تاثیرش هم هست برای همین.
0: بله.
3: اگر فنهای دقیق
0: روزی در حقیقت هم آبایشان اگر احمد بید همه اونهایی که فنی ماتماتیک رو میدونن اونو شعر میگوین.
3: بله. ما در کریدورهای دانشگاهی کلو در فکولته که ما وقتی که من یکم بار چشمم در اونجا برخورد، ما دختره که دیهاتی نه آمده شهر خوندم ماتماتیک شوی فن هاست و من همون لحظه فکر کردم که نه من خطا نکردم. من در حقیقت راهی رو انتخاب کردم که پگاه این فن، این نام، این نمیدونم کسب مرا صاحب نام و نان میکند.
0: بله.
3: و خدا به شکر من خطا نکردم.
0: این ماتماتیک فنی است که در زندگی همه روزه در کار است.
3: بله.
0: همه روزا برای مادر هر قدم ما لازم است.
3: بهتر در کردم که حتما برای حساب و کتاب رو دانستن شر نیست، 5 سال یک فاکولته رو ختم کنی. ولی الکی
0: ولی در کار بود. ولی به هر صورت خب پیشانه در خوردی چی محیط شما رو فراگیر بود؟
3: محیطی من محیط پورا محیطی فرهنگی است. هست بود چون که من بابا هر دو هم پدری مادری هم پدری پدریم شاعر بودن، شعر میگفتن.
0: هر
3: دو بابا ها شاعر بودن.
0: بهترین
3: بسیار یک اویله فرهنگی بود. مادرم در باغچه کار میکرد، پدرم روحشان شاد بود، آموزگار بودن در آموزشگاه، چون زندگی خیلی وزنینی بعد جنگی داشتن، جنگی
0: شهروندی تحمیل،
3: جنگی بزرگ وطنی. پدری من فرزند کلونی بود در اویله، بخاطر این آموزگاری رو ترک کردند و پشتی خوجگی داری کلان شدن، چون که خیلی اویله کلان بودن. ولی هر دی بابای من تأثیر گذار بودن در حیات فرزند نبیره ها. بله، چون که سه تا فرزند کلانی آنها در جنگ بزرگ وطنی هلاک شده بود، تمام مهر و محبت به نبیره ها داده شده بود، به پدر من گذاشته شده بود. تأثیری بابایم بود، چون که پدر ما 5 دختریم در اویله، پدرم سخت کوشش میکردن که ما صاحب معلوماتی عالی باشیم. و در این بی واسطه در حیات هر یکی ما در خواندنی ما در دانشگاه داخل شدنی من سهم اساسی رو پدرم بازیده است. و فقط یک اندیشه داشت، چون ما در دهه زندگی میکردیم، میگفت که دخترم شما کوشش کنید که آب روی من نریزد. در دهه اولین دخترانی بودیم ما که به خواندنی رفته بودیم و دانشگاه اولین دخترانی بودیم که ما به خواندنی رفته بودیم.
0: تو اون سال ها کسی نمیخوند از
3: میلیون؟ نه، معلومات عالی نداشت یکم کس، نه. فقط یک معلمه روس بود که
0: از دیگر جا آمده بود.
3: حتی به هزل پدرم بسیار شکر و قطعی ما صحبت میکردن، حتی میگفتن که اگر یکم کسی ما بودو معقولت شد دستش گرفته بیار، من معرکه مردم هم میتیم، نان مردم هم میتیم، دو میتیم را، فقط ما را به آبرو نکنید قطعی مدارد. خوشبختانه 5 نفر
0: این یک آزادی کل است.
3: بسیار در اویله ما آزادی خوب داشتیم و همین تاثیر کرد که امروز همه فرزندان ما در اویله فرزندان ما رو همین خیلی تربیه کردیم. خوشبختانه 5 نفر دختر صاحب معلومات عالی با توی تماشا پدر گسل کرد و آرزوهایش رسید. ولی همیشه من تا حاضرم فکر میکنم که آن آرزوهایی که پدرم میخواست که در سیمای من ببیند و من پیاده کنم، من تا حاضر آن را به انجام نرساندم. پدرم سخت میخواستن که ما دسترس باشیم در دهه یکون کوچه را آباد کنیم. هر وقتی که من میرفتم که پدر جان، دخترم میگفت درخت شنوندن در کار، بسیار زحمت کش بودن، دهقانی اصیل بودن. میگفتن چیکار کردن در کار؟ میگفت که از فلان جا درخت آوردن در کار، همسایه و کمبغل زورشون نمیرسه چیکار کنیم. ما دخترو سرجمع میشدیم، هر کس از خود چیزی بود حصه گذاری میکرد، باغ کردن در دهه ما. مشرف جان میدونی من چرا میخوام امروز دارم که بگذار برای جوانان، برای آن شنونده هایی که این لحظه ما رو همراهی دارن، حاضر پرسید نه کمتر از 1000 سوکوی است اویله، تا جایی که من میدونم شاید زیادتر هم باشه.
0: ببخشید کدوم دهه؟
3: این دهه سریازی میانه شهر کلوب.
0: این در شهر کلوب داخل میشه؟
3: بله خب. اینو در شهر داخل میشوند. ولی در اویله نیست که از درختانی که پدر من پرورش کرده است بامی آنها پشانده نشده باشد.
0: بهتر
3: هر اویله جوانی که از اویله کلان جدا میشد و خانه نو میساخت، حتما پدرم هدیه میبرد
0: از چوب،
3: از چوب درخت،
0: از چوب درختی که بود
3: سفید دور. بله حتما.
0: ببینید این یک حکمتی هم دارد.
3: بله
0: خانهش بگذار آباد باشد, باشد. از همون چوبی که
3: اکثر جوانان خودشان می اومدن که پدرم
0: خانه استوار باشد،
3: خودشان برده یا که دروازه حولیشون نشیناند، یا که اولین انمو روی خانه بالا پوش خانه رو گذارد. بعضن میفتم که اتاجون حتما رفتن در کار. میگفت که خیلی دخترم وقتی کسی آمد از در نامید کردن در کار نیست. وقتی که من خودم به کمال رسیدم و فهمیدم آنها به خاطر اون که این کس شخصی با برکت است، ما میخواییم که اولین روی خانه ما بابای سلیمان گذارد، چون که مثل این کس ما هم اویله ما با برکت شود. هر یک کار، هر یک вае ки дар зиндагӣ мекарданд як ҳикмат доштанд.
0: Бале, бале, дар ҳақиқат.
3: Шумо аз оғоз, аз аввал ба хотири ном вае кардед, ягон кор дар зиндагӣ мо бе ҳикмат нест.
0: Бале.
3: ана ҳамин гуна
0: шояд номи шуморо ҳам ба ҳамин умед мондан ки шоҳона бизиед.
3: Ман вақте калонтар шудам бобом ҳатман интизор аку дар хотир пора надорам хурсол будам. вале ба ҳар сурат мо намедонистем. баъзе мегуфтанд ки шоҳина яъне мисли уқоб шоҳин
0: боли
3: бале баланд парвоз бошад. бобо мегуфтанд на шоҳона. бале бобо ёдина яке аз голғури сароёни бисёр номи ноҳияи ховалин буданд. мардум хеле дусташ медоштанд. ҳатто шеърҳояш дар фолклори халқи тоҷик аст, рубоиҳояш ки дар онҷа дард шудааст. яъне ки таъсир мегузорад. муҳити оилавӣ барои тарбияи фарзанд ҳатман ки
0: бале
3: таъсир гузорад.
0: ва ана ҳамон муҳит масалан дар баробари ки падар зиёд ман хоҳиши масалан таҳсил намудани фарзандонро доштам, модарам ҳамчунин
3: шояд.
0: модар чӣ нақш доштад?
3: мушарифҷон, ман бояд ҳатман ки бугӯям, пештар чӣ хел падарон ҳатман ки дар хона мардсолорӣ буд. аммо ҳама тарафи падар гӯш мекарданд. ҳар чӣ ки падар мегуфт дар хона ҳамон мешуд. модарам бисёр шод мешуданд. бисёр шод мешуданд. баъзе доим мегуфтанд ки духтарро хондани мераванд, дер шавҳар мекунанд. он вақт мегӯям ки мо аввалин духтароне будем. бале. ба ҳар сурат муҳити деҳа буд, муҳити маҳал буд. медонед ман имрӯз ба он дилу намедонам дили бузурги падару модари худ қоилам ки дар ҳамон давра тавонистанд ки моро бихонанд
0: ва боз дар даврае ки замони каме
3: шаҳри кӯлоб ҳафт мо дар муҳосираи иқтисодӣ буд мо пиёда мерафтем меомадем донишгоҳ барф буд ягон наму техника намегашт вале мора намемондад ки як рӯз ақаллан аз даст ақиб бошем падарам ҳамроҳӣ мекард моро
0: ҳамроҳдар
3: ҳамон шароити вазмин ҳатман мебурд донишгоҳ мо дарсомона тамом мекардем бо гирифта пиёда меомадем ин қариб 18 километр роҳ буд
0: пиёда
3: мерафтем меомадем ҳар рӯз
0: дар шаҳр зиндагӣ намекаред
3: не
0: беҳтарин бубинед ин иродаи мардро бубинед барои ки фарзандаш дар
3: мо чӣ хел барои ҳамин хел падару модар бояд фидоӣ набошем ман имрӯз мебинам вақте ки дар мактабҳои миёна фарзандонашон таҳсил мекунанд ман чанд бор шоҳиди онам будам ки дар ҷаласаи падару модар фақат модарон мераванд дар шаҳр ягон падар дар ҷаласа ширкат намекунад кадом писар дар синни соли балоғат ба модар гӯш мекунад намекунад барои ҳамин бачаҳо имрӯз зиёдтар ба корткашӣ машғул ҳастанд ба нашъамандӣ машғул ҳастанд намедонам бо ба чӣ корҳоу балоҳои дигаре ки имрӯз фарзандон даст мезананд барое ки дасти
0: таваҷҷуҳи падар кам аст
3: хеле кам аст
0: дар оила таваҷҷуҳи падар кам аст дар ҳақиқат ҳам солҳои пеш таваҷҷуҳи падар зиёд
3: буд моро ягон бор падар ҷанг накардааст гапи сахт нагуфтааст вале агар хатое мекардем мо бо нигоҳи падар мо мефаҳмидем ки мо дар куҷое хато кардем ва инро ҳатман ки бояд ислоҳ кард
0: ва пай шона имрӯз падар ҳастам дар хатоя
3: мутаассифона не падарам
0: агар мебудан фикр мекунам аз ин фаъолияти шумо хеле умуман аз ин фаъолияте ки шумо доштед фикр мекунам хеле хушҳол ҳам буданд
3: ман ҳар вақте ки аз душанбе ба хабаргири падару модар мерафтам ман он лаҳзаро наметавонам ҳозир чӣ гуна барои шунаванда тасвир кунам падари ман мисли кӯдак шодӣ мекард ҳамин мо дар хона мерасидем бале ҳатман ки додарчама мегуфт рафта ҳамсояҳоро онҷа мо бародарон буданд акай будло акаю хайрулло ҳама рав тез акота гап зан ки апам омадааст модар ҳатман ки сари дег коса буд барои онҳо мояи ифтихор буд мояи ифтихор буд ки фарзанди ман аз пойтахт омадааст онҷа соҳиби касб аст мисол соҳиби ном аст ифтихор мекарданд ҳар вақте ки ман садои ман аз ради тоҷикистон падар мешунид чӣ қадар бо ифтихор мегуфт овози духтарма шунидӣ чӣ қадар ифтихор мекарданд оно барои онҳо моя ифтихор буд вале ба ҳар сурат ман фикр мекунам ки
0: дили бузургро бубинед аввал онҳо кӯшиш карданд аз як кӯдаки хурд тарбия карданд ба ҳамин дараҷа расониданд ва бозам дар охир ифтихор мекунанд фахр мекунанд ки духтари ман
3: мисли тифл шодӣ мекардан
0: мисли тифл
3: вақте ки мо тамоаз
0: хизматҳои худ фаромӯш мекунанду хизмати фарзанд ба эътибор мегиранд
3: фикр мекунам ки мо чизе дар ҷомеа дарёфт кардем ин заҳмати мо аст на агар таъсири падару модар набошад агар дасти падару модар набошад, фарзанд ба ҳеҷ куҷо намерасад.
0: Дар ҳақиқат.
3: Агар дуои падару модар набошад, ман баъзан зиёд вохӯрӣ мегузаронем, бо тақозои вазифа даъватӣ мешавем. Ман вақте ба толор нигоҳ мекунам, модарои ҷавоне ки нишастанд, бовар кунед, вақте соҳбат мекунӣ, ба чашмаш нигоҳ мекунӣ, ва ягон сухани худатро нашунидааст, дар гӯшаш нест. Барои ки фикр дар дигар ҷо банд аст. Ва баъди вохӯрӣ ман бо чандаш аз наздикво ошно мешавам, соҳбат мекунам. Баъзе шавҳарашон 5, 6 то 7 сол дар Русия. дар хориҷа ва кӯдако калон. Ман ҳатто баъзан сахт карда мегӯям, ки ин сабаб шумо ҳастед, ки шавҳаротон дар хориҷ аст. норозигӣ мекунанд, суол метиҳам барои чӣ. Мегӯям, гӯш кунед хоҳарои азиз, шумо як бор рафта ақаллан агар имкон бошад раведу бинед, ки чӣ гуна шавҳари шумо, фарзанди шумо дар муҳоҷират ба кадом заҳмат ин шароит ин маблаға ба даст мебиёрад, шумо уна сарф намекунед. вале мутаассифона ҳамон рӯзе ки маблағ дастон афтод, ман бисёр мазарат мехоҳам имрӯз аз ин минбар, шояд моро зиёдҳо занону модарон шунаванд, рост мағоза ва ё бозор мераванд,
0: фаромӯш мекунанд ки гуна ба даст
3: як маҳсулот ё ки як либосе мехаранд, ки ҳамагӣ барои як бор, барои як маърака рафтан бошад. ман афсус мехӯрам, барои чӣ ҳамна барои китобхари фарзанд сарф намекунанд? барои чӣ ҳамна сарф намекунанд, ки фарзандшон дар як ҷо забони иловагӣ биомӯзад? барои чӣ? барои чӣ бояд ки компютер биомӯзад? на ҳатман ки бояд рафта ӯро сари либос харад, барои як бор ба як маърака рафтан, ки ман дорам ё ки бинед ки ман чӣ мепӯшам. мутаассифона имрӯз хеле хеле сафи чунин занону модарон зиёд шудааст.
0: бале, агар ба ҷомеа нигарем, имрӯз проблемаҳои ҷомеа хеле зиёд аст.
3: бале,
0: ва сарчашмаи асосии ҳамаи ин, медонед, аз бетаваҷҷӯҳии худи волидон аст.
3: бале, мутаассифона.
0: бале, мутаассифона худи волидон кам таваҷҷӯҳ доранд. агар солҳои пеш аҳамият дода бошед, дар тамоми хонаҳо китобхона буд.
3: бале,
0: ҳамаи хонаҳо.
3: ман то ҳозир китобхона дар
0: он кас муаллим бошад, соҳиби хона ё ки ягон коргар дигар.
3: мо то ҳозир китобхона дар хонаи падарам дорем.
0: бале,
3: на камтар аз 3000 ман китобҳои зиёде ки имрӯз тӯли 10 соли охир дасти ман афтида буданд, ман ҳамаша дастхат қатӣ намедонам, шояд вае аниқаш набошад, шояд 2000 зиёдтар, ҳамаша номнавис карда ба мактабе ки ман худам таҳсил мекардам туҳфа кардам.
0: беҳтарин.
3: чунки бигзор барои чӣ фарзандои мо бояд аз китоб дур бошанд? ин қадар озмунҳое ки бинед пешвои мазҳаби миллат барои аз худ кардани
0: бале
3: фарҳанги мо,
0: бале
3: гузаштагони мо,
0: барои ки аз роҳи хато баргардан
3: ин қадар маблағҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷудо мекунад,
0: қадар дилсӯзона муносибат мекунанд,
3: пас барои чӣ мо падару модарон чӣ коро намекунем?
0: бале, дар хато. хуб, суҳбати шоир бешир онқадар чӣ биям комҳо ташна мемонад, агар шумо шоир нахонед.
3: ман мехонам
0: ки китоби зебо дар дасти ман аст, манам дар дасти мо аст. ин китоби шумо аст, Оини ноз. хуб, ман мехоҳам аз ҳамин китоб барои шунавандаҳои мо як ду шеър мехонед аз эҷоди худи шумо.
3: бошад. ман
0: дӯст медорам шеърҳои зеборо, шеърҳое ки таъсирҳои хуб
3: дошта бошанд. ман навакак аз коргоҳи худ тарафи хонаи дуюми худ меомадам. аслан ки инҷа хона якуми ман
0: аст, онҷо дуюм
3: аст, чун ман зиёд аз 15 сол фаъолият доштам ва омадам. бисёр як борони баҳорӣ буд, ду бор баромадам, гуфтам равам тар мешавам, чун роҳо ҳама тамбашавӣ аст. агар наравам эфири мушариф чӣ мешавад? чунки худам инҷо кор карда медонам.
0: бале, ман ҳамиро фикр кардам, гуфтам ки борон борид, шояд апаи шоҳона наоянд, баъзан ҳамхе мешавад ку.
3: ман худам ки
0: ман гуфтам не, апаи шоҳона меоянд.
3: ман инҷа кор кардагӣ ман бояд гуфтам ҳатман равам.

0: صدقه هر قدمت جان من امروز بیا.
1: انقدر تاثیر نکنید که در بدنم مرغک دمید.
0: او فرموش نکن، من برنامه ترانه های شهانه داشتم.
1: ترانه های شهانه. من فکر میکنم که اگر این گفته ها برای کسی می بود و می شنید، حتما می
0: اومد. حتما
1: می اومد.
0: حتما می اومد.
1: با پاینه با سر دویده می اومد.
0: با کدام خود می اومد.
2: مخمل سبزی نوخیز، گلهای بهار میبینم و باور نمیکنم. باورم نآید به برگهای خزان محبت، برود خشکیده به دل خالی اشک بهار میریزد. این شاهد اطمینان من است.
1: واقعا هم من یکی از مخلصان همین برنامه بودم. این برنامه ترانه های شاهانه است.
0: من یک واقعه را نقل میکنم. خوب. من یک روز وای داشتم، چون در سرماری دوره برنامه های تیلاتی بودم، دیکتری برنامه نوبت دارمون دیر اومد و من مجبور شدم پپکه اخبار گیرم و تستازون ستودیه بیام. ستودیه آمدم و برنامه اخبار خوندم. همه روز روز چهارشنبه ساعت 13 و 15 با برنامه ترانه های شوانه است. بعد افیر اخبار بار اول دوره که رهبر رادیو تاجیکستان استاد بسیار همگرامی ما قادر عبدالقاهر بودند و من از استودیو بر اومدم، برنامه سر شد. ترانه های شوانه یک قدم زده رفتم اپای زفران محبت و
1: بله در این دوره موسیقی فعالیت میکرد.
0: بله تلفنم کرد شوانه گفتم لبای پا جان. گفت من نفهمیدم خدا در اخبار کار میکنی و در رادیو فرهنگ. من گفتم چی شد پا جان؟ یک بار پیشم درو خیلی یک صدای بسیار وای داشتم. خوب گفتم پا جان و رفتم. گفت من نفهمیدم، من بار اول گفت صدای شما را در برنامه های فرهنگی میشنوم. همین خودت خونده بسیار بابای. گفتم بله پا جان. گفت من خودتا به غیر اخبار در یک اونجا تصور کرده نمیتونستم صدوتا. من حوزی گوش کردیستم این ترانه شوانه آواز شوانه باشد یا که نه. بعد هر دو بسیار خندیدیم و گفتم اپا جان شما میدانید که من چقدر کسبم رو دوست میدارم.
1: بله بله. و انسان اگر در وجودش باشد تغیان زده میبرد.
0: بله.
1: در حقیقت هم اپای زفران درست گفتن، چون که من هم شما رو در اول با گزارش های برنامه اطلاعاتی میشناختم.
0: گزارش های فوری.
1: گزارش های فوری. بله گزارش های فوری و گزارش هایی که مثلا از چورابینی های خیلی مهم آماده میشد، از چورابینی های سطح دولتی.
0: باور میکنید مشرف در حقیقت اداره برنامه های اطلاعاتی این یک مکتب بزرگی هست که هر نفری که در اونجا از صدق کار کند همچون رهبر تشکل می‌یابد.
1: بله، بله.
0: چون که اونجا در حقیقت یک اداره رقم یک هم بایم حساب می شود. از تمامی واقعاتی که در دنیا از خود تاجیکستان آغاز شده در تمامی دنیا آگاه هستی در یک لحظه. و
1: فکر می‌کنم اونجا کار در تغییر نستم.
0: سخت. بسیار حال ازا خودت هم ایواز می شود، حال ازا خبر هم ایواز می شود. حاضر شما گفتید که بسیار بابای خوندید. ما خبرها را کوشش می کردیم که وابسته به مضمونش به شنونده رسانیم. یعنی اونجا در حقیقت هر یک شخص اگر دوست داردمون کسب شد در اداره اخبار با کلی هم تشکل می یابد، هم خود را همچون یک رهبر ساخته می تواند.
1: بله در
0: حقیقت. چون مکتب بزرگ است اداره برنامه اطلاعاتی.
1: بله در حقیقت. شما این مکتب بزرگ را گذاشتید و
0: شش سال رهبرش بودم
1: و بعدم بزینه های بلندتر فعالیت خود را ادامه دادید. و می دونید من چی پرسنی بودم؟ شما ترانه های خیلی زیبا ایجاد میکنید.
0: بله.
1: و خیلی مخلص
0: امامی بردم. میکردم. من امروز خیلی آدمی سیاسی جدی شدم. من بعضن ایراد میگیرم.
1: امیر رو من گفتنی بودم که بیا از آدمی از جدیت
0: بریم. من ایراد میگیرم.
1: چون که ادبیات احتیاج دارد به انا میگونه ترانه های زیبا، به انا میگونه نوشته های زیبا. مردم احتیاج دارد.
0: انسانیت. انسانیت در حقیقت سخت نیاز دارد امروز. با محبت.
1: سخنی خوب. با محبت. با سخنی تاثیرناک. همین من خوش میکنم از تهیه اگر با تایگر برما یکی از همین ترانه رو باز شنوانند. اما قبلا پیشانند هم ترانه هم شیر برای شما بدیل شما کدومش نزدیکتر است؟
0: میدونید هر چیزی که روی صفحه میریزد مثل فرزند است.
1: بله.

0: میداریم و یا جدا کردن
1: جدا
0: نمی
1: نمی
0: شود.
1: شود.
0: جدا کردن نمی
1: ولی در
0: شود.
1: گفتنی کدومش زیادتر مثلا
0: ترانه وزنین تر از گفتن.
1: وزنین تر است.
0: چون که یک شعر مکمل می توانید که در یک مصرع جا کنید. بسیار وزنین است. من بعضا سوال می کردن که در کدام لحظه الهامتان می آید که شما شعر بگوید. من دایی می گفتم که من نمی خواهم شعر گفتن. برای که من همون لحظه شعر می گویم که از حد زیاد دلم غمگین باشد. و همون خاطر من شعر گفتن نمی خواهم.
1: ولی خودش جوش می زند.
0: ولی خودش جوش می زند. می دونید وقتی که آدم 30 سالش به جایی می رسد علاقه اون درد خودت نیست.
1: بله.
0: اون درد جامعه است.
1: وقتی شنوس می شه می بینید.
0: اون درد بانوان است. او زندگی مردمی هست که در اطراف تو زندگی می کنند. اون علاقه تنها مالی تو نیست.
1: بله.
0: او را هزاران نفر می خواند، ازیاد می کند، در دیگر جا با آهنگ می بندند. علاقه و مالی تو نیست، ولی یک چیز به تو روح می بخشد که در اونجا خودت سهم داره.
1: ماله.
0: سهم داره. دل کسی را در اون لحظه شاد کرده ای. اینها بسیار چیزای قیمت هستند. خودت هم ایجاد کاری مشاروی. این چیزا را بسیار خوب درک می کنی. من قریب طول 11 سال است که سردبیر مجله بانوان تاجیکستان هستم. اویسا اویسا از شعر با چیزهای سیاسی و مقالهای کلانتر و وسیعتر برو میارم. چون که اونجا وضع زندگی بانوان کشور باید که ما با کلی وای کنیم. تحلیل کنیم. تحریر کنیم. این کوز کنیم. چون که
1: و فعالیتی همچون وکیل هم فعالیت دارید به فکرم در چند جمعه
0: وای اولم تمام شد
1: دوره اول
0: تمام شد من نمیدونم راستی
1: فعالیتی سیاسی و فعالیتی ادبی
0: بینید چقدر وزنین است
1: پیوستی
0: اینا هر دوش با یکدیگر آمیخته کنید از اون چی حاصل می شود
1: چی
0: بسیار یک مقاله های
1: هم ادبی هم سیاسی
0: ادبی کمتر
1: سیاسی.
0: زیادتر سیاسی می شود.
1: بله.
0: وقتی که از حیات مردم صحبت میکنی به حیات مردم دخل میکنی علاقه از شعر دورتر می روی.
1: ولی من فکر میکنم که مردم ما بسیار دوست می دارن همین
0: شخ دوست می دارن
1: ترانه رو
0: غزیر
1: سرود رو
0: راستی من دوره اولی وکیلی هم گذشت ولی نوحیه فردوسی هر چوره بینی میکند همچون یک وکیلی فعال همچون چون ما در نوحیه فردوسی داخل میشود کارخونمون در تمام چوره بینی رو دعوت میکنند در اکثریتش دستم نمیرسد تا رئیس نوحیه موینونی رئیس نوحیه زنگ میزن ملیمه التماس خواهش شرکت کنید مردم دوست میدارن شما صحبت کنید بعد بعضا میگم که ای مردم شعرهای شناخته کشور را دعوت کنید شاعر نویسنده مردم نیاز دارد امروز اکثریت مردمی که از ناحیه رودکی به ناحیه فردوسی وارد شده آنها مردم همان محله های آسیب پذیر هستند که مردم همه
1: بله.
0: سخت تاثیر کار هستند
1: بله. فرهنگ بیگانه
0: اونجا بسیار رشد کرده است خیر نمیدونم یا که بدیل شما نزدیکتر میگد اپا جان شما مردم قطعی نزدیکتر صحبت کرده می توانید
1: چون شما در این سمت فعالیت دارید آخ.
0: بله
1: علاقه مجله شما مخصوص برای بانوان است
0: باور کنید من در یک تالار صحبت داشتم بانوی جوان محکم همی خیلی حجابی سخت بستگی بسیار وی بعد سوال داد که شما در باره دستگیری بانوان می گوید در باره دستگیری رهبری دولت سخن می کنید انا شوهر من خارجه رفته است خویش آمدن ندارد اونجا زنی روس گرفته است این خیلی اون خیلی بعد گفتم چند فرزند داره گفت که 3 فرزند داره گفتم بین هر کدامش چند وقتی مهلت است بعد خندی تالار پریادم گفت که کلانیم 3 ساله دویم هم گیم 2 ساله اینش نم تولد شده است گفتم که اشوهرت کای رفت کای فرصت یفت و رفت خورجه خوهر عزیز برای که شوهر به خارج نرود تنظیم رعایت کنید برای خودتان زندگی کنید مردم بعد کار میخواهد که در حولیش سر دسترخوانش بانوی تازه را ببیند
1: بله
0: بانوی آزاده را ببیند توجه میخواهد
1: بله.
0: او شما هر سال تولد کنید و مرد با پاش نیست سرش قطی کریخته می رود
1: در قطعا بله
0: بعضن
1: درسی اویلداری است
0: من بعضا از دایره صحبت های چیز سختر می برام و هم صحبت می شوم برای همی زیادتر دعوت می کنن فکر می کنم که این خیلی مردم شعر کمتر میفهمند. ولی در جایی که برنامه‌های فرهنگی است حتما که شعرخوانی میکنیم.
1: بیاید باز یک بار شعرخوانی.
0: باشه.
1: خیلی زیاد میخوام باز یک شعر شما بشنوم و بعدن یک ترانه از پاریس خواهش میکنم یک ترانه ای شاهانه رو پخش کنن. خب اول یک شعر. مرحمت.
0: نشکسته بود از تو خمارم. نیامدی. در رهگذاری دیده چارم. نیامدی. من صدقه تبسم و یک حرف و یک هجات آخر چی سود یاد بیارم نیامدی ای عشق ای ترانه دنیای آرزو عمرم گذشت و هیچ دوچارم نیامدی در سرنوشت عشق الهی مگر نبود یا از غرور و کیبر و وقارم نیامدی من شاهم و عزیز دلم همدمم نشد صد جان ملک گشت نثارم نیامدی

0: گویان با کسی عمری دوباره نصیب نمی شود. ولی این غلط است. هر کی را عشق نصیب گردد دولتی عمری او پاینده است.
1: خب دوستان ارجمند، برنامه دوستان مهر از موج رادیو فرهنگ ادامه دارد و مهمانی برنامه ما هستند سردبیری مجله بانوان تاجیکستان شاعر شاهنه سلیمان. خوش آمدید بار دیگر به برنامه ما. خیلی صحبت جالب هم داشتیم تا این دم و میدونید در پیش من به شما نگاه میکنم جوانی های خودم به یادم میآید.
2: خیر
1: کنی من در کورسی دویوم میخوندم که علاقه در رادیو کار میکردم و کار اومده گیدیم و شما در اداره اطلاعاتی فعالیت میکردید. اونقدر به شما با هوس نگاه میکردم، چهره زیبا، چهره در حقیقت هم یک خانومی به نظر نمایان و خیلی چکان. خیلی دائم ما شما رو در تکاپو میدیدم.
2: این طلبات اداره اطلاعاتی بود.
1: بله، من دائم شما رو در تکاپو میدیدم. اگر در یاد داشته باشید یگم وقت پیش تا میدار اومدم که شما سروسی ما با گزارش میرفتید یا با اخبار میرفتید یا که یگم جو اون من در تکاپو بودید. با راستی با هوس نگاه میکردم.
2: سلامت باشید.
1: چقدر خانم تاجیک میتواند که از عهده هم اویلا داری، هم کار، هم فعالیت ایجادی برایت. خب چون امروز در مورد اولاداری گفتیم، فکر میکنم که اگر در اویلا دستگیری نباشد، در اویلا آبادی نباشد، اویلا آباد نباشد، شخص موفق شده نمیتواند. خب من میخوام در باره اویلا خود چند سخن میگفتید به شنونده های ما.
2: باور کنید مشرف، من امروز از منبر بلند میتوانم بگویم که من یک زن خوشبختم، یک مادر بهترین. خوشبختم، چون اویلای سالم دارم، شوهری مهربان دارم، تفلانی بسیار دانشمند و گپ درا دارم.
1: بهترین است. از تربیه شما و همسر شما بسیار دارد.
2: بله. از من زیادتر از شوهرم. زیادتر.
1: چون اصلا مادر نقش میبازد کدام؟
2: من چون در اداره اطلاعاتی کار میکردم خیلی فرصتی کم داشتم. ولی زیادتر فرزندانم اون چی که به درس می رفتن، اون چی که درس تیار می کدن، این سهمی پدرش است.
1: بهتره.
2: باور کنید از 50 زیاد فایز موفقیتی که من به کجای رسیده باشم این زحمت شوهرم است.
1: بهترین.
2: در تمام حالت ما رو دستگیری می کردن.
1: چون این مردم کمان در زندگی می دونید؟
2: من می دونم.
1: بله.
2: من متاسفانه وخوری زیادی که می گذرانم می بینم، حتی زن نه در پهلوشان در کوچه اجازت راه گشتن نمیتین، از همسرشون شر میدارن. متاسفانه هست این چیزا هستن. ولی
1: همسر شما به فکرم هم کس بشما نیست؟
2: نه،
1: در یادم هست که دختر بودن.
2: دختر اون کس طبیب هستن. ولی موفقیت های من 50% نصیب اوست، چون که او در همه حالت، در همه پستی بلندی روزگار، در همه سختی های کارم که خیلی مشکل بود، منه دستگیری میکردن، منه میفهمیدن و حاضرم همین گونه است.
1: بهترین اویله نمونوی کش، چون این اویله ها زیاد باشند و همین گونه اویله ها مثلا میتوانند تاثیر گذار اول به همسایه و دم به خشتبار و به جمعه.
2: من یک چیز دیگر هم میتوانم زیادتر بگویم، تمام همکارهایی که من در رادیو کار کردم، در تلویزیون کار کردم، در اگنتی ملی خبر کردم و امروز در بانوان، تمام کارمندان ما را با اویله هاشان شوهر میداند، احترام میکنند.
1: بهترین.
2: بسیار احترام میگذارد. بعضن من خودم میگم خیلی اوتش برای شما چی در کار هم میام اینو را میگوید که اون نفری که همروی همسر من کار میکنند من باید دانم که او چی خصلت دارد. از خصلت او تابی تو سخت وابسته است میگوید.
1: و میدونید که برای زن کسبی روزنامه‌نگاری دشوار است، مشکل است و برای مرد تحمل کردن زن روزنامه‌نگار دشوارتر.
2: اون چی که ما اینقدر سفر و خدمتی می رویم، اینقدر زیاد می رویم، من در یک
1: هفته سر تو پای ما چشم است.
2: بله. اگر من یک هفته 7 روز باشد، 3 روز در خانه باشم، 4 روز در سفر خدمتی هستم.
1: همه چی رو ما می بینیم.
2: بله.
1: میکنیم. بله. احساس میکنیم.
2: و آفرین اون مرد هایی که امروز ما را طاقت میکنن. چون نیست عمر ما به گفته استاد خیلی بزرگ میرزا ترسونزاده در سفر میگذرد.
1: بله. طاقت میکنن؟ نه، باید بگیم
2: دوست میدارن.
1: دوست میدارن.
2: دوست
1: میدارن. و سپاس به مردانی که دوست میدارن چنین بانوان زیبا رو مثل شما. و فکر میکنم که در قدم وقتی اویلا سالم است، فرزندان در محیط سالم به کمال میرسند و موفق هم میشوند. خب از فرزندان میگفته
2: شکرانه خدا.
1: بی‌نظیر
2: беназири ман ин сол академияи дуракуни давлатиро аллакай имтиҳонҳоро супорид. Бисёр худаш хатм кунандааст, омода кардааст, ки ҳатман бояд ки дипломи сурх гирад.
1: беҳтарин
2: духтарчаи дуюмам Мариам дар донишгоҳи байналмилали забонҳо дар факултаи инглисӣ мехонад. дуюм курс имсол роҳат гирифт, бояд ки кембриҷи англия равад.
1: беҳтарин
2: худо ба шукр. ва писарчам дар синфи 9 мехонад дар мактаби тоҷикистону русия ба номи Гагарин.
1: беҳтарин. яъне як оилаи намунави.
2: ина боз аз нигоҳи дигарон пурсидан дар кор.
1: ва чун фарзандон дар ҳақиқат ҳам ҳар кадоми пайроҳаи худро аллакай интихоб карданду муваффақам
2: ҳастанд. беназир ин дипломати байналмилалӣ имсол тамом мекунад. вақте ки мо дар ҳар суҳбате ки сари дастархон мешинем мушариф, ин даргириҳое ки дар тамоми дунё ҳаст, махсусо дар ховари миёна, вақте ки ман мебинам ки духтарчаи ман 20 сола аст, як намуд ин нора таҳлил мекунад, нигоҳи худашам мегӯяд, баъзан худам фикр мекунам ки шоҳона хеле ақиб мондаӣ. чунки ӯ хеле аз мо пешрафта
1: ҷавонон имрӯз
2: ҷавонон имрӯз хеле пешрафта ҳастанд. сари ин мавзӯъ бо падараш бисёр баҳсҳои ҷиддӣ мекунад ва ҳамеша президенти амрикоро гунаҳгор медорад. ман мегӯям вақте ки шумо дипломати оянда ҳастед, аз нигоҳи дипломатӣ суҳбат кардан дар кор. вале баъзе ҷузъиётҳоеро ӯ мегӯяд, дар ҳаққи мо хеле хеле
1: ана мебина суҳбатҳо дар кор ҳаст.
2: албатта
1: дар кор аст ки масалан инсон рушд мекунад, инкишоф меёбад, рушд мекунад. вақте падару модар таваҷҷӯҳ мекунанду сухани фарзандро гӯш мекунанду бо ӯ таҳлил мекунанд, ӯ метавонад ки ба қавл як дар худ як нерӯи нав пайдо кунад.
2: як сири дигара мегӯям, вақте ки бисёр хуб иқдоми хуб ҷорӣ кардан дар донишгоҳҳо ва охӯри падару модарона, ин бисёр хуб аст. вақте ки ман хостам ки академия ва охӯрӣ баравам, духтарчам ҳамин қадар зора очаҷон шумо худотона муаррифӣ накунед, фалон накунед, ки имена ман духтари шумо шахсан ман барои чӣ не вай накунед. вақте ки мо рафтем дар толор, ҳама падару модаро нишастанд, хаку мана шинохтанду гуфтанд маълима шояд сухан баромадам, маълимаҷон шумо аз куҷо омадед чихе? гуфтам ман духтарчам инҷа мехонад. гуфтам донишҷӯи курси дуюм аст. кӣ аст? гуфтам ки раҳимзода беназир. ҳама ҳами хел ба ман нигаҳ кардан ва аз пушт дида нигаҳ дорам. ман нагуфтам шумо ки худатона муаррифӣ кунед, оле ҳама мегуфт ки аз номи модараш инҷа мехонад. гуфтам не духтарҷон, ту донишат аз худат.
1: бале
2: то онҷое ки инҳо маро агар зарраи эҳтиром кардану минбар баровардан ки сухан гӯям, ин заҳматҳои худи ман аст. барои ҳамин сахт ин чизо ба дода нашаву хон, ман аз пушти ту ба ҳеҷ куҷо намеравам. хушбахтона худошон,
1: яъне ки фарзанди худат бош, бо худат фахр.
2: ҳар душам гиранда стипендия баланд.
1: беҳтарин. ва медонед апаи шоҳона, ман як чизро гуфтам, шумо гуфтаниам, шумо болотар гуфтед ки падару духтар баҳсҳои сиёсӣ мекунанд. дар бисёр оилаҳо масалан ҳамин чиз камбудӣ ҳаст ки вақте фарзанд суҳбат мекунад, ба ӯ таваҷҷӯҳ кам аст, таваҷҷӯҳ намекунанд ба суханонаш ва ин чиз боиси он мегардад ки фарзанд масалан фикраш дар дарунаш мемонад дар дохили.
2: ман баъзан дар баҳсҳошон мехоҳам шомил шавам, вай кунам падараш ҳамеша андешаҳои фарзанди моро боло мемонад, вай ҳаққи сухан гуфтан дорад, вай ҳаққи андеша кардан дорад ва андешаро ҳатман бояд ки
1: кӯдак шахс аст ва шахс фикри худро дорад. инро ман дар куҷое хонда будам ки кӯдак, ҳар як кӯдак шахс аст ва шахс фикри худро дорад. хуб пеш одамону оҳиста оҳиста фурсати мо ба анҷом мерасад. хаёлам ки ними суҳбат, ними гапҳоям онҳоро монда ва медонед дар интиҳои суҳбат ман мехоҳам барои онҳое ки масалан мехоҳанд дар оянда умуман кадом касбе ки набошад дар касби интихоб кардаи худ муваффақ бошанд, кӯтоҳакак мегуфтед барои ин чӣ бояд кард, чӣ бояд кард муваффақ шуд?
2: касби худро дӯст дошт,
1: самимона
2: дӯст дошт, бояд ки содиқона дӯст дошт. вақте ки касбатро дӯст медорӣ, он натиҷаи дӯстдориву заҳмати ту баъди 10 сол ба худат бармегардад. ҳатман ки бояд ки ҳар касбера аввалан ки сарсарӣ интихоб накунанд, вақте ки интихоб карданд ҳатман ки бояд фидоии касби хеш бошад.
1: яъне вақте аз дилу ҷон дӯст медорӣ, аз дилу ҷон бо дасту дили гарм ба он даст мезанӣ. ман зиёд мехоҳам, ҳоло мо якуним дақиқаи дигар фурсат дорем, як шери дигарро аз шумо шунавам.
2: хонам
1: мафтуни садои шумоям.
2: саломат
1: бошед.
2: ман туро, нози туро мехоҳам. ту куҷои ки биёӣ, бағали бози туро мехоҳам. ту куҷои ки биёӣ, دلم از ناله جانم رقصد، زی سری بی کسی در خانه و خانم رقصد. منو سرگشته و سرگردان را در نگاه عالم پیدا و نهانم رقصد. من تو را راز تو را می خواهم، تو کجایی که بیایی؟ من تو را ناز تو را می خواهم، انتظارم که بیایی. سوختن از علم هجرانت به خدا هست گوارا بری من. عشق تو داد خدا، خون تو لیک می دمد در رگ و در پیکر من. چهره بازی تو را می خواهم، سری را هم که بیایی. صوت و آوازی تو را می خواهم، بی پناهم که بیایی. من تو را نازی تو را می خواهم، تو کجایی که بیایی.
1: اینقدر زیبا و عاشقانه تنها شاهانه میگید.
2: سلامت باشید. چون که شعر شاهانه است.
1: شاهانه است. و واقعا هم شاهانه است.
2: سلامت باشید.
1: و شاهانه شاهانه میگوید. شاهانه میگوید. و تشکر میگویم به شما که فرصت جدا کردید و امروز آمدید مهمان برنامه ما شدید. من به شما پیش از همه سلامتی میخواهم و امید آن را دارم که باز شعرهای تر و تازه شما را، ترانه های نو به نو شما را میشنویم. خیلی صمیمانه و عاشقانه و شاهانه میگوید.
2: من خیلی کوشش میکنم که هر آمدم با یک خلطه پربار بیایم پیشی شنونده عزیز خود، که من اونها رو خیلی خیلی دوست میدارم. تشکر که دعوت کردید.
1: سلامت باشد. از صحبت شما یک جهان معنی برداشتیم. خوش آمدید و برنامه ما.
2: سلامت باشید. به شما هم براری کن.
1: و امید دارم که ما باز با شما صحبت خواهیم کرد.
2: خدا خواهد.
1: نصیب. خب انجام برنامه دوستان مهر هست موج رادیوی فرهنگ. با شما بودیم من مشرف خالق و تهیه‌گری برنامه پریز وایدو با همراهی شاهانه بانوی عزیز. خب تا صحبت های بعدی. خیر عزیزان.

0: این موجی رادیوی فرهنگ. قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: رادیوی فرهنگ رو در شهر باختر روی موجی 168 FM شنوید.
1: انگوبین راهنمای عالم معنی. انگوبین آینه دارایی های زبان تاجیکی. انگوبین تلقینگری حرف حق، سخن سبز و افکار رنگین. انگوبین تازگری گلستان اندیشه.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин масъала бо забоншинос Раҳим Зулфониён суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. لطفاً بگویید که چی باید کنیم که همین حسی وطن پروری و خودشناسی هموطنان عزیز ما بلندتر شود و آنها به قدر خودترین واژه زبان مادری خود هم برسند.
2: تشکر. امروز یک زمانی خیلی پرتضاد است که باید هر یک قوم و ملت، خلقیت، مردم از گذشته خود، تاریخ خود، فرهنگ و تمدن خود به خوبی آگاهی باشد و خودشناسانه با جهان امروزه به حیات خیش قدمونه. این زمان ابرقدرت ها بسیار کوشش ها کرده استوده از خود بسیار چیزهای غیر حقیقی را بنیاد میکنند، میخواهند که پیش صف باشند، پیشگام باشند. ما داروی تاریخ و فرهنگ یک زبان خیلی ثروتمند و دارو و غنی هستیم، باید که ما هم در همین قطار کفا نمانیم. سر کرده از مؤسسه های تا مکتبی، مکتب های میانه دیگر، باید که ما در شعور و ذهن کودکانمون جای کردن مسئله خودشناسی، سواد، معرفتی به اندازه هر یک فرد سر کرده از کودک تا نسل نورس و کوچک جوان ما به این سهم گذار باشه. وقتی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به مکتب ها قدم رنجا میکنی، حالت های نگران کننده رو میتوانی دچاروی بی پروایی آموزگاران استادان باشد یا که بی پروایی پدر و مادران باشد که مهر محبت شوق نسبت به خواندن رو زیاد کردن نسل نورس و جوان رو کم مشاهده میکند. آزمون های علم، فروغی معرفت، فروغی سوگی دانایی کتاب از پدر و مادران با مدد آموزگاران به کامیابی ها نویل گردیده است. بیدار کردن هویت، روند معرفی نمودن تاریخ و تمدن و با فرهنگ زباندانی بلند. ما در مکتب ها ان همین چیزها رو پیش از همه با معینه سری خواننده ها جا کنیم. ما اینقدر سند و دستور و هدایت ها، قانون و برنامه و قرارها، دورنماها داریم، نسل جوان ما از این آگاهی درست ندارد. مثال عادی، نامگذاری فرزند و تشکلات و مؤسسه محله های اهالنشین، کوچه و خیابون، جغرافی یعنی کوه و چشمه و خلوله و دیگر، این خود معرفی کننده مرز و بوم بیکنار سرزمین ما و ما رو معرفی میکند. وقتی ما زرافشان میگیم یا بدخشان میگیم، تمام جهان میداند که گفت در سر تاجیکستان رفته استودت یا دیگر دیگر، یا وقتی ما جمشید میگویم، کیومرس میگویم، شاه اسماعیل سامانی میگویم، علاقه پیش نظر جهانیان ملت تاجیک جلوگر میشد، معرفی میشود. همین چیز در برنامه های تعلیمی خیلی سوس براه مونده شدن و حتی وجود ندارن، گویم خطا نمیکن. اینقدر نامگذاری قرارهای حکومت در برای فهرست نامهای ملی تاجیک، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است، لیکن در برنامه های تعلیمی جا داده نشد. برای نامگذاری نمودن کودک، قانون جمهوری تاجیکستان در باره بقیدگیری دولتی اسناد دولت شهروندی که یعنی نام در اساس فهرست نامهای ملی تاجیکی عملی کرده می شود به کودک نوزاد خاندان تاجیک، نام باید خوشایند دلپسند تاجیکانه باشد. امروز حتی در مقامات دختر و پدر و مادرانی هم تو خورشه می کنند که آنها خبر ندارند از این قرار، درک نمی کنند این سند و قرار رو، چون که در واسطه اخبار عمومی در مجله ها، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون بارها منتظم تشویق و ترغیب میگذرد، ولی آنها نمیدونن وقت نمیابند که با روح آسان یعنی گوش کنند از پای اجرای آن شود. آنها از پای انتخابی کیم کدام یک نام های بیگانه برای فرزند از نام های ترکی و عربیه که عموما در نامگذاری ملت ما سابقه ندارد، از قبیل من بنیامین و اسما او انس و ابو هریره و دیگر و دیگر، یوزور سیف و آخر یوزور سیف در ملت ما همچون یوسف نامگذاری میشه. برای همین ما یهودی تبار نباشیم که اون را در شکل یهودی یا ایبریش یوزور سیف گویم. یوسف خیلی نامی زیباست برای مثال.
1: استاد، من در همین حالت برای تصدیق فکر شما دو دلیل میبرم. یک دلیل از استاد اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد عبدالله رودکی و دلیل دوم از خواجه حافظ شیرازی که در حقیقت یوسف صف نه آنها یوسف گفتند. استاد رودکی میگند که یوسف روی کزو فغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم، زاغاز به بوسه مهربان کرد دلم، و آخر نشانه غمان کرد دلم. استاد رودکی یوسف گفتند نه یوسف صف. خواجه حافظ شیرازی یک غزل بسیار مشهور دارند: یوسفی گنگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور، دوری گردون گرد دو روزی بر مراد ما نگشت، доиман яксон намонад ҳоли давран, рам махӯр. Гар баҳори умр бошад боз бар тарфи чаман, تخت گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. این دو دلیل از خواجه حافظ شیرازی و بابای بزرگمان ابا عبدالله رودکی بود. مادام که رودکی بزرگوار و حافظ بزرگوار یوسف گفتند، پس ما چرا یوسف صفر کنیم؟
2: بله واقعا درست قید کردید، برای که جوان مردی امروزه تونجی وقتی کتاب مطالعه نمیکنه، از دور گوهر تو به جهان تو به گذشتگانمون بهره مند نیست، کتاب کلاسیکون رو ورق نمیزند، بعد از پی یوسف صفر مثال مصلحت و مشورت شبکه‌های ارتجایی بیگانه برای همین من اعترامان خوش میکردم که در برنامه های تعلیمی مکتب های تاجیکی ما باید موضوع نامگذاری به فرزند، کوچه و خیابان، محل های اهل نشین، نامگذاری به ابیکت های جغرافی، این گونه موضوع ها باید جای داده شوند با مثال ها، با دلیل ها، تا اینکه نسل من بعد در شعور و ذهن جا کند که نامگذاری چی اهمیت دارد، چی فایده دارد و برای چی آن ضرور است. وگرنه ما با این گفتنها و برنامه ها موفق شدنمون قریب که غیر امکان بوده میتوان.
1: درست. پدر و مادران عزیز، آموزگاران عزیز، باز از یک گریبون سر برورم و این کار از خانواده کودکستان و مکتب آغاز شود، آنگاه کار خوش رو میشود. چون یک نکته جالب از شما تاکید کردید، تا هموطنان عزیز ما رو به کتاب نبیارند، تا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری و ادبیات معاصر تاجیک رو با چشم دل نخوانند، نه به خود میرسند،
2: از شخص زبان تاجیکی فارسی
1: نه خودشناس خواهند بود. بله. این بسیار و وابسته به همین پیشگوی ملت محترم امام علی رحمان یک آزمون بسیار سازنده، یک آزمون ملت ساز راه اندازی کردن با نام فروغ سپید دانایی کتاب است. سال هفتم است که برگزار میگردد. همین آزمون خیلی مدد کرد که نورسان ما، جوانان ما رو به کتاب بیاورند و جهان معنوی خود رو غنی کنند. هنوز آغاز کار است. پدر و مادران باید در همین باب بسیار جدی باید باشند. یک نکته بسیار مهم وابسته به همین نامگذاری آن است که چه که شما گفتید این دلیل نشان ملت است. وقتی که من مثلا میگم یک نام تاجیکی میمانم، این به این معناست که مثلا کسی که منو میشناسه میگه فرزند ملت تاجیک است یا نسبی تاجیک نام مثلا اکرم زاده، سلیم زاده، ربی زاده. شما چی گفتید خوب است، لیکن چی باید کنیم که همین انعنه ادامه یابد؟ هموطنان عزیز ما با همین موضوع از پس پنجه نگاه نکنند.
2: برای همین ما باید که مردم رو بله تشویق و ترغیب رو در این سمت، همین مسئله ها مشکل ایجاد کننده بودند و حل خود رو باید یابند در بند های نقشه برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 وارد کرده شدند. جهت عمل سازی آن همین مسئله ها باید که در سمت ماوری فرهنگ دیگر قشر جامعه باید که ما خوشتور خود را سازیم که رو به برنامه آوریم، برنامه توجه ظاهر کنیم که همین مشکلات و مانعه ها هر چی زودتر دوره به دوره در مهلت مقرر گردیدهشون حل خود رو یابن. مسئله هایی که یک به گفتن و یک به طلب کردن نشده آن رو ما عملی باید که ببینیم. امروز در شبکه های اجتماعی یک بلاگر های از دیگر کشورها دارایی فرهنگی، زبانی، تاریخی، تمدنی ما رو صاحبی میکنن، معرفی میکنن، حتی ابر قدرت ها معرفی میکنن با زبان انگلیسی و آلمانی و دیگر و دیگر. ما باید که همون دارایی رو که داریم، وقتی ما پلاو میگیم، سمبوسا میگیم، اودیتری جزئیات نامواجه هایی که در آشخانه فرهنگ آشخانه ما جای دارد، وقتی این کلمه ها صدا دادن باید که ملت تاجیک، فرهنگ تاجیک، آشخانه تاجیک باید که پیش نظری جهانیان شود. اون دروغ هایی که در شبکه ها میشنویم که همه میخواد از خود کنند، باید که هر مال صاحب خود رو یابد. برای این ما رو بیداری، فرهنگ بلند زباندانی، فرهنگ یا فرهنگی اون است که دانش دارد، به مطالعه به دست نمیوید.
1: بله.
2: برای اون که ما شخص فرهنگی باشیم، هر یک کس بیوست فرد فرهنگی خود رو تصور کنیم در جامعه، ما رو دانش بلند میکنیم. برای این ما باید روزنامه خونیم، مجله خونیم، کتاب های بزرگان ما رو چی در گذشته چی در دوران معاصر ایجاد کردن بهرمان باشیم. بعد در چرچوبه زندگی شکست و رخت زندگی روح تربیه کودکان فرزندان ما موفق خواهیم.
1: تشکر برادر عزیز و به قبل استاد ناصر خسرو، تا علم نیاموزی نیکی نتوان کرد.

شما صحبت ما رو با زبانشناس رحیم زلفانیان شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند مصلحت دوراندیشانه است. برای با اسرار سخن صرفم رفتن ما باید رو به کتاب بیاوریم. سخنان بزرگان رو گوش کنیم، زیرا گنجینه زبان مادری مان نه در لهجه بلکه در کتاب های بزرگان است. خوش به حال انسانی که رو به ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری می بیارد، زیرا این ادبیات خزینه معنا و گنجینه سخن است.

0: شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرما بیشتر میوه و سبزوات استعمال کنید. از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه‌های سردکنی مجهز نشدند، محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.
2: رادیوی فرهنگ در وادی وحش روی موج 106.8 FM پخش می‌گردد.
3: فرهنگ پول است، گذشته و امروز ما را می‌پیوندد. با فرهنگ باش.

این دم پرده پوشیده شد و من و خیز تنها موندیم. من زود از خلطه ماهی براوردم. او با دیدن ماهی برخص در آمده چنان با مزه خورد که گویا در عمرش اولین مرتبه ماهی را دیده باشد. پالوان ماهی خوران به چهره حیران صاحبش نگاه کرد. چرا این قدر به تعجب آمده است؟ ها از دل گذران خیرسی دانو. آخیر وی از کجا می داند که من چگونه در ساحل دریاچه را

پولون به خطیر آورد. فصل تابستان بود. بعدی آب شدنی برفی تیغه های کوپوره ها یک بوله دریاچه سیراب گشت. پولون نوامخت خودش به شکل برامده بود. وی از مادرش رستی خمگشت کوه را گذشته پایان فرامد. می دانست که دریاچه نزدیک است. خیس بچه نترسانه به ساحل آمد. شوشوی دریاچه معقولش شد که دویده بالای خرسنگ برآمد. اما بالای خرسنگ لغزانک موازنتش را گم کرده نخست سرازیر به گرداب افتاد. خیرسه خودش را گم کرد. شینوکی کرده نمی توانست به قهر آب می رفت. باز بالا می شد و ندای امداد طلبانه می کشید. این دم از گجای اوچخیز پیدا شد. وی نعره بدخشمانه کشیده خودش را به جریان تیزاب افکند. جریان شخاب آنها را خیلی دور برده سپس به ساحل برآورد. خیرسی از این جوسه بچهش را به آسیب سلامه دیده سر او را لسیده مهربانی کرد. از دو سر او یگرو است. از دیر گذران اوچخیز. خیرسی پیر ساحل را از نظر گذرانده به پایانا فرامد. اکنون خیرس بچه گناهگارانه از قفای مادرش می رفت. در پایاناب دریاچه به دو شاخه تقسیم می شد. در اینجا آب چنان صاف و پاک بود که قری دریاچه می نمود. خیس بچه دید که رو روی سنگچه های زیبا ماهیچه ها شنا دارن. آچه خیس ماهیرانه به میانه آب در آمده انتظار شد. چرا ماهیچه های زیر پایش رو نمی دارد؟ به تعجب آمد پالوان نمامخت. آچه خیس نعره بدخشمانه کشیده کلاش رو جنبون مضمون ماهیچه های خورد رو داشتن ممکنه. خیرسی دانا یکی حرکت سیله ماهیان را حس کرده نخست خود را به قهر دریا افکند. در یک دم پنج ماهی سید کرد. پولوان را ضیافت داد. بعدها او خودش تنها ماهی شکار میکرد. اما مزه شکاری اولین تا حال از دماغش نرفته است.

یوور پیش از نمایش اساسی خیس را خوب شستشو کرده آرا و تارا داد. اکنون خیس مثل پهلوان حقیقی دوره آرایی داشت. این دم موسیقی بلند گردید و در تالار سیرک صدای هشتک و ندای تماشابینان بلند شد. من درو لباسهایم را عوض کرده نزد خیس آمدم. احوال چطور پهلوان؟ وای به من نگاهی معنیدار افکنده تعجب کرد. در واقع هم مرا شناختن دشوار بود. برویم سفیدی، بلب و بینیم سرخی و پیشانیم سیاهی مالیده در کرتم صورت خیز کشیده شده بود. پولون از رسمی کرتم چشم نمیکن. خودی خودم بر این تنها کمتر فربه بوده است، اندیشید خیز. یک صدای موسیقی پس شده برنده اعلان کرد. اکنون صحنه در اختیار رامکننده خیزهای یابایی احد منصورو و خیزی وی پولون دانا. من با هیجان استراب به صحنه برآمدم. پهلوان از قفایم دویده برآمد. تماشابینان خرسال خیسی عظیم جوسه رو در صحنه دیده یک باره با شور و ولوره برآمده بیس قرسک میزدند. من یک به خیس نگریستم و اشاره چوبم رو بالا کردم. پهلوان با یک نگاه مقصدم رو فهمید که به تماشابینان تعظیم کرده سپس اول گردی صحنه چرخ زد و یک باره تازان از بالای بوچکه جهید. تماشابینان به ایست قرسک می زدن و نیداهای آفرین آفرین خیرس دانا بوده است بلند شد. خیرس از استقبال تماشابینان روح بلند شد که از روی عادتش به نزدم آمد. من مقصدش رو زود پی برده با قند زیافتش کردم. موسیقی باز بلند شد و خیرس قفا گشته با یک چلاقی فوق‌العاده بالای بشکه برآمده قامت پهلوانانش رو راست نمود. تماشابینان از هنرنمایی خیز به وجد آمده با تمامی قوا قرسک می زدن و جانبی وی هر گونه کانفیت و شیرینی هوا می دادن. خیز با هدایت صاحبش به پیش صحنه رفته باز به تماشابینان تعظیم کرد. بعد انجام برنامه بسیاری ها از دیواری پهلوی صحنه گذشته پهلوان را تماشا داشتند. بچه ها او را زود شناختند. او این همان خیز موسفید کو در کوچه ها می گشت. با اجازت موسفید ما خیس رو سوار هم می شدیم، گفت پسرک لاغر با حسرت.

0: شما از برنامه تازه انگارها قصه نویسنده مجید سلیم خرس را شنیدید. مؤلف خواند. دوام قصه را پگاه در همین ساعت شنوید. انجام برنامه تازه انگارها از رادیوی فرهنگ. برنامه را اینها آماده کردند. محرر قطبی اکرامی، کارگردان برنای نیسان. شاد باشید.
1: با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.

0: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو مند از افراسیاب که چندین سخنهاش یاد آمده است روانش همه سوی داد آمده است یکی مرد با هوش دل برگزید به ایران فرستاد چون می سزید یکی نامه بنویشت ارتنگوار بر او کرده صد گونه رنگ و نگار به نام خداوند خورشید و ماه که او داد بر آفرین دستگاه وزو بر روان فریدون درود کزو دارد این تخم ما تار و پود کنون بشنوی نامور کیقوباد سخن گویم از رای شاهی و داد که از تور بر ایرج نیک بخت بد آمد پدید از پی تاج و تخت بران بر همه راند باید سخون نباید که پرخاش ماند زبون گر این کین از ایرج آمد پدید منو چهر سر تا سران کین کشید بران هم که کرد آفریدون نخوست کجا راستی را به بخشش بجست سزد گر بمانیم ما هم بران نگردیم از آیین و راه سران زخیرگاه تا ماوران نهر در که جیهون میان استشان در گذر برو بوم ما بود هنگام شاه نکرد اندران مرز ایرج نگاه همان بخش ایرج بود ایران زمین که از آفریدون بودش آفرین از آن گرد بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم بود زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم بهره بهر دو سرای دیگر همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور و به ایرج سپرد ببخشیم از آن پس نجوییم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین سری جنده زال چون برف گشت زیخون یلان خاک شنگرف گشت سرانجام هم جز به بالای خیش نیابد کسی بهر از جای خیش بیمانیم با آن رشی پنج خاک سراپای کرباس و جای مغاک دیگر آرزوی است اندوه و رنج شدن تنگ دیل در سرای سپنج مگر رام گردد بدین کیقوباد سری مرد بخرد نگردد زداد کس از ما نبینند جیهون بخواب وزیران نیایند از این روی آب مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شادکام چنامه به مهر اندر آورد شاه فرستاد نزدیک ایران سپاه هم از گوهر و تاج و هم تخت زر هم از خوب رویان زرین کمر از اسپان تازی به زرین ستام هم از تیغ هندی و سیمین نیام بیامد فرستاده نزد قباد همان گاه پیغام و نامه بداد چو شاه جهاندار نامه بخواند و پاسخ سخنها فراوان براند که از ما نبود پیش دستی نخوست از افراسیاب آمدین کن درست بدو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی درگهی کارزار نبود آشتی پیش آوردشان بدین روز گرزی من آوردشان چنین گفت با نامور کیقوباد که چیزی ندیدم نکوتر زداد نبیری فریدون فرخ پشنگ بسیری همی سر بپیچد زی جنگ زی زابلستان تا به دریای سیند نویشتیم عهد تو را بر پرند تو شو تخت با افسری نیم روز همی دار می باش گیتی فروز و زین روی کابل به محراب ده، سراسر سنانت به زهر آب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگرچند روی زمین تنگ نیست. بسی خلعت آراست شاه رمه، بزال و برستم بدادان همه. سرش را بیاراست از تاج زر، همان گیردگاهش به زرین کمر. زیک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید روی زمین مرد گرد. از آن پس چنین گفت فرخ قباد، که بی زال تخت بزرگی مباد. با یک موی دستان نیرزد جهان، که او ماندمان یادگار از مهان. نهادند مهد از بری پنج پیل، ز پیرو زرخشان تر از آب نیل. بگسترد زربفت بر مهد بر، یکی گنج کش کس ندانیست مر. یکی جامعه شهریاری بزر، زیاقوت پیروز تاج و کمر. فرستاد نزدیک دستان سام، که خلعت تو را زنفزون باد کام. اگر باشدم زندگانی دراز، تو را من کنم در جهان بی نیاز. همان قارنی گرد و کشواد را، چو خراد و برزین و پولاد را. برفکند خلعت چنان چون سزید، کسی را که خلعت سزاوار دید. درم داد و دینار و تیغ و سپر، کرا بود در خور کلاه و کمر.
1: شما پاره از اثری بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ میشکنند. با رادیو فرهنگ باشد.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گیرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.
0: درود سامان ارجمند، هواداران برنامه های رادیوی فرهنگ و بویشه برنامه های مستقیمی ها. برنامه اندیشه مستقیمند روی موج است و با شما هستم. من سید احسان و همکاران هم با من قرار دارند، حبیب الله عبدالله، سلطان علی زاده یعقوب جان و چند لحظه پس باز یکی از همکارانم همکاری دیگرمون وارد استودیو می شوند و صحبت انجام خواهد شد. چرا من بیشتر با همکارانم صحبت خواهم کرد؟ به همان خاطره که یک نشست مطبوعاتی که دیروز رادیوی فرهنگ اونا مستقیما پخش شده بود، اگر شما اهمیت داده باشه پخش کرده بود و شما اگر اهمیت داده باشه، دیروز در بررسی نشست های مطبوعاتی که ساعتی بعد از ساعت 16 برگزار می شود، هم در رادیو تاجیکستان که و بعد هم در رادیو فرهنگ پخش می شود، اما وقت ساعت در آخری وقت حدود 5 دقیقه در باره صحبت کرده بودیم از نشست مطبوعاتی کمیسه اولی اتیستاسیونی و در همه موضوع صحبت نمی کنم، چون که اون در همون برنامه بررسی می شود. یکی از مسئله هایی که یعقوب جان در نشست مطبوعاتی ذکر کردن، استفاده از ذهن سنی در کارهای علمی، این موضوع خیلی مهم است. ما خب این امکانه داریم که استفاده کنیم از ذهن سنی، اما این معنی اونو ندارد که تمام کار ما را کار علمیه که ما انجام بدهیم و ذهن سنی انجام بدهیم. این مسئله خیلی مهم است، چون که نت علما به خاطر نوشتن کار علمیشان سالها تلاش میکنند، ولی در یک شب ذهن سنی میتواند که کار علمی بنویسد. بعد این چگونه عالم می شود که خودش ننوشته است؟ کار علمی را ذهن سنی نوشته است. چگونه ما اونا کارشناس میگیم؟ این مسئله خیلی مهم است که این در نشست مطبوعاتی کمیسه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار داد. سرور دولت در رابطه با رشد ذهن سنی و دیگر این های خیلی چندی تلاش میکنن تا از اون ثمرناک استفاده شود، تا از اون استفاده که به نفع کار است، به نفع علم است استفاده شود. یعنی این نکته رو گفتن و این نباید بعضا همین طور استفاده کنن که تمام همون کار علمی یا چیزهای دیگر دزدیده شود، یا همین طور از اون طرز استفاده کنید که اونا نوشته برای شما میدهد. این گناه نیست. عالم به همون خاطر عالم میشود که خودش می نویسد کار علمیش رو. درست است که بعد از ادبیات ها دسترس نمی شود، می شود که از این وسیله ها استفاده کنند. بعض فکت ها دسترس نمی شود، می شود که از این استفاده کنند. برای خب بعضی نوگانی ها وارد کردن در علم می شود که استفاده کرد، اما در تمام مطلب معنی ندارد که وزین سنی نویستد با تلکم وسیله های چجر پیتو این چیزهای دیگر. خب بید در همین موری اول

0: ки ин аз он хавфаш бе камтар аз оне ки дуздида мешавад. Чунки вай агар дузда соҳи он соҳиб дорад ку он талаб мекунад. Агар плагиат шуд, асар дузди шуд, маводи маро дуздидан ва ман ҷуброн мехоҳам. این چیز شدنش مهم ممکن است. ولی اینها گفتند که اینا چیونه استفاده میکردن از ذهن سونی؟
1: ذهن سونی اولو پورا استفاده نمیکنن، اما در نقشه است که برای آشکار کردن اون که یک مواد یک نفر با ذهن سونی نوشته شده است یا نه، برای همون برای آشکار سازی از ذهن سونی استفاده میکنن. مثلا
0: اینا تنها برای آشکار سازی میکنن که استفاده کنن،
2: تشخیص همون متن نوشته شده
1: تشخیص بده.
0: بله خب در بعضی موارد ها همین آشکار کردنش هم کمی دشوارتر میشه است.
1: از این جهت اگر بینیم ذهن سنی دروی بعضی معلومات ها است، نو بس از اون یکی بو زبان های گوناگون، خو زبان های چینی باشد، خو زبان های انگلیسی یا زبان های فرانسوی، یک معلومات گویم چی مقوله‌ای ایلی باشد، همه‌اش در داخلش جای میکنند. وقتی که یک نفر از زبانی مثلا فرانسوی یک مقاله رو ترجمه کرد و به زبان تاجیکی گردوند و بعضی فاکتور نمیدونم ایواز کرد و بعدا با خواست که رساله ایلمی حمایه کند، در این مورد اصلا وقتی که به ذهن سنی اگر که برای آشکار سازی ذهن سنی در این مورد استفاده شد، علاقه ذهن سنی در یک مدت کوتاه معین می‌سازد که همون مقاله از کجا گرفته شده است، با کدام زبان اساسی همون با کدام زبان نوشته شده است،
2: کدام سال نشر شده است،
1: همه معلومات را می‌برارد. این خیلی خوب است، اما امروز هم شده می‌شود که نه در همه جا ذهن سنی مثلا برای آشکار سازی آنتی پلاگیات استفاده می‌شود.
0: بله تشکر می‌کنم. حالا محمد هم که چندین کورس های آموزش ذهن سنی را گذاشتن، وارد استودیو شدن و خیلی استفاده فراوان هم میبرن در رولیپ ها، در مواد های اینترنتی. وقتی در رادیو فرهنگ بودن، حتی همون بعضی بخش های رادیو ما گنجی بستان همون صدای ذهن سنی است مثلا، و در آماده کردن بعضی از آهنگ ها هم ذهن سنی خیلی زیاد استفاده کردن. محمد و بیر از ایشون میپرسیم که محمد خوالت می شود که اینقدر استاکاران ذهنی سون یک متن نویسن که آشکار نشود که همین متن ذهنی سون است. چون که اینجا در کمیسه اولی اتستاسیونی یا خوب جان در اینجا ذکر کردن که اینا با شرکت ها یکی با ذهنی سونی سرکار دارد همکاری خواهند کرد در آینده که در مواد های علمان از ذهن سونی استفاده نشده باشد.
3: خب تشکر زیاد سید احسان، درود به شنونده ها و مخلصان برنامه اندیشه. در مورد این که علمان یا محققان در نوشتن مقاله ها یا مواد های خود از ذهن سونی استفاده میبرند، چند وقت است که در شبکه های اجتماعی بحث های زیاد است. قبلا بودن پلتفرم های مخصوصی که معین میکردند نسخه برداری شدن این یا اون کار رو از قبیل دیسرنت و یا که انتی پلاگیات های خورد پلتفرم ها. اکنون با روی کار آمدن ذهن سنی مانند انتی پلاگیات و مانند دیسرنت پلتفرم های روی کار آمدند که برای معین کردن این هستند که مواد با ذهن سنی نوشته شده است یا نه. چند تا از پلتفرم های معروفی که حالا کار میکنند، البته در تاجیکستان ولی در خارج، این جی پی تی زیرو، یعنی که زیرو معنیش صفر است، نول. جی پی تی زیرو یکی از پلتفرم های خیلی معروف است که برای معین کردن متن هایی که با یاری ذهن سنی نوشته می شوند برای همین استفاده می شوند. باز هست کپی لیکس، یعنی کپی خودش همون یعنی نسخه برداری کردن، و لیکس متن است، یعنی متن هایی که کپی شدند یا نسخه شدند. اینچنین ارگینلیشی هست که سه پلتفرم های معروف هستند در دنیا برای معین کردن اینکه متن ها با ذهن سنی نوشته شدند یا نه. ولی در تاجیکستان برای گفتن چگونه که گفتن چند نازکی دارد که حتی یک آدمی که کم اکد ذهن سنی استفاده برده است و می تواند معین کند که همین متن از ذهن سنی است. یکم نازکی همین که ذهن سنی متن رو درو دراز نوشته نمی تواند و حتما نقطه های همون متن رو бо дефис ё бо тире тире тире навишта вай меравад, навиштан мегирад. Яъне чанд нозуки ҳастанд ки албатта одами ҳирфаӣ бошад инҳоро ислоҳ мекунад, вале яке аз хусусиятҳои хеле рӯшан ҳамин аст ки зеҳни сунъи матни дароз навишта наметавонад.
0: Вале Муҳаммад, ман аз зеҳни сунъӣ ба фарзи мисол мехоҳам номзади илмҳои خود تاریخ شوم یا در بیودک خود یکی اگر رشته شوم و من همین حالتوی که شما گفتید من همون تره تره تره اسلام بکنم و بعضی از گپ هایی که نه بیشتر ذهن سنی استفاده میکنن نه ایواز میکنن و همین طرح پیشنهاد میکنن معین کرده میتونم
3: گپ در این که سید احسان اکنون در اینجا باید که کمیسیای عالی اتستیاسیونی با مانندی платформаи дисернет дар баробари платформаи дисернет бояд роҳандозӣ кунад платформаи махсусиро ки аз зеҳни сунъӣ бидан ё набиданад муайян кунад чунки чӣ гуна як шумо гуфтед як нафар метавонад ки ба осонӣ иваз кунад матна ё масалан кам кам навишта як матни калон созад бо истифода аз зеҳни сунъӣ кам навишта як матни калон созад вале боз худи ҳамин зеҳни сунъиам метавонад муайян кунад ки ҳамин матн аз зеҳни сунъӣ аст ё не масалан ҳамин чат-GPT агар бо платформаи Gemini матн нависед ва дар чат-GPT бидиҳед ки ҳамин матн то куҷо бо зеҳни сунъӣ навишта шудааст вай пурра мебарорад мисолҳои мушаххасро ки ана ҳамин ҷо масалан хабар нодуруст аст ё
0: такрорбаёнихудаш
3: муайян мекунад ё такрорбаёнӣ зеҳни сунъӣ такрорбаёнӣ хеле зиёд мекунад ҳамин ҳам як хусусияте аст ки фарқ кардан мумкин аст
0: اونجا شما در گفته که در همین کمیسیای عالی اتستاسیونی گفتن که حالا اونها آشکار نکردن یکم حالت نبوده
1: یکم حالتی که در شش ماهی اولی سال 2026 یکم حالت آشکار نشده است چون قید کردن در همون نشستی مطلوبی که دیوز برگزار شد
0: خب در اینجا محمد حالا باور کردن میشود که نبوده است چون که در سرنزه حالا من در شبکه اجتماعی خیلی زیاد اینقدر مواد ها زیادن مقاله ها زیادن بیشتر میبینم که همون ترمین هایی که ذهنی سنی استفاده میکنند همون حالت هایی که ذهنی سنی میارد همون
3: مقاله ها
0: پرال هایی که ذهنی سنی داره این چیز فراوان دیده میشود خب حالا همین طور گفته میتونیم که نه استفاده نکردن در علمان ما یا استفاده کردن طرز استفاده کردن که اون مثلا چی میگن اما فکت سنج ها دلیل ها سنج ها همینه معاین کرده نتونست
3: خب تشکر سید احسان من فکر میکنم که چندان باوری نیست با این فرضیه چون که یکم این که ذهن سنی علاقه قریب از سال 2023 این جانب روی کار اومد در تاجیکستان استفادهش خیلی روی شد از 2023 این طرف این نشان میدهد که در 3 سال خواه نخواه استفاده کردن و دویوم این که کمیسیای عالی اتستاسیونی نماینده ها گفتند که من یک بخش از پخش مستقیم تماشا کردم گفتند که تا حال مشاهده نشده است که اگر نفر با ذهن سنی کار علمی خود رو نوشته باشد ولی دقیق نگفتند که مثلا اگر می گفتند که ما با فلان پلتفرم سنجیدیم و نتیجه صفر برآمد در این صورت من فکر میکنم که باور کردن ممکن بود ولی یکون چی دقیق گفته نشد که با فلان پلتفرم ما سنجدیم و نشون داد که صفر در صفر یکون کس استفاده نکرده است
0: میدونید من چند مرتبه با او هم صحبت کردم نفرانی که حتی کار دیپلمی می نویسند یا اون که کارهای علمی نوشتن مثلا کار نامزدها میگن که ما رفتیم بعدن که به وقت رفتیم اونا 70% حساب کرد یا 40% حساب کرد
3: که متن خودشون
0: 30% حساب کرد که متن خودمون دیگرش مثلا استفاده شده است هم از ذهن سنی یا مثلا اون دزدیده شده است از نوودهای دیگر همین چیز خب زیاد حالت هایی بود که برای ما در صحبت ها همین چیزا میگفتن ما خود در برابر برنامه بود اینچنین میبینند که علمان جوان میبینند بر رادیو صحبت ها و اینچنین دانشجوی ها دوره تجربه آموزشان رو میگذرانند مثلا خیلی زیاد میبینند و همین نکته ها رو میبینند و پاسخه که رابرت کمیسیای عالی اتستاسیونی گفتند و اینجا یا خوجان در اینجا پیشتر به طور مفصل گفتند همین به اندیشه آورد که چگونه استفاده نشده باشد
3: من فکر میکنم که کمیسیای عالی اتستاسیونی باید که قبل از نشست مطبوعاتی و نمیدونم همون حالتی که همین پلتفرمای آنتی ذهنی سنئی رو در کار خود وارد کرده است، همون حالت باید یکون خبر نشر میکرد یا مثلا یکون بریفینگ تشکیل میکرد، میگفت مثلا با نمایندگان واسطه اخباری ما که ما همین پلتفرم رو وارد کردیم و در این صورت یا در نشست مطبوعاتی حداقل نشان میدادن، مثلا گفتند که استفاده نشده است ولی در حسابات سالانه گفته بودند که این پرابلما یعنی استفاده ذهن سنئی ما رو نگران کرده است. همین گناه چیز اینان در نشست مطبوعاتی زمستانی گفته بودند، ژورنالیست از یک پلوس سوال داد و همین گناه گفتند که ما رو نگران کرده است همین مسئله استفاده ذهن سنئی.
0: ولی در اونجا میگن که نگرانی کرده است،
3: بله،
0: ولی در اینجا گفته شده که استفاده نکرده،
3: استفاده نکرده است.
0: وقتی استفاده نکرده باشن چرا نگرانی میکنه؟
3: بله.
0: نگرانی در اساسی استفاده کردن بودن است که اینا نگران شدن که چرا زیاد استفاده، وقتی استفاده نکنن نگرانی ضرورت نداره. خوب بیاید وابسته به فایده های همین در کار علمی بگیم ذهنی سنی، چون که ما حتی مرکز منطقوی ذهنی سنی در تاجیکستان سپاره شد که این چیز باید باشد و ما یک نهاده داریم که مثلا در همین مسئله کار میکنه و در خیلی زیاد ما استفاده، حتی در برنامه های ما استفاده میکنیم. مثلا ما گفتیم که چند بخش را در که ذهنی سنی کردیم، صداها با صدای حتی همون منتش کردن بند و بس کردن حتی برنامه ها و رولیک ها طریق ذهنی صورت گرفت، از آهنگ می سازد. چند سرود ها از رادیو فرهنگ رفت است که همون سرود های ماندگار بعضی بزرگ ها را ذهنی سنی بازخوانی کرده است. درست است که در آن بعضا خیلی زیبا سروده می شود، بعضا من دیدم اون سرود های چگونه که دیگران هم همکاران هم گفتن سرود های ماندگار بزرگان هم نمی شود که با ذهنی سنی بازخوان کرد، چون در اون کیفیتی که همون چیز سازونت داده نمیتواند، ولی سرود هایی که امروز دیگران خوندن میشود که با ذهنی سنی خوبتر و بهتر کرد. خوب اکنون بیاید وابسته به فایده هایش بگیم، چون که در مخصوصا در کارهای علمی کدام نوع استفاده کنن مشکل نیست و کدامش استفاده کنن مشکل است. این مثلا دزدی صبح میشد یا خب به نفع یک عالم جوان است.
3: بله تشکر. به نظر من یکی از راه های خوبی استفاده ذهن سنی برای نوشتن کارهای علمی این استفاده بردن ذهن سنی همچون پلتفرمی که برای جستجوی معلومات کمک میکنند. مثلا بجای گوگل من پیشنهاد میکنم که چت جی پی تی رو استفاده کنم یا کلاود رو استفاده کنم.
0: اگه محمد دارم چه چت جی پی تی بعضن معلومات های غلط
3: میدهد، ولی این وابسته از پرومت ما است. پرومت همون متن سپارش که ما به ذهن سنی میدیم، پرومت میگن. اگر ما پرومت رو دقیق درست روشن ندهیم چت جی پی تی برای جان خلاصی خودش معلومات دروغ پیشنهاد میکنن یا غلط پیشنهاد میکنن.
0: حالا کدام روزه من سپارش دادم اکنون به ذهن سنی، نوشتم که در همین روز کدام یک نفری فرهنگی تولد شده است، اون اوورد یک نفری سنه
3: درست میبرد ولی ما یا سال رو
0: ما هشت نادرست بوده است. بعدا من وسیله های دیگر که دیستان جیدن که نه دروغ میگفت، مثلا کدام یک نفری فرهنگی ما رو در همون سنه تولدش برابر، ولی بعدا از دیگر وسیله ها دیدم که نه دروغ میگفت. یعنی بعضی معلوم بعدا میگه که شما این غلط برآورده ایم، بله. و بعدا میگه ها من این غلط نمیشتم، من پوزش
2: میکنم، نه همه ایمان بود رو درست میبرم.
0: بله
3: وابسته سپورش هست سایدیسون و چیگونه گفتم همچون پلتفرم یوری رسون استفاده میکنی برای معلومات رو پیدا کردن. خوبیش نسبت به گوگل در این است که گوگل هر اون چیزی که در اینترنت نشر شده است همونا میبرورد، ذهن سنی این چنین بعضی توصیه ها هم داده میتوند. و اگر ما از چت جی پی تی و از کلاود مثلا پرسیم که سنه تولد فلان نفر عالم رو بگو و در زیر لینکی که یا پیوندی که استفاده کرده همین اطلاعات رو بیار، در این صورت معلومات رو درست پیشنیاد میکنن.
0: آها.
3: و حتی اقل از
0: سرچشمه رو پیدا. سرچشمه سفارش میدن.
3: بله. از ویکی‌پدیا میگیرن مثلا می‌نویسد که سال تولد مثلا فلان علیم همین چیزلو و در پایان حتما پیوند یا همون بند یا سلکه ویکی‌پدیا رو اشاره میکند که وقتی شما میدارید حتما همون معلومات
0: را. چین برتری دارد وقتی ویکی‌پدیا معلومات تیار کرده است این از ویکی‌پدیا.
3: برتریش همین است که سرعت یکم وقت وای میشود
0: کمتر
3: کمتر صرف میشود در استفاده چت جی‌پی‌تی خیلی زود معلومات میدهد
0: و وسیع‌ترم
3: پیشنهاد میکند و توصیه هم میدهد
0: که از کجاها
3: باز یافتن ممکن دیگر
0: یا خوب فکر میکنم خیلی زیاد استفاده کردید از این سنی
1: امروز باید یک نقطه مهم رو باید قید کرد که چرا ذهن سنی در متن به زبان تاجیکی خطا میکند زیرا همین چت جی پی تی یا جیمینی یا دیگر برنامه هایی که اینجا محمد قید نمود اون به زبان تاجیکی ساخته نشده است مثلا هر یک شرکت مثلا شرکت چینی ذهن سنی میسازد شاید که همون فکت های بعضی آنها زیادتر همون معلومات های چینی رو داشته باشد یا یعنی که از امریکا میسازد بیشتر معلومات ها در برای همون خود امریکا یا یعنی که حد وای باشد معلومات های به زبان انگلیسی زیادتر باشد وقتی که ما به زبان تاجیکی سپارش میدهیم بیشتر آنها رو غلط میبرورد یعنی تا امروز حالا ذهن سنی یک اون برنامه مخصوص از با زبان تاجیکی تهیه شده نشده است اگر من فکر میکنم که با ذهن سنی با زبان تاجیکی اگر تهیه شود همین کمبودی ها یا اینکه بعضی همون نقصان هایی که ذهن سنی در دادن اطلاعات خطایی میکند اون رو
0: درست شما کاربری کرده از ذهن سنی؟
1: بله کاربری کردم چون بعض موارد برای آموزش زبان روسی استفاده میکنم از دیپسیک دیپسیک یک برنامه هست که
3: چینی است
1: بله چینی است و وقتی که با اون سپارش میدهی که مثلا زبان روسی رو از صفر آغاز کن از صفر آغاز کن مرحله ها بعدا وقتی که موضوع رو با ما میفهمونی مثلا من چونی نیست کنم موضوع رو با ما میفهمونی بعد فهموندن موضوع با وسط با همون موضوع با من سوال ده مثلا ده تا سوال ده سوالی که مثلا همون موضوع باشد بعدا من اون رو ترجمه میکنم اگر که من خطا کردم خطاگی من رو اصلاح کن با چونی رو وابسته به همون موضوع علاقه من کار کردم وقتی که من بعض جمله رو مثلا خطا می نویستم اون اصلاح میکرد و میفهموند که این ترنیو در این مورد چونی اصلاح می شود مثلا
0: خب سلامت باشم تشکر من وقت خیلی کم است و میگردیم باز به همون کارهای علمی خب من به همون سوالم پاسخ نگرفته بودم محمد من گفتم که عالم خیلی استفاده کند که نفهمند که همون از ذهن سنی نگرفته است و این خودش نوشته است
3: بله خب من گفتم که سید احسان برای مواد ایدئالی و مواد خوب به دست آوردن از ذهن سنی باید پرومت خوب نویسید یعنی باید سپارش خوب بدهید برای سپارش خوب دادن چند نکته هست مثلا من اگر با چت جی پی تی و با کلاود سپارش دادنی باشم عیناً چونی سپارش میدیم سلام خود رو همچون ژورنالیستی مساله های تحلیلی تصور کن یکم چیزی که میگویم چت جی پی تی رو باید که همچون نماینده همون کسب و کار طرز فکر کنید که همون گونه خود رو وادار کنید که همون گونه فکر کند تصور کن که تو محرر رسانه های تحلیلی هستی برای من در مورد یا برای پیدا کردن 5 تا مواد بهترین بحث برانگیز کمک کن خب کانتکست میمونید با 2 تا پنجره کانتکست می نویسید با حرفای کلام و می نویسید که برای شما چی مهم است حتما زبان تاجیکی باشد مثلا حتما زبان تاجیکی باشد اودیتوریا متن برای
0: اسیستان این طور کنین توجکی کنین به خاطر شنوانده هایی که بفهمن متنی
3: یعنی ایلوگی بگیر
0: متنی ایلوگی
3: حتما اودیتوری را باید نویسید اگر مثلا یک علم نویشتنی باشد باید نویسد که اودیتوری از 45 ساله تا مثلا 65 یا 70 ساله باشد
0: همین جزئیات ها
3: همین جزئیات را باید نویسید اودیتوری همین گونه زبان باید توجکی باشد ساختار و اسلوب جمله های مرکب و ساده آمیخته استفاده شوند این وقتی مثلا یک آدم می نویسد جمله ها رو آمیخته استفاده می کنند، ولی ذهن سنعی قریب همه جمله ها یکسان ساده هستند، جمله های مرکب خیلی کم استفاده، جمله ها آمیخته باشند. باز یک خوبی دیگر همین که همین متن رو در اساس سوال و جواب و صحبت با من بنویس، همین سپارش رو به چت جی پی تی می دهید و چت جی پی تی از شما چند چیز می پرسد. مثلا می پرسد که اسلوب متن چگونه باشد، حجمش چقدر باشد، همین گونه سوال ها به شما پیشنهاد میکنه، در باره موضوع به شما سوال پیشنهاد میکنه و شما به سوال های او یک یک جواب میگردونید و متن ایدئالی به دست میارید. اگر برای سنجش مثلا شنونده های ما حالا میتوانند که یک به پرومتی که من گفتم به همین مثلا فقط نویسند که سلام، با من در باره برنامه فرصت بیان متن نویس و باز یک تا دیگر برای مقایسه کردم با طرزی که من گفتم با کانتکست، یعنی با متن لغوی زبان و سینوس را انتخاب کردم، بینند که فرق چقدر زیاد است.
0: خب سلامت باشن. در همین صورت وقتی متن نوشتن اینا اشکال کردنش
3: دشوارتر میشد. حتی میتواند در کانتکست وارد کنن که متن را طرزی نویس که کسی نفهمد که بو زینی سنو نشته شده است. همین گونه هم نویسه در این حالت کوششش خیلی زیادتر می شود.
0: سلامت باشن. اکنون شنوانده های گرامی گرد در سر اون است که اگر شما اینقدر تلاش کرده به زینی سنو سپورش می دید و اینچونی متنی که تیار شد، شما متن اینقدر کار کرد میکنید که خودتون معلومات خیلی زیاد پیدا میکنید در
3: مورد. بله این میشه تنبل نمیکنید.
0: بله این تنبل نمیکنید چون که شما علاقه کار کرده ایسو در
3: کجور دورش.
0: اما همین وقتی همین سپورش دید و چیزی که نویشت همین نگیرد بیارید من کارم انا تیار بید در این صورت انا اکثر
3: چی گونه که شما میخواید جان تیستر خلاص شد زهن سونیم همین گونه میکنه.
0: بله
3: تیستر از گردنش ساقید کردن میشد همین چیز.
0: بله بله انا این چیز خیلی مهم است چون که من بعضن دانشجوها شما سپورش میدیم که روی درباره همین یا همین موارد یگون چی نویسید بیارید
3: خودت میرن چرا شده می
0: بله چت جی پی تی مثلا میگم خیر میگین شما از چت جی پی تی استفاده کردید شما من گفتم که خودتون نویسید نمی پنج جمله هم نویسید شش خودتون نویسید که من ببینم که شما چی نمی نویسید بعدن با شما همین گونه کار کنیم. ولی میبینید که همین چت جی پی تی سپورش میدین یک متن قولی جناب میبرن که پر از همون پرال های
3: پایستیلا
0: همون ذهنی سنی یا دیگر همون برنامه های ذهنی سنی است. خب یک تشکر میکنم از شما برای شرکت در برنامه و همین نکته که یعقوب دیروز در برنامه فرصت بیان با در میان گذاشته بودم در رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ اون مستقیما بررسی نشستای مطبوعاتی بررسی تحلیل میشد ذکر کردن و ما گفتیم در همین مورد صحبت شود امروز. خوب اکنون حالا رقم ها فعال است، اگر شنونده حالا میبینم یک زنگ شده است، اگر شنونده بخواهد چیزی بگید یا سوال میدید یا چیزی دیگر، خب اشاره دارم کار کردم که شنونده زیاد در خطی علاقه نیستودن، وقت کم است، برای خاطر ما برای شنونده کمتری. اکنون برای چی ما برای شما کمتری میکنم دادم شنونده های گرامی؟ به اون خاطره که چند نکته های را ما میخواستیم که بفهمیم، برای خاطر من از همصحبتان خوش کردم. اکنون علمی نوست در تاجیکستان، کارشناسی بیشتر نداریم و بچه های ما مخصوصا محمد که بیشتر همین کورس های ذهنی سنی را آموخته است، رفته بعضی چیزا خود آموزی کرده است و در سمینارها اشتراک کرده است، ایشان معلومات خیلی خوبی کارشناسانه در همین مورد دارد و یعقوب هم که همکار ما در این مورد کار کرده شده است در معلومات خوب از ذهنی سنی دارد و گذشت از این که ایشان در نشست مطبوعاتی کمیسیه اولی اتیساسیونی شرکت کردند و اونا مستقیمن طریق شبکه صحیفه فرهنگ پخش کردند و ما خاطر هر دو ایشان را خواستیم که در همین مورد کمی برای ما معلومات بدهند. چی سوال با وجود اومده است وقتی اینا میگن که نه استفاده نکردند که علمان ما از ذهن سنی استفاده نکردند، در حالی که گفته میشد که استفاده کنند چون که در جهان استفاده میکنن، تمام علمان استفاده میکنن، اما استفاده که باید به نفع کار باشد، نه اونه که همین تنبل کند، همین سپارش دید، همین کار ما رو اجرا کند، نه این گناه نیست. مثلا همین یک کارش ما انجام میدید، ولی صفتی بهتر کنند، همین صفت بهتر شد، از ذهن سونی میخواید که صفت بهتر کن. بعضی چیزهای ایلاوگی یا معلومات ها در کاراتون حتما سپارش میده که ذهن سونی برایش ما فراهم کند، نه اونه که چون که در بلا ذکر کردیم کلن میخواید که مثل غلام برای شما هر چیزی که خواهید نوشته بدهد و شما ما تیار برای خودتون حتی همون چیزی که ذهن سونی نسته یک بار نخونده و برای دید برای علمیتان اگه که همه استاد خودتان یک بار خوند هم نه من نخونده بودم کارم خودم نوشتم و خودم نخوندم شما خودتان یک بار خوند و در این صورت نمیشد اون عالمی جوان نمیشد. متاسفانه من با بعضی عالم ها در بعض موارد همین خیلی میشد محمد جان با بعضی عالم ها صحبت میکنن، عالمی همون سوال است وقتی سوال ها و بسته بسن میده در بعضی از پاسخ ها میلنگ این معنی اون دارد که کارهای کار علمیش در امیسم خودش مستقلانه ننویشت است. اگر باید خودش نویسد کارشناسی سوهای خودش می شود. این چیز خیلی مهم است. خب شنوانده های گرامی اینجا به انتهای برنامه می رسیم، یاد رس می کنیم که با شما در برابری من و حبیب الله اینچنین همکارانی گرامی همان محمد جان و یعقوب جان بودن که به سوال های ما پاسخ می گفتن بابسته به استفاده کار ذهن سنی در کارهای علمی. خیر تا برنامه های دیگر با رادیو فرهنگ باشد. باز برنامه های دیگر در دوام روز برنامه های خیلی جالب داریم در دوام روز در نوبت هست. شما می توانید که برنامه های ما رو از رادیو فرهنگ روی همین موج بشنوید.
4: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
5: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
4: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
5: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
4: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
5: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
4: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
5: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
4: با رادیوی فرهنگ.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ مولانا شاعری امیدگرا و خوشبین، بیایید بیایید که گلزار دمید است، بیایید بیایید که دلدار رسید است. آغاز گفتاری بیستم.
0: یأس، ناامیدی، حزن، غم و بدبینی در آثار ادیبان فارس و تاجیک خیلی زیاد به چشم می رسد. البته شعر زمان سامانیان که به دولت ملی ارتباط می گرفت و ادبیات دوران شوروی که به زمان شادی ها و خوشبختی ها آید بود در این مورد استثنا می باشند. اما بعد از سقوط دولت سامانیان به ویژه روی کار آمدن بیگانگان، شادی و نشاطی که در شعر زمان سامانیان موجود بود از بین رفت و جای خود را به غم و اندوه و بدبینی داد. سراسر ادبیات ما لبریز از شکایت، غم، اندوه، یأس و ناامیدی گردید. لیکن مولوی در این باب یک چهره استثنایی و ممتاز می باشد. اگرچه در آثار او نیز گاهی از یأس و ناامیدی سخن می رود، ولی چندان چشمگیر نیست. مثلا او از فلک عالمی غدار چنین شکایت می کند: خاک زر می شود اندر کف اخوان صفا، خاک در دیده این عالم غدار زنیم. چون آفتاب آسمان می گرد و جوهر می فشان، بر تشنگان و خاکیان در عالم غداره. اما لحن بیان او عاجزانه نیست، بلکه غیورانه است. به این بیت شاعر متوجه شوید که با یک نیرو و توانمندی فوق العاده و شاعرانه می گوید: باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. مولوی از استادان سبک عراقی است. این سبک با دنباله سبک خراسانی، یعنی سبک شادیگرا به میدان آمده بود، سبک است که گریه و ناله و آه و فغان در آن نفوذ دارد و غمگرایی و غمسرایی یکی از ویژگی های آن می باشد. خصوصا آثار شاعران صوفی آن سرشار از گریه و زاری و آه و افغان است. اما مولانا در مقابل این شاعران قرار دارد. اگرچه او بزرگترین شاعر صوفی است، لیکن در آثارش غم و اندوه، آه و افغان خیلی کم به نظر می رسد. برعکس، شادی، امید، خنده در آثار او جوش می زند. برای نمونه: ای غم اگر مو شوی، پیش منت بار نیست، پرشکر است این مقام، هیچ تو را کار نیست. ای غم اگر زر شوی، ور همه شکر شوی، بندم لب و گویمت خواجه شکرخوار نیست. و یا در جای دیگر: من غوسه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. واقعا مولانا غزلهای زیاد با ردیف خنده و خندیدن نیز دارد که شاهد شادیگرایی شاعرند. به این دو غزل شاعر متوجه باشد: امروز بوتی خندان، بی بخش کند خنده، عالم همه خندان شد، بگذشت زهد خنده. پیوسته حسد بودی پرغوسه، ولیک این دم می جوشد و می روید از عین حسد خنده. در من بینگر ای جان، تا هر دو سلف خندیم، کان خنده بی پایان آورد مدد خنده. بربسته و بررسته غرقند در این رسته، تا با همگان باشد از عین ابد خنده. تا چند نهان خندم، پنهان نکنم زین پس، هر چند نهان دارم، از من بجهد خنده. ور تو به نهان داری ناموس تو من دانم، که اندر سر هر مویت درج است 200 خنده. هر ذره که می جوید بی خنده نمی روید، از نیست سوی هستی ما را کی کشد خنده. خنده پدر و مادر در چرخ در آورده، بین مود به هر طورت الطافی احد خنده. آندم که دهن خندد در خنده جان بینگر، کان خنده بی دندان در لب بینید خنده. ریو در جای دیگر، جنت کرد جهان راز شکر خندیدن، آن که آموخ مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود زی ادم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخ مرا شکل دیگر خندیدن. به جگر داد مرا شه دل چون خورشید، تا نمایم همه را بیزی جگر خندیدن. به صدف مانم و خندم چو مرا در شکرند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. یک شب آموخ مرا چون به وساقم آمد، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. گر ترش رو چو ابرم زی درون خندانم، عادت برق بود وقتی مطر خندیدن.

مولانا شاعری مبارز دلیر و فعال بود. لحاظه او مردم را به مبارزه بر ضد لشکر مغول که به خرابکاری و غارتگری مشغول بودند دعوت میکرد و اعمال ضد انسانی ایشان را فاش مینمود و هیچ گونه ترس و باکی نداشت. چی دانی تو که در باطن چی شاه دلنشین دارم؟ رخ زرین من منگر که پای آهنین دارم. و چیز دیگر این است که او هیچ وقت دلشکسته نمی شد، برعکس آمارو به مبارزه، امیدواری و استقلال و آزادی خوشبینی و خوشگویی فرا می خوان. گرانجانی مکن ای یار، برگو از آن زلف و از آن رخسار، برگو زباغ جان دو سه گلدسته بربند، حکایت های آن گلزار، برگو زلاف فتنه تاتار کم کن، زناف آهوی تاتار، برگو اگرچه وحشانیت مغول جهان را خراب کرده است، اما مولانا ناامید نمی شود. او گوینده خوشبین و آرزو پرور و حساس است. بنابراین می گوید تتار اگرچه جهان را خراب کرد بجن، خراب گنج تو دارد چرا شود دلتنگ؟ مولوی پایه زوم را ببقا می داند، زیرا زوم اگرچه روز چند تنته نمی نماید اما گذرا است، یعنی بالاخره اهریمن می رود و سروش بر می گردد. از این رو او ناامید نمی شود و با پرسش و سراغ یار در این ایام ناهموار و در شب و روز خونخوار می رود و تسلای دلش می شود. خوشی آخر بگو ای یار چونی؟ از این ایام ناهموار چونی؟ بروز و شب مرا اندیشه توست، که از این روز و شب خونخوار چونی؟ از این آتش که در عالم فتاد است، زیدود لشکر تاتار چونی؟ منت پرسم اگر تو می نپرسی که شیرین شیرین کار چونی؟ زمنان باید گفت که در آثار مولانا روح خیامانه مشهود است و مولانا که در اوج تصوف و عرفان قرار دارد یک شاعر خوشبین و شادگرا است و این معنی در سراسر اشعارش و مشاهده می رسد. به حرف دیگر مولوی با آن که از شعر صوفیانه و عرفانی نمایندگی می نمود و در یک زمان بسیار سخت و سنگین ناآرام و دهشت خیز زندگی می کرد، اما شاعر و اندیشمند خوشنظر و آرمان

0: مولانا شاعری عاشق است، عاشق زندگی، عاشق حیات، عاشق خداوند. بنابراین همواره در شعر شادی و نشاط جوش میزند. چنانچه در مطلع یکی از غزلهای زیبای آفرین خود میگوید: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مولانا ظاهرن یک شاعر روحانیگرا به نظر میرسد، اما او بیش از همه شاعر حیاتگرا و انسان دوست میباشد، زیرا جلوه های مختلف حیات مادی را نیز در آثارش وصف مینماید و نقاشی میکند. به ویژه بهار را خیلی زیاد دوست میدارد و ستایش میکند: آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم، تا بخت در رو خفته را چون بخت سروستان کنیم. یا رو رو تو در گلستان، بینگر به گل پرستان، یک لحظه سجده کردن، یک لحظه باده خوردن. مولانا هیچگاه در زندگی ایثار ناتوانی نمی کند. مرد است دلاور، عاشق صادق و کشا و زندگی دوست و پیروز که شکسته را در هیچ حالت نمی پذیرد. خیلی زیبا می گوید: عاشقم از عاشقان نگریختم، و از مساف ای پهلوان نگریختم، حمله بردم سوی شیران همچو شیر، همچو روبه از میان نگریختم، قصد بام آسمان می داشتم، از میان نردبان نگریختم، چون که من دارو بودم هر درد را، از صدای این و آن نگریختم. هیچ دیدی دارو که از درد گریخت، دارو هم من همچنان نگریختم، پیروی پیغمبران بودم بجان، من ز تهدید خسان نگریختم، زنده کوشم در شکار زندگی، زنده باشم چون ز جان نگریختم. مولانا ذاتن شاعر شادیگرای است. از این خاطر از ناسازگاری هایی که در زندگی با آنها روبرو می گردد هیچگاه غمین نمی شود، زیرا روح و جان حیات دوستانه دارد. او خود می گوید: یکی جان اسما را شادی انگیز، که گر ویران شود عالم بسازیم. مولانا از فرط حیادوسی و خوشبینی حتی پیری و مرگ را نیز به گردن نمی گیرد. زنهار مرا مگو که پیرم، پیری و فنا کجا پذیرم. روح شکست ناپذیر و آرمانجو و بشر دوستانه مولانا در تمام آثارش هویداست. اگر ما زمان زیست مولوی را که به یکی از خونین ترین و پرآشوب ترین دوره های حیات انسانی زمان تاخت و تاز لشکر مغول راست می آید به حساب بگیریم، روشن احساس می کنیم که او چی گونه مرد دلیر و شخصیت کم نظیر بوده است که چراغ زندگی را سخت در دست گرفته، در تاریکی های حیات به سوی روشنی می رود و با دل سرشار از آرزو و آرمان انسان می جوید. انسانی که به معنی تامش انسان است و این مطلب و مرام خود را که از گویندهش یک نوع بیباکی و مردانگی می طلبد با زبان کنایی و استعاری و مجازی و سرشار از راز و رمز و خیلی شیوای و زیبا بیان می نماید که به خانش گرفتن آن در این موقع بی سود نخواهد بود. بین ما روح که باب و گلستان نوارسوست، بکشای لبک قند فراوان نوارسوست. نهایت مولوی شاید امیدگرا است، ناامیدی را به هیچ وجه به خود راه نمی دهد و حتی در ناامیدی نیز امید می پژوهد. خیلی زیبا می گوید: بیا امید بین که نیک نبود، در این امیدی به هر ناامیدی.
1: حکمت های مولوی.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار. شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را در قرائت مؤلف شنوید.

مدهی وطن واپسین گنجی نیاگان مدتهای آل سامان مرز خلقی پاک ایمان تاجیکستان تاجیکستان مسندی جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا نفس شیرین و گوارا تاجیکستان تاجیکستان تاجیکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عدل گستر تاجیکستان تاجیکستان عالمی شعر و ترانه کانی عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجیکستان تاجیکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برق چشم بینا تاجیکستان تاجیکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجیکستان تاجیکستان کوشکی دانش اثرها کشوری عینی سیرها ملک بابا جان نظرها تاجیکستان تاجیکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجیکستان تاجیکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم و سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجیکستان تاجیکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجیکستان تاجیکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجیکستان تاجیکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجیکستان تاجیکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجیکستان تاجیکستان

جان پدر ای نور بخش دیده بینای من پیشوای و خیزر من ای خواجه و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رهنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سر حساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راه دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خرد در روزگار عیز هر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگاری مرا چون تو طبیب نیست نیست خود توی اندربری من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سری من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

با خلق نیکو دلستانی بود و هست، گاه اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل ز گردابی تأمل یک نفس بیرون نشود، این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آباد تفکر جویم و حسن سخن، بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سبا پنهان به گوش سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران سیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمان بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاکساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور، پیش عاقلان صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان بهری کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم وسمه کشید، مادری معتبرم وسمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم وسمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پدره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوش نظرم وسمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابری بهار، فیض دیدار خوشش نوری مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخا پیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم وسمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بنشست و دو سه دسترخوان دوخت، یک ته شوهر خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل صاحب هنرم وسمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از طعن کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیت پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم وسمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم وسمه کشید، پاک دین مادر نیکو اثرم وسمه کشید، مادرم وسمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبان من شکر ایزد منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکان من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهان من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندان من هر طعام تو جانا تازه لذت دارد می برد حلاوت ها جان مهمان من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگان من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیان من ای شفاگر مردم گاه دردمندی ها هم طبیب درد من قوت روان من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستان من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمان من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکران تو زینت بیان من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقتی امتحان

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلب شرر باید شدن. روزگار عماست، بحر آن نظر باید شدن. در ره مردم شناسی نیست کافی چشمی سر، چشم دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشوری خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود در یادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی در یا و گوهر باید شدن. زندگی بیچاره نالی نیست، عزم است و ثبات، علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا که باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانندی سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا که باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحر آبادی ملک، خلق خود را نوری چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گلباغی انصاف و ادب هم فیضبار، از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد برزگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیر باید شدن.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ شد.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: کوشش کنید که در زیر نوری بیوسته آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.
3: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
4: این رادیوی فرهنگ است.

0: گنج شاهوار
1: ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدبو ترین ترانه عشق است آره نمک سخن زی عشق است نور فلک سخن زی عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر مبزون در این روز پرنشاط زندگی لحظه شما رو به سیر نگاشته های روزنامه نگاری سخن فهم و سخن سنج و سخن دان راوی آتشین سخن برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی دارنده جایزه سخن اتفاق نویسندگان تاجیکستان قلمکش تازه بیان فیروزه سعید میبریم ترانه های شورنگیز سخنوری صاحب ذوق را از کتاب پیغام روشنایی در قرائت مؤلف به گوش دل شما می رسانیم.
5: فصل شکفتن احساس

چقدر زیباست آغوش سرد تنهایی و نفس سرد باران شباویس. میدانی چرا زیبا و دوست داشتنی است؟ زیرا در این لحظه تو را کسی نتواند از من بگیرد. باران را نیز به خاطر تو دوست داشتم. نوای باران آهنگی یاد است از آن زمان زیبا، فصل شکفتن و گل بستن جوانه های نخستین احساس من و تو یادم می آرد. اما تگرگ قسمت تلخ این مخچه ها را از شاخساران کنده به زمین حواله می دهد. آه مخچه های بیچاره، تو نیمه شب سرود باران را شنیده ای؟ به سیمفونیای باران گوش بده. آن از روی متن تقدیرنامه این مخچه ها بنات در آورده شده است. ای بی خبر، سرود باران، نوای باران ترانه فصل شکفتن احساس من و توست. بشنو صدای باران، بشنو هم نوای باران، فصل شکفتن احساس

میدونی چی؟ شکر از حد زیاد شود جگر را می شکافت و تو نیز بیهوده خود را شیرین کردن خواستی، فریب خوردی، شرم زده شدی. اکنون دستت نگیرم، خود خواستی که چنین باشد. حالا برم، دلم برات نمی سوزد. محبت نه، نفرت دارم به تو، زیرا نقطه بلندترین محبت خود همین نفرت است.

سبکباریم و بار عالم بردوش میگردیم در آغوش جهان در حسرت آغوش میگردیم میجویم هم نفس و هم راز و هم ساز را مثل ماه و ستاره های پرنور مثل من و تو

مرو طوفان اندوه فرو برده و فیغانم به فلک می پیچد. دلم به تنهایی هم می سوزد.

از ثروتپرستان، شهوتخواهان، منتگویان، از خاری بینوایان، از شکست نابراران، از کل بی مقصودترین عالمیان، اینک اسیان.

درست کردی که گریختی. دیوانه ها را سزا فقط گریز است. من نیز از بدبختی ها گریزانم، اما با کجا فرار کنم؟

میگویی که بیا بخندیم چون میگیریم تلخ به آواز کجا بخندم نخست بگو که چی طرز باید خندید موسیقی

مرا از سفر باز داشتند. خیلی مایوس گشتم. امید داشتم که باز مدت از این محیط قفسگونه دور خواهم شد. گاه ها آنقدر در ستیز می شوم که نمی خواهم دید.

در با تو از هوای یک شهر نفس بگیرم. مراسا با این اندیشه تو را با دیگر قسمت کردن برای من قابل قبول نیست. مشکل است، ساده نیست، گران است، آسان نیست.

زندگی را هر کس به طرز خود آیا می تواند بسازد؟ قسمت می گوییم و تحمل، با تحمل پس سر می کنیم ضربه ها را. آره، به سختی های روزگار تحمل می کنیم. مگر قسمت گناهگار است که ما خیش را بی بند دست و پا بسته می کنیم؟ چه انسانی اگر تلاشه نداره؟ پس معنی آمدن و رفتن تو چیست؟ که مبارز می شویم؟ عجب سوال های پیچواب.

همه از تو خسته شدند. چرا مانند دیگران آدمی واقعی نیستی؟ از عالم رویای خیش به زمین فرو آ که به دیگران مانند شوی. هنوز هم مگر نفهمیده ای که همه درد و عذابت همین جاست.

دلم آتش گرفت، چون آمده است عشق به نوای هجران، مسترم پیش آغاز و انجام آن، مثال یک روز باران و دنبالش حزن فصل خزان. ولی آمده است عشق، آن درد شیرین که به ظاهر بهار و به باطن فغان و درد. عجبا چه طوفانی است در ساحل دل، بله آمده است عشق، باز کنم درها را، نمیخواهم درهای هجران بگذار گسسته باشد، قفل زندان بسته باشد، تا دیگر نشنوم از هجران، از صدای حزن فصل خزان. چه باید کرد؟ نبیتوانم به تنهایی بکرد سیان، بیا عشق، دری دل را برایت باز کردم، بیا عشق.

رفتم به دوری ها به دنبال انقلاب آرزوها و با خود بردم یادها قصه ها باز نیم جان اندر خم جان نه دیگر چیزی برایت و به نامت نخواهم نوشت در دفترم دیگر جای تو نیست بله نیست رفتم به دوری ها به دنبال آرزوها برای انقلاب آرزوها انقلاب آرزوها انتخاب آرزوها در من شوریده دیگر نیست تا به آرزوها

ابتدا میکنم به نام عشق. زهی عشق، زهی تونس، زهی به آن محبتی که داری. عشق به تو حلال است، تو که با عشق میخندی، تو که با عشق مینازی، تو که از عشق میگیری. باز هم ابتدا میکنم به نام عشق، که تو هم هم نوا و هم ردیف و هم معنای این واژه نام داری. نام میبرمت عاشقانه، دوستت دارم عاشقانه، پزمانت هستم عاشقانه، آخر بله حلالت باد عشق. زنجیریت به پاس در این ملک محبت، اه دلمندی دیار عطوفت. طرزی که دلت میخواهد صدا کن، عشق بجو از عشق بگو، دوستت دارم ای سلطان عشق.

نامه از تو به خدا که بوی مهر از این نامه می آید و بوی تو و بوی من بوی سه برگه های جویبار فصل شکوفتن ها و سبزیدن های احساس شیرین من و تو نامم آهسته بکشا دل در آن خوابیده است گفتی آره اینک در دلت را باز کردم امشب نامه تو را ورق زدم شب که خواندم نامه هایت تا سحر خوابم نیامد در دلم آشوب محشر در سرم آمد قیامت نامه های اولینت سرپرست عشق بودند نامه های آخرینت از شکست عشق بودند گفته بودی بعدی خواندن نامه هایم را بسوزان گر بسوزم نامه هایت سوزدم جان باقی ایمان استاد زنده یاد لایق شیرعلی نامه های تو را نامه های خود را نامه های جمله عاشقان دنیا را چون این برشته نظم کشیده است آره شب که خواندم نامه هایت آره می خواهم این شب در هوای این منظومه استاد لایق دیگر صبح نشود این شب من در آغوش یاد تو باشم و نامه های تو در آغوش من این شب شب گفتگوی تو و من شب نامه ها نامه هایی که سرپرست و دل شکست و در شکست عشقند در شکست عشقند

از آینده امیدهای بزرگتر داشته باش، زیرا دهشت است، سکوت ایسیان است با یادهای گذشته زیستن.

وقتا احساس میکنم که دوست میداری اذیت میدهم تو را و لذت میبرم. این لذت یگانه قصاص من است.

من نیز زنی هستم که در دست آینه دارم. خمار دیدار می شکنم. ولی از چیست که این آینه جلو از روی تو ندارد، بوی تو ندارد، زیرا شکستی آینه نگاه من. اما امروز من دیگر باره آینه دارم، آینه مصفا پر جلا یعنی مجلا. آینه من آینه من است. من در آن روی خود را به غبار می بینم، همچو آینه رو برو دل خود را می گویم. دلهای به غبار آن آینه را می شنوم. این آینه من قدرت دیدن نی شنیدن هم دارد. همیشه برای خود می گویم حالا آینه من آینه من است و من نیز زنی هستم که اینک در دست آینه دارم. حالا خمار دیدار نه، خمار دل می شکنم.

زنی هستم که با تمام هستی تو را دوست دارم. مردی هستی که امید را در دل شکسته زنده کردی. عشق تو داد خدا. آره داد خدا. داد خدا. همه دنیا همه یکسو. همه عشق تو جدا.

گفتند هیچگاه کسی را مفریب. گفتم فریب دیدندم. گفتند قصاص گرفتن از خداشناسی نیست. گفتم در دو عالم سؤال به جواب نباشد. یار من به وفایی کرد و رفت. گناهش را خدا بخشد، پناهش بر خدا باشد.

در میان نفرت و کینه ها آیا می توان انسان را آری از این احساس پیدا کرد؟ آره، در این رزمگاه نفرت و محبت خود همین انسان هایند که مقاومت می کنند. و چرا گمراهیم همه در این فاصله ها؟ و چرا نمی شنویم حرف و درود و پدرود هم دیگر را؟ وقت گذران است، رزمیدن هنوز میل آدمان است.

جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور. اورنگ خسروی. اورنگ خسروی آینه صنعت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادات آموزگار، زبانشناس و مطرب ممتاز رستم عبدالرحیم بخشیده می شود. هر کسی را بهر کار ساختند، میل آن را در دلش انداختند.

0: شنوندگان عزیز، آفریدگار انسانها را با صفت و خاصیتهای گوناگون می آفرد و در یکان حالت دو آدم هم هنر، هم استعداد و یکسان را نمی توان یافت. هر یک کس با کسب و کار و هنر مایل دارد. اگر سری وقت آن جوهر استعداد درک کرده شود و تربیت یابد، آن شخص نادره دوران و محبوب مردم خواهد شد. در این راه نقش و تأثیر آموزگاران و پدر و مادران بسیار بزرگ است. قهرمان برنامه ما مطرب ممتاز، آموزگار شادروان رستم عبدالرحیم یکی از آموزگاران صاحب مهارت، دانشمند و ملت دوست و فداکار تاجیک بود. در برابر آموزگاری موصوف داننده خوبی زبانها هم بود. با چند زبان خارجی آزادانه حرف می زد و شاگردانش از فن زبان انگلیسی درس می داد. شنوندگان عزیز، آموختن روزگاری چنین انسانهای فرزانه، هنرمند و وطن پرور بسیار جالب و عبرت بخش است، خصوصا برای نورسان و جوانان. یعنی اگر به قول مولانا جلال الدین بلخی گوییم، خواهی که در این زمانه فردی گردی و در ره دل صاحب دردی گردی، روزان و شبان به گرد مردان میگرد، مردی گردی چو گرد مردی گردی. شنوندگان عزیز، ما با دختری شادروان رستم عبدالرحیم، دلارام عبدالرحیمزاده صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم. معلمه عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. مولانا درمان جامعه میگویند که به عبرت پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد. ما وظیفه داریم که از گذشتگان ما، از پدر و مادر و بابای و بابکلان ما یاد آوریم، خصوصا از آنهایی که برای رواج یافتن صنعت و مدنیت و فرهنگ تاجیکستان جد و جهد کردند. خوشبختانه در بین آنهایی که برای رواج یافتن صنعت ملی ما، خصوصا در ترغیب آهنگهای خلقی، اسبابهای ملی تاجیک خدمت بسیار بیاندازه کردند، پدر شما شادروان رستم عبدالرحیمند. من بسیار میخواستم شما چند سخن اول از آغاز دوی به زادگاهتان برای شنوندگان عزیز ما قصه میکردید.
1: پیش از همه مینداری خودم رو به شما اظهار میکنم. حق دارم گویم که مینداری اهل اولم رو، چون که یاد کردن از شخصیت ها و خصوص پدر و مادر، بابا و بیبی و اون محیطی که ما کلون شدیم و خوشبختانه و فردگار ما رو سزاوار دانیست که با چون شخصیت ها باشیم و فرزند یا اونها باشیم، این بسیار هم یک توفه، یک ارمغان برای ما است، زیرا که واقعا اینها نفرهای بودن که هویت ملی یشون به نهایت زدقند، صمیمی و بلند بود. هر اون چی که میکردن برای فکر میکنن، برای همین پاس خاطر و برای زنده بودن انمی پاس خاطر ملت عزیزی تاجیکانه خودمون بود.
2: بله.
1: چون که من به نهایت میخواهم که بسیار سخن کنم، یادآوری کنم، زیرا بسیار یادداشت های خوب دارم و پیش از همه همچنین گفتنی هستم که این نداری خودم رو به پیشوای معظم سرور دولت، پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان رسانم، زیرا واقعا وقتی که هر وقت در معروضه های خودشون اصرار میکنن که واقعا پدر و مادر، جوانان و من باید برای زندگی کردن، زندگی اویلوی باید آماده باشند. این بسیار هم حکمت خوب دارد، حکمت بزرگ دارد. زیرا وقتی که جوانان آماده هستند برای روزگارداری و برای اویلداری، البته فرزندان آنها هم با یک جهان تاثیرات می توانند که یک انسان سازنده ملت و دولت باشند. و همچنین طوری که شما یاد کردید، پدرم، بیبیم، مادرم، اینا نفرهایی بودن که در محیط و دنیا آمدن که البته محیط دهاتی بود، محیط کوهستان، محیط سازنده، طبیعت تاجیکانه، انا رسم آیین تاجیکانه، دوستانه، سازنده. زیرا همین طوری که میگویند در علم پسیکولوژی، کوهستان، طبیعت انسان رو تربیت میکند. یعنی وقتی که انسان در طبیعت سر و کار میگرد با شخصان معرفتنو، البته اون نفری میشن که واقعا با معرفت میشود. و البته معرفت در زندگی انسان نقش مهم دارد، چون که به معرفت انسان کامل شدن هیچ ممکن نیست و معرفت رو توسط انسان هایی که صاحب معرفت هستند و با اون که این سخن و اون که این کلمه صرفه میروند، باید که سر و کار گیرند و باید از آنها منشأ میگیرد و زندگی پدر و مادرم وقتی که درباره بابا و بیبیم اونها بسیار هم شخصای فرهنگی بودند، از علم دینی و دنیوی باخبر بودند.
2: نام بابا و بیبیتون
1: که بابایم عبدالرحیم سلیموف رئیس عبدالرحیم میگفتند در دهه مومندیون و بسیار وقت میگفتند که هر سال با وقتی که بهار میشد و سمرقند میرفتند میگفتند که من باید که انا نزد بابا و بیبی هایم برای دو فوتیگیری روان. این خیلی سخنان بودن.
2: قسمتی سمرقند بودن. گذشته باشد.
1: شاید که دهبد باشد. چون که اونا بسیارتر همون دهبد یاد میکردن. از دهبدی سمرقند بیبی هم اهلی اون بیبی های چقان میگفتن. بسیار هم شخصای کتابدار بودن. هم رئیسی عبدالرحیم هم بیبی هم. پدر مادری پدری هم. استمی عبدالرحیم. و بسیار زنی عاقله، بسیار زنی عادل، عادله بسیار انسانی بودند که همین کتاب‌هایی که فارسی داشتن، کتاب‌های به زبان عربی داشتن و بسیارتر فارسی رو اطراف می‌کردن، می‌خواندن و بسیار هم قریب همه همون کتاب‌هایی که داشتن زیاده از 100 تا بود در صندوق می‌گویند، در مومین‌آباد یختان می‌گویند صندوق رو محفوظ می‌داشتن و از یاد می‌دونستان و ببینید که و می‌گفتن که مثلا یک عبارت معمولی بود که می‌گفت که عیب است آدم انسان باید که موسیقی بخصوص دختر رو با موسیقی باید سر و کار نداشته باشن. اما بیبی هم میگفتن که انسان از روی همی کتاب های تولیه کرده است، انسان رو با صدای سه اسباب موسیقی آفریدن خوک انسان رو و بنابراین باید هر یک انسانی که خودش رو انسان کامل اعتراف میکند باید که از سه اسباب موسیقی رو نواخته تواند، یا یکی از اسباب موسیقی یا دوتار یا نای یا هیجک و ببینید که پدرم همین اسباب موسیقی رو به خوبی نواخته میتوانستن اگرچه مکتب موسیقی نرفته باشن، اگرچه علم موسیقی نداشته بودن، لیکن آزادانه قریب که به اکثریت اسباب ملی موسیقی نوازش کردن میتوانن مینواختن و سرودخوانی هم میکردن و من روز دیگر سرودخانه بابایم رو ندیده بودم، لیکن یکی از نفران در همین سال گذشته گفتن که نه و یا سرود میخوندن، بسیار هم صدای خوب داشتن و کم سرود میخوندن اما میخوندن، بسیار آواز خوب داشتن و این نبینید که اکنون بیبی هم چنگ داشتن، این چنگک وقتی که
2: چنگی تو لبچنگ؟
1: لبچنگ داشتن و بعد یک چنگی خوردکک داشتن مثل عرفه، نمیدونم که و کجا شد در مومندیون نوحیه مومین‌آباد وقتی که پدرم می آمدن از شهر، ما با پدرم می آمدیم همه جمع شدن، همه جمع شدن و پدرم خوب ما تعطیل تابستونه بود می موندیم خونه بابایم رئیس عبدالرحیم یک بازار گردان بود، یعنی در اونجا دائما آدم بود، دائما مهمون بود، دائما تامهای ملی که حاضر من همین که باید که از وای نرمان دویما تاوم های ملی تیار میکردن، بچه ها الوهیده بازی میکردن، دخترها با دختان اینیان نقش گلدوزی میکردن، اینیان هنر را میاموزوندن، رسم کشی و من همین یک دنیای پر از علم و معرفت بود، یک دنیای بود که سوزنده بود، در اونجا ذکر نمیشد، حتما همین خورد و کلام با یک کار با یک هنر سرگرم بودن و حتما در توقعی سکنجایی که حالا در بعضی خانه ها هستند، توقعی سکنجا کتاب ها بودن. وقتی که من به شهر کلوب می رفتم مکتب هشت، من اونجا را با افتروچکا می نوشتم، اما در مومین‌آباد دهه مومندیون تمام دنیا دیگر بود، ولی بسیار هم با معرفت بودن، معلمان هم مکتب هم و بسیار هم صمیمی جدی بودن و می دونین یک چیز دیگر اونو گفتن هموند که در همین مکتب میونه دهه مومندیون چند معلم از نوحیه اشت بودن، از نوحیه اشت اومده بودن، از خونی بودن بودن، از بلاروسیا بودن، این اکنون بلاروسیا این
2: برای زبان روسی،
1: برای زبان روسی نفرای رو اینا اکنون بابای من رئیس عبدالرحیم همین خیلی وای کردگی بودن که برای یاد گرفتن زبان روسی همین دخترایی که عروس شده اومدگی بودن، بعدی که در سفر حربی بچه ها می رفتن جوان ها خدمت می کردن در همونجا باید درس می گفتن و جوان ها باید که زبان آموزی می کردن و زبان ها می آموزوندن یاد می گرفتن و این یک جوان بینی دیگر بود. بعد وقتی که بخصوص ایدها می شود ایدهای مثلا اون وقتها ایدهای از همه معمولی ایده غلبه بود، ایده هفتم نویبر بودن خلاص و یکم می بود، هشتم مرد بود، بیسم فوریه. در این ایدها همه سرجم میشنن و هر کس همو تمامی ملی که خودشان تیار میکنم تنتی خیلی که کنه بینیم شما چی میخونین ما چی میخونیم همین چیز رو اموده کنین. من همین خیلی یک محیطی بود که واقعا میخواهی که هر روز یاد کنیم، میخواهی که از همون محیط میدونین هر روز وقتی که سین سال آدم میرود منشه میگیری، زیرا همون محیط تربیه میکند انسانا
2: دروش.
1: همون سخنو مثلا یک سخن من فکر میکنم که شعاری خانواده پدری من، شیار خانواده ما، یعنی همین پیندوری نیک بود. میگفتن که همین نیتی نیک باید کرده باشه. هیچ وقت فکری نادرست، فکری بیزب نکنید. یعنی نیت که درست کشید، همون کردور هم درست میشه. رفتار آدم خوب میشود. هر خیلی فکر نمی کند. مثال من همین سال یک کتابی بدهی اگر میخوندیم یا که اگر فیلمی اون وقت وقتا فیلم اونقدر ما تماشا هم نمی کردیم. من تلویزیون یک رادیوی پانسما بود، رادیو فقط میگفت شب و روز و بعد بعض وقت همین بلنگویه قدی یک صدا میدونن. واقعا بعد همچنین میدونین یک عجایب وای بود که احترام داشتن نسبت حیوانات خانگی، نسبت به پرنده ها. خوب میرفتیم میوچینی در ناحیه مومین‌آباد آلومالو میگویند. آلومالو.
2: بله.
1: و
2: شکلی صحیحش درستش بیغلطش آلوبالو.
1: آلوبالو.
2: لیکن متاسفانه در قسمت جنوب به جای آلوبالو آلوچه میگویند. حالا که آلوچه این تماما یک میوه دیگه است.
1: نه نه. آلومالو هم میگویند. آلوبالو هم میگویند. و آلوچه بندک هم میگویند. آلوبالو، آلومالو، آلوچه بندک، آلو، کلسلطان، گیلوس. اینو اکو میوه گوناگون. یعنی که وقتی که ما میرفتیم چیندنی همین میدونید یک احتیاط کردن، یعنی همین شکستن نه، با احتیاط همون تنه درخت رو باید کردن در کار یا که با چوب نوده ها رو زدن در کار که نشکنن،
2: آزار نیابن.
1: تربیه بود، تربیه،
2: احترام به طبیعت.
1: یا که نمون حیوانات خانگی بعضی وقت من میشنم میگن که در خانه نگاه داشتن سگ درست نیست. در حولی بابای من دوتا سگ بود، سلام و پهلوان نماشم ده اگر خطا نکنم. ها وایو وقتی که می دیدن آدم ها خیلی سلام می دونن، می گفتیم خب با عقل است. وقتی کسی مهمونی اومد می گفتن که اینقدر سگتون با عقل است و هیچ وقت می گفتن که نسبت حیوانات دغلی نکنید. پرنده ها چقدر پرنده ها سر قط می خسته، پرنده ها می خونن، چقدر نقص می خونن. برای همین من فکر می کنم که این محیطی ادب بود، محیطی معرفت بود، محیطی بود که واقعا من شکر میکنم که آفریدگار من در همین محیط آفرید مرا و من از همین بهره گرفتم. خاص چیزی است که به خوبی، به خوشی، با شکرگزاری من یاد میکنم. خیلی که من حاضر رو از همین استقلالت عزیزمون، از پیشوای معظمون با شکرگزاری، از نفرهایی که واقعا انسانهایی که خوب هستن، انسانهایی توانستن در زندگی نامه انسانیت سهم خود رو گذاشتن، من بسیار هم مندار هستم و شکرگزار هستم.
2: چون که شکرگزاری صفتی بهترین انسان است. مولانا میگن که شکر کردی دولتت افزون شود، ور نکردی از کفت بیرون شود. لطفا چند سخن درباره پدرتون شنیدیم که اون کس معلمی آموزگاری فنی زبان انگلیسی بودن، همین در همین بابت کار میشدی؟
1: یکی از هنرهایی که واقعا پدرم داشتن در برابر دیگر هنرها، در برابر دیگر خوب بسیار شخصیتی مهنتی بودن، این زباندانی اون کس بودن، زبانی بخصوص زبان انگلیسی. و همی خیلی میگفتن که همین زبان انگلیسی گویا که زبان مادری هم باشد و شوخی اومیز، چون که اگر خم میکنن البته این را تمامی مردم ولایت کلوب هم وقتا میدونستن و همزمان نفرانی که با پدرم به خانه ما رفت آمد بسیار داشتن میدونستن که پدرم بسیار هم زبانهای خارجی رو بسیار خوب میدونستن، روسی، انگلیسی، آلمانی. خب همین زبان ها میگفتن که همین لیاقت، لیاقت مادرزادیش است.
2: بله،
1: چون که امروز خوشبختانه در اوله ما فرزندان برادرم مثل فرزندان خواهرانم بسیار هم خوب میدونن زبان و فقط میگم که طرف بابای مادریت یا طرف بابای پدریت هست چون که زبان ها نغز میدونستن و میدونستن و بسیار دوست میداشتن همین زبان ها را وقتی که از زبان انگلیسی درس میدونن در مکتب شش البته حاضر خوشبختانه شاگردانشون هستن که سن سالشون به یک جای معین رسیده است اما از همین زبان میدونن چون که همون متدولوژی درس دادن آموزوندن زبان انگلیسی رو بسیار هم خوب تشکیل میکنن من همین دیکتافون ها طرز تلفظ طرز مثال بیان همون سخن همون کلمه ای که به زبان انگلیسی است بسیار خوب میفهموندن بسیار هم ساده عادی کنه میفهموندن در مقایسه به زبان شیرین زبان زیبای تاجیکی خودمون و اون من میگفتن که همین ملت تاجیک با دل خود زبان به اکسنت سخن کنه میتونن چون که ملت تاجیک زبان زیبای نازنین جانان میگفتن دارد و این زبان زبان ما رو امکانیت میدهد که همین شعور ما ذهن ما رو بسیار هم برو کرده است و ما میتوانیم همین لیاقت رو به ما خداوند داده است و زبان انگلیسی برای پدرم بسیار هم میگفتن که با گراماتیکای املای زبان تاجیکی ما مانندی دارد ما البته با کم و بیش با فارسی میخوندیم چون که میگفتن که حتما باید فارسی دانیم ببینم کتاب های فارسی بسیار داشتن عربی داشتن و فارسی هاشون بسیار بودن و برای که خرسند شوند و یا کلانتر خرسند شود و همین خیلی ما تربیه این تربیه است همین خیلی بود که میخواستیم که خرسند شوند
2: بله.
1: که ما انمی حرف میدونیم نوشتن همین حرف علاقه میدونیم چگونه نویسیم که زیبا شود همین ترتیب یا اینکه گویم همین ادب رو همین آداب رو بسیار هم تشویق میکردن ریویا میکردن ولی میگفتن که ما باید دونیم ما ملتی هستیم که سوزنده هستیم ما ملتی هستیم که شعور ما ذهن ما توسط همین زبان ما امکانیت میدهد که ما همین زبان ها رو به خوبی از خود کنیم
2: بله عزیز و یک پهلوی چیلی که شما گفتید ما از پدر شما سپاسگزاریم که در حقیقت خدمت کردن یک پهلوی هنری آنکس با نواختن اسباب موسیقی بود که شما گفتید خصوصا در نواختن دومبره من خواستم در همین بوق انشتم
1: تشکر زیاد میدونید اول در سن 6 ساله 7 سالگی میگفتن که پدرم در همون دهه مومندیان از کاسه های آلومینی و یولی اسب غیجک می ساختن و غیجک می نواختن بسیار هم صدای باریک داشتن آواز خود پدرم بسیار هم باریک و همه خیلی بلند بود است بعد رفته رفته آواز اون کس
2: می
1: گفتن بعد گفتن که بسیار هم آواز خوب قدی بعد همون غیجک هم می نواختن غیجک تاجیکی که کاسه گیر داشت و دسته همه خیلی باریک داشت و همون که می نوازد بعدن وقتی که به خونه بابایم انا شریف میرزانباد از داغستان شروباد مهمان می شوند و دوتار می نوازن این کس در دوتار نوازی گفتن که همتو نداشته است و پدرم وقتی که نوازش اون کس رو می بیند و شب پیدا می شد و از اون کس می پرسند که اگر غیر امکانیت باشد با منم یادی بعد واشون شد بود زشتو رو یاد کردیم تشکر زیاد و اون کس میگه که شما خجک که از همه اسباب قین است به طور هم قین است چون که دو طور به پرده است بالای دو تخته بالای یک تخته نوازش هم بسیار هم هر کس نمیتواند اینکه به خاطر اون که شما فهمید چه خوبی موسیقی دارید شما میتوانید یک دو مرتبه میبینن و از خود میکنن مینوازن در دوام همین یک هفته از روی نقل و روایت های میکنن پدرم دوتورا نقص مینوازن و از خود میکنن ترتیب نواختن دوتورا بسیار هم دوست میداشتن بسیار آواز شیرین داشت و دستانشون پنجه هایشون غاز غاز بودن و ناخون هایشان بسیار هم خیلی چکر می گرفتن و بسیار آدم ها می گفتن که خیلی با ناخون همین خیلی ناخون و که نیست قریب که نیست ناخون دوتار می نوزن و طوری همون و این البته استعداد خدا دادی بود این طبیعتا از استعداد طبیعی اون کس از ذهن زکی اون کس درق می دود بسیار هم دل خو اسباب رو روباب رو طور رو نقص می نوختن بعضن وقت میشید میگفتن که من همین یکون موسیقی ملی رو میشنیدن اون من دل خواه موسیقی خوب اگر میشنیدن میگفتن که در همینجا آوازی مثلا من شاید بسیاری نوازش ها هستم البته و از سمرقند وقتی که درباره سمرقند سخن میکنن فیلمی حجتی بود و در اونجا یک موسیقی ملی تاجیکی بسیار هم زیبا میخیل باشد شنوانده توسط تلویزیون و گفتن که این با گیتار نواخته است گیتار هم بسیار هم همین موسیقی های توجکی نقص میبرد و رفتن گیتار گرفتن یک تا گیتار گرفتن و نمو هفته و همونا نوختن در نزد ما و در وقتی که ما در مومن آباد مهمون شدیم خب ولی همونجا نوختن و بسیار هم نشان دادن که چقدر همین موسیقی ما چقدر خوب صدا میتن.
2: تشکر معلم عزیز، من از شما سپاسگزارم و از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی با شما برای یک صحبت آموزنده که در حقیقت یک درس انسان شناسی، یک درس مهرپروری و یک درس وفاداری بود تشکر میگویم و در کارهای آینده تان کامیابی میخواهم و بسیار میخواهم که جوانان ما نوسفران دنیای هنر از مکتب ایجادی پدر شما بیاموزند، چون که میگن که پیر نیست تدبیر نیست. سلامت باشید.
1: زنده باشید جان.
2: سلامت.
0: شما صحبت ما را با دختری رستم عبدالرحیم، دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید.